0: Yle Vega.
1: Vi fortsätter med programmet Lite klokare, där vi talar om karlar och kvinnor i arbete. Jag heter Camilla Andelin. Arbetslivet kräver för de flesta en hel del. Verksamheten ska vara effektiv så man kan få fler arbetsuppgifter än man hade då när man anställdes för flera år sedan. Arbetsbilden kan förändras, det kommer in teknik som man är tvungen att lära sig. Och framförallt kan stämningen vara bra eller dålig eller någonting däremellan. Och där ska man då orka varje dag. Vi ska naturligtvis inte heller glömma att arbetslöshet är verklighet för många, och då kan någon kanske tänka att om man nu har ett jobb så borde man inte klaga utan bara bita ihop och orka. Vi ska idag prata om hur man orienterar rätt för att inte slita ut sig och för att det ska kännas motiverande att gå till jobbet varje morgon. Med mig har jag nu två som är insatta i arbetsliv. Charlotta Niemistö från Handelshögskolan vid Åbo Akademi och företagspsykologen Corinna Norman. Välkomna båda två.
2: Tack.
1: Charlotta Niemistö, berätta lite om dig själv och det du gör, jobbar med.
3: Jag är biträdande professor vid Handelshögskolan i Åbo Akademi. Och mycket förstås har jag att göra med studenter. Jag undervisar, men sen forskar jag också. Och jag har många år. Jag har liksom börjat från att i tiderna börja med min doktorsavhandling kring frågor om att kombinera förvärvsarbete och vård av barn, då ganska små barn. Och sen då så har det här intresset liksom vuxit fram, vuxit större, inkludera liksom frågor kring att kombinera jobb med vårdansvar överlag och gränser mellan jobb och det övriga livet på olika sätt. Det ska jag inte gå in på, men de här frågorna kan man säga, och välmående på jobbet och ork i arbetslivet och någonting som jag gärna då försöker bygga kring det som vi kan kalla för mänsklig hållbarhet i organisationen.
1: Just det, det är ju ett jättebra uttryck.
2: Ja,
1: mänsklig hållbarhet. Corinna Norman, berätta vad du jobbar med och hurdan ditt jobb är.
2: Ja, jag jobbar som företagspsykolog på Terveystal och för tillfället har jobbat inom branschen sedan 2009. Och det är ett varierande jobb. Det finns mycket, till exempel att man har mottagning och möter individer som till exempel kommer för på grund av stress eller utbrändhet eller några personliga kriser eller något annat. Och sen gör vi allt möjligt också, utredningar inom företagen överlag. Man måste göra såna arbetsplatsutredningar och sånt som vi sysslar med. Och sen också en del utvecklingsarbete inom organisationer, föreläsningar. Den sortens jobb, också organisationsmera jobb.
1: Men du har jobbat sedan 2009, sa du. Har liksom bekymren som klienterna kommer med, har de förändrats? Eller är det ungefär samma saker som du har jobbat med nu i, vad blir det, 16 år?
2: Det är nog, tycker jag, ganska långt samma saker. Att sen varierar det ju förstås sånt som kanske inte fanns lika mycket tidigare. Jag menar det med kriget i Ukraina och Gaza och så vidare bortåt, för att nu inte tala om Trump och allt han sysslar med som också förorsakar faktiskt ångest till exempel hos människor, och folk stressar över sådana saker som det var kanske inte lika aktuellt just då, men att det var väl mer klimatångest och så vidare bortåt som fast, och det finns alltid.

0: alltid olika saker som människor blir och funderar på och kanske oroar sig för och förorsakar stress också det.
1: Mm, och det diskuteras ju ganska mycket, säkert på arbetsplatserna och också nyheterna som försiggår här runt om oss i världen. Du som lyssnar, du kan skriva till Lite Klokare, du kan skriva en fråga eller du kan också skriva och berätta hur du själv agerar för att orka i arbetslivet. Charlotta och Corinna, jag tänkte att vi ska börja med att prata vad arbetsstress egentligen är. Hur definierar man det? Det måste ju, ni som jobbar med det, så ni är säkert insatta i att ja, det här är arbetsstress. Du kanske, Corinna, får börja.
0: Ja, alltså det finns jättemånga olika, vad heter det egentligen, definitioner på stress. Själv brukar jag tycka om en definition som är att stress är en obalans mellan det som man uppfattar att krävs av en och det som man uppfattar att man har kapacitet till. För det är liksom, jag tycker det en bra definition, för den är så bred att man också ser att till exempel det där hur man uppfattar det, någonting som man kan mäta och konstatera att nu har Charlotta en så här stor hög på papper på bordet och därför är hon mer stressad än mig för min hög är mindre, utan det kan vara helt tvärtom. Det kan hända att jag är mer stressad än hon för att det är min upplevelse av hur väl jag klarar av de krav som ställs på mig. Och sen också ett annat sätt att vad heter det, särskilja till exempel olika sorters stress, att man talar om prestationsrelaterad stress och emotionell stress. Så det här med liksom definitivt arbetsstress, så jag upplever att åtminstone mina klienter, så livet är en helhet. Man kan inte bara säga att det är arbetsrelaterad stress enbart. Att jag brukar ofta säga att har du mycket på jobbet och lugnt hemma så orkar du någorlunda bra, och har du tvärtom så orkar du bra. Men sen då det är mycket på båda fronterna, eller du har till exempel en kombination av både prestationsrelaterad stress och emotionell stress, så det är då som orkande ofta lättare tryter.
1: Och sen ännu sten på bördan, det som just nämnde, att det kommer tunga nyheter hela tiden. Har du något att tillägga, Charlotte, till det här hur du definierar arbetsstress?
2: Ja, jag skulle kunna tillägga att det också i forskningen, så det är ett tvärvetenskapligt fält, och det gör ju det liksom förstås svårare att sätta tummen på att det här är nu den rätta definitionen. Och jag tyckte om det vad Corinna sa, och ofta talar man om den där balansen mellan liksom ansträngning och belöning, så att säga, att hur mycket du ger och vad får du i gengäld. Men det är ju inte heller alltid då att den där belöningen ska absolut inte alltid handla om pengar, utan det kan mycket också vara då liksom det sociala stödet på jobbet, eller det att man har en bra gemenskap och man har en bra chef och man trivs med sina arbetsuppgifter och den typen av saker. Och förstås om man liksom riktigt breddar, så då talar vi liksom både om fysiska saker och man talar om psykologiska saker och hela den här, jag menar, då liksom blir det på det sättet ett jättestort fält. Men att om vi nu tänker på att fokusera lite, så då liksom det var jag då har, hur jag liksom ser på saker, hur det fungerar i en arbetsorganisation. Men där just som Corinna du sa, att vi är ju liksom en människa, en helhet. Och det som händer hemma, när jag tänker min bakgrund då, är att forska kring frågor, att kombinera jobb och familj, så det är helt sant som du säger, att situationen beror ju jättemycket på hur det är där hemma. Och vi har faktiskt, det var en chef som en gång sa att då han tyckte att de anställda klarar av hur mycket jobb som helst så länge de har liksom allt bra hemma, men att sen när det händer någonting där, så då kan det liksom bli för mycket. Men där skulle jag sen säga att det får ju inte heller vara så att liksom hembasen är den som ska stötta, så att vi gör mera och mera och mera.
1: Nej, så skulle det ju inte vara, nej. Men statistik och trender, hur vanligt är det med arbetsstress? Jag har en känsla av att arbetsstressen har tilltat i, eller är det så att det talas mera om den? Vad säger du som Birgitta forskar i saken?
2: No, vi talar här innan med Corinna just att jag sa att jag forskar inte på den här statistiken, okay. men siffrorna har ju nog ökat. Det har andra kunnat påvisa uttryckligen, det att det är yngre allt mer, den yngre gruppen, och det sägs åtminstone att de äldre i arbetslivet som då har en kanske stabilare situation och kanske inte har just då akuta vårdansvar, vare sig barn eller föräldrar eller partner eller någon som man liksom tar hand om som skapar den där liksom det att det blir mycket på båda, mm. båda fronterna, så då sägs det att då de unga idag har det jobbigare, och sen då i allmänhet då kvinnor lider mer av stresssymptom än män, och det har kanske då att göra med det att traditionellt sett så kvinnor har mera vårdansvar, mm. oberoende är det vårda barn eller äldre eller någonting, som förstås det är någonting som håller på att ändra, men utvecklingen är ganska långsam, så de här situationerna kommer oftare då på kvinnors bord.
1: Mm. Är det några vissa yrken eller grupper som drabbas mer? Vad skulle du säga, Corinna?
0: Jag skulle säga det är lite svårt att säga. Nu finns det liksom säkert sådana som har mera, sådana, om man talar liksom generellt sett, jag har inte heller liksom något direkt av forskningsresultat, men sånt där man har till exempel mycket mera föränderlighet, osäkerhet, mycket sådana rörliga faktorer, så blir det ju mera liksom stressbaserat, då du inte helt enkelt vet vad som förväntas av dig till exempel, eller vet inte heller arbetsuppgiftsmässigt om det kommer mycket förändringar hela tiden, så just du har vant dig vid ett sätt att jobba, så kommer det något annat. Så sådana branscher där saker ändras fortare, så förorsakar just oftare mer stress än sådana som är lite stabilare, att där man inte har den samma pressen på sig hela tiden.
2: Jag skulle kunna tillägga här att det var andras forskning tyder på är att branscher där man har mycket då liksom ansvar över människors välmående, vårdare, socialarbetare, lärare, så det, och det är kvinnodominerade branscher, så därför kanske de här siffrorna också förstås visar mera stresssymptom hos kvinnor, men att i varje fall så det att du har ett ansvar, och kanske sån här det som kallas för etisk stress, alltså att det är ändå yrken där du förväntas göra ditt bästa och ta hand om folk, och sen är resurserna knappa och du måste hela tiden pruta lite, och det vållar sån här etisk stress hos den här medarbetaren, och då ökar det här stress.
1: Vad annat skulle ni säga att ökar arbetsstress? Det talas ju mycket om multitaskande och om landskapskontor och sånt här som stressar. Tycker ni att det är stressfaktorer?
0: Absolut. Det forskas ganska mycket också kring till exempel ett koncept som kallas kognitiv ergonomi mera. Att du helt enkelt funderar kring det här att anpassar vi människan efter arbetsuppgifterna eller arbetsuppgifterna efter människan? Och vi har tyvärr ett system för tillfället där det är nog mer så att man förväntar sig att människan anpassar sig efter arbetsuppgifterna. Vi till exempel är överhuvudtaget inte skapta för eller bra på att multitaska. Det är bara någonting som vi inte är bra på. Vi är jättedåliga på att vi kan inte egentligen, vår hjärna fungerar inte så att vi kan göra två saker egentligen effektivt samtidigt, utan det som vi de facto gör är att vi hoppar från uppgift till uppgift, och det här med att hoppa från uppgift till uppgift är jätteineffektivt. Och sen då till exempel då du nämnde de här kontorslandskapen, så det varierar förstås lite på vilken sorts uppgifter du till exempel jobbar med, att det är ett arbete som kräver mycket samarbete och du drar nytta av att ha liksom lågtröskel till att rycka kollegan i armen och diskutera saker, så då kan det vara till en viss nytta, men generellt sett så det stör koncentrationen jättemycket. Det finns, pratas väldigt mycket om olika sådana NEPSY-symptom nu för tiden, ADHD och så vidare bortåt, och om man har några sådana symptom så det att någon hela tiden går förbi och man ser det i ögonvrån, någon pratar någonstans, så dras ens uppmärksamhet dit och det är svårt att sen fokusera på det vad man ska göra. Så absolut, det är definitivt stressfaktorer.
1: Charlotte?
2: Ja, intressant data från pandemitiden då folk började jobba hemma, och no, det är sen en annan sak, jag återkommer jättegärna till det också snart, men det här med landskapskontor, så hur då när det var, rekommendationen var att alla skulle jobba hemma, så de som sen jobbade på de här öppna kontoren njöt av det, att det var lugnt och man kunde jobba där för en gångs skull, vilket man inte hade kunnat göra då tidigare. Och sen förstås hela den här frågan då, att folk mycket jobbar på distans nu också efter pandemin, och det är ju en egen fråga, vi kanske diskuterar det lite närmare, men det kan ge dig den där ron om ditt hem är det trygga stället att jobba och det lugna stället att jobba, du har liksom utrustning och utrymme och allt det där, men sen är det här det att där finns den där jobbdatorn till exempel kan ofta vara på köksbordet och sen påminner det hela tiden och den där arbetsdagen kanske på ett annat sätt fortsätter och är närvarande hela tiden. Så det är ju också en stress, kan vara en stressfaktor. Att det här är också förstås liksom individuella skillnader finns ju, men att det att man nu har börjat med de här landskapskontoren, så kanske under pandemin märkte man kanske att det inte var så jättebra på alla ställen.
1: Jag tänkte läsa upp här, det har kommit flera av våra lyssnare har skrivit in och berättat, och många pratar om det här att byta jobb. Här är Andrea Bomansson som skriver: om man inte vet varför man är i ett visst jobb, då är det dags att söka ett nytt jobb. När jag nyligen sökte jobb ville jag ha dessa ingredienser. Ett företag som behandlar sin personal väl, ett företag som har tillit till sina anställda, tillräckligt intressant jobb, tillräckligt betalt. Att få ha frihet i sitt arbete men tillräckligt stöd med att utföra det. Och för man har ju så pass lång erfarenhet som man har lärt sig en hel del under livets gång, skriver hon. Visst, hon skriver ju lite det som ni pratar om också, att man behöver det där sociala stödet också på jobbet. Men hörni, hur ska man då förebygga arbetsstress? Man kan ju göra en hel del själv, man kan gå till Corinna och prata med en företagspsykolog och där få hjälp. Men vad kan man göra själv?
0: Det finns en massa olika saker man kan göra själv. Man kan till exempel, en sak som är viktig, att man till exempel känner in sina egna stressfaktorer. Att i det här brevet till exempel så var det någon som helt tydligt hade funderat igenom saker och vet vad hon behöver för att klara och må bra i liksom arbetslivet. Att känna igen hur man själv fungerar, var man behöver till exempel dra de där gränserna. Och sen finns det liksom öppen kommunikation, försöka ha så tydligt och klart att i det här inledande brevet som du läste upp av Marika, så hon tog jättebra fram det här, de ramarna behövs, att man vet vad man liksom förväntas göra och så vidare bortåt. Så att helt enkelt, om man märker att det är flummigt, så ta med låg tröskel och diskutera med chefen att hej, vad är det som förväntas av mig? Vad är den vettiga nivån? Också fundera på det att är det liksom, man kan inte prestera 10 i allting i skolvitsord, utan 8 betyder ju till exempel att man har uppnått målen. Mm. Att man faktiskt funderar kring det där, att vad betyder den där 8:an och vad är egentligen möjligt? Mm. Att man, vissa situationer så kan det hända att en 6:a är det enda som är möjligt. Om man har för mycket så är det bara bättre att man kör med den här 6:an än att man kör 4 på vissa saker och 9 på andra. Mm. Att man hittar dem där. Och sen då också att hitta den där, de där andra sakerna som helt enkelt stöder. Att man kommer ihåg att man tar pauser. Man hittar den där till exempel, ta hand om återhämtningen efter jobbet. Att man distanserar sig också psykologiskt. Att det var bra så det här som Charlotta sa, att om man jobbar hemma så blir det jobbigare när gränsen mellan arbete och fritid blir flummigare. Känna igen till exempel hur man slappnar av efter arbetsdagen, för stress sitter i kroppen som en sån här viss spänning, så att helt enkelt släppa den. Att få sådana känslor att man lyckas och också att ha till exempel, jag brukar tala ganska mycket med mina klienter om att ha oplanerad egen tid. Mm. Så en tidig kalender då du vet att du får göra vad du vill, men om det känns att du inte orkar och inte kan, så då kan du helt enkelt ligga på sofflocket och slötitta på serier eller göra vad det du känner att du behöver då, om det är att gå på promenad och liksom andas lite havsluft om du har möjlighet till det eller vad det än är. Så det finns många olika sådana saker både inom arbetslivet och inom privatlivet som man kan göra helt enkelt för att förebygga den här stressen.
1: Mm. Charlotta.
2: Sen om jag skulle slänga in kanske sen då den här organisationssynvinkeln, så det var forskningen säger är att man då, om medarbetaren har en känsla av kontroll och någon ens relativ autonomi i sitt arbete, kan kanske forma de där uppgifterna eller sättet att utföra dem. Kanske flexibilitet. No, flexibilitet är en annan faktor, men att just det där kanske att också var man jobbar, när man jobbar, hur man jobbar. De här metoderna kanske också. Och sen då att det finns liksom en struktur i den där. Du sa väl det också, att man vet vad man ska göra, vad som förväntas. Arbetsfördelningen är klar. Det finns klart ansvar och klara befogenheter. Och sen då en bra kommunikation, som du också nämnde, Corinna, med den här liksom responsen för vad man gör. Vi alla behöver den där responsen, att är vi nu på rätt bana och gör vi rätt saker. Och sen också det här sociala stödet på jobbet. Oberoende, jobbar man på distans eller i kontor, så det här sociala, att många lider ju idag nog av ensamhet på jobbet. Och egentligen är det väl lite så att det kan vara vare sig man jobbar på distans eller i kontoret, för att sen igen så många, för att sen skydda så att säga arbetsron så. Men det är ju just hörlurar och sånt, att det kanske känns liksom mera så där att det är inte så socialt alla gånger, men att det är viktigt att ha det här, oberoende om man jobbar på distans eller i kontor, att man bygger en bra gemenskap och att det ska kännas bra att komma dit. Och förstås här hela den biten att det ska vara rättvist, man ska vara rättvist behandlad, ledningen ska behandla alla på samma sätt då, eller rättvist då. Och sen det här som är kanske någonting som är lite en generationsfråga, tror jag, eller forskningen tyder, den biten, generationsforskningen är inte så jätteväl utvecklad, men man, det heter nog att i dagsläget de unga, att det är ännu mer viktigt att organisationens värderingar och de egna värderingarna går hand i hand.
1: Ja, det talas det mycket om. Ja.
2: Och det har kanske sen, i och med från det att det börjar, från det här när man börjar tala om y-generationen, vilket nu var ett antal år sedan redan, så har det kanske blivit liksom allt mer okej också att själv tänka att den här organisationens värderingar inte motsvara mina. Som, det var i något av de här inläggen som, så det var jättebra tycker jag. Det är ju någonting man ska tänka på också, för att man trivs nog bättre om man, och alla har ju inte möjlighet att välja, så att det är ju också någonting som är bra att komma ihåg, men organisationerna ska jobba med det, att det är liksom sunt och sånt.
1: Ja, Corinna.
0: Ja, nej, det var något som jag också snappade upp på i det här brevet. Att jag tycker det är jätteviktigt att komma ihåg också, till exempel ändå man söker jobb. Mm. Att intervjun är de facto tvåvägsintervju. Det är inte bara företaget som ska kolla om jag platsar in, om jag har de vad heter befogenheter eller den kompetens som de söker. Utan det är lika mycket min intervju av arbetsgivaren. Har ni att erbjuda det jag behöver? Till exempel den här sociala samvaron. Hurdan team kommer jag att jobba med? Vilka är det här? Vilken sorts är de här människorna? Hur jobbar man tillsammans? Hur stöder man välbefinnande i arbete? Och så vidare bortåt.
1: Nu, det är ju det som sådana här rekryteringsföretag också ger rådet, att du ska intervjua arbetsgivare, eventuellt din blivande arbetsgivare. Dels så får du veta mycket och dels så ger du en ganska bra bild av dig själv om du är nyfiken och så här. Jag tänkte här på tal, Charlotta, när du sa om det här att vara social på jobbet, här är signaturen asocial nörd som man skriver så här. Allting går bra om man är en social och öppen människa som gillar att prata och träffa andra människor. Men om man inte är detta utan är motsatsen, då är det annorlunda. Tanken att byta arbete känns då oöverkomligt tungt, även om man ogillar arbetet man är på. Och det hjälper inte vad någon annan än säger eller försöker uppmuntra en. Det kräver nog medicin och liknande för att överkomma. Jag har nog under de 25 år jag arbetat kommit fram till att intelligens är värt lite, knappt någonting. Det är det sociala som är det viktiga. Har man båda är det förstås en jättestark kombo. Men är man intelligent men osocial är det mycket värre än att vara dum och social. Så här skriver asocial nörd.

0: Här är Yle Vega. Är det lite klokare som du lyssnar på? Idag talar vi om att orka på jobbet och vad man själv kan göra för att orka bättre. Med mig här i studion har jag Charlotta Niemistö från Handelshögskolan vid Åbo Akademi och företagspsykologen Corinna Norman. Och nu har vi också Uffe Nyman med oss från Vasa. Välkommen med i sändningen.
1: Ja, tack, tack.
0: Nu ska vi se att vi hör dig ordentligt här också. Du hörde av dig och berätta att det är bra att byta lite arbetsuppgifter under sin arbetskarriär. Berätta mer.
1: Ja, alltså jag jobbar som elmontör från början och det här började få lite problem med ryggen och orken och tyckte att man skulle behöva göra någonting annat och det här. Först funderar man då lite om möjliga branscher, men sen kom man till att det kanske bäst att man använder all den erfarenhet man har och hittar några sidospår då. Ja, jag lyckades ganska bra. Så att...
0: Ja, vad bytte du till då sen från elmontörsjobben?
1: Ja, då, jag började med något som heter fastighetsautomation. Det är ju då en gren av elbranschen egentligen. Men då är en helt andra grejer. Och, för allt lättare både åt kroppen och själen kanske också.
0: Ja, krävdes det att du skola om dig på något vis för att komma in i det här nya jobbet?
1: Nej, det var nog jag fick en fin arbetsgivare så att det gick med på att jag växer i uppgiften och fick lära mig det sakta mak och det här gick riktigt bra.
0: Hur länge har du jobbat nu med det här fastighetsautomation?
1: Nu började jag vara på 23 året med en ny arbetsgivare här för 3 år sedan igen.
0: Ja, hur mycket ändrar jobbet då när du fick en ny arbetsgivare?
1: Då igen så var jag inte egentligen så less på jobbet, men jag tyckte att det lät intressant med energibesparing och sånt här då istället, så att det är då igen ett sidospår, men där gick också då började man vara lite så när man sökt att man är 50 eller mera, 60 minus än 50 plus, att det var någon idé att söka mer.
0: Ja, ja.
1: Men det här gick också bra. Så att,
0: men det är ju bara ett bevis på att åldern är ju absolut inget hinder för att byta bransch om det känns så att man vill byta till någonting annat.
1: Ja, förstås. Man kan ju söka jobb sakta mak när man känner att det börjar vara sådana. Så att det var en ganska lång process att jag sökte lite eller tittade lite här och där. Och så att man inte hade någon bråska så gick det nog.
0: Charlotta och Corinna, vill ni på något vis kommentera det här Uffe Nymans val, att han har bytt på det här sättet?
2: Jag tycker det låter riktigt vettigt, att jag brukar själv också rekommendera åt människor att om de vill på något sätt byta så till exempel inte fullständigt byta utan försöka dra nytta av det man redan kan och till exempel ta ett liten block till, att lite som Uffe också här har gjort, att han hålla sig i princip lite i samma bransch men vinklar det på ett lite annorlunda sätt. Och ett sätt att få tag på det här att just bli mer medveten om vad vi brukar kalla som överförbara färdigheter. Att de färdigheter man har lärt sig med att göra ett jobb som inte egentligen liksom har med titeln att göra utan mer de där färdigheterna som man kan sen kanske applicera på ett annat jobb.
0: Uffe, har du något tips att ge till någon som går i sån här tankar att oj, jag är så trött på mitt jobb och jag borde byta?
1: Jag brukar tänka så att livet är kort men arbetslivet är långt, att om man vantrivs så ska man nog byta. Ja. Något som jag så en riktig början av karriären, det hade ett jobb där jag faktiskt vantrivdes. Då lovade jag mig själv att jag ska, så fort jag börjar vantrivs så börjar jag söka någonting annat. Jag gör det nog sen om jag räknar till nästa vecka eller till nästa år.
0: Just det, tack. Tack ska du ha Uffe Nyman för att du var med i vår sändning. Ha en god fortsättning.
1: Ja.
0: Tack, ja. Hej då. Nåja, vi går vidare här med Charlotta och Corinna. Det har varit här i bisatsen har det varit tal om att man blir trött och kanske utbränd. Jag tänkte att vi lite ska prata om det. Vad kan man göra innan det så att säga är för sent? Hur ska man känna igen sån här utbrändhet? Corinna, det här är väl ditt bord.
2: Ja, alltså det är viktigt att man uttryckligen utöver det som jag nämnde tidigare, att man känner igen vad som stressar igen, att man också helt enkelt blir medveten om då man börjar få mer och ökande symptom på stress. Att då till exempel man får problem med minne, man får kan få problem med koncentrationen, sen kan man få mer problem också på den här emotionella sidan, att man märker att man tar saker mer personligt, man märker att man blir mer nervös eller har mer ångest och så vidare bortåt. Sen kan man också ha beteendemässiga symptom, då man till exempel märker att man om man är irriterad så snesar man lättare åt folk eller man isolerar sig och så vidare bortåt. Och sen kan man också ha helt fysiologiska symptom som till exempel problem med sömnen. Har man alls tendens till det så är det något som reagerar ganska fort eller så kan man få problem med magen eller huvudvärk, muskelspänningar och så vidare bortåt. Mm. Men så där, generellt sett så kan man säga att då de här stresssymptomen har pågått en längre tid så brukar man ha en sådan process som oftast börjar med att först förändra sig ens förhållningssätt till arbete i sig. Och man blir helt enkelt trött av att jobba för mycket. Sen förändras ens förhållningssätt till andra. Man blir lite cynisk, man orkar inte vara till exempel så mycket stöd för kollegorna. Och till sist förändras ens förhållningssätt till sig själv och man börjar tänka att om det inte är arbetsmängden, om det inte kollegorna och organisationer runt omkring så kanske problemet är jag. Mm. Och så börjar man helt enkelt tro att man inte klarar av det där jobbet. Och det är också sen länken till exempel till depression, att man känner sig dålig i arbetslivet, så är det lätt att man känner sig dålig generellt sett också.
0: Mm. Nu har jag kommit en riktigt direkt fråga nu av signaturen slutkörd. Jag har efter en lång tid av utbrändhet insett att jag har både autism och ADD. Jag var 40 år då jag började utforska saken. Nu kämpar jag med Folkpensionsanstalten för att få finansiellt stöd för deltidssjukledighet, terapi och ADHD-medicinering. Jag vill byta arbete men vågar inte och vet inte vart, får ingen hjälp för det heller. Vad ska man göra när man är helt slut och inte får någon hjälp? Corinna.
2: Om man har en arbetsplats så har man ju tillgång till företagshälsovården och där kan man då till exempel helt enkelt kontakta företagsläkaren eller företagshälsovårdaren eller faktiskt det här lägger också företagsfysioterapeuten och be om en remiss att få komma och prata med till exempel någon psykolog. Och så kan man lite utvärdera och se att vad det finns för saker man kan helt enkelt göra och också liksom företagsläkaren är också den personen då som kan hjälpa att få de här utlåtandena som FPA behöver för att man ska kunna då få liksom, den här deltidssjukledigheten är oftast uttryckligen som fortsättning på att man har till exempel varit en längre tid borta sjukledig, helt sjukledig så kommer man tillbaka via då till exempel 40-60% arbetstid för att få lite att sakta en sån mjuklandning att man helt enkelt kommer in på nytt.
0: Sen har jag noterat här på min egen arbetsplats att det förs ofta också sådana så kallade trepartssamtal, alltså chef, företagsläkare eller någon från företagshälsovården med arbetstagare.
2: Ja, absolut. Det är en del av den här processen och det är faktiskt en del som också FPA kräver för att man ska kunna få det här stödet. Och där är just uttryckligen tanken den att man försöker hitta och identifiera vilka sätt, för det första vad det finns för faktorer som känns jobbiga för arbetstagaren men också sen att vad man kan göra helt enkelt för att stödja till exempel då om det är frågan om utbrändhetsåtergången till arbete att man försöker helt enkelt komma överens om vad det nu sen är man kommer överens om till exempel att man har regelbundna samtal med chef och medarbetare som man checkar in och kollar att hej, hur går det nu, behöver du någon mer hjälp och stöd eller att man kan komma överens om att under en viss tid så går alla arbetsuppgifter via chefen. Så det är inte medarbetaren själv som måste säga nej om någon kommer att fråga någonting till exempel. Det finns många andra olika saker som man kan komma överens om. Och då har man det sen svart på vitt så att säga från det här trepartssamtalet. Och sen följer man upp att man träffas på nytt efter en viss tid och frågar och säger att hej, hur går det nu och hur känns det? Och börjar det löpa eller finns det något annat som behöver göras ännu?
0: Charlotta Niemistö, du sa här att det är mycket unga och det är speciellt kvinnor som känner sig stressade. Och vi är nu alltså i ett läge där vi vet att arbetsrelaterat stress har ökat. När vi ser på framtiden och lösningar, vad borde vi göra för att lätta på det här? Vi har nu pratat fram och tillbaka att man ska ta kontakt med företagshälsovården och så vidare. Men vad borde man göra inom arbetslivet för att liksom få skutan att vända nu? För vi kan ju inte gå vidare så här.
3: Nej, det har du rätt i. Det här är ju ett samhällsproblem. Det här med mänsklig hållbarhet tycker jag att det är jätteviktigt. Och där, det brukar man liksom mäta på det sättet att eller definitionen så att säga är att man ska vara ha liksom arbetsförmågan kvar ända till pensionsåldern. När den ursprungliga definitionen av Antti, och den säger inte att man också ska kunna njuta av pensionsdagarna, men det hoppas väl de flesta. Mm. Men samtidigt vet vi ju att vi kommer att alla måste jobba längre. Mm. Jag menar, det liksom pensionsåldern stiger och fortsätter att stiga för att vi har den demografiska pyramiden som vi har. Och då liksom, då tycker jag att det här är inte liksom, jag menar, det är att ansvaret jättemycket och jätteofta nu ligger hos individen själv. Så det är liksom strukturellt fel, för att hur än man själv försöker så liksom är ju, det är ju begränsat vad man kan göra. Och sen är det också när man tänker på arbetsgivarna så det är inte liksom, det är ju det att man borde se liksom mera kollektivt på det här med arbetskraft och den här liksom mängden pool med medarbetare och potentiella medarbetare. Det vill säga, om man är jätte sådär fokuserad på sin egen organisation och de som man har där och är reaktiv att när någon bränner ut sig och sådär, så liksom måste man göra någonting, så kan man inte riktigt liksom parera det där att hur man kommer att ha arbetskraft också i framtiden. Den som har den kunskap som behövs just i den organisationen. Så därför tycker jag att den här mänskliga hållbarheten borde sträcka sig liksom över hela arbetslivet, och sen borde man tänka på det sättet att en arbetstagare när hen lämnar organisationen borde ha minst samma arbetsförmåga ändå när hen har kommit in i organisationen. Då kan man tänka sig att man liksom förvaltar den där arbetsförmågan på ett hållbart sätt. Och det är nog enda möjligheten, tycker jag, att om man tänker att vi ska alla orka jobba längre, att det inte blir så där att du lämnar en organisation för att du är slutkörd och sen söker du efter en organisation som kanske har bättre värderingar eller kanske tänker på ett annat sätt, och liksom sen måste du pröva dig fram att är det lika svårt. Att om det här med att maximera hela tiden effektiviteten och tänka att vi kan få mer och mer arbetsuppgifter på vårt bord, så det liksom, det leder sen ändå bara till att man blir mer och mer trött och utbränd, och därför måste man ha ett mera kollektivt sätt att se på det här, och man måste liksom betrakta det här som ett samhällsproblem. Vi behöver folk som orkar jobba, och vi måste ta hand om den där arbetskraften och se till att det funkar också på sikt.
0: Mm. Corinna, har du något tillägga här, hur vi kan förändra arbetslivet så att vi alla ska orka bättre?
2: Det är kanske inte det här, jag tycker det är svårt att hitta liksom några konkreta saker som man måste göra, men det här som Charlotte också sa, man kan

0: ni helt enkelt inte har någon att konstatera att nu har du sprungit 100 meter på den här tiden och by the way, nu föll din kollega bort här så nu måste du springa liksom 120 meter på den här samma tiden. Alla förstår att ingen liksom klarar av det om man talar om faktiskt en någon som springer. Det går helt enkelt inte, men i arbetslivet av någon orsak så tänker man så. Och det finns jättemånga som sen också har den här problematiken att jättefå de facto tycker om att göra den här sexans prestation. Men det är ju som man måste göra, att har du mindre och färre människor till exempel i en organisation, så måste du ju också ändra på den där kravnivån eller liksom helt enkelt prioritera och göra andra strategiska beslut. Och hemskt gärna uttryckligen mera se till den här hållbarheten, om man kan säga det så, mänsklig hållbarhet i liksom på längre sikt, och konstatera att de kortsiktiga hårda kraven är ofta på lång sikt ett problem, att de som har mera mjukare värderingar där folk trivs, så man ser att också helt i reda pengar så märker man att de organisationer där man måste hela tiden rekrytera nya människor för att folk blir utbrända, så det kostar också. Det kostar det, också ja. Massor, det kostar inte bara organisationer, men det kostar också på en samhällelig nivå.
1: Mm. Sen är det ju, jag pratade här nyligen med en som sysslar med försäljning. Varje försäljare i det här bolaget hade en årsbudget som de då skulle sälja, och den här som jag talade med då sålde lite bättre och var jättenöjd. Men så hade de den här hen samtal med chefen som sa att oj vad du sålde bra, nu ska vi lägga en ännu högre försäljningsbudget åt dig nästa år. Så sen att man liksom har slitit, ursäkta, reven av sig, så ska man slita ännu mer. Och sånt, det förstår ju alla att det leder ju bara till att man blir ännu mer slut. Men sen talas det ju mycket om att artificiell intelligens, det ska ju ta över de där tunga jobben och monotona jobben. Vad anser ni om det här i arbetslivet? Är det en lösning?
2: Nu är jag ganska tveksam. Klart att vissa monotona uppgifter som inte heller har, så att säga, vad ska jag säga, värdeprägel, för vi måste ju liksom komma ihåg att det är ju någonting som lärs åt maskinen, och vad vi nu vet är att det är ju inte liksom, det är ju inte neutrala, utan värderingar matas in, och det betyder ju liksom då att det blir snedvridningar. Det är nu vad man nu sen vill, men jag menar, ett enkelt exempel är kanske det där att om man använder AI-rekrytering så liksom kan det gå fel. Men det är nu bara ett exempel. Men klart att säkert finns det mycket möjligheter, och det kan kanske just, det är ju liksom kanske den där tanken att då ska man få göra de där intressanta uppgifterna själv, men att vi får vänta och se. Men att samtidigt när man tänker på hela liksom teknologiska utvecklingen och digitaliseringen och så här, så det har ju inte heller varit problemfritt. Och det finns liksom mycket av det där att det finns en konstant stress att hållas med. Man måste uppdatera sig hela tiden, och man måste ha både då de senaste apparna och de senaste versionerna och de senaste grunkorna som funkar och så vidare. Men att så forskningen känner det här med teknostress, och det att det kommer hela tiden från alla håll, så det försnabbar också. Det gör ju inte nu AI kanske direkt ensam, men att hela det här att det också blir det här multitaskande bara ökar, och det blir liksom snabbare processer, och man måste liksom vara jättemycket effektivare i allt det där, att du tar in all information som du kan få. Men med AI så är det ju så superviktigt att vi också kan verifiera det som AI gör. Att vi kan inte bara lita på det heller.
1: Nej, det kan vi ju inte. Här är en som frågar, Jeanette frågar så här, en konkret fråga till er. Byter bana efter 31 år som lärare, framförallt lärare i idrott och hälsa. Jag har tränat med många olika idrotter genom alla år, och bland annat på landslagsnivå. Jag vill nu jobba med coaching, idrott och framförallt hälsa på något vis. Jag bor i en lagom liten stad på cirka 50 000 invånare och känner väldigt många, både privatpersoner, företagare och idrottsföreningar. Jag är social och knyter lätt kontakter, mycket mån om andra människor och är en glädjespridare. Jag ska starta och söka eget bidrag hos Arbetsförmedlingen och samla nu på mig tips, idéer och kontakter till mina egna planer. Vad har ni för tips till mitt barnbyte? Har ni det? No, ni sa just det att det ska ju vara värderingar som stämmer överens med ens egna förstås, men annat.
0: Jag vet inte, en liksom konkret sak som jag brukar också ibland rekommendera åt folk är det här att man behöver faktiskt inte nödvändigtvis genast hoppa hela vägen, utan man kan också välja till exempel att gradvis ha lite annan verksamhet vid sidan om. Att man kan göra till exempel att man jobbar 4 dagar i veckan med sitt vanliga jobb och så jobbar man 1 dag i veckan som företagare. Och sen då den företagarbiten börjar öka så ökar man gradvis på den biten och minskar på den andra. Att den här osäkerhetsfaktorn som annars finns där, så den kan man minska till exempel på det sättet.
1: Mm, det är ju ett bra tips. Ja. Sen är här Leif som skriver så här: jag är 70 år gammal och de sista 17 åren i arbetslivet jobbar jag som teknisk support för skrivare och multifunktionsmaskiner samt korrekturläste alla instruktionsmanualer. Och mina tips är att lämna jobbet på kontoret, skaffa dig en eller flera hobbyn, lär dig koncentrera dig till 100% på vad du gör. Det här gäller allt, inte bara jobbet. På det viset kan man bresta onödiga tankar. Vill ni kommentera det här på något sätt? Charlotte?
2: Men det här med de här gränserna, just med tid och plats var arbete görs, men också sen det här liksom emotionella gränserna. Så det är nog viktigt, jag menar, hur man gör det. Vi är alla lite olika och vi jobbar med olika saker, så man gör det kanske på olika sätt, men det är viktigt att kunna, om det inte finns klara gränser i det där jobbet, att du har skifte som du gör och sen går du hem och någon annan tar över och du behöver inte fundera på vad som händer på arbetsplatsen till exempel. Kanske du ändå gör det, och det är ju det som är det där svåraste, tror jag. Att om man kan sen avgränsa tid och plats, så det är liksom beroende på vad man jobbar med, så kan det hända att de där känslorna ändå finns där. Och har man stress på jobbet, så har vi kommit till exempel att folk stressar. Alltså en del som kan annars jobba väldigt flexibelt kan stressa hela söndagen för att det är måndag och nya veckan börjar. Och många jobbar på veckoslutet för att, fast de skulle annars ha normal arbetstid på veckan, för att ha kontroll över sitt arbete. Mm. Och för att arbetsmängden är så stor. Så att, jag menar, jag håller helt med det här att det är ju jättebra om man kan lämna jobbet på jobbet och koncentrera sig 100% på någonting annat på fritiden och 100% på jobbet när man är där. Så det är bra, men att med som forskare i det här med den här balansen, så kommer ju fritiden också ofta dit i arbetsplatsen om man har till exempel sjuka barn hemma, eller om man vill lite hålla koll på att hur det går där hemma och så vidare. Och sen lika så mycket av jobbet så kan den där stressen nog ta över också då på fritiden. Och det är ju någonting som man nog på individnivå, och Corinna har säkert bra tips där, men jag tänker att det är nog också en sån där ledarskapssak och organisationsfråga, att man ska möjliggöra det att det inte känns så. För att det här, de som känner sig redan så där ångestfyllda på en söndag, så det tar ju nog på den där återhämtningen om inte man kan njuta av fritiden.
0: Mm. Och här tänker jag också lite som jag sa här tidigare, att om man har mycket på jobbet och lugnt hemma, så då funkar det och tvärtom. Men det är ju också tyvärr lite så att sist och slutligen så är jobbet för det mesta lite lättare att förutspå. Att det där som händer där på fritiden i privatlivet, så det är oberäkneligare. Mm. Att det kan mitt i allt så faller mannen och hackar och bryter benet, och du måste ensam vara den som för och hämtar barnen från dagis hela tiden i 2 månaders tid. Så då är det liksom lättare sist och slutligen att konstatera att men jag ger 80% på jobbet. Att alltid ha en minst 20% flex, för man vet att de där oväntade plötsliga sakerna kommer så vi så också på arbete. Att då hamnar de annars ovanpå, och så gör du de där övertidstimmarna där sen på veckoslutena hemma. Och det som du nämnde här också med det här med att jobba med på distans, så brukar jag jätteofta rekommendera att folk att försöka ha det så att du har ett ställe som du jobbar på. För lite som Charlotte sa här också, man associerar platser till känslor och saker. Som jag jobbar lite i soffan och lite vid matbordet och lite i sängen, så ser jag alla de här platserna mitt hem till jobb och den stress jag känner. Att jobba på ett ställe, städa undan den där datorn, sätta den bort någonstans i tamburen så du inte ser den, och gå på en promenad hem efter jobbet, och då du börjar dagen gå på promenad till jobbet. Att ha en sån här förflyttningsritual helt enkelt också.
1: Oj, det där träffar nog mig. Jag jobbar mycket hemma. Hörrni, vi har bara lite tid kvar, men säg kort till slut, vad kan de yngre och äldre på en arbetsplats lära av varann när det gäller trivsel och arbetsstress också, som vi nu har talat mycket om här ikväll?
2: No, kanske helt generellt, jag menar, jag vill inte heller stereotypisera här nu de yngre och de äldre, att det, man talar om diginativa och man talar om tyst kunskap hos den ena och den andra gruppen. Jag tror att det är jätteviktigt att man har olika människor, olika åldrar, och man är nyfiken av att lära känna varandra och man lyssnar på varandra. För att det är ju det att vad man har upplevt i sitt liv så ger kanske lite olika perspektiv. Så det är nu kanske mer så där tråkigt av mig, men mer så där generellt, utan att gruppera folk, så se individer för vem de är och se dem som dina värdefulla kollegor och visa dem respekt och vara nyfiken om vem de är. Och.
1: Corinna?
0: Jag ska också hålla med om att vi är individer, men en sak som här som generellt sett kommer att tänka på, att kanske de äldre, eftersom de har lite mer erfarenhet, kanske i värsta fall har gått igenom några utbrändheter och kanske har lärt sig de här verktygen som den här 70-åriga sa här, att har lärt sig olika saker, att visa med exempel också att men det är okej att sätta de här gränserna, jag behöver inte jobba häcken av mig varje dag, utan det är okej att gå hem en viss tid. Och sen kanske med de där yngre kan hämta med den här att det är jätteskojigt och det är roligt och det är liksom nytt och det är spännande, att lite den här som man kanske som äldre har konstaterat, no been there, done that, wore the t-shirt, att hitta den här nyfikenheten på det där nya, de där förändringarna som kanske är svårare då man tycker att man har upplevt tillräckligt.
1: Charlotte, säg då, det är kort, vi måste avsluta.
2: Yes, jag ska bara hoppa in här och säga att förstås chefer är ofta kanske lite äldre än de yngsta medarbetarna, och det här med chefens exempel till alla människor, alla åldrar i organisationen, så är ytterst viktigt. Så att om chefen visar att man inte skickar e-post mitt i natten eller tar en promenad till lunch eller någonting, så det kan ha en stor effekt i organisationen.
0: Hålla med.
1: Tack ska ni ha, Corinna Norman och Charlotta Niemistö. Och tack till er alla som skrev hit till vår sändning. Det var roligt att höra hur ni tänker. Yle Vega.

Klockan är 7. Det är dags för dagens första väderprognos här i Ylevega. Mitt namn är Milli Lindberg. God lördagsmorgon. Väderutsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och möjligen någon regnskur. I natt sprider sig regn i områdets västra del. Det är mellan 18 och 22 grader. Måttlig och lokalt byig sydostlig vind. I landets norra del växlande molnighet och möjligen någon regnskur. Det är mellan 15 och 20 grader. Sydlig till sydvästlig vind som är svag eller måttlig. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Vi har också en vindvarning för landområden. I landskapen Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland är den sydostliga vinden kraftig på eftermiddagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande inleds med varningar. Varning för hård vind på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydostlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Sydostlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång på norra Östersjön och Bottenhavet förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderutsikterna. Finska viken, sydostlig vind 7-12 meter per sekund, mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 10-13 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden. Lokalt regn, annars god sikt. Ålandshav, sydlig till sydostlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden småningom. Lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 10-15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, sydostlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, sydostlig vind 5-8 meter per sekund. Från i kväll, lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydostlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Det här var väderleksprognoserna. Nyheter blir det klockan 8. Vi hörs då.

violinisten Augustin Hadelich fick titeln kärnartist vid årets Lutzernfestival. Hans bravur Samuel Barbers violinkonsert är ett virtuost verk som kräver full kontroll. Lucerne Festival Orchestra bjuder också på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Konsertens dirigent är Klaus Mäkelä. Hör mer i den klassiska konserten på tisdag kväll efter 9 och på arenan.

0: moder afton får jag lov att presentera mig. Jag är fågel och jag heter Flax. En i ornitolog och vill studera mig, så passa på för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träbrevet där min farsa gav middag med dans. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Alla for runt i en flygande dans. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Fyll kajer är vi ju lite till mans. Kvitt, kvillig, kvitt, ropa farfar förskräckt.
1: Farfar förskräckt?
0: Ja, just farfar förskräckt. Kom alla mesar, för nu är det kläckt. För nu är det pippi direkt. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Hålet var täppt redan kvart över fem. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tsvyck. Ja, det fanns ju några traner som var lite för stora att få rum någonstans, men till dem gav vi ut både föda och dryck. Hela natten höll vi på med både stoj och glam, stick i stev mot vår sångarprincip. Så när solen sen på söndag morgon tittade fram, då var det lögn att få höra ett pip. Men tjo, vad det var livat i holken i lördags. Aldrig man skådat en muntrare gask. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Borta i ett hörn var det dragkamp och mask. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Näbbar och klor över flaskor och fat. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Ja, storken var där, fast den mera privat. Kvitt, kvillig, kvitt, alla fjädrarna rök.
1: Fjädrarna rök?
0: Ja visst, fjädrarna rök. Kring tolv snåret lekte vi duva och hök. Och sen blev det kaffe med gök. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Flygande byling kom dit i patrull. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Av fulla små finkar blev finkan så full. Kvitt, kvillig, kvitt, det var långt ifrån torrt.
1: Långt ifrån torrt?
0: Långt ifrån torrt. Sura i krävan vi flaxade bort. Men kom

0: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
1: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
2: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Det här är nyheterna 8 med mig Milli Lindberg. God lördagsmorgon. USA tar kontroll över en femtedel av Venezuelas oljereserver. Få detaljer gällande överenskommelsen finns tillgängliga, men enligt USAs president Donald Trump kommer amerikanska företag att få majoritet över mer än 65 miljarder fat olja av Venezuelas oljereserv. Det är nästan lika mycket som hela USAs oljereserv, rapporterar New York Times. Venezuela har världens största oljereserver på över 300 miljarder fat, men produktionen är låg på grund av sanktioner, misskötsel och brist på investeringar. Enligt Venezuelas president Delcy Rodriguez innebär överenskommelsen investeringar på över 100 miljarder dollar samt en möjlighet för Venezuelas industri att återhämta sig. I Ukraina har över 200 personer tvingats evakuera ett område i utkanten av huvudstaden Kiev efter ryska drönarattacker mot en lagerlokal igår kväll. Attacken mot lagerlokalen som innehöll sprängämnen ledde till en stor brand och flera explosioner. Enligt lokala myndigheter ska minst 6 personer ha skadats. Ukrainas premiärminister skriver på sociala medier att han beklagar att man inte lärt sig från en dödlig attack i juli mot en lokal där det förvarades ammunition i närheten av Kiev. Islänningarna röstar idag om landet ska återuppta förhandlingar om EU-medlemskap. Enligt opinionsmätningarna blir valet väldigt jämnt. Island har ingen militär utan förlitar sig på sitt medlemskap i NATO och ett bilateralt försvarsavtal med USA. Ett avtal som många islänningar nu börjar ifrågasätta. Statsminister Kristrun Frostadottir har också lyft USAs tullkrig som ett argument för att ansluta sig till EU. Island förhandlade om ett medlemskap i EU redan år 2010, men förhandlingarna avbröts 2013 då en mera EU-skeptisk regering kom till makten. Det är den finska naturens dag idag. Dagen har varit en flaggdag sedan år 2023. Syftet med dagen är att hylla den finska naturen, öka uppskattningen för miljön och inspirera till utevistelse. I samband med den finska naturens dag arrangeras också evenemanget Sov en natt utomhus. Evenemanget utmanar folk att tillbringa natten i naturen och sova under bar himmel. Och den traditionella friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige arrangeras nu i helgen på Helsingfors Olympiastadion. Evenemanget börjar klockan 6 ikväll och fortsätter imorgon klockan 13. Bland de finländska stjärnorna idag kan man se de färska Europamästarna, släggkastaren Silja Kosonen och maratonlöparen Alisa Vainio. Sverige vann både herrarnas och damernas landskamp i fjol. Vädret är växlande molnighet och möjligen någon regnskur. Som mest är det mellan 18 och 22 grader, måttlig och lokalt byig sydostlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Det varnas för kraftiga sydostliga vindar på eftermiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Till havs blåser också hårda vindar. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet sydostlig vind 14 meter per sekund. På Finska viken, Kvarken och Bottenviken sydostlig vind 12 meter per sekund. Och på norra Östersjön och Bottenhavet förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Det här var nyheterna. Vi är tillbaka klockan 9.

0: Marit och Cornelia, kan ni berätta vilket djur på film eller i litteraturen som har berört er allra mest?
1: En film som jag minns ända från barndomen där ett djur har en av huvudrollerna så är Free Willy med späckhuggaren. Alltså den satt sig nog i hjärta.
2: Varför det?
1: Det var den här relationen mellan den här pojken och den här späckhuggaren och liksom hur utsatt den här späckhuggaren var. Att man ville på något sätt bara att den ska få bli fri och leva så som den egentligen ska.
2: Det är spännande att du ser den där filmen, Cornelia, för det som jag tänkte på var också en film som heter Pojka jag Ilves.
0: Ah.
2: En finsk film som på svenska heter Tommy och lodjuret. Och det handlar ju också om relationen mellan en ung kille och då det här lodjuret. Och just det här med att man ska då

0: naturen och där finns en massa invecklingar och renägare som är rädda för att det här lodjuret ska riva renarna och så vidare. Och så, på samma sätt så blir ju det här lodjuret den här tryggheten för den här pojken, och han har förlorat sin mamma, så det blir också ett slags substitut för den här mamman på något sätt. Jag tyckte det var en fantastiskt fin film. Fantastiska lappländska vyer också i den här filmen.
1: Där fick du många saker inbakade redan i vad man kan utläsa ur en sån här berättelse. Jag kan ju säga att för min del så är det definitivt den här filmen om den lilla grisen Babe, som kom i mitten på 90-talet, som jag tycker att det heter en sån där otroligt fin film på alla plan. Men även om den då handlar om en gris, så är det inte det som är huvudsaken här idag, utan vi tar utgångspunkt egentligen kanske i hundar. Och det här har att göra med att nu inför filmhösten så slog det mig att oväntat många filmer den här hösten handlar om män och deras relation till sina hundar. Jag menar, vi hade då under sommaren så kom filmen om Odysseus, och jag har hört människor säga att det mest berörande i filmen är det här när Odysseus trogna hund väntar på att han ska komma hem. Och just nu så går filmen The Dog Stars med Jacob Elordi på bio, och där är det också en hund som är i en central roll. Och lite senare i höst så kommer en film med Brad Pitt där han också spelar en man som ska överleva tillsammans med sin hund. Och då är frågan lite det här, att varför blir vi som publik så där jätteengagerade i djur? Och vad symboliserar dem? Det är lite det vi ska diskutera idag. Och vi, det är Marit Lindqvist, Cornelia Berg och själv heter jag Silja Sahlgren Fordstad. Och då tänkte jag att vi börjar helt med det här. Varför blir vi så engagerade i djur?
2: Alltså, djur i film så har ju funnits i alla tider. De har filmats och animerats och porträtterats på alla möjliga sätt, både som goda och onda karaktärer genom filmhistorien. Och djur förmedlar ju ofta ett sånt här känslomässigt djup till berättelsen, och de symboliserar någonting väldigt empatiskt och oskuldsfullt som får oss att verkligen känna för dem. Att det är ju som du säger, att ofta så bryr man ju sig nästan mer om de här djuren, att de ska överleva i filmen, än vad man bryr sig om människorna. Och det är ju ganska underligt egentligen när man tänker på det. Och djur i film så fyller många funktioner. De kan vara centrala karaktärer eller en katalysator för handlingen, och också fungera som symboler. Och vi människor så tenderar också att humanisera de här djuren med mänskliga drag och egenskaper för att de ska bli mer älskvärda och relaterbara för publiken. Och ofta är de ju, som du säger Silja, också en sån här lojal följeslagare som speglar den här huvudkaraktärens inre liv i de här filmerna. Att de är som en huvudkaraktär helt enkelt.
0: Jag tänkte på det där just när du sa att man projicerar sina känslor på de här djuren och ger dem kanske mänskliga attribut och mänskliga känslor och så här också. Att de blir också, som du var inne på, det här med katalysator för handlingen. Men jag tänker också på att de kanske blir katalysatorer för våra känslor. Att de hjälper oss att bottna i våra känslor och kanske ge utlopp och uttryck för våra känslor på ett annat sätt än om det till exempel en människa som sörjer eller lider eller någonting. Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt. Jag vet inte.
2: Verkligen. Ja, och det är spännande där, att vad är det som gör det? Att är det just det att de är väldigt oskyldiga, liksom ofta också med barn i filmen, det är ju samma, att de är ofta väldigt oskyldiga och därför liksom bryr man sig väldigt mycket av dem, för de har inte valt att vara på den där platsen liksom själva. Så jag undrar att är det månne det som gör det? Men jag tycker också det är fint som du säger, att man kan på något vis bottna i det här, och faktiskt, för det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur. Och det är också sådär, det ger liksom en plats att sådär lite släppa ut de här känslorna. Så jag tycker det är en jätteintressant aspekt.
0: Men jag tänkte också på det där, Silja, när du var inne på de här filmerna som nu kommer då i höst, som handlar om män och deras relation till hundar. Men det är ju inte kanske sådana chihuahua-hundar eller något sådana små boxerhundar, utan det är ju kanske stora, enorma, vilda hundar.
1: Ja, det råkar sig faktiskt nu. Jag måste ju riktigt börja kolla så här också, att vilken typs hundar är det? För att om man tänker så där just barn och hundar på film, som är ganska ett så återkommande ända sedan Lassie, har ju det funnits många i Båtsman. Så här att djur tillsammans med barn på film, då är djuret ofta stort och lurvigt och på något sätt har någon slags trygghetsaspekt. Men just i de här filmerna nu i höst, både Jacob Elordis hund och Brad Pitts hund, att deras rollkaraktärernas hundar på film är alltså schäfrar. Att det är det här machostuket, och där kan man ju konstatera att också det här, det räcker inte bara med vilket djur

0: hur det är, utan också vilken ras det är. Så det symboliserar olika saker.
1: Men är de här hundarna då, nu har jag ju inte sett de här filmerna, men jag undrar, är de då någon slags förlängning av manligheten, eller är de då människans bästa vän, eller mannens bästa vän i det här fallet, eller vad är deras roll i den här filmen?
0: No, ja, nu har jag faktiskt inte ännu sett den här Pitt-filmen, men den här The Dog Stars, så där är det helt tydligt alltså att i en postapokalyptisk värld där allting har rämnat och de som har överlevt är ganska ensamma, så representerar hunden på något sätt både trygghet, gemenskap och emotionell katalysator. Att den här hunden blir på något sätt både den som kan varna om fara och den kan försvara. Den är ett sällskap, men den är också den inom citationstecken person som då den här Elodies rollkaraktär kan prata med och kan visa sina känslor inför. Att den fyller alla de här funktionerna på en och samma gång.
1: Den lojala kompanjonen.
0: Den lojala kompanjonen, jag tänkte på det också när du, Cornelia, här talade just om det här med vad allt ett djur kan symbolisera eller fylla för funktion, så tycker jag också att det som är så fascinerande, jag funderar på min egen tittning, mig själv som publik, att om vi går tillbaka till den här Odysseus-filmen till exempel, som är extremt lång och det är väldigt dramatiska scener och han är ute på sina irrfärder och det händer massor. Och ändå, trots att man inte ser den där hunden i bild som han har lämnat där hemma, så i mitt bakhuvud så är det det jag tänker på hela tiden under filmens lopp. Att ska han klara av att ta sig tillbaka? Att vad är det som gör att det liksom etsar sig fast i mitt huvud som en visuell, ett visuellt element till och med? Att jag tänker på den där hunden fast den inte så att säga är införlivad i berättelsen.
2: Ja, man tänker nästan mer på hunden i Odysseen än Penelope, frun alltså,
0: ja,
2: som man ska komma hem. Men jag tänker också med hundar, så de representerar ju också en sån här villkorslös kärlek, helt enkelt att man är älskad oavsett. Jag tror också det är det som är på något vis varför vi människor tycker om hundar också i vårt vardagliga liv, för att de finns alltid där och de är alltid glada när du kommer hem. För att du behöver aldrig liksom kanske på något vis lura dem, som katter till exempel, som kanske är lite mer så där, håller sig på avstånd och så. Så hundar finns liksom alltid där för människan. Jag tror att det är någonting som vi människor också gillar jättemycket med dem, att de har en sån här villkorslös kärlek.
1: Men jag kan ändå inte komma från det här att det är ju ändå en maktrelation mellan människa och hund i det här fallet. Att människan är ju den som dominerar. Mm. Människan är ju den som har domesticerat hunden också och utövar makt på olika sätt, eftersom hunden eller husdjur överlag är ju beroende av människan. Och då blir det ju en inbalans i den här maktrelationen som jag tycker är intressant och spännande att fundera på. Att där finns ju också det där med förstås kärlek och ömhet och omtanke och allt det här. Men djuret är ju fullständigt beroende av människans välvilja.
2: Ja, du kan kontrollera helt enkelt. Och det är det som också gör just det här att hunden är ju i beroende av människan, som du säger. Så den måste ju också på något sätt vara tillvänd till oss för att få det som den behöver, mat och vatten och vad det nu kan vara.
1: Ja.
0: Jag tänkte på det här med att valet av djur i en film, jag menar nu talar vi mycket om hundar i och med att det är det som har varit centralt nu, men vad är det man signalerar så att säga i valet av djur? Jag menar, om då hunden är det som man har valt från filmskaparens sida eller utgående från berättelsen, men om man byter ut den här hunden mot ett annat djur, om det är en häst eller det är en katt eller ett lodjur eller någonting, vad händer det med dynamiken då?
2: No, det händer ju en massa saker, för att djur symboliserar olika saker. Jag skulle nog kanske vilja stanna lite vid den här hunden. Vi pratar just om att de representerar lojalitet och villkorslös kärlek. Men också det här att de kan vara en symbol för intuition och förvarning. Att om en hund skäller mot ett tomt rum till exempel i en film, eller vägrar gå nära en viss karaktär, så då vet man oftast att någonting är fel. Eller om en person behandlar en hund dåligt, så vet man att där är skurken. Att det är en sån där moralisk kompass. Och också just det här att hunden dör, alltså det mest förkrossande, är också ett sån här filmiskt grepp som man använder för att krossa publikens hjärtan och kanske också motivera den här huvudkaraktärens hämnd. Till exempel i John Wick så dör ju hunden i början och det blir liksom den här katalysatorn för hela det här kriget. Så de används ju faktiskt väldigt effektivt också. Andra hundar så till exempel i I Am Legend, Beethoven och Lassie, så också väldigt centrala karaktärer. Och som du sa så är det oftast att man ser att det är män som har de här hundarna, att det är sällan kanske man ser en kvinnlig karaktär ha en sån här schäferhund eller liknande. Då är det kanske mer en markör för klass och elegans, att man har en chihuahua eller en jättefint liksom polerad pudel som är väldigt fint klippt och sådär. Att det är kanske snarare sådana man ser i dramafilmer, skulle jag säga, att actionfilmer har just de här liksom mer aggressiva, beskyddande, och sen dramafilmer har de här söta, fina, eleganta. Men ja, andra djur, alltså katten, en ofta mystisk figur som visar på dualitet också. Den symboliserar ofta det självständiga och det oberäkneliga och också ofta ödet. Den används också som ett djur som ofta ser det osynliga och som faktiskt ofta tillhör skurken. I James Bond-filmerna till exempel och Gudfadern så har skurkar hållit i en katt i de första scenerna. Ni vet, de sitter och klappar. Och det visar ju att den här karaktären har en sån här, det gör att dens yttre mjuknar, men det visar också på en sån här total makt och kontroll över en situation, att vad som helst kan pågå liksom för planen där ute som man har smidig, men man sitter på sitt kontor och liksom sakta sakta pajar den här fina katten. Men sen igen så katter används ju också ofta i dramafilmer, kanske just med singelkvinnor, och just de är en symbol för det här självständiga och kanske stereotyper som the crazy cat lady, att man är ensam med 1000 katter och så vidare. Så alltså katten är faktiskt väldigt mångsidig. Och sen hästen, så den representerar ofta frihet och tämjd natur, också klass. Den står ofta för en sån här frihetslängtan, den används ju ofta i krigsfilmer också som redskap. Och en sån här styrka och den här länken mellan människor och det vilda. Som exempel där så har vi till exempel War Horse, eller mannen som talade med hästar, Black Beauty och Spirit. Att det finns många sån här frihetsfilmer som ofta har hästar. Och till exempel då i War Horse så försöker han ju under hela filmen liksom återförenas med sin fyrbenta vän, och det är ju allt man hoppas på. Att det som måste hända i den här filmen. Sen grisen då, kanske inte en lika vanlig men samtidigt en väldigt mångsidigt djur. Den representerar både oskuld och girighet, att man kan använda den på olika sätt. Och det känns hemskt när jag sa använda den, för det är ju faktiskt det vi gör med djur. Men den har alltså ofta en dubbelroll i en film. Att å ena sidan så symboliserar den oskuld och empati och en sån här underlägsenhet i filmer och ifrågasätter just mänsklig makt över djur. Men å andra sidan så kan den också vara så här en visuell symbol för girighet och mänskligt frosseri och moraliskt förfall. Om man tar det där första exemplet just med den här ifrågasätter makt, så har vi just Silja, din favorit babe, den modiga lilla grisen som just utmanar de här strukturerna. Men i Spirited Away-filmen så där förvandlas de här föräldrarna till grisar på grund av deras girighet. Ja. Så att den har en sån här dubbel betydelse som jag tycker är väldigt intressant.
0: Och där kan vi också återknyta igen till Odysseus, för där finns det också en scen, alltså där ett gäng män förvandlas till sitt sanna jag och blir antar grisform. Så jo, det är faktiskt jätteladdat på olika sätt. Sen är det ju spännande att tänka också på de här kulturella aspekterna av förhållandet till djur. Jag vet att du, Marit, du har läst ganska mycket den här senaste tiden om just kattens betydelse. Ja. Men i en annan kultur än vår.
1: Ja, alltså jag ramlade ner i ett kaninhål, för att nu prata djurspråk här i sändningen, i somras. För jag läste en artikel om en ny litterär trend, eller den är inte så jätteny, men en litterär trend som är väldigt stark i Japan och Sydkorea, som heter healing fiction. Alltså helande fiktion, helande berättelser. Och jag blev lite nyfiken på det här och lånade en hel hög med böcker från Bibban. Och det visar sig att de här böckerna utspelar sig ofta på väldigt sådana här mysiga ställen. Det kan vara ett café, ett bibliotek, en bokhandel eller något sådant här matställe. Och eftersom det japanska samhället, den japanska kulturen är så oerhört resultatinriktad, man jobbar ju jättemycket mycket. Man är väldigt resultatinriktad. Man hinner knappt träffa några människor. Det leder ju till att folk är ganska ensamma. Och att man har enorm press på sig. Och de här böckerna handlar mycket om att våga släppa det där och se andra värden i livet, se andra vägar ut ur det här, att bli sitt sanna jag så att säga. Det handlar mycket om just vardagsproblem, folks sorg och längtan efter gemenskap, och många är väldigt ensamma och känner sig svikna och övergivna och så här. Och sen är katten jättecentral i de här berättelserna. Alltså det finns alltid en katt någonstans. Den kan smyga in på ett café. Och det finns alltid på omslaget i de här böckerna. Finns det alltid en katt eller flera. Men det handlar om alltså att katten i den japanska kulturen är jättecentral. Det är en symbol för lycka och välstånd. Och katten står också för... den är också en länk mellan olika dimensioner, alltså en kontakt i andevärlden på något sätt. Och en katt är också någon som hjälper en. Enligt något japanskt talesätt så säger man att har du någon gång hjälpt en katt så kommer katten att återgälda den där hjälpen på något sätt. Så att den är nästan som en talisman. Och det finns ju också i den japanska populärkulturen, så finns det ju sådana här, som man ser ofta, ni vet de här figurinerna med den här vinkande katten som vinkar med vänster, höger, vänster, höger. De heter Maneki Neko, och de här figurerna är symbol för tur och rikedom i Japan, och de finns också ofta just på olika firmor eller på restauranger eller i fönster och så här. Och jag tänker också på någon sån här katt som Hello Kitty till exempel. Ni vet, en sån här väldigt stiliserad, söt och gullig katt som också är ett uttryck för en sån här kultur som finns i Japan som heter kawaii-kultur. Alltså det här att man hyllar det här lite barnsliga, det här charmiga och enkla och söta. Och fluffiga och gulliga. Just det där som katter är, när man liksom purrar med de där katterna. Så att det har varit jättespännande att se. Och kanske framförallt just den här, hur det här magiska elementet i den här katten, att man förknippar det så mycket med det. Att i relation till att man kan uppnå någon form av kontakt med en annan dimension, en annan värld. Det är kanske lite så buddhistiskt över det också, lite så zen, att katten är ju både en sån här väldigt självständig varelse, den vet precis vad den vill, den går ju inte att styra, en väldigt mångtydig katt. Men samtidigt har den en kontakt med någonting annat, och kanske också någon kontakt, att man kan själv få kontakt med några andra dimensioner om man har en katt i sin famn som sitter där och purrar eller någonting så.
0: Det ska vara en viss sorts purrande, för jag tänker genast på Stephen Kings Djurkyrkogården och den besatta katten, där den också är en slags bro mellan olika världar, och det är inte så mysigt när katten tittar på en där från duken, som man säger som att okej.
2: Ofta beskrivs ju katter att de har ett sånt här sjätte sinne, just som ni säger. Att de har kontakt i en annan dimension som vi människor inte har.
0: Jag tänkte, katten är ju intressant också sådär, om man tänker, jo, i den japanska kulturen så har den det här värdet så att säga. Och i, om man tänker på ett nordiskt perspektiv bakåt, det där steget från att människor har haft katter på bondgårdarna för att vi fyller en funktion och jagar möss och så här, till det att man har katter som bara är inne, katter som aldrig går ut överhuvudtaget. Det blir ju olika associationer som det väcker. Och då funderar jag liksom överhuvudtaget på de här associationerna kring då djur som inte de här husdjuren, utan de som är mera, då vi var inne på hästen här, som då är på något sätt igen en sån här bro mellan det vilda och det temida. Men det finns ju också andra djur som är kopplade till exempel lantbruk eller helt vilda. Ger det en annan associationsmån?
2: Ja, det tror jag verkligen. Eller det gör det ju. Alltså just sällskapsdjur, jag tycker också nästan hästar faller i den kategorin, att det är såna djur som man känner mer empati för, att den här moralen har en viss estetik. Att sen grisar till exempel, som man inte tycker är lika söta, eller kor. Så det är helt okej liksom, att vi helt enkelt behandlar dem dåligt, vilket vi gör. Alltså det är såna massproduktion som vi använder dem till. Och jag tänker just på det här också, att vissa filmer så har ju verkligen framställt vissa djurarter som människans värsta fiende. Och de här arterna så avbildas antingen som kallblodiga mördare eller som symboler för någonting ännu värre, till exempel hajen-filmen. Så den här typen av framställning så kan ju faktiskt påverka vår syn på vissa arter, och jag menar, hajen är absolut ett farligt djur, men det är samtidigt vi som inkräktar dens territorium. Så att sån här kan ju verkligen också påverka hur vi ser på djur. Och jag minns att du, Silja, sa också att det var någonting med din favoritfilm The Babe, ja, som någonting liknande hände.
0: Ja, så med den så är det ju, det är, jag måste gå tillbaka nu och kolla att är det här bara någonting som man säger eller är det på riktigt belagt, men det är helt belagt att när Babe hade gått upp på bio 95 så sjönk baconförsäljningen. Mm. Att då kunde man se den direkta effekterna av det, att plötsligt så fick det här djuret så att säga en annan betydelse och att kanske barn såg den här kopplingen i och med att det är filmen, alltså filmen börjar med en sekvens där den här lilla kultingen då Babe ser sin mamma bli bortförd med det som vi som vuxen publik förstår att det är en slaktbil, vilket då förstås Babe i filmen inte ännu förstår, men i och med att det var så tydligt annonserat så gjorde det ju också att barn kunde se den här kopplingen mellan, mellan grisen och korvskivan du lägger på smörgåsen. Och då har det ju en effekt.
1: Ja, jag tänker allmänt också just det här med vår syn på djur. Att vi har ju då husdjur förstås, sen har vi produktionsdjur, vi har vilda djur, boskapsdjur, olika former av djur som vi har en relation till på olika sätt. Och just det här med skillnaden mellan det där gulliga djuret och det där djuret som vi har på tallriken, till exempel. Att hur ska vi förhålla oss till det här? Att jag kommer ihåg att för ett antal år sedan så gav ju Rafael Donner ut sin debutbok Människan är ett känsligt djur, där han skrev om hur han, just för att han då åt kött, kände att han måste ha modet och förmågan att döda det djur han ska äta. Mm. Det här väckte ett ramaskri, alltså när han sen då beskrev hur han då döda två lamm med bultpistol och också själv slakta dem. För att då, och sen undersöker han då sina egna tankar kring det här, sitt handlande och sitt köttätande så att säga. Sen blev han väl vegetarian på kuppen. Just för att det här, att hur man ska förhålla sig till det verkliga djuret, det riktiga djuret och djuret i fantasin.
2: Alltså jag tycker faktiskt inte att det här är en så jättegalen teori. Faktiskt, för att alltså vi människor har ju faktiskt distanserat oss från djur, liksom någonting enormt. Och jag menar, fast man har den här empatin som de flesta, tror jag, av oss vill säga att vi har, och vi vet om hur det ser ut i köttindustrin, men fortfarande så äter vi kött. Att hur går det här liksom ihop? Och då är det en ganska sån här intressant aspekt, just det där, det är kanske väl extremt för gemene man att göra så. Men just det här på något sätt att få den här kontakten med djur igen. Det känns som att vi har helt och hållet nästan tappat den, och hur vi ser på djur också som liksom individer med rättigheter och någon som man måste behandla med moral. Att vi har tagit ifrån dem deras självbestämmande rätt. Och det tror jag, att fast man har empati, så tror jag det kan vara svårt att förhålla sig till just det här.
1: Jag tänkte på en annan film som faktiskt finns på Yle Arena nu några veckor till bara. Men det är en polsk film som heter Io, som kom 2022. Där just fokus är på djuret. Jag menar, om man tänker på det här att man ofta skildrar djur kanske utifrån och som en människans vän eller människans kompanjon eller så här. Men här är fokus på djuret och vi ser världen genom det här djurets ögon mer eller mindre. Och då handlar det alltså om en åsna, en cirkusåsna, Io, som sen i något skede blir befriad från den här cirkusen, men sen blir han tillfångatagen på olika andra sätt, så att han forslas från det ena stället till det andra. Och samtidigt så gör han en resa genom Europa och får se då hur människor behandlar förstås honom själv, men också andra djur, både hästar och minkar och andra djur som har blivit grisar och kor och allting som har blivit tillfångatagna och sen som i slutändan ska ledas till slakt, och hur de forslas med långtradare genom hela Europa och så här. Och det här blir en skildring av på något sätt människans grymhet gentemot djur, hur människan behandlar djur, men också hur människan behandlar varandra. Så att det här blir en sån här dubbelhet i det här, att människan kan vara lika fruktansvärt obehaglig och oberäknelig i sin relation till djuret som till sin medmänniska. Men sen finns här nog också ska vi säga, mjukhet och ömhet både mellan människa och djur, människa och människa och så vidare. Men jag tycker att den här är en jätteberörande bild just av det här, hur vi behandlar djur och också naturen överlag. Mm. Så att den väcker verkligen frågor om det här med våldets och maktens betydelse i relationen mellan människa och djur, människa och människa och människa och natur.
0: De blir väldigt tydliga det här, jag menar just om man talar om den där ansiktslösa massan när det gäller människor i en film som just gör att du kan meja ner 50 människor och det känns ingenstans för du har inte fått någon relation till de där människorna i den där filmen och på samma sätt just att om du skildrar djur i mängder så har det inte alls samma effekt som om du har hunnit knyta någon slags relation att det där djuret har fått en personlighet, skiljer sig från mängden, är någonting du kan projicera dina känslor på och din identifikationsaspekt på.
2: Det är typiskt oss människan känns det också att så fort vi har en egen koppling till någonting så då ska det skyddas, att vi har svårt att se det här värdet i andra helt enkelt och inte vi själva har en koppling till det.
0: Mm. Ja, jag tänkte ännu när man talar om det här, vi talar mycket om det här just hur människan tämjer djuren eller får dem att bli en del av vår värld. Vi på något sätt får dem att passa in helt enkelt i vår tillvaro. Så finns det en ljuvlig film som gör det motsatta. Alltså en film från 70-talet som jag återknöt till i fjol när Robert Redford dog. En film som heter The Electric Horseman där han spelar en sån här före detta proffs cowboy som har varit jätteframgångsrik, sån här rodeostjärna. Och sen är han på dekis och hans enda uppgift är att rida på en sån här upplyst häst på en arena innan idrottsevenemang och sånt här. Och han är hela tiden berusad och hög och whatnot. Och hästen är det också. För att så att han ska hålla spåren helt enkelt. Mm. Och så kommer den här vändpunkten när han inser att nu måste han göra någonting. Och så skäl han den här hästen som är alltså otroligt värdefull, alltså rent ekonomiskt sett. Den är en vandrande reklampelare. Och så reser han med den här hästen ut i, det kanske är just typ Montana eller någonting sånt här, med tanken att han ska avgifta den här hästen och så ska han släppa den fri så att den får liksom återvända till sin miljö.
1: Ja, det är ju intressant hur många filmer som ändå handlar om det här att människan vill frigöra djuret och ge den där friheten och återbörda den till sitt naturliga habitat och också att den kanske blir vild på nytt om man vill ta det liksom, att förvilda den, återförvilda den.
2: Helt och det är ju sällan det faktiskt fungerar som också är min den här free willy så att de här tämda djuren har ju svårt sen att klara sig i den vilda naturen, att ofta slutar det ju just olyckligt att de inte klara sig. Och, så det är ju också en sån här intressant sak att vi kan tämja ett djur så mycket att det på något vis glömmer sina liksom, naturliga instinkter och just det här vilda, att det är också en sorg i det som vi tar från dem.
0: Nu jag funderar också på det att nu när man talar om att djur kanske ger någonting ett ansikte, som att Babe gav köttindustrin ett ansikte och så här, och så tänker jag att idag, den dag som vi spelar in den här diskussionen, så var det en av de stora rubrikerna att man hade då sett nu en vitval i Östersjön. Och då tänker man igen att okej, det här är också en sån här bild att klimatförändringen får ett ansikte, och människor har ju varit otroligt engagerade i alla dessa just valar och delfiner och den typen av, så att säga, havsvarelser som har plötsligt kommit in i vatten där de inte hör hemma. Att det är som att människor går igång mera på det än när du ser hur många kvadratkilometer som helst brinna ner. Du kan relatera till det där djuret som simmar omkring och inte vet vart det ska ta vägen.
2: Ja, är det just det där att vi får ett ansikte för saker som vi också annars känner, just för tvivlan och sorg över hur världsläget är till exempel. Och sen så får vi genom filmer eller verkligheten just ett ansikte på det här som händer. Och det är då som du Marit säger att vi kan släppa ut just våra känslor för vi får någonting att landa i. Så kanske det just är det här med att man får ge känslorna ett ansikte.
1: Och jag tänker också på det här med att på något sätt komma i kontakt med sina känslor och kunna ge utlopp för det. Om man tar djur till exempel in på olika anstalter som åldringshem eller fängelse eller något sånt här. Att människor som kanske just har svårt att ge utlopp och uttryck för känslor eller känslor som har slumrat in, så att säga, att man via det här djuret kan kanalisera allt det här och vågar också. Jag menar, det kanske är enklare att våga ge utlopp för väldigt svåra känslor eller varför inte kärlek, omsorg, empati via det här djuret. Och sen kanske om man övar på ett djur så kanske man vågar göra det också med människor.
2: Ja, det är sån här ordelös kärlek helt enkelt.
0: Det är därför det också blir så otroligt laddat då när på samma sätt som man blir väldigt upprörd när barn gör sig skyldiga till brott, så är det samma sak att om man begår ett brott som riktar sig mot ett djur, så blir det också väldigt, väldigt laddat, vare sig det är i konstens namn eller i någon annan sammanhang. Och jag tänkte också nu inför det här så insåg jag att det finns ju en uppsjö också, om man går in på nätet och kollar så här uppräkningar kring också hur djur har farit illa i samband med filminspelningar där syftet med filmen är att så att säga skapa de positiva och fina känslorna och ha överlevnadshistorier och så här. Men där den här makten förstås utövas över de djur som inom citationstecken spelar med i filmen. Så att det finns hela tiden det där tvegade.
2: Ja, absolut. Och just det här hur djur just behandlas i filmproduktion är ju någonting man ska kunna ha ett helt eget avsnitt för där finns det ju också en väldigt lång historia och hur det har utvecklats, men också kanske hur det fortfarande idag är bristfälligt på många sätt, att man ser just inte djuren som en individ utan som ett verktyg för att då färdigställa ens egen kreativa vision. Så det finns nog absolut orsak att prata om det också.
0: Och där kommer igen den ansiktslösheten egentligen in, för att vilken film som helst så kan du gå in och se att även om ett djur är huvudperson i filmen så är det många djur som gör den där rollen som den där huvudkaraktären. Att där är det utbytbart på det sättet att det finns flera att ta till. Men för att då återknyta till utgångspunkten för vårt samtal idag så måste jag ju fråga att blir ni så där illa berörda, blir ni lite generade över det att man kanske sitter och tittar på en film och där folk stupar till höger och vänster och man sitter och funderar på att hur ska det gå för hästen eller vilket annat djur det än gäller?
1: När du talar om det här med hur ska det gå för hästen så kommer jag att tänka på alltså Aku Louhimies filmatisering av Okänd soldat och hästar. Alltså hur man använder hästar, alltså hur man använder hästar i verkligheten i krigssituationer. När de där hästarna skulle dra de här vagnarna och de här kärrorna och de här kanonerna mitt i ett regn av gevärseld och bomber och granater. Och där blir det så tydligt i den där filmen när den hästen kämpar för att komma undan. Och hans ryttare, hans ledsagare också försöker på olika sätt få den ur den här gevärslinjen eller eldslinjen på olika sätt, fronten. Och då grät jag nog alltså, för det blev så uppenbart det där, hur skyddslös den här hästen var och utan skuld. Den hade blivit placerad i en situation som den ju inte var orsaken till. Och kanske just det där att när någonting är så skyddslöst och oskuldsfullt så blir det väldigt drabbande. Och jag kan ju nog sitta och gråta över hästar och hundar och katter på film, men inte fälla en tår över en människa. Och det kan man ju nog fundera på vad det bottnar i. Men det är kanske just det där oskuldsfulla och skyddslösa och maktlösheten hos de här djuren.
2: Jo, jag håller verkligen med, och jag skulle inte säga att jag är generad just över att jag känner mig för djuren i en situation där jag ser på film. Det som jag snarare kanske blir lite generad över är att min moral har en estetik just i det här att man blir lite som en hycklare, att man känner jättemycket för djuren och sen så som man lever sitt liv och vad man äter och så vidare kanske representerar någonting annat. Och det är väl kanske snarare den där avgrunden däremellan som jag kan bli lite generad över. Att hur kan jag förhålla mig så här till en film när verkligheten är en annan?
0: Sen kan man ju förstås fråga sig att den dagen vi inte heller gråter över det där djuret, då är vi kanske i blåsten på riktigt.
2: Så är det, och det behöver ju inte heller vara väldigt svartvitt. Alltså det finns ju flera sätt att eftertänksamt förhålla sig till djur och så jag tycker inte att det behöver finnas en sån här en gyllene väg, men att kanske var och en skulle fundera lite på hur vi förhåller oss till djur överlag, så tror jag kanske att det skulle vara intressant och spännande för var och en.

På söndag hände det. En era som började i mars 2018 slutar då Ordet läckers sista avsnitt sänds i Yle Vega. Och det sista ordet som ska få sig en omgång är slut. Med för att lista ut var gränsen går för ordet slut är författaren Mikaela von Kügelgen som vet hur en berättelse avslutas. Ordet läcker, finalen med mig, Kike Bertel och producent Nina Sedelöv. Nu på söndag efter tians nyheter.

0: Venezuela ger USA kontroll över en femtedel av landets oljereserver. Få detaljer gällande överenskommelsen finns tillgängliga, men enligt USAs president Donald Trump kommer amerikanska företag att få majoriteten över mer än 65 miljarder fat olja av Venezuelas oljereserv. Det är nästan lika mycket som hela USAs oljereserv, rapporterar New York Times. Venezuela har världens största oljereserver, men produktionen är låg på grund av sanktioner, misskötsel och brist på investeringar. Enligt Venezuelas president Delcy Rodriguez innebär överenskommelsen investeringar på över 100 miljarder dollar samt en möjlighet för Venezuelas industri att återhämta sig. Över 620 personer har hittills hittats döda efter den stora jordskredet i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande, bland dem en finländare. Bland de saknade finns nästan 1000 vattenkraftsarbetare samt vandrare på det heliga berget Kailash i Tibet, enligt lokala myndigheter. Räddningsarbetet försvåras av att det hotar uppstå nya översvämningar i området när isdammarna brister. Nepals finansminister säger till nyhetsbyrån Reuters att det kommer krävas mellan 4 och 5 miljarder dollar för att återuppbygga de drabbade områdena. Islänningarna röstar idag om landet ska återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Enligt opinionsmätningarna blir valet väldigt jämnt. Island har ingen egen militär utan förlitar sig på sitt medlemskap i NATO och ett bilateralt försvarsavtal med USA. Ett avtal som många islänningar nu börjat ifrågasätta. Statsminister Kristrún Frostradóttir har också lyft USAs tullkrig som ett argument för att ansluta sig till EU. Island förhandlade om ett medlemskap i EU redan 2010, men förhandlingarna avbröts 3 år senare då en mera EU-skeptisk regering kom till makten. Den finska naturens dag firas idag. Dagen har varit en flaggdag sedan år 2023. Syftet med dagen är att hylla den finska naturen, öka uppskattningen för miljön och inspirera till utevistelse. I samband med den finska naturens dag arrangeras också evenemanget Sov en natt utomhus. Det här var Nyheterna 9 med mig, Milli Lindberg.
1: Tack för nyheterna, Milli. Jag heter Kiki Bertell. Välkommen till Vega lördag. Vi inleder med Savage Garden.

Låten du hörde just heter I Want You, ifall du har missat det. Hörni, det är lördag den 29 augusti. Klockan är 9:07. Och det här är sommarens sista veckoslut. Vilket förstås innebär venetiansk afton, villasäsongens avslutning, oftast förkortat till villaavslutning, och forneldarnas natt. Jag återkommer till det här om en stund eftersom det innebär en del evenemang. Idag är också, som du hörde i nyheterna, den finska naturens dag, och det här firas ju för 14:e gången. Dagen är dessutom en officiell flaggdag sedan 3 år tillbaka, det vill säga flaggan kan dra sitt upp. Dagen kan firas till exempel genom att gå ut i skogen och plocka blåbär och göra en blåbärspaj. Blir det mera Finland än så? Nå, kanske om du går i bastun samma kväll. Men den här dagen uppmanas folk också att överhuvudtaget göra saker ute i naturen och dessutom ta bilder av det som görs och tagga det i sociala medier med Finska naturens dag eller Suomen luonnon päivä. Och har du med dig Finlands fana ut i naturen, då kan du tagga bilden med flagga för naturen eller och liputan luonnolle. På en del håll ordnas evenemang dagen till ära. Ingo Sjunde och miljöförening har till exempel en picknick på Bergudden i Koppanäs idag. Det går att ta sig dit med samåkning från parkeringen vid Ingo kyrka från Fanjunkars klockan 17:30 idag. Ingo Sjunde och miljöförening, alltså picknick. Idag är också den internationella dagen mot kärnvapenprov, utropat av FNs generalförsamling i december 2009. Dagen är vald utgående från stängningen av, nu ska vi se om vi kan uttala det här, Semipalatinsk, tror jag det är. Semipalatinsk 21, ett testområde för kärnvapen i dagens Kazakstan. Sovjetunionens test detonerade nästan 500 atomvapen i området med start den 29 augusti 1949. Och exakt 42 år senare stängdes testområdet. Så därför har ni den 29 augusti som den internationella dagen mot kärnvapenprov. Och för exakt 270 år sedan idag kom det som i historieböckerna kallas för det sjuåriga kriget till Europa. Då Preussen, lett av Fredrik den andre, även känd som Fredrik den store senare, gick till anfall mot det tyska furstendömet Sachsen som var mer eller mindre allierat med kejsardömet Österrike. Preussen och Österrike, de kom inte alls överens. Före det hade Europa gått igenom en diplomatisk revolution där de stora makternas allianser hade skiftat enligt aktuella intressen då. Och egentligen hade stridigheterna börjat redan tidigare mellan brittiska och franska trupper i Nordamerika, ni vet kolonierna där. Men Fredrik den stores anfall ses ofta som startpunkten för kriget som en del anser vara det första riktigt globala kriget. Det pågick i Europa, Nordamerika, Karibien och Centralamerika, Sydamerika, Indien och på flera av världshaven. Så ska vi säga då prototypen för världskrig av något slag. Idag är det också exakt 70 år sedan en av punkens mest kontroversiella figurer föddes. Den amerikanska punkrockaren Gigi Allin. Han blev känd för sina bizarra uppträdanden som kunde vara otroligt obscena. Inget jag tänker berätta för er nu, ni får kolla upp det själva ifall ni vill. Absolut inget för känsliga personer. Han föddes faktiskt med namnet Jesus Christ Allin, då hans far Merle Senior var en, vi kan kalla honom för en religiös fanatiker, som påstod att Jesus besökt honom och sagt att han son skulle bli en stor man. Pappan var mentalt instabil och våldsam, så man kan förstås spekulera i hur det här påverkade sonen. Allins mamma Arlida ändrade senare namnet på sonen till Kevin Michael för att han inte skulle bli mobbad, men smeknamnet Gigi blev kvar. Det kom från att storebror Merle Jr. inte kunde uttala Jesus utan sa istället då Gigi, som blev Gigi. Mamma Arlita skilde sig också och flyttade annanstans med barnen, men Gigi lär ändå ha blivit mobbad i sin nya skola då han inte ville passa in. Men Gigi Allin växte upp och blev på ett sätt en stor man, men inte alls på det sätt som hans pappa Merle Senior sett i sina villfarelser. Och föga förvånande med tanke på hans mycket oroliga livsstil så dog Gigi Allin i en drogöverdos i juni 1993. Han blev 36 år gammal, men han är en typ av punklegend.

Och sen ännu en musikgrej. För 60 år sedan idag uppträdde The Beatles för sista gången inför en betalande publik, vilket skedde i Candlestick Park, San Francisco, USA. Det fanns 25 000 personer i publiken, men ändå blev kring 7 000 biljetter osålda. Turnén led av att John Lennon under våren sagt att Beatles var större än Jesus, även om citatet var rätt långt taget ur sin kontext då den började spridas. Bandet var också öppet emot det pågående Vietnamkriget, vilket var en vattendelare i USA. Det fanns flera orsaker varför konserten i San Francisco blev den sista, men beslutet var gjort redan innan turnén i USA och berodde bland annat på följande orsaker. Ljudkvaliteten var kass och de hade ständiga problem med att få musiken att höras då de försökte spela inför enormt skrikande publik på arenor. Det var mycket ovanligt ändå på den tiden. Konserterna hade ofta stora säkerhetsproblem på grund av hysteriska fans, så kallade Beatlemaniacs. Det var inget bandet njöt av. De kände sig instängda och blev ständigt eskorterade. Polis. De fick fientliga reaktioner och hot, speciellt med tanke på Lennons Jesus-kommentar. Deras musik blev dessutom mer komplex med tiden och med den tidens teknik blev det svårt att återskapa det live. Och överlag led de av utmattning och kände en brist på glädje inför spelningarna. De var fångar i sitt eget fenomen så att säga. Det var inte så konstigt att de ville lägga av med livekonserterna inför publik. USA var inte det enda landet de turnerade i sommaren 1966. För USA hade de besökt Tyskland, Filippinerna och Japan. Och jag hittade en inspelning från Tokyo med samma setlist på 11 låtar som framfördes senare i San Francisco. Det här var en ungefär en halvtimmes gig, så det är inga sådana där flera timmars gig som man har numera på arenor. Men det gigget, det inleddes med Chuck Berry covern Rock and Roll Music, och det här är alltså hur det lät i Tokyo. Det var mycket skrikande fans där också.

0: hurdant är väl boet när barnen flyttat? Ja, det kan ju vara alldeles långtråkigt och dötrist och tråkigt och alldeles underbart.
1: Ja, vissa vill stå på balkongen och spruta champagne när flyttlasset åker iväg. Andra lipar i skurhinken och lyssnar på Il Divo på repeat.
0: Empty Nest Syndrome. Ja, det blir det i relationspodden på lördag här i Vega 17.05 och när du behöver oss på arenan.

Kända fick Västerbottens polisinrättning en rapport om tumult vid Vörå Kil centrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som

Josefin Sirén och Monchas Bonde med ny låt där, Norrsken, som lyser upp himlen i den låten. Men det finns andra saker som kan lysa upp himlen idag, speciellt i Österbotten, nämligen fyrverkeri. Det är ju lördag och venetiansk fornäldsvilla eldsavslutningsafton, eller vad ska vi kalla det, så vi får alla med i det här, för att det kallas lite olika saker beroende på var i Finland du befinner dig. Men just med tanke på det här, vad händer idag runt omkring i Finland? Jag ska berätta. Den viktigaste platsen är väl Kaleby Kokkola, som lagt beslag på det venetianska aftonarvet sedan länge. Där firas det bland annat på torget från klockan 9.40, så ganska snart faktiskt, då venetiaden öppnas då alltså. Och klockan 10 blir det allsång, och klockan 10.45 barnprogrammet Tuovi och Pörre från Sävelsaari, och klockan 11.45 står Mellästa Österbottens kammarorkester på scen där, och klockan 12 inleds den traditionella Sundrodden från Gångbron. Och från 12.30 spelar bandet Thomas and the Troublemakers. Så det här är alltså på Kaleby Story. Det firas mycket venetiansk idag. På kvällen ordnas dessutom också en venetiansk fackelkryssning med båten MS Jenny som avgår från Hausparken i Kaleby. 3 avgångar med start klockan 20, och jordet kostar förstås. Och så pågår förstås festivalen i Kaleby evenemangspark. Det inleddes redan igår, men fortsätter idag från klockan 15.30 med artister som Korelon. Sen blir det Etta, Ringnes Ronny från Norge. Sen blir det Kärje, Average Kid, Luke och Ibe. Så det finns mycket program där i Kalbys evenemangspark. En vuxenbiljett för en person kostar uppemot 76,60. Inte det gratis inte. Billigare förstås om besökaren är 17 år eller yngre. Sedan, om du inte är intresserad av fyrverkerier alls men vill ändå se på ljusshow och råkar befinna dig i närheten av Replottbron i Korsholm, då kanske du kan ta dig en titt på Replottbrons ljusshow som sker klockan 22 och klockan 23. Bron lyses upp i olika färger, ungefär 6 minuter per gång. Så om man nu har vägarna förbi där, så kanske stanna upp och kolla lite grann att vad som pågår. Sedan på Rosala Vikingacentrum i Rosala på Chimitojan firas Fornäldernas natt, och det är gratis inträde från klockan 17 idag. Det ordnas middag i Hövdinghallen, men det kräver förstås förhandsbokning, så kanske det är för sent för det. Men klockan 21 blir det eldshow i Vikingabyn, och klockan 21.30 tänds forneldsbrasan i Byviken. Idag firas annars också Esbodagen, och jag ser att det firas bland annat på Pentala kärgårdsmuseum i Esbo kärgård med just villaavslutning idag klockan 10.30 till 17.00. Lite förvånad är jag att man valt att kalla det för villaavslutning i Esbo. Jag trodde att namnet finns främst i Österbotten, bortsett och Kaleby. Hur som helst innebär villaavslutningen i Pentala bland annat besök i Fårens beteshage, visningar i Hemmuseet, Gurlins hus och folkmusik av Maria Kalaniemi och Juho Kyhälä klockan 14.15 tror jag det blir. Även i huvudstaden Helsingfors firas det, och det går under namnet Venetiansk afton, även om jag också läst att det fått tilläggsnamnet båtsäsongens avslutning, vilket det ofta är. Firande sker i många stadsdelar, bland annat Kronohagen och Kärholmen som ligger där då utanför då. Och i Kronobergsstranden på Degare och på Skanslandet där i Helsingfors skärgård, vid Casinostranden på Drumsö, vid Mejlands herrgård och på Lövö. Och säkert finns det några frilirare till som firar venetiansk afton idag i huvudstadsregionen. Men bland annat där, det är oftast de här stadsdelsföreningarna och organisationerna som ordnar någon typ av program i däromkring. Jag vet inte om det blir några fyrverkerier eller ljusshow, men någonting händer i alla fall. Sen märker jag att det är varning för terrängbrand på Åland idag. Kan hända att det därför är så att ett evenemang jag hittade är inställt. Lions Club Culinaria i Mariehamn skulle ordna en traditionsenlig forneldernas natt, men med att tända en forneld på ett ställe som kallas Båtnabben. Men nu är det inställt enligt vad jag sett på deras Facebook-sida. Å andra sidan firas Åland Pride idag. Och just idag innebär det Pride-parad i Mariehamn. Avgång klockan 16 från Hotel Adlon. Och efteråt blir det torgfest. På scen står bland annat det queera a cappella kraftpaketet The Friends of Dorothy från Helsingfors, samt artisten Mariette från Sverige. Det låter som party. Och det är annars varning för terrängbrand också i Satakunta-regionen. Men annars är det mest hård vind det varnas för längs kusterna. 12-14 meter per sekund på de flesta havsområden. Se efter att raketerna åker dit de ska, ifall du har planerat någonting sånt. Ja, det firas förstås på många sommarstugor längs kusten, också på öar och vid sjöar. Så sommarsäsongen firas att den är snart all. Så ha det roligt ikväll. Om en stund ska jag berätta
om innehållet här i Vega lördags förmiddag. Men innan det blir det Meatloaf med You Took the Words Right Out of My Mouth.

Det lär vara Meatloafs första singel där. Den gavs ut 1977 och den får direkt upp på första plats på den amerikanska listan. Nåja, Vega lördag som sagt, och nu ska jag berätta vad det blir för innehåll den här förmiddagen. Efter elvans nyheter tittar en lördagsgäst in som vanligt, och idag är det frågan om en berest person som jobbar med bild. Han heter Benjamin Suomela och han är visuell journalist och pressfotograf. Under karriären har han bland annat förmedlat bilder från krigets Ukraina, från Syrien efter inbördeskriget, från byar i Sydsudan och opiumodlingar i Myanmar. Och mycket mer än så. För lite över ett år sedan blev han pappa. Hur påverkade det hans internationella karriär med resande och sådär? Det hör du efter nyheterna klockan 11 som sagt. Men nu här närmast ska fingret placeras på något igen, och det här är faktiskt sista gången jag gör det i den här formen. Nästa lördag kommer att se lite annorlunda ut. Men vi tar det en sista gång, och nu ska fingret placeras på bensinmacken. En institution som är mera än bränsle, åtminstone för det kan vara byns eller stadsdelens viktigaste informationskälla eller stället dit man ska gå för att bli lokal på riktigt. Kanske du någon gång stannat till på en mack mitt i natten och påbörjat ett oväntat samtal med en okänd person när du satt dig ner. Kanske det var stället som erbjöd hjälp i nödens stund. Bensinmacken, det är mer än en serviceplats, det är en mötesplats, det är en tillflykt. Det är ett minne från barndomen, ungdomen eller starten på ett äventyr. Dit for du mitt i natten med kompisar då körkortet var färskt i fickan. Jag vill höra de här berättelserna idag. Vi har igen talat med någon i förväg om ämnet i fråga, och den här gången är det Tobias Wik som är företagare och styrelseordförande i Munsala Oil, där nära Nykarleby. I många år var den lokala macken stängd och övergiven, men för 6 år sedan väcktes tanken om att återuppliva allt. Det är producenten Nina Sederlöf som talat med Tobias Wik, och du hör mera efter den här klassiken Galenskaparna Aftershave med Royce och Rogers Bilservice.

0: Hei da, Makken. Vi ses i morgen.
1: Tobias Wik, du är privatföretagare och styrelseordförande i Munsala Oil AB som driver en bensinmack med tillhörande café och också en liten butik då i Munsala. Det här är ett projekt som startade på Talko och Anda för ungefär 5 år sedan. Saknar folk i trakten så att säga en egen mack, eller hur föddes den här tanken?
2: Tanken föddes väl egentligen av en sån kul grej att jag bodde själv i Munsala, nu just gör jag inte, men och vi hade min, eller han som också är styrelsemedlem, så bodde granne, och vi konstaterade att nu klipper vi gräset, och så tog bensinen slut, och så konstaterade att det här är nog bedrövligt, vi måste köra ända till Nykabe efter bränsle, och vi har en mack som ska gå till fixa upp och renovera lite, och därifrån kom det, och så började vi samla in intresserade, och så körs vi runt i, vi vart ett lite större gäng ganska snabbt, som dagens sittande styrelse i princip har bott i en person. Men att körs vi runt i byar och la i postlådor och satt, samla in aktiekapital, och så är vi 50-tal ägare cirka i dagsläget.
1: Hur lång väg är det från Munsala till Nykarleby?
2: Det är nog inte så lång väg, men det är kanske cirka, beror på om man ser på det, men 12 kilometer ungefär.
1: Nu tar det ju lite, nu går det ju en hel del bensin och tid om man ska få och fylla på gräsklippan liksom, eller ta bensin till det.
2: Det var nog mest kanske en kul grej, men det blev sådär, startskottet i princip var det nog.
1: Men du sa att det fanns en station från förr.
2: Ja, det fanns en station från förr som hade blivit nedlagt för att Hesko måste göra investeringar på den, att pumparna var slut och lite sådär. Granskningar behövde göras och ställas i ordning för dagens standard, men att cisternerna i backen var helt okej skick och blev granskade och allting, så det var till återanvända och började därifrån. Och ny pumpstation, betalterminal hade inte varit förr och sådär.
1: Men det är ju ändå nog ett ganska stort steg från en cool grej till att få en fungerande station.
2: Nå, så är det förstås. Men vi är väl, flesta i styrelsen är ju egna företagare från förr. Så det kändes det så stor sak så läsigt. Och intressant var ju till sig, att man kör runt i kanske, jag vet inte, 400 postlådor och la ut, och vi fick så många ägare, och vissa ägare som frågat av mig då, att hur mycket aktiekapital satsar du? Och så sa jag vad jag hade satsat då, och så sa de, jag lägger samma. Så jag mest lär att jag ska måste lägga mig själv. Så ska vi ha mer aktiekapital från start.
1: Just det. Men det är ändå ganska, jag menar, det finns en sån här entreprenörskap, helt klart fanns hos er. Och också en vilja i traktens befolkning att vara med på det här. Och så att säga investera lite i, eller ja, lite mer och lite mindre i ert projekt, om vi säger så.
2: Ja, så det finns nog ett stort intresse, och vi hinner ju, som det blev ju en stund som vi var utan helt och hållet där, så att det blir ju, man kanske hinner bysborna och ortsborna och villabor och allting hinner också. Det var ju faktiskt bra det fanns, att om någon vill dra igång det så är vi med och stöder. För att jag tror det är så många som har tänkt det som en investering, utan mer som en bra sak att finna nära till hands.
3: Så berättar alltså Tobias Wik, som är då företagare och styrelseordförande i Munsala Oil. Och Munsala Oil är alltså en station som återupplevats i Munsala där söder om Nykarleby. På svenska.yle.fi kan du läsa mer om det här projektet och hur det har gått. De har ju utvidgat med tiden, och Tobias är som sagt inte ensam med där, utan där är liksom byn och investerarna med, alltså byn är investerarna, och de har fått då tillbaka bygdens bekanta bensinmack. Låter det här bekant för dig? Har du förlorat en bensinmack i din närhet, eller har du kanske fortfarande kvar den? Jag vill höra nu berättelser om den här bensinstationen som är så kär, kanske en gång i tiden eller kanske fortfarande. En plats dit du gärna glider in på en kopp kaffe. Har kanske det här bensinmacken varit någon typ av räddare i nöden någon gång? Är du yrkeschaufför? Är det skillnad på vilka bensinstationer du stannar vid egentligen? Vad söker du efter då du ska stanna? Eller stannar alltid på detsamma? För du, ja, det är ju roligare att stanna på bekanta platser så att säga, och kanske man känner personalen också så här. Och hur tycker du att bensinmacken har förändrats genom åren? Finns det något du saknar eller något nytt som du uppskattar helt enkelt? En sak som har kommit till är förstås laddstationerna. Det är nästan måste på att ha laddstationer numera vid de här mackarna. Så jag vet inte om man i framtiden ens kan prata om bensinmack, utan kanske man bara säger mack helt enkelt. Kanske blir enklare så. Men du får gärna höra av dig hit i studion. Man kan skicka e-post på vega@yle.fi. Man kan söka fram den här artikeln som sagt på svenska.yle.fi och fylla i formuläret som finns under artikeln. Det går utmärkt. Du kan också ringa in hit i studion och berätta om dina erfarenheter vid bensinmacken på numret 0600 11 12 13. Här kommer Miley Cyrus med Malibu.

0: Det var Miley Cyrus där. Jag pratade om bensinmacken, denna sociala institution, och det vill jag ha berättelser om idag. Jag har fått in ett meddelande via artikeln som finns på svenska.yle.fi där vi har intervjuat Tobias Wijk, och det är någon som kallar sig för Byns AI som berättar följande. Som ensamstående är det bra med en samlingspunkt i byn där man kan diskutera allt mellan himmel och jord, oftast trevliga diskussioner och en hel del skratt. Ja, men just det där. Det är det där jag söker efter. Och vi har dagens första samtal här också, och det är Anna från Karis. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, på 80-talet och 90-talet då jag gick i skolan i Helsingfors så hände det ofta att det köptes godis från bensastationerna när pappa... det var så att jag pendlade med min pappa, och alltid, det betyder att på morgonen åkte jag med honom in till hans jobb och taxin tog mig till skolan. Sen med taxi till hans jobb och han sen tog mig och sen hem med honom. Så det blev mycket noda kvar på, mycket godisköp från bensinstationen medan han tankade.
0: Ja, just det. Var det alltid samma sak som du tog? Alltid samma godis?
1: No, nästan, ja.
0: Ja.
1: Men jag kan nog säga i dagsläget åt er att där ute i svensk Finland, jag äter, da kapo är det enda godis. Da kapo och vina noga äter jag inte.
0: Okej, okay, jag förstår.
1: Så nu vet ni det.
0: Ja,
1: ja, och det där, men att ja, lakrits äter jag nog, men inte de två förstnämnda. Och sen minns jag att kassetter har jag fått till julklapp som har varit någon gång troligtvis köpta från bensinstationer.
0: Mm.
1: Och de hade ju kassetter och CD där också.
0: Det var ju ofta sån här blandband med alltså blandade låtar från olika artister, om jag minns rätt. Har du samma erfarenhet?
1: Nej, alltså jag tycker att det var en Pernilla-kassett eller en
0: Carola-kassett.
1: Pernilla-kassett.
0: Okej, det beror ju helt på förstås vad det var för bensinstation och vad jag hade skaffat in där. Men åtminstone, jag minns liksom från 80-talet från bensinstationer, och så fanns det ofta från, jag vet inte vad det var. Det var någon märklig blandband med olika artister, och ofta vet du dansbandsartister fanns det på många kassetter. Och nu pratar vi förstås om C-kassetter. C-kassetter man kunde sätta i bilen.
1: Ja, och sen kommer jag ihåg att när vi var på en kurs med försynsskadade, så det var väl Peboll eller Esso eller något som var nära den där kursplatsen. Så då föreslog en min kompis att ska vi gå dit en sväng och köpa tilltug till söndagens hemfärd eller vad vi nu ska göra.
0: Ja.
1: Så han såg så pass att jag kunde gå med honom, att han var synsvag.
0: Okay.
1: Och jag är blind, så vi gick tillsammans och köpa. Så det har man också varit med om.
0: Okej, okej. Nej, men bra,
1: och kaféer finns ju också på bensinstationen.
0: Ja. Finns det någonting du saknar från bensinstationen? Någonting som du skulle vilja ha?
1: Nej, inte vet jag nu. Det är inte att jag har inte varit så länge. Det har inte blivit så mycket långfärda mera för mig att sitta långa sträckor i bil. Så det har jag konstaterat att det är sällan jag gör det nu för tiden.
0: Ja. Ja.
1: Det har blivit på ett annat sätt, så jag har inte reflekterat över det. Men nej, inte kan jag säga det, för att mina bilfärder är så minimaliskt korta nu för tiden.
0: Okej. Många bensinstationer påminner ju mer om, ja, det blir lite av köpcentrum nästan. Så att man kan köpa all världens grejer, och det kan finnas flera butiker inom en servicestation så att säga. Finns det någonting, hur är det med till exempel, jag vet att du diggar loppisar.
1: Ja, så jag går ibland på loppis, ja.
0: Mm.
1: Så om det skulle finnas till exempel ett loppis på en bensinstation, så inte skulle det vara så dumt.
0: Ja, det finns ju en hel del tomma utrymmen på en del sådana här ställen. Så kanske det ligger idealt nära någon väga dit, det är lätt att komma så att säga. Så att, kanske någon loppis, kanske det är billig hyra. I don't know, en idé ut i byggnaderna.
1: Ja,
0: yes. Hey, Anna, tack för att du ringde in och delade med dig av dina bensinstationsminnen.
1: Tack, tack.
0: Ha en fin lördag, hej då.
1: Ja, detsamma till dig, hej.

Det var Anna från Karis. Det ska vi ta ett till meddelande som har kommit in, och det här kom in via e-post, det vill säga vega@yle.fi. Det är Magnus i Åbo som skriver: "Hej, jag minns bensinstationen i Kaskö från 1980 till 90-talen. Kanske bensinstationen finns kvar, åtminstone fanns det en skild bensinpump för mopeder. Man skulle med kraftiga slag dra i en vippo i sidled för att pumpa upp bensinen från underjordens cisterner. Ibland kom det bensin, ibland kom det ingen bensin alls. Åtminstone inte på vintern då vippon frusit fast. Eller av brutalt våld gått i olag. Hälsa då Magnus T. som numera bor i Åbo och minns." Tack för det, Magnus. Jo, det där med att åka med moppet i bensinstationen, det minns jag ju själv också. Jag behövde inte pumpa dock. Den här pumpa av sig själv, så det funkar, om jag minns rätt, också på vintern. Även om, ja, ibland var det nog bistert kallt att fara med dit med moped och fylla i med bränsle. Som sagt, jag har satt fingret på bensinmacken idag, denna sociala institution. Det är mycket mer än bränsle. Det kan vara byns centrala punkt, det kan vara stadsdelens centrala punkt, och jag hör gärna berättelser om det. Man kan också skicka in WhatsApp-meddelanden. Då är numret 044 421 48 48, alltså 044 421 4848 ifall du vill skicka WhatsApp-meddelanden om bensinmackar i din närhet. Här kommer Céline Dion med "Ne partez pas sans moi".

0: Celine Dion där. Jag hade ett samtal här nyss med John och som ringde in och berättade om det där med att äta lunch då oftast på bensinstationen. I det här fallet Piccola Esso var det visst, som jag har hört om. Jag har aldrig besökt det, men att det där med att gå och äta lunch på en bensinstation, det är ju också någonting. Man vet vad man får, så att säga. En sån där trucker lunch. Det brukar vara redigt ofta. Tack för att du påminner mig om de här sakerna. Tobias Wik, som sagt, har vi pratat med i förväg. Han är med och driver Munsala Oil i Munsala. Och Nina Sedlöf frågade av honom, vad är det finaste eller allra bästa med att driva en mack i sin egen by? Och han får väl svara själv på den frågan.
1: Ja, Tobias Wik, vad skulle du säga, vad är det finaste eller bästa med att vara med och driva en mack i egen by?
2: Ja, man blir aldrig utan att fundera på åtminstone, det är väl en sak som är säkert. Att om man skulle råka vara utan, så kan man ju ta tid och fundera på något häftigt och så då vill sen att göra baket hem.
1: Vad skulle du ha, det här är ju förstås ett ganska extremt projekt, att bara tänka att hej, nu drar vi igång, nu ska vi ha en bensinmack på orten, och ni hade ju förstås den fördelen att det redan fanns en, så att säga, obemannad gammal mack, om vi säger så, att sen om man ska helt från grunden etablera en sån, så kräver det ju förstås en helt annat till. Men om vi tänker så där lite i stora, vi kastar ut lite tankar och drömmar till folk liksom som lyssnar, att om man skulle vilja, det kan ju förstås vara något annat än en mack också, men någonting för att liksom uppliva byn, få till stånd någonting. Vad skulle du ha för tankar eller hälsningar kring sådana som börjar fundera nu, att vad om vi ändå skulle göra? Inte bara klaga.
2: Ja, då ska jag säga att bästa alternativet är att prata med några som har alldeles för mycket framför. För att de har lite till tid till det. Och så hittar man på en bra verksamhet av olika. Det behöver ju inte vara vinstbringande verksamhet heller, utan det kan vara vad för verksamhet som helst förstås. Men jag har nog konstaterat åtminstone med vad jag håller på med, att de som har alldeles för mycket, så att de ska man ringa och fråga, för att de kommer alltjämt. En ganska klar faktor.

Strandells med Chance of Rain. Jag har satt fingret på bensinmacken idag, denna sociala institution. Och jag kommer att fortsätta med det efter tians nyheter. Det är klockan närmast nämligen 10 och då ska det bli nyheter här i Ylevega med Milli Lindberg. Men innan nyheterna blir det Peter Svanström med den här låten Har du semana? Ännu en somrig liten bit. Men som sagt, fundera på de där bensinmacksberättelserna och återkom till mig med fast skrivet meddelande på vega@yle.fi eller skriv in via artikeln som finns på svenska.yle.fi där vi har pratat med Tobias Wik som är med och driver Munsela Oil.

0: Det här är nyheterna 10 med mig Milli Lindberg. I gränsområdet mellan Nepal och Tibet har hittills över 620 personer hittats döda efter det stora jordskredet i onsdags. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 2400 personer saknas fortfarande, bland dem en finländare. Räddningsarbetet försvåras av att det hotar uppstå nya översvämningar i området när isdammarna brister. Nepals finansminister säger till nyhetsbyrån Reuters att det kommer kräva mellan 4 och 5 miljarder dollar för att återuppbygga de drabbade områdena. USA har ingått ett avtal med Venezuela som innebär amerikansk majoritetskontroll över 65 miljarder fat venezuelansk olja. Det är över en femtedel av Venezuelas oljereserver. USAs president Donald Trump kallar avtalet det största oljeavtalet i historien. Venezuelas president Delcy Rodriguez bekräftar i ett uttalande avtalet och skriver att det gäller 17 oljefält, enligt AFP. Venezuela har världens största oljereserver, men produktionen är låg på grund av sanktioner, misskötsel och brist på investeringar. I Ryssland korsade över 113 000 personer gränsen till Georgien via ländernas enda gränsövergång förra veckan. Det här rapporterar Politico. Enligt tidningen beror det på en växande rädsla för att Kreml ska utlysa en ny mobilisering. Enligt den ukrainska militärunderrättelsetjänsten planerar Ryssland att mobilisera 300 000 soldater i år. Och i Österrike jagar polisen två män som misstänks ha stulit ett halsband från ett museum i Wien. Männen ska ha köpt biljetter till utställningen och sedan krossat glaset till montern med en hammare och flytt med bytet till fots. Halsbandet i frågan är i platina, infattat med 673 diamanter. Det bars av drottning Nasli av Egypten år 1939 på hennes dotters bröllop. Polisen misstänker att stölden beställdes av ett kriminellt nätverk. Och vädret idag, växlande molnighet och möjligen någon regnskur. På dagen ökar molnigheten. Dagens högsta temperatur är mellan 18 och 22 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Och det kan blåsa hårt på eftermiddagen. Den sydostliga vinden är kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund.
1: Tack för nyheterna, Milli. Jag heter Kika Bertel. Du lyssnar på Vega lördag. Klockan är 10:03 och jag har satt mitt finger på bensinmacken. Denna sociala institution, denna centrala plats i byar och stadsdelar. Och jag vill höra dina berättelser om det här och dina tankar kring det här. Att hur har bensinmacken ändrats genom åren? Jag har fått ett meddelande här till exempel av Henrik som skriver: hej, ett aktuellt problem och något jag saknar är bemannade bensinstationer. Särskilt illa är det om man vill tvätta vindrutor. På grund av ofog är det ofta stängt naturligtvis, men i Esbo med omnejd är det mest obemannat. Arbetsplatserna minskar för folk som kunde få tjänst, hälsar Henrik. Tack för det meddelande. Där är lite tankar. Jo, det är sant. Det är mest obemannade stationer numera. Jo, ett sätt för de stora oljebolagen förstås att spara in eller de här olika kedjorna och så vidare. Men som sagt, det finns många minnen kring bensinstationer och Nicke B har minnen kring sådana här saker i låten Bensinstationer. Jag tror det här berör Ekenäsnejden.

0: Nicke B med låten Bensinstationen. Jag har ett samtal och det är en bekant röst som ringde in här. Risto Ripa Vuormies från Sibbo. God förmiddag.
1: God dag. Hur mås?
0: Det mås bra här. Vad roligt att du ringer in. Jag ska påminna lyssnarna om att du har ju faktiskt varit min lördagsgäst en gång. Och vi pratade bland annat om din karriär som fotograf. Du har ju fotograferat bland annat Harry Gaines och en massa andra såna här inhemska artister. Och album har fått bilder tack vare dig helt enkelt, eller hur?
1: Ja, särskilt Roadrunner är mycket bekant.
0: Ja, och där har vi en bil. Och med bilar så kommer vi till bensinmackar. Hur är det, Ripa? Vad har du att berätta angående just bensinmackar?
1: Här i Box hade vi en bensinmacka själv. Jag kom hit 1978 och jag vet inte riktigt i den historien, men jag försöker komma igång därför att Gustav Söderström, som har ett litet café här i Box, jag tror det var hans pappa som öppnade på 50-talet en Shell, liten koja där i kryssningen av, eller i mitt i Boxby, ja.
0: Okay.
1: Och den växte till med en annan herr Olof Nyberg till Shell Box. Mm. Som var stor macka, och det drivde han ända till, vad ska vi säga, 2010. Mm. Och så slutade. Men där fanns också en reparations, alltså bilverkstad, som jag utnyttjade. Mm. Men bensin, den var lite dyrare på Shell, eftersom här fanns andra bensinmackor också i närheten, som man alltid körde förbi för att skaffa bensin till det där billigare. Men grunden att det där Olof slutade där Shell, där fanns inget café då, och det var bara bilreparation och bensin och smått gott.
0: Okej.
1: Det var det där vattenproblemet, därför att det här området är, vad säger man, grundvattensområde eller något,
0: ja,
1: sånt.
0: Okay.
1: Och han måste byta alla kärlen där nere i marken,
0: ja.
1: Bensin. Och han ville inte göra det, och han var så pass gammal att han slutade. Och så stod byggnaden tomt ett par år.
0: Okay.
1: Helt tomt.
0: Ja.
1: Och i Boxby var det också tre banker, och de var tomma. Och där fanns en salle före detta varuboden som byggdes 1948. Mm. Och den hade redan slutat. För att byggnaden var så gammal och renovering skulle kosta allt för mycket att de slutade där. Så den tiden var byn alldeles tom.
0: Ja.
1: Och sen köpte ett par, norskt-finskt par, köpte det där själv och började liksom ordna och greja och ha café där och lite reparationer. Och nu är den en mycket bekant och omtyckt boxburgerplats som har fått mycket ära och sånt
0: berömmelse.
1: Där. Berömmelse. Och där finns massor med människor.

0: så nu, alltså på sommartid i synnerhet.
1: Ja. Okej, okay, det här låter ju som att det här har varit nyckeln på något vis till att återuppleva box.
0: Ja, precis. Och sen det där gamla salen, så den stod tom ganska länge och nu finns där en pizzeria.
1: Okej.
0: Okay. Och där finns inga bilar, inga motorcyklar framför den. En kanske då och då, men Boxburger, där finns alltid folk. Okay. Mycket folk.
1: Vad roligt. Är du själv ofta på besök där och tar en kopp kaffe i byns bensinmack?
0: Ja, då. Ja, jag har vänner. Man träffar vänner och man vet det där. Man har följt det där historien, som man känner till den också. Liksom. Man hör till saken när man kommer dit.
1: Ja.
0: Och så
1: får man höra vad som händer i box när man kommer dit. För det finns alltid folk som vet, eller hur?
0: Ja, där finns ett gäng som är mycket värre, så att säga, än jag. De är riktigt gamla boxbor.
1: Ja.
0: Och de träffas där och de snackar allt. Jag är lite utomstående därför att jag kom först 78 till box.
1: Så sent.
0: Men jag hade två foton, ja, har jag på väggen där vid mackan. Och det är en sista dagen där Shell var öppet.
1: Mm.
0: Och på foton man ser det där byggnaden och det där bränslepumparna. Mm. Och tre killar står framför det.
1: Ja.
0: Och nästa foto är två dagar efter det på natten. Och pumparna har avlägsnats och det är helt liksom kalmiston tuntuinen.
1: Ja, det är liksom dya döden in på benen, så att säga.
0: Men det, ja, ja.
1: Men det kom tillbaka.
0: Nu är det liv.
1: Ja, nu är det liv.
0: Det är liv.
1: Vad fint. Hej, vad roligt, Ripa, att du ringde in och delade med dig av den här berättelsen som har ändå ett ganska lyckligt slut hit, tills vidare åtminstone. Så att, vad toppen. Yep. Kanske du går dit idag och tar en kopp?
0: Kanske.
1: Kanske det.
0: Yes.
1: Tack för att du ringde in, Risto, och du ska ha en riktigt fin fortsatt lördag.
0: Tack detsamma.
1: Ha det gott. Hej. Risto Ripa Vuorimies, som sagt, han var min lördagsgäst en gång och jo, han är fotograf, han har tagit många kända bilder och tydligen så finns det där på den där bensinmacken som han nämnde där, finns två av hans bilder, så att om du är i trakten så spanna in dem, så vet du vem, det är samma kille som har tagit alltså omslagsbilderna till Hurricanes album, alltså skivalbum helt enkelt. Jag ska ringa upp en kille här som har skickat in ett meddelande, Rune, han vill berätta om Liljendals Shell, men vi tar och lyssnar på Mika och låten Grace Kelly innan det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Jag heter Kike Bertell och jag satt fingret på bensinmacken idag och nu har jag ringt upp Rune Liljendals, för han känner till Liljendals Kellys och historien bakom det. Hallå där, Rune.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du, alltså du skrev in ett meddelande om Liljendal, men så lämnade du ditt telefonnummer, så jag passar på att ringa upp dig förstås. Och vad har du att berätta om Liljendals Käll?
1: Alltså Liljendals Käll var ju jättekänt, att det byggdes slutet på 80-talet och det var det första då av det märket som är så kallad Kolmenhelmen simpukka, som var upp dygnet runt och året runt. Det var högst jul och midsommar någon enda timme om ens det stängt. Det hade en jättestor betydelse på jättemånga sätt, både som arbetsgivare, men egentligen just det där spontana att folk kunde träffas där. Man kunde droppa in på kaffe och mat, och förstås fanns där den där lokala gubbdagisen och morgon och kväll. Så att den hade en jättestor betydelse, och nu har den varit stängt i flera år och vi saknar nog den, och byggnaden blir rensläppig så dåligt skick att den ska bara rivas, som jag skrev, så det är bara lite salt i såren alla gånger när man kör förbi där och ser det. Så att vi skulle nog behöva en lokal Tobias här som skulle våga göra någonting och sätta fart på det här.
0: Precis,
1: ja. Problemet är ju här i våra trakter att det finns ju så jätte, liksom, många servicestationer här nära.
0: Ja.
1: Att de flesta olika kedjorna har sina servicestationer här nära, så det är förstås någonting som är lite frågat att vem, hur och vem ska våga börja med någonting och ha modet att ta steg ut och få igång någonting. Men någonting skulle vi jättegärna ha här.
0: Det är ingen sån här servicestation som har kunnat ersätta för din del, att du åker till något annat ställe och sätter dig ner på en kopp kaffe och pratar lite, eller?
1: Så blir det. Så blir det ju, att vi har ju kallstationen finns ju kvar, att vi får ändå bensin till våra gräsklippare och sånt. Jo, men att det där just att träffa folk och just som jag sa, att det där med lilla Liljendal som alltid har varit känd för att vi har den starkaste vi-andan och alla känner alla. Så jag börjar mellan att tycka att vi till och med lite främjar oss från varandra när man inte spontant träffar folk mer. Och det finns ingenstans att gå och ta en kopp kaffe och mat. Och både föreningar har inget egentligen liksom bra ställe att möta. Så för företag och sånt som skulle vilja komma hit, för vi är jätte bra beläget vid Riksväg 6 nu för tiden, så det skulle liksom öka attraktiviteten också för orten till få både arbetsplatser och allt sånt. Så det har på jättemånga plan. Både äldre men sen också ungdomar som åker omkring och inte har någonstans att gå in. Nu har vi just den regniga hösten här, så liksom bara bra att både träffa kaveren och kanske sedan bli bekant med folk, ungdomar lite. Ja. Även i andra tecken, att små romantiskt ställe som du kan gå någon season, vad det blir i framtiden. Så allt sånt här blir bort när det inte finns någon servicestation med ingenstans att gå in på orten. Så det är ledsamt.
0: Ja, men Rune, vad har du för liksom minne? Har du någon sådana specifika minnen från det här Liljendals Kellys som inte längre finns i den form som du minns den? Men alltså att du har gått in dit och det har hänt någonting, eller du har träffat någon eller så här?
1: Alltså då räknar man ju tusental av dem minnen. Nu kommer inget så där spontant som ska vara så extra.
0: Ja.
1: Att det ska vara över alla andra.
0: Ja.
1: Men ja, den där första företagen här var så ju stora evenemang faktiskt. Att det var det där skrotrally var väl första som började här, och det var motorrallen. Det kunde vara upp till över 3000 personer har vi räknat med något veckor. Det var på lördagen och söndagen, så det blev ju känt. Men att jo, jag tror nog att alla som bor lite hit åt det här hållet så har nog sina minnen därifrån, och när man har rest upp längre upp i Finland och sånt, och framförallt dit om man får med östgränsen, så var det ganska att det var ett lilla Liljendal finns, att vi har ju stannat där på kaffe, så det gjorde nog orten känt.
0: Ja, men precis. Skulle det här vara någonting att ta upp i kommunen sådär, att vad ska hända med fastigheten och att om det finns någonting där som kan göras?
1: Ja, för det första Liljendal använder fortfarande, men sen 2010 så är vi en del av Louisa stad, att vi är lite större. Men att nu håller vi på att diskutera. Vi har ju faktiskt bilden rätt ny, en sån här utvecklingsgrupp i Liljendal som håller på och funderar att vad vi kan göra för att hålla tjänster och få saker och ting bättre, och att det inte ska gå bakåt. För som det ofta är stora orter, så vill det bli centrum som det blir satsat på utkantarna.
0: Precis.
1: Våra skattebetalare ungefär och sen lite vidare. Ja.
0: Men jag tänker att det kanske skulle krävas någon typ av investeringar för att hålla liksom hela själva byggnaden i skick, men det finns ju en byggnad, och sen om det finns liksom ett behov av att som samlingspunkt, men jag vet inte, för föreningar eller bara för kaféverksamhet eller någonting, så att man har något ställe så att säga. Finns det något alternativ alls där i trakten för just sånt?
1: Inte egentligen, nej. Det finns ett, liksom, som du kan boka om du vill ha lunch och sånt, så det är jättebra på Teras, kan ja. Du beställa dit, men liksom just det, att bara gå in, så det, det finns inte. Själva byggnaden är värst att kal nu, den är så pass många vinter och det är väl rätt mögelskada och sånt, mm. så den, den ska nog bara bort. Ja, ja. Den har inte någon framtid.
0: Ja. Just det. Ja, det är redan bestämt att den ska rivas.
1: Ja, jag undrar egentligen att varför den inte rivs. Den har nog rivningstillstånd och sånt, och det mm. tror att det blir för länge kanske till och med redan, men att ja, bort ska den åtminstone. Sen skulle vi behöva någonting få där istället.
0: Okej.
1: Okay. På något sätt.
0: Jag hoppas det ordnar sig för Liljendal att ni hittar en social punkt där någonstans, någonting som inte bara är öppet på beställning, utan att man kan få liksom en sån här tanke att nu ska jag gå, och så finns det där helt enkelt. Det är ja. Det som behövs.
1: Ja. Det är det som, det som ja. Faktiskt behövs och som det är roligt att få.
0: Ja. Hej Rune, tack för att du skrev in och att jag fick ringa upp dig och prata om minnen kring Liljendals själv och lite spåna kring Liljendals framtid kanske till och med. Ja.
1: Till och med det, till och med det. Ja. Ja.
0: Tack ska du ha. Du ska ha en fin fortsatt lördag, hör du.
1: Ja, tack själv. Ha detsamma där.
0: Ha det gott. Ja, det var Rune det från Liljendal. Ja, så där kan det gå liksom i trakten då. Vad heter det? Ett ställe lägger ner. Så tappar man kontakt med resten av byn plötsligt och det kommer lite smygande, men plötsligt är det sådär att jag inte snackat med den där typen på länge. Vi träffades alltid där på kaffe så länge det fanns det där ena stället. Ja, ja. Tobias Wik nämndes här nyss. Rune har tydligen också läst artikeln med Tobias Wik. Han är en av de eldsjälar som satte igång Munsala Oil på nytt. Alltså de startade om upp på nytt en bensinstation i Munsala som hade varit nedlagd, men med lokala krafter så fick de att starta om igen och nu finns där all världens verksamhet. Vi ska höra lite om Tobias erfarenheter ännu mer här efter Taylor Swift och I Knew It, I Knew You.

0: Vi har alltså pratat med Tobias Wik som är med och driver Munsala Oil där i Munsala i Österbotten. Återuppliva alltså en lokal mack som var stängd i flera år. Och Nina Sedelöf som alltså pratade med Tobias Wik frågade honom att finns det någon gäng där numera som träffas på station 49? Station 49 är alltså det där café som också har återupplivats i sammanhanget.
1: Ja, no, nog finns väl ett sånt gäng som är ganska stort egentligen och lite med varierande närvaro, men nu är vi flera som är ganska starkt närvarande nu. Säkert ett 20-30 personer som det ganska ofta, eller kan vara ännu mer, att vi är ganska stort chock.
2: Ja, som är lite så här stammisar liksom.
1: Ja, nog kan man väl säga så.
2: Hur skulle du själv tänka sådär, jag tänker på macken som ett vardagsrum för folk?
1: Jag skulle mig kalla i så fall som ett vardagsrum är väl ett sätt, men Morris kaffebord istället är väl ganska så det. Just det där gubbgänget som jag nog själv faller undan då i så fall, fast jag är bara 31 år gammal. Men är väl nog mer åt Morris kaffe från för halv 20 öppnar vi och från här till 9 så är det nog ganska samma folk, lite varierande tider, men att kanske mer morgonkaffe.
2: Ja, okej. Okay. Och menar du med morgonkaffe, menar du morgonkaffe?
1: Ja, det menar jag.
2: Så det är mer så här morgonkaffegäng som brukar samlas där liksom. Och, jag menar, det är ju mer än kaffe.
1: Jo, det är betydligt mer än kaffe. Nu är det väl för att prata, hör vad som sker i byn och utapå. Och det är ett sätt till, om man är pensionär och inte arbetslivet, så är det roligt att höra vad händer på i arbetslivet. Och sen det att det var väl på så sätt.
2: Jag tänker bara på en sån här, liksom, om man tänker på ett lite mindre samhälle, var det då finns den här macken som knutpunkt. Så där kan man ju få ganska värdefull information också om allt möjligt i trakterna kring, om man då kommer lite som... Ja, vad ska man säga, gäst eller turist?
1: Ja, nu så är det förstås. Nej, nu är vi mycket folk som, eller inte mycket, men nu som då händer att folk kommer in och frågar att var får jag fixa det här och hur gör jag med det här. Och just som är villabort eller som har kommit igenom bara, så det är en väldigt bra sak för Theo att få reda på. Ett enkelt ställe att gå in och fråga att var hittar jag så jag får nya däck på bilen eller vad som helst. Det är som möjlighet.
2: Jag tänker just det att det är lite som en personlig informationscentral. För jag menar, även om man kan googla sig till ganska mycket, så finns det också mycket som man inte kan googla sig till. Jag menar, där finns det där personliga bemötande och personliga kontakterna.
1: Så är det. Det är ett sånt ställe så går man in och frågar en sak och dit vet, så tar en lilla stund och så brukar oftast vara någon som känner någonting som vet något, så är det utredd efter en liten stund.
0: Så säger Tobias Wik, intervjuad av Nina Sedelöf. Ja, den kan vara alltså den lokala informationsdesken. Alltså, vi kan nästan kalla det för byns, samhällets reception. Man går in på bensinmacken och frågar sig för om någon vet det som man undrar. Om man ska vet vad man ska byta däck eller om man vet vad den lokala bibban finns eller vad som helst egentligen. Och om inte den personen som står bakom kassan vet, så kanske den vet någon som sitter vid någon av borden och dricker kaffe och frågar: hej, hallå där Kurt, känner du till det här? Och så löser det sig på något vis. Så ja, det kanske löser alltid att gå in på en bensinmack om man undrar någonting vad som sker lokalt. Så det är ett sätt att göra det i alla fall. Vi ska fortsätta med Fredrik Furu och Jenny Storbacka med låten För alltid vi. Men jag söker fortfarande berättelser angående bensinmackar. Och man kan ringa in på numret 0600 11 12 13 eller så man kan skicka in meddelande via e-post till exempel vega@yle.fi eller kanske skicka in via formuläret som finns under artikeln med Tobias Wik på svenska.yle.fi. Thank you.

0: För allt det vi som sagt, jag ska tillägga att förutom Fredrik Furu och Jenny Stubacka så var det Jeppis Allstars förstås med på det där spåret. Jag fick ett samtal under den här låten. Jag lovade att hålla det anonymt och från vilken ort. Men det fanns ett påpekande i detta samtal om pappadagisar, det vill säga bensinmacken överlag så där som institution. Att visst, man kan gå in dit och få reda på en massa saker, men den här personen berättade att de vet mer om mig än vad jag vet om dem i princip. Och att det är lite sådär ryktescentral också, att man kryddar på lite berättelser. Och det är ju inte alltid bra förstås, att man frångår sanningen sedan i något skede och sedan blir historien större än vad det egentligen är. Så att det finns ju den baksidan förstås också med det här. Att jo, man kan skvallra också på bensinmacken, så att säga, på pappadagis. Men tack för det samtalet. Jag sa att det var ett annat samtal som försökte komma in här under låten, men jag hann inte besvara det, så du kan försöka ringa in på nytt om du vill. 0611 12 13. Jag kan ta och läsa ett meddelande som kommer in via artikeln också här under tiden. Det är Raimo som har skrivit följande. Då för länge sedan samlades vi småpojkan och storpojkan vid Paul Nyholmstationen, för visst skulle mopedens tändstift bli sandblästrare. 4 liter mopedbensin i tanken. Men utanför glaskiosken skrävlade storpojk om sina sexuella framgångar åt oss yngre, och nog gärna lyssnade vi. Och min kamrat gick på en jävla nit, men han berättar inte desto mer vad det var för nit kamraten gick på. Men här ser man att det var en plats man samlades på redan som ung och med moped, och samma gäller ju mig. Eller faktiskt, inte får vi ju kanske, jag är uppväxt i Smedsby, Korsholm, och jag har också haft moped och varit i mopedåldern, och vi får oftast då till den lokala tebollstationen och tanka. Men det var kanske inte där, vi gick sedan och körde utanför grillen och hängde där sedan istället. Nu ska jag ta ett samtal som kommer in här, ska vi se vem det är. Hallå, vänta, ska vi se. Hallå, du är med i Vega Lördag, vem pratar jag med?
1: Hej, det är Fredrik från Hindhår.
0: Hej Fredrik från Hindhår, vad har du att berätta angående bensinmacken?
1: Jag kan säga att bensinmacken i Hindhår har varit länge stängd, men ända sedan 70-talet så har det funnits en pub i centrum. Allt annat har ju dött precis som på alla andra ställen.
0: Ja, ja.
1: Men den där puben är helt suverän, och där samlas gubbgänget på morgon, och allt du vill veta om var folk bor så är det bara att gå och fråga att var bor, bor den och den, så vet de. Så det är otroligt bra, plus att den har en otroligt fin, eller gott mat, hemlagad mat. Och det där, och nu för några månader sedan så i gamla lokaliteterna så började de med det här tuntisali, som man säger.
0: Ett gym?
1: Ja, ett gym, och det är ganska otroligt snärtigt nu, för nu kan man liksom först gå till gymmet och sen går man till pubben och tar en kalja. Så
0: du,
1: man får liksom kombinerat.
0: Ja, men vilken service! Fantastisk
1: ja,
0: service!
1: Ja, säg inte annat, men det som är också ganska komiskt är att min frus syster, så hon på 70-talet så gick hon i skola i Hindhår.
0: Ja.
1: Och det där, skaffa sitt yrke där, så att säga. Och det där, när vi då sa att vi bygger hus för 3 år sedan där, så det där, så sa hon att va, att där fanns en gammal pub, så sa jag att den finns ännu också kvar. Och när vi sen gick till pubben så sa hon att, det, att den ser likadan ut ännu.
0: Inte ändrats.
1: Nej. Bara någon har städat lite där, så det där. Men att ja, att jag rekommenderar den varmt åt alla, och jag tror att det är nog många som stannar där, så det där.
0: Vad roligt att höra den här, att den här sociala institutionen fortsätter trots att kanske bränsleförsäljningen har slutat, så finns det ändå kvar, så att säga.
1: Absolut. Och sen en liten kuriosa, alltså han säljer godis där, så alla skolbarn så vandrar in efter skolan till pubben och köper godis. Och det ser lite komiskt ut när man sitter utanför där och tittar att jaha, nu kommer en 8-åring.
0: Jag så förstår. Så det där.
1: Ja, precis.
0: Mycket bra.
1: Men det var bara det jag skulle säga.
0: Roligt. Fredrik, tack för att du ringde in och delade med dig. Du ska ha en riktigt fin fortsatt lördag.
1: Tack, även ledes.
0: Tack ska du ha. Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.
0: Det var alltså Fredrik från Hindhår i Borgå. Vi fortsätter här i Ylevega nu med First Aid Kit och låten Master Pretender.

0: var First Aid Kit. Jag fick ett samtal under den låten. Hon ville inte vara med i sändningen, denna Kristina, men hon kom med en jättebra idé för alla som är samhällspåverkare i vårt samhälle, politiker främst. Att vill man höra folkets röst så ta er in på bensinmacken och snacka. Det kan vara en bra idé. Hon nämnde också att det är minister som sysslar med det här. Var det möjligen minister Satonen, samlingspartist, att han har gått in på olika ställen och då, om det var en bensinmack eller någon grill, men i alla fall suttit där och liksom hört sig för med folk överhuvudtaget för att få lite känning på att vad snackar folk om egentligen och vad tänker de om politiken och så vidare. Så jo, ingen dålig idé alls måste jag säga. Nina Sederlöf hade ju som sagt pratat med Tobias Wik här inför det här, och Tobias Wik är en av de många som driver Munsala Oil i Munsala, alltså de har med lokala krafter satt igång en bensinstation som var nedlagd i flera år, men sedan 5 år tillbaka så funkar den igen tack vare lokala krafter, och det är inte bara Tobias som är med där utan det är många i trakten som har satsat sina egna pengar för att investera i att det här ska funka, och nu finns där kaféverksamhet och allt möjligt. Och då kan man ju fråga, vad betyder den här macken Munsala Oil och allt det gänget byggt upp där? Vad betyder det liksom för eldsjälarna och för Tobias själv egentligen att den finns där?
1: Mig personligen betyder det väl nog en kul grej som vi har dragit igång på ett stort chack, och jag är absolut inte ensam på någon sorts vis om det här. Att vi är en stor grupp som på olika sätt har hjälpt till och sånt, fått det framåt och fått det här idag, och bra sak för byn är det väl nog.
2: Det där tycker jag var en bra poäng att du tog upp, att det är en bra sak för byn. Att jag menar, där är på något

0: tänka jag att det har liksom igen, att det har en så att säga större betydelse. Jo, du får din bensin, jo, du får din glass och kanske din öl på fredag, ibland när ni har era de här fredagskvällarna och vad man nu sen får. Men ändå en bra sak för byn att det har liksom ringar på vatten.
1: Jo, någon som skulle jag nog se på åtminstone att det har medför nog i princip till 100% bara gott för byn och för byns invånare och för byns turister och all som har någonting, har en någon typ av ärende inom Munsell så ska absolut svänga in. Det är värt att se och hur mycket som har frågat av oss att hur lyckas är det kommer inte gå runt och det finns väl diskussioner om än idag om det går runt eller inte går runt, men att nu har vi en klar vision på både personalen och i styrelsen att det här ska vi få till gå.
0: Nu går det runt för tillfället.
1: Delad framgång.
0: Just det. Ja.
1: Delad framgång säger väl att vi har haft egentligen varit i uppstarten och det tog jättelänge till start upp butiken och kafé och allting. Så det är klart det har medfört olika investeringar och olika kostnader för allihop. Vet hur ska vi göra och vad ska vi sälja och vad ska vi inte ha och sen det saker. Men att, nu har vi nog en plan på oss att det här året ska nog visa plussiffror.
0: Ja, det är den här berömda österbottniska talkoandan. Jag hör att den lever och mår bra här också kring er bensinmack.
1: Ja, det ska jag säga. Det ska jag säga. Och har vi således en bra anda för att få saker och ting gjort. Men det är klart att det har varit styrt mer och mer så att vi ska behöva göra mindre och mindre. Och styrelsen så ska vara med och besluta i riktlinjer och personalen gör arbete och får det till snurr.
2: Så sa Tobias Wik där, intervjuad av Nina Sedlöv. Jag har ännu ett samtal här och det är Stefanie från Helsingfors som ringer in. Hallå där!
3: Jag ringer från Grankulla. Jo,
2: ja, Grankulla, okej.
3: En lite rolig historia för att det där, min pappa var då som sagt tävlingsförare med motorcykel och gick hemskt mycket i boxningsgymnastik för att hålla då balansen och konditionen och så vidare. Och där blev han god vän med Elis Ask. Nå, till saken hör att pappa var marknadsföringsdirektör på Shell. Och en dag så ringde Elis Ask till honom och sa: hör du Pelle, jag är här nu vid tullbommen Shell och tankar tanken full, men det får jag ju göra gratis när du jobbar på Shell. och då sa pappa: tankar du bara. Och sen efter arbetstiden så åkte pappa sen till tullbommen och betalade den där bensinen. Men jag kommer alltid ihåg när pappa berättade det.
2: Alltså Elis Ask, boxaren, den kända boxaren, ringde så här och bara antog att det här fixar sig.
3: Jo, för att de blev goda vänner genom att pappa gick i boxningsgymnastik.
2: Ja.
3: Och det var sen, ofta när jag var barn också hemma hos oss och så vidare.
2: Aj, vad roligt. Vad fin berättelse, Stefanie. En till bensinmax minne att sätta i arkivet.
3: Ja, det här ägde rum då vi, vad hette det, tullbommen Michel.
2: Precis. Vad roligt. Det här är säkert det sista samtalet jag kan ta angående bensinmack idag. Men tack Stefanie för att du ringde in och han var med en liten stund.
3: Ja, tack själv. Tack ska du ha. Hej.
2: Ha det bra. Hej då.
3: Hej då.
2: Där tar vi och knyter ihop säcken angående fingret på bensinmack. Tack för alla berättelser, alla ni som har ringt in. Det var Ripa och det var Fredrik och Kristina och Stefanie här. Eller Kristina var inte med i sändningen men hon ringde in och det var ett anonymt samtal där också här tidigare. Och alla meddelanden som kom in också för den delen. Alltid lika roligt. Vi fortsätter nu med Jungle. Låten heter Someday Somewhere.

0: Hallå, hallå, hallå, det brinner
1: av politik.
0: Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
2: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
3: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är med på den andra kanten och bara vill höja skatter.
0: Jenna Emtö, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag klockan 3.

Band med Face the Light Again. Jag måste ha ännu ett meddelande som kommer in här, för det nämner någonting som är bekant för mig. Fladdan, tidigare SO-fladdan, porten till kungarnas och hjältarnas by, förkortat KHB, legendarisk station som förr hade separat kaférum. Många planer har blivit spånade här och en del har förverkligats. Hälsar Nicke, och jag antar KHB är Vasa i det här fallet. För SO-fladdan finns utanför Vasa där längs Riksväg 8. Tack för det meddelandet. Det får bli dagens sista meddelande från fingret på. Snart blir det nyheter med Millie Lindberg då klockan slår 11, och efter nyheterna hör du jag besöks av lördagsgästen Benjamin Suomela. Han är visuell journalist och pressfotograf. Han är idag anställd av YLE, men han har hunnit jobba på till exempel Helsingin Sanomat, men också på till exempel Röda Korset, och han har hunnit resa till många platser i världen för att kunna därifrån då förmedla bilder till oss, bland annat från krigets Ukraina. Före nyheterna så blir det Marianne Faithfull med Summer Nights. Det är ju ännu en helg här med sommarnatt på gång. Villaavslutning, venetiansk afton och allt det där.

0: Jag inleder med regeringens förslag om att en hel högskoleexamen skulle kunna avläggas via avgiftsbelagd öppen undervisning. Förslaget har kritiserats för att den riskerar försätta studerande i ojämna positioner. Forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie bemöter nu kritiken mot lagförslaget.
1: No, isossa kuvassa tähän liittyy se, että mielestäni on niin turha pelotella sillä korkeakoulutuksen maksullisuudella.
2: Forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie säger att det är onödigt att skrämmas med avgiftsbelagd högskoleutbildning. Det finns en gemensam parlamentarisk överenskommelse om att samhället ska erbjuda avgiftsfria högskoleutbildningar också i framtiden. Redan nu är det möjligt att betala för kurser. Om en hel examen skulle kunna göras via öppna universitetet skulle det förhindra att vuxna i arbetslivet tar upp avgiftsfria studieplatser från yngre sökande, säger Talvitie.
1: Tällä hetkelläkin moni aikuinen suorittaa opintoja avoimessa työn ohessa. He ei kuitenkaan voi tehdä gradua ja joutuu siksi hakemaan sitten opiskelupaikkaa. Ja tällöin he vie opiskelupaikan joltain nuorelta.
2: Om lagen klubbas igenom träder den i kraft på hösten 2028. Enligt Talvitie kommer man under tidig höst gå igenom kritiken från utlåtande rundan och därefter överväga om förslaget måste ändras.
0: Rapporterade Katarina Hintsanen. I Ukraina har över 200 personer tvingats evakuera ett område i utkanten av huvudstaden Kiev efter ryska drönarattacker mot en lagerlokal igår kväll. Attacken mot lagerlokalen som innehöll sprängämnen ledde till en stor brand och flera explosioner. Enligt lokala myndigheter ska minst 6 personer ha skadats. Ukrainas premiärminister beklagar på sociala medier att man inte lärt sig från en dödlig attack i juli mot en lokal där det förvarades ammunition i närheten av Kiev. Den traditionella friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige arrangeras nu i helgen på Helsingfors Olympiastadion. Evenemanget börjar klockan 18. Bland de finländska stjärnorna idag kan man se de färska europamästarna släggkastaren Silja Kosonen och maratonlöparen Alisa Vainio. Sverige vann både herrarnas och damernas landskamp i fjol. Yle TV2 sänder landskampen med svenskt referat. Det här var nyheterna 11 med mig, Milli Lindberg.

0: Jag heter Kike Bertel och min lördagsgäst idag är visuell journalist och pressfotograf som besökt många utsatta ställen och avlägsna platser. Han har varit i Ukraina vid flera tillfällen. Han har besökt Syrien, Sydsudan, Irak, Myanmar, också Nordkorea faktiskt. Men han filmar inte bara utrikes. Till exempel då duon BMMP hade sina konserter på Olympiastadion för 2 somrar sedan. Då var han också där och filmade. Materialet kan ses i den omtalade dokumentären om BMMP som kom ut för 1 år sedan. Och jo, han är prisbelönt. Han fick Carina Appelpriset och Patricia Seppälä-stiftelsens bildjournalistikpris år 2023. Och i början av året tilldelades han tillsammans med Vivi Berghem och Jouni Koponen priset för utvecklingsjournalism av Röda Korset. Det var för dokumentären Syrian tytöt, alltså Syriens flickor. Min lördagsgäst idag är Benjamin Suomela. Välkommen!
1: Tack, tack.
0: Och sen ett väldigt försenat grattis. Du blev pappa för 1 år och 2 månader sedan.
1: Det stämmer, tack.
0: Vad fint. Och du är nu på slutrakan av din föräldraledighet, väl?
1: Mm.
0: Så snart är du tillbaka på jobbet. Men jag undrar, hur kommer det här nu att påverka ditt jobb i framtiden? Att du är en pappa? Blir det lika mycket utlandsresa?
1: Nej, jag tror inte. Inte i en början åtminstone. Att jag har lite sådär bestämt mig att jag vill vara närvarande för min son för tillfället. Att det där, då saker och händer så snabbt så och utvecklingen sker liksom framför dina ögon, så känns det som att det är viktigare att vara där för honom.
0: Precis. Har det blivit mycket bilder tagna av barnet?
1: Nej, tyvärr.
0: Inte?
1: Nej, det har faktiskt... Jag tänkte på det igår att jag borde ta liksom mera bilder. Jag borde helt enkelt dokumentera mera, ta mera videon på honom, men det är liksom, jag har bara fullt upp hela tiden, så det blir inte några bilder.
0: Byta blöjor, laga mat, gå ut och vagga.
1: Ja. Jag brukar liksom, jag lägger en jättestor del av min energi på att laga bra mat åt det där, min son.
0: Okej. Har, vad heter barnet förresten?
1: Elton.
0: Har Elton fått sova utomhus i barnvagn i smällkallt väder som vi gör här i Finland?
1: Jo, han har nog fått göra det.
0: Ja, jag tänkte med tanke på alla dina kontakter utomlands, hade han liksom varit sådär, gör ni på riktigt det där med era barn?
1: Ja, det var nog någon som frågade, men jag kommer inte ihåg vem, men det där, ja, jag skickar en bild att det stämmer.
0: Väldigt exotiskt.
1: Verkligen.
0: Ja. Du var ju i Jordanien och filmade en dokumentär om barn från Gaza som evakuerats dit, och det kom ut i april. Är det alltså ditt sista utlandsuppdrag, eller har du gjort någonting efter det också?
1: Nej, det sista publicerade uppdraget. Men har ett projekt nu som klipps just nu här på Yle. Och det handlar om Rwanda.
0: Var du till Rwanda?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, jag var i Rwanda med journalisten Jenna Vehviläinen, var det i april. Vi spenderade där lite på en vecka, och sen spenderade vi en hel del tid i Europa också. För att få liksom med lite mer kritiska röster, så att säga.
0: Okej. Och var det 1994 som folkmordet i Rwanda skedde? Och jag antar att det har med det att göra, eller?
1: Nej, det har faktiskt inte med det att göra.
0: Vad är det för vinkel?
1: Vinkeln är hur Rwanda som land marknadsför sig själv utåt, och vad det är för liksom bild de ger utåt till andra länder, och hur de försöker locka in investeringar. Men samtidigt, ja.
0: Intressant vinkel, men där kommer ju ändå folkmordet med, för att de dras ju med det ändå.
1: Absolut, ja. Ja, såklart, det är nog liksom närvarande i dokumentären, men det är inte liksom, det är inte vinkeln på det sättet. Men ja.
0: Okej, väldigt intressant. Sen har du ju besökt Ukraina ett antal gånger. Du var bland annat där veckan innan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari 2022. Vad minns du egentligen av den här stämningen

0: liksom, det bubblar under ytan.
1: Ja.
0: Jag tror att människor, jag trodde inte på det, att det skulle hända. Och jag tror inte att majoriteten av människor trodde att det skulle hända. Att de hade väl varit tuffa mot Ukraina tidigare också. Och de har ju liksom nog attackerat Ukraina före
1: ja, det. Men, sedan 2014.
0: Ja, men stämningen var så där. Vi gjorde ju ett reportage då, liksom sista klubbnatten. Sista natten ute i Kiev och det där. Och det blev ett ganska fint reportage. Och flera människor kommer specifikt liksom ihåg den grejen. Att det där, det var på något vis... det var bra timing med den artikeln som kom ut då. Men ja, jag var där. Men sen var jag också där då det bröt ut. Men han inte längre än västra Ukraina.
1: Okej, lämnade ni landet med tåg eller med bil? Eller?
0: Vi tog bil, ja.
1: Okej.
0: Att vi kom ut då med en familj som tog in oss i bilen. Och det där.
1: Ni fick lyfta?
0: Vi lyfta ut faktiskt. Ja. Jag ville inte åka ut därifrån, men det var så där, det var högre ja, människor som tyckte att nu är det dags.
1: Ja, cheferna. Ja. Att nu börjar risken vara för stor. Ja. Och man visste inte hur det skulle gå. Ja. Egentligen.
0: Plus att Antti-koronen var också där. Så han var liksom, han var i Kiev redan, så det skulle inte vara kanske någon poäng att bli kvar därifrån. Liksom.
1: Ja.
0: Ja, där.
1: Antti-koronen har också suttit här i studion som lördagsgäst. Du har jobbat med honom också sådär.
0: Ja, på en resa har jag varit tillsammans med honom.
1: Ja.
0: Det var då när Sanna Marin besökte Kiev.
1: Mm.
0: Hon har väl besökt för ett antal gånger då när hon var premiärministern.
1: Ja. Du, vad blev det? 5 resor till Ukraina eller?
0: 15.
1: 15?
0: Ja.
1: Okej, jag missade 10.
0: Ja,
1: okay.
0: Nej, det har blivit mycket. Men det var, ja, om man då räknar liksom resan innan.
1: Ja.
0: Och sen, vad blev det? 22 till 24.
1: Okej. Så många, många resor. Då får man ju ett förhållande till det där stället.
0: Ja, och man har sett mycket av landet också.
1: Ja.
0: Liksom rest runt överallt.
1: Men du bestämde ju dig för att nu kanske det är nog. Att du har bestämt dig helt medvetet att nu ska inte åka till Ukraina på en stund.
0: Ja, jag gjorde det. Det blev helt enkelt lite sådär. Sista resan vi gjorde dit var... Det var kanske sådär psykiskt lite liksom jobbigt. Eller det blev bara, det var svårt att få liksom lov och tillstånd att göra de sakerna som vi ville göra. Och så kändes det bara på något sätt att okej, att vi orkar inte med den här byråkratin nu på en stund. Och plus att det hade blivit ganska många resor dit. Att det var ju liksom största anledningen dit, att jag ville ta kanske en liten paus och fokusera på andra grejer och låta också liksom andra människor råkar dit istället för mig.
1: Ja, det finns ju säkert många som vill åka också.
0: Det finns, ja. Men liksom ganska... Det är en sån här några människor.
1: Ja, men det måste ju vara psykiskt tungt. Och jag menar, det finns ju folk du har träffat som inte finns längre med oss. Jag tänker på Olenia. Som ni träffade. Hon lite av en hjälte. Hon hjälpte att evakuera folk undan fronten. Och sen åkte hon själv fast. Ryska soldater tog fast henne. Hon utsattes för tortyr. Kom loss därifrån vidare och fortsatte med att arbeta humanitärt och hjälpa ukrainare. Och hon i somras fick sätta livet till då det kom artillerield från den ryska sidan, och jag körde hon en bil eller någonting som blev träffad. Ja, jag vet inte, alltså, träffade du henne mer än en gång eller?
0: Nej, jag träffade henne faktiskt en gång då när vi var ute dit med journalisten Vivi Berghem och filma en dokumentär som handlar om ukrainska kvinnor. Och hon var en riktigt tuff kvinna.
1: Ja, faktiskt.
0: Hon kände liksom ingen rädsla att det där, vi hamnade liksom och säga till henne att hej, att vi kan inte åka dit och filma dig, att det är

0: liksom för farligt, att det går inte, att hon ville ta oss till en till en bro var några veckor tidigare hade en italiensk journalist blivit liksom skjuten. Och det där, och jag sa att vi liksom klarar inte av det där, ursäkta, att vi får inte helt enkelt för vår liksom säkerhet heller åka dit, men det var nu inte anledningen att hon dog, att det är ju såklart att om du lever i en stad som konstant blir attackerad, så det är ju kanske sådär mer en tidsfråga att när det sker just för dig.
1: Ja. Jag har för mig, var det så att hon berättade att efter den där tortyren så slutade hon vara rädd överhuvudtaget och bara gjorde. Ja. Vilka erfarenheter. Det känns som att det är jag som måste ta en paus. Du tar bara det där lugnt och nickar på huvudet. Du har varit med. Men alltså, vi har ju också önskelåtar av dig.
0: Ja.
1: Och vi har en låt som heter Animo. Den är ganska lång. Vi kanske inte lyssnar på hela, men vi ska lyssna på största delen. Och det är bandet The Brian Jonestown Massacre. Brian Jonestown. Känner du till bakgrunden till namnet annars?
0: Nej.
1: Vi måste kolla upp det där. Jag vet att det finns en historisk bakgrund till det där namnet. Men varför har du valt just den här låten Anemone? Anemone?
0: Det är en låt som jag brukar bara lyssna på helt enkelt för att liksom komma in för ett uppdrag. Så det där är den låt som jag alltid på något sätt dras till.
1: Okej, så det är någon typ av mental förberedelse?
0: Det är det, ja, verkligen. Och det är kanske en låt som jag skulle vilja höra spelas på min begravning.
1: Du tänker så långt?
0: Okay. Kanske. Det är en fin låt.
1: Här kommer The Brian Jonestown Massacre, Anemone. Min lördagsgäst idag är bildjournalisten, den visuella journalisten Benjamin Suomela.

0: The Brian Jonestown Massacre med låten Anemone, utgiven 1996. Det här är den första önskelåten av min lördagsgäst idag, den visuella journalisten, pressfotografen Benjamin Suomela. Vi redde också ut det här med Jonestown Massacre, för vi visste båda att det hade någonting att göra med en riktig massaker. Och jo, det är alltså i Sydamerika, i Guyana, 1970, ja, slutet av 70-talet, hur som helst. Det var en, alltså en kult, och det hände hemska saker där. Behöver inte gå in på det. Folk kan ta reda på själva den saken, för det är det vi pratar om idag. Men Benjamin, här under låten så berättade du en sak som inte jag kände till. Det var någonting annat som hände 2022, utöver att du var på plats när Ryssland började sin fullskaliga invasion av Ukraina.
1: Ja, jag blev den där diagnostiserad med sköldkörtelscancer.
0: Mm.
1: Och det där, det hade spridit sig ganska sådär långt, och jag gick igenom en flertal liksom operationer och behandlingar för det, och det där, det var kanske, jag vet inte, själva liksom operationerna och sånt, det gick ju helt okej, men sen det där, under sista operationen så skedde tyvärr ett litet liksom operations liksom fel. Mm. Och jag miste min röst i flera månader då. Och det där, så ett av mina stämband så funkar inte mera. Att det var sådär, jag talade med en röst som att jag skulle ha supit whisky i 2 veckor i sträck. Att man hörde typ ingenting, men det var sådär, ja, mörkt.
0: Okej.
1: Okay. Och det där, och det var ganska tufft, liksom tuff tid för mig, men, ja. Men kanske varför jag tog upp det är eftersom Ukraina, liksom kriget i Ukraina skedde liksom samtidigt, ja. så det var kanske en sån här stor motivation för mig, eller jag började tänka sådär att sköldkörtelscancer kanske inte liksom sådär direkt dödligt, men man börjar ju tänka på saker, att vart livet går och vad man lämnar liksom bakom sig och sådär, eller lämnar efter sig, och det där, det var en sån här stor motivation för mig att jobba mera med speciellt Ukraina, och kanske liksom göra uppdrag som har sådär personlig betydelse för mig. Eller, så, ja. Mm.
0: Så du började tänka på någon typ av arv?
1: Ja, man kan väl säga det. Att vad du lämnar efter dig sådär som fotograf. Att det där, hur vill du bli liksom...
0: hur folk minns dig, helt enkelt.
1: Ja.
0: Och idag mår du bra?
1: Ja, där mår jag bra. Jag är alltid på det sättet skick, och du hör mig.
0: Ja, din röst är ju toppen.
1: Ja, den är helt okej, men om jag talar liksom jättelänge så börjar den gå sönder lite.
0: Okej, den tröttnar?
1: Ja, på något sätt, ja.
0: Okej.
1: Men det var typ det värsta. Det var sådär att, hej, kom igen, att jag är fotograf, jag måste... Okej, för det första måste jag ju se, men för det andra, det blir ganska svårt om jag inte kan kommunicera med människor, att kan du flytta dig lite vänster, höger, framåt, bakåt.
0: Så. Ja, för det är ju ett stort del av jobbet att kommunicera med de som man fotograferar.
1: Absolut, det är liksom en stor del av själva jobbet. Ja.
0: Ja, och skapa tilliten innan man ens börjar klicka iväg med kameran. Mm,
1: absolut. Ja, att det är ju sådär. Det, egentligen så... Ja, det skiljer sig lite om man liksom fotograferar, alltså stillbilder, så då är det kanske mer sådär att du känna på att hur situationen kommer att hända, men ja, då kanske du kan också liksom lite berätta åt människor att hej, kan du flytta dig dit, titta hit, titta dit, men de här filmar, så då kan man ju tala någonting, så egentligen då borde jag helt enkelt bara bli liksom full on liksom bara videofilmare.
0: Ja. Ja, just det.
1: Om jag inte skulle ha fått tillbaka min röst.
0: Ja.
1: Men som tur fick jag det.
0: Du fick tillbaka den, och du kan tala. Men här är nog kanske en förklaring till att du var till och med 15 gånger i Ukraina.
1: Ja, jag tror det.
0: så verkar det så här från mitt perspektiv.
1: Ja, ja nej, det blev mycket. Men det var också liksom ett sätt att kanske liksom få komma bort från de tankarna.
0: Ja.
1: Och sådär att... Ja.
0: Du, om vi flyttar lite längre bak i historien, över 10 år. År 2015, du flyttade till Thailand lite överraskande. Var det 2015?
1: Ja.
0: Varför?
1: Två saker. Jag hade tröttna på mitt liv i Helsingfors. Jag kanske sökte någonting mer utmanande. Och plus att jag hade träffat en tjej där. Så.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Det brukar påverka.
1: Ja. Så det där. Det var de två orsakerna egentligen. Men jag hade också alltid, jag hade redan liksom tidigare börjat resa ditåt. Och plus att min mamma är från Indonesien, så jag brukar alltid liksom så där, åka tillbaka till mitt andra hemland.
0: Mm.
1: Men ja, jag ville alltid liksom dit på något sätt. Det kändes rätt. Mm. Ja.
0: Hur var det? Alltså, du försökte ju arbeta därifrån.
1: Ja.
0: Med någon typ av tanke om att ja, men nu kan redaktionerna kontakta mig här, så kan jag få ut och göra uppdraget.
1: Ja.
0: Men hur var det riktigt med den punkten? Att
1: Nej, det funkar inte alls.
0: Nej.
1: Att det där, jag insåg ganska snabbt att det här kommer inte att ge mig mitt dagliga bröd. Mm. Att det där, jag måste liksom tänka på nytt.
0: Mm.
1: Och så började jag jobba liksom mera och mera med humanitära organisationer, och det var kanske liksom det som då ja, ledde till olika saker.
0: Ja. Du, jag måste, hade du annars det här med arbetstillstånd i Thailand?
1: Nej.
0: Du bara jobbar på.
1: Nej, det var roligt. Alltså jag har en liten anekdot om det. Att det var en gång, gjorde ett uppdrag för en organisation som då, de bad mig komma på uppdraget, och så kom jag dit på plats, och sen liksom insåg jag att okej, det liksom, de visar thailändska passkontrollanter hur du ska liksom hitta en person som kommer in till landet och ska jobba illegalt och det där. Och tyvärr så var jag den människan. Men...
0: Du var en del av testet. You failed.
1: Ja. Jag borde kanske inte liksom snacka om det här. Vet du,
0: no, men oj.
1: Nej, men det är lugnt liksom. Ja.
0: Jag är enda orsaken att jag tar upp det. Du har snackat om det en gång tidigare. Ja, så jag visste just det. Men hör du, 2016, det var väl då det här etniska förföljelserna och det här muslimska Rohingya-minoriteten inleddes i västra Myanmar, som ligger där i trakterna.
1: Mm.
0: Och du tog dig alltså till Myanmar. Men var det så att du for dit utan uppdragsgivare första gången?
1: Ja.
0: Du bara kom på att det här ska dokumenteras.
1: Ja.
0: Vad var tanken? Alltså, du for dit. Hjälp mig att förstå.
1: Nej, men jag var ung och jag vet inte. Det var liksom någonting kanske att jag ville bara utforska något.
0: Ja.
1: Och så såg jag en artikel och så tänkte jag att okej, jag är ju här i trakterna. Så bestämde jag mig bara att liksom åka dit och ta reda på.
0: Mm.
1: Sådär, som en nyfiken person gör.
0: Och var det så att, för du kände ju inte till Myanmar?
1: Nej, inte alls.
0: Men du ställde dig utanför en tidningsredaktion.
1: Ja.
0: I hopp om att någon kommer ut på en liten rökpaus.
1: Ja.
0: Och så kan du fråga dem lite tips.
1: Ja.
0: Funkar det?
1: Det funkar.
0: Ser du?
1: Ja, det var helt otroligt. För den tiden då fanns det inte heller, det fanns inga simkort åt utlänningar. Att,
0: ja.
1: Att det där, att det var liksom helt enkelt med tråd. Gamla telefoner som man kommunicerar.
0: Mm.
1: Och jag väntade utanför redaktionen så att det kom ut journalister, eller de såg ut som journalister. Jag vet inte om man kan liksom se det på utseende, men i varje fall så gick jag fram och frågade att hej, att jag är därifrån och jag skulle vilja åka dit, att kan ni hjälpa mig? Mm. Så vi får se, att ge mig ditt nummer, liksom, var bor du? Jag gav hotell telefonnumret. Några dagar senare så fick jag ett samtal att hej, den här personen väntar på dig där, att ring honom. Och så gick jag och köpte en biljett och flög dit. Och just västra Myanmar var ju också den tiden så där att man, det var inte egentligen så hemskt. Man fick ju inte liksom flyga dit för det där ändamålet.
0: Men du har ditt arbetstillstånd eller någonting?
1: Nej, jag bara åkte dit.
0: Ja.
1: Men det finns sådana gamla buddhistiska tempel där runt omkring i den trakten, så man kunde alltid säga att hej, vet du, att jag kommer hit och jag ska bara kika på tempel.
0: Ja. Men alltså, vad ledde det här själv påtagna uppdraget till sedan? Alltså, fick du publicerat bilderna någonstans eller vad hände?
1: Ja, jag fick publicerat det senare i I Al Jazeera hade en sån här webbtidning typ som de publicerade då i tiden. Den existerade inte mer. Så dit och så publicerade den på Husis faktiskt. Ja, jag jobbade på Husis en hel del liksom i tiden. Så hade liksom, och den tiden så frilansade jag dit en hel del. Så.
0: Och du hittade liksom de här traktarna där var de här, där förföljelserna pågick. Det var ju en allvarlig situation. Jag menar, var det första gången du var i någon liknande situation?
1: Jag tror det var första gången. Nej, det var första gången faktiskt. Ja. Och det var där jag insåg att det här var jag vill liksom hålla på med och fortsätta med. Mm. Det var första gången som jag hade fick en jättestark känsla att det här är det som jag vill göra i fortsättningen.
0: Det var där det började på nytt kanske?
1: På något sätt. Men just det där liksom själva bildjournalistiken började kanske där. Att tidigare kanske ansåg jag mig som en fotograf. Och det var kanske så där att okej, jag sökte mig till en nyhet och gjorde om det. Och, ja.
0: Men sen hittade du det här humanitära fotografin via de här organisationerna som Röda Korset, kanske FN till och med.
1: IOM, migrations... Liksom,
0: just det är FNs organisation, visst. Så du kom i kontakt med dem i Thailand?
1: Ja, då när jag bodde där, ja.
0: Ja. Ja. Och på något vis påbörja en karriär inom det?
1: Ja, sen jag började jobba för Finlands Röda Kors. Jag hade gjort en kurs före jag flyttade. Liksom, jag gjorde kursen, sen flyttade jag till Thailand liksom, dagen efter.
0: Mm.
1: Och via den kursen som var en sån här kurs för medarbetare. Och då jobbar jag som kommunikatör eller liksom visuell kommunikatör för Röda Korset från Thailand till olika diverse länder.
0: Okej.
1: Ja.
0: Räckte det till för att liksom leva?
1: Nå, sådär.
0: Okay.
1: Bangkok är en liksom stad var det där. Det finns allt.
0: Mm.
1: Så, och saker kostar och sånt. Att inte var det ju på det sättet. Kanske så. Bra.
0: Så dyra. Bra. Ja, okay. Du, jag måste säga en sak till. Du hade ju lite andra projekt också när du var i Thailand. Du har ju en webbsida där man kan gå och se. Man kan se lite exempel på dina fotografier. Där finns bland annat en samling som heter Thai Cholos. Och Cholos är ju egentligen en amerikansk-mexikansk urban subkultur som fått sin början i Los Angeles. Men vad är Thai Cholos och hur kom du i kontakt med dem?
1: Jag vet inte, det var bara... Jag kommer inte ihåg hur jag hittade de här människorna. Det är som så länge sedan och det är lite flummigt. Men jag tyckte det var en ganska intressant subkultur för att de som du beskrev, så det var liksom deras identitet att försöka se ut och vara som deras sätt att vara var liksom just det där mexikanska, amerikanska liksom, stilen.
0: Använder du spanska?
1: Nej, det gjorde de inte.
0: Nej, jag tänkte...
1: Nej, det var någon putai dai, liksom. Okay. De talade thai.
0: Det var inte någon locos.
1: Nej.
0: Jätteintressant fenomen bara, att hitta en sån subkultur på ett sånt ställe. Lite oväntat på något vis.
1: Jag tycker det också. Ja. Det var bara intressant och gjorde ett sådär lite snabbt projekt. Men det blev ganska sådär roliga personporträtt kanske. På något.
0: Absolut, jag rekommenderar att folk går och kollar på benjaminsuomela.com, var det?
1: Ja.
0: Ja, där hittas de här bilderna.
1: Jag har inte uppdaterat på en på flera år, men
0: där finns bilder.
1: Där finns bilder, ja.
0: Ja. Hej, vi tar din följande önskelåt.
1: Ja.
0: Graham Nash, Better Days, en låt från början av 70-talet. Berätta, varför har du gjort det här valet?
1: Det är ju kanske mer en sån där heartbreak-sång, men det där, på något sätt så har den ändå ett sån där klang av hopp i det, så bland då just, jag har tänkt mig med de här låtarna att varje gång jag går in på ett uppdrag, kommer bort från ett uppdrag, så då brukar jag lyssna på den här låten, så det där.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: I hopp om bättre dagar.
1: Ja.
0: Min lördagsgäst idag är den visuella journalisten, pressfotografen Benjamin Suomela. Här kommer Graham Nash. When your love has moved away, you must face yourself and you must

0: Graham Nash, Better Days heter låten, utkommen 1971. Jag heter Kike Bertell, min lördagsgäst är Benjamin Suomela som är pressfotograf och visuell journalist. Och Benjamin, du är ju hemma från Vasa, uppväxt där. Och hela ditt fotografintresse lär ha fått sin början där. Och det har med din pappa att göra väl?
1: Ja.
0: Delvis, åtminstone.
1: Ja, ja. Det där kameror har alltid varit runt mig.
0: Ja.
1: Och det där, jag fick min första kamera av honom.
0: Vad var det för kamera?
1: Jag kommer inte ihåg. Det var någon sån där pocketkamera, om jag kommer ihåg rätt.
0: En liten Kodak.
1: Ja, och sen fick jag, kommer jag ihåg, en Nikon någonting. Jag kommer inte ens ihåg modellen, men även sån där spegelreflexkamera.
0: Okej. Okay. Och sen sportade du med skateboarding.
1: Ja.
0: Och där är det ganska, folk kanske inte känner till det här, men det är ganska viktigt med fotografi och video när man håller på riktigt. För man vill ju filma de där trixen där man lär sig.
1: Det stämmer.
0: Var det så att du fick bli liksom den här kameramannen när ni var ute och skatade med kompisarna?
1: Nej, men det blev lite kanske sådär automatiskt. Det var jag som hade utrustningen, för pappa brukade alltid filma liksom, då vi åkte på utlandsresor och sånt, så brukade han filma med en sån här handycam.
0: Okay.
1: Och så jag hade en sån där hemma.
0: Ja.
1: Så började vi med det.
0: Men det fastnade så pass mycket i det att du bestämde dig för att studera fotografi i fortsättningen.
1: Ja.
0: Men var inte intressant att du fått i en yrkeshögskola, tror jag.
1: Ja, Arkada.
0: Arkada. Och du sa att här kan man studera till fotograf.
1: Ja.
0: Men hur var det med det där valet? Att var det som du trodde att det skulle vara?
1: Nej, jag sökte in mig på liksom fel linje. Jag insåg det där på, ja, när man skulle söka in, att det här var liksom tv-fotograf, det var inte stillbildsfotograf.
0: Okej. Okay. Så du fick lära dig då video till en början, helt enkelt?
1: Ja, men det var en bra orsak. Och jag bodde då i Jyväskylä faktiskt, gjorde min civiltjänst där.
0: Och,
1: och det var en bra liksom orsak att flytta till Helsingfors. Så det var ändå hit jag ville.
0: Okej. Okay. Och sen, jag vet att du har sommarjobbat på Vasabladet, men där jobbar du liksom med fotografi. Så
1: ja,
0: så att,
1: ja.
0: Men när fick du första gången jobba med video?
1: Det var på Helsingin Sanomat faktiskt.
0: Just det.
1: Tror jag, eller kanske jag började med det på huset. Jag kommer inte riktigt ihåg, att det är lite flummigt de där liksom åren. Men på Helsingin Sanomat så började jag göra kanske liksom mera video. Vilket var jättebra då i tiderna, för man fick liksom dubbel arvode som frilansfotograf för om man gjorde liksom en kort film. Så
0: okay.
1: Det var gynnsamt.
0: Ja, man ser ju det. Helsingin Sanomat satsar mycket på det där med rörlig bild på webbsidorna. Att var det sånt just att det är just det här visuella journalismen, så att säga.
1: Ja, det var nu sådär, för Helsingin Sanomat, Nelonen var en del av det då.
0: Mm.
1: Så kanske därifrån kom det. En stor del, Nelonen slutade ju med sina tv-nyheter sen i något skede, och en stor del faktiskt av de kollegorna som jag jobbar med där jobbar nu för tiden här.
0: Jaha,
1: ja.
0: På Yle?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Och du, det var ju ett intressant sätt du kom in på Yle annars. Du var ju humanitär fotograf. Men du skickades på en sån där röd näsdagresa. Var det till Sydsudan?
1: Nej, det var faktiskt till Myanmar också.
0: Det var Myanmar?
1: Ja, det var Myanmar.
0: Okej.
1: Okay. Ja, med nyhetsankaren Matti Rönke.
0: Legenden?
1: Ja, det var cool.
0: Och det var lite tack vare honom som du kom in till Yle?
1: Ja, han var min enda. Men han var ju enda personen som jag kände som jobbar på Yle. Så jag textade honom och var sådär att Matti, hej. Att jag såg en annons, jag ska söka, kan du hjälpa? Att, ja. Känner du någon där? Och sen följande dag skickade han tillbaka att ja, jag har skickat in liksom goda, ja, ett gott meddelande om dig, liksom att ja. Båda cheferna. Ja.
0: Men det är ganska bra kontakt, Matti Rönke på Yle.
1: Ja,
0: Yle rekommenderar att anställa den här fotografen.
1: Han är en äkta person, jag gillar honom. Han har alltid liksom på det sättet stött mig.
0: Och med honom var ni alltså till Myanmar, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är ett sätt att lära känna folk, att resa tillsammans.
1: Jo, absolut. Det är ju där man lär känna människor faktiskt.
0: Ja. Jag måste ännu fråga en grej. Det finns så många spår vi kunde gå på. Allt det där med projektet som du var i Indonesien, din mammas hemland, djupt in i djungeln och gjorde ett fotoprojekt en gång. Men jag tänkte faktiskt att vi får lite närmare. Närpes!
1: Ja.
0: Du har något evighetsprojekt på gång där. Vad är det? Vad handlar det om?
1: Det handlar om integration.
0: Aha.
1: I Närpes. Liksom. sådär att hur vietnamesiska liksom vad heter det, community
0: det är samhälle, men alltså i alla fall den gruppen.
1: Ja, ja. Just det. Om vietnamesisk integration in i nepalesiska samhället.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men jag håller på med det i väntas nu. Det här blir säkert 50 året.
0: Det är, så, alltså, är du varje år där då?
1: No, jag har tyvärr det har blivit lite sådär att jag borde liksom slutföra det. Jag har fått jättemycket.
0: Mm.
1: Och det är ju lite sådär jag känner mig inte så hemskt stolt över det här, att jag inte har fått det liksom gjort ännu, eftersom det har hänt så mycket i mitt liv där liksom mellan och
0: no, ja,
1: du vet att,
0: och du sen, har några ursäkter då,
1: ja, exakt, så det är liksom, det har inte helt enkelt, jag har inte liksom kommit dit ännu,
0: ja.
1: Men ja, det är helt intressant och jag träffar en massa liksom bra människor där och fått vara med om ett och annat, men det ska nog bli färdigt något skede, jag måste slutföra det.
0: I väntan på det, blir det alltså en utställning då med tanken?
1: Det är tanken, men jag vet inte nu.
0: Vi får
1: utställning
0: se.
1: Eller så blir det en bok. Det är liksom de två valen för
0: eller både och.
1: Kanske. Jag fick ett stipendium för det, så jag måste liksom på något sätt göra.
0: Därför har du press.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Du, jag har satt igång din sista önskelåt här i bakgrunden.
1: Ja.
0: Och det här är alltså en låt som har ett swahili namn. Kan du uttala det själv?
1: Nej.
0: Jag kan försöka. Ungena za Ulimwengu. Lät det bra?
1: Det lät jättebra.
0: Ja, det är av The Undisputed Truth, en grupp som var aktiv på 70-talet främst kanske. Varför har du gjort det här valet? Låten heter annars översatt, så heter det Unite the World. Att gå tillsammans världen typ. Men valet, berätta.
1: Jag tycker det är en sådär fin fredslåt på något sätt. Att, på det sättet har jag inte så mycket historia till den här låten, men jag tycker att det är en bra låt, och att jag tror att om människor skulle kanske lyssna mer på sån här typ av musik, så skulle de kanske vara lite mera, det skulle vara mera kärlek mot varandra.
0: Mera kärlek i världen?
1: Ja.
0: No, du har sett en hel del av världen, olyckliga ställen, så att jag förstår att det finns en sån önskan.
1: Ja, det finns det, ja.
0: Vi ska lyssna på den är ganska lång, men efteråt så ska vi snacka om en sak som du älskar, att laga mat. Och du har fått matkartoteket från 70-talet framför dig. Det som gäller nu är att du ska välja ett kategori från matkartoteket. Sen återkommer vi till det sedan när vi har lyssnat klart på The Undisputed Truth. Min lördagsgäst idag är pressfotografen och visuella journalisten Benjamin Suomela.

0: The Undisputed Truth där med, nu ska jag testa, jag säger det igen Benjamin, Ungenaza Ulimwengu.
1: Perfekt.
0: Tack Benjamin, tack. Min lördagsgäst Benjamin Suomela som sagt, och vi ska dyka ner i matkartoteket från 70-talet. Du gillar mat och du har valt då en matkategori utgående från vad då?
1: Jag valde sommarmat, utflyktsmat och matsäck.
0: Nonin, alltså det, har du varit ute på utflykt med mat här i sommar? Och din son?
1: Ja,
0: du har det.
1: flera gånger faktiskt.
0: Vad hade ni med då?
1: Vad är det? Lite bröd, ja. Ost och annat. Sen har vi haft lite... Ja, alltså han älskar indisk mat.
0: Han gör det?
1: Ja, så okay. Det där. Ja, och starka kryddor.
0: Men alltså, fast mat går nog bra
1: ja,
0: i det här skedet.
1: Ja, jättebra.
0: Det är så länge sedan sist jag hade småbarn så att jag glömt redan hur det var.
1: Ja, nej, han gillar indiskt.
0: Okej, men du är ju suveränt att doppa lite brödbitar kanske i sådana indiska såser.
1: Ja.
0: Det är ju toppen.
1: Jo.
0: No, men hörru, nu har du kategorin som sagt. Nu ska du dra ett kort från den kategorin, ska vi se. Vad blir det för recept som du drar? Låt slumpen avgöra. Ska vi se om det blir något mycket 70-talistiskt eller någonting som ska funka till och med idag. Vad blir det?
1: Jordgubbar med likörgrädde.
0: Jordgubbar, hej, det här låter sofistikerat nästan.
1: Super.
0: Samtidigt som det är väldigt 70-tal, känns det som. Det är lite sådär brunt, känns det som när jag säger likör.
1: Verkligen, och Eltons favorit är
0: favoritlikör. Jordgubbar.
1: Men, ja, jordgubbar. Ja. Inte likör ännu.
0: Nej, just det. Du har receptet på andra sidan.
1: Ja.
0: Vad innebär det där receptet då?
1: Det bästa som finns är solmogna jordgubbar från eget land.
0: Mm.
1: Det tycker vi väl alla. Detta är bara ett förslag att variera dem.
0: Okej. Okay. Har ni ett jordgubbsland där hemma hos mamma och pappa kanske? Eller?
1: Det har vi faktiskt.
0: Okay.
1: Ja. Men tydligen så är plantorna lite i dåligt skick så de måste bytas ut.
0: Men Elton har fått kanske plocka redan sin första jordgubbe?
1: Han har inte faktiskt gjort det ännu. Men det där, vi ska se till att nästa sommar får
0: nästa
1: han göra det.
0: Nästa sommar, okej. Okay. Men okej, det där är ju, det är lite sådär vuxen efter ett sommarpicknick mat, men man kan ju ta liksom den där konjakfria eller likörfria versionen och ge åt sonen och sedan tar man själv och avnjuter den lite sån här vuxnare version sedan där bredvid och sitter i en solig park någonstans.
1: Faktiskt, ja. Ja, vi hade faktiskt det här lite utflykt med mina kompisar och vi hade jordgubbar med grädde.
0: Mycket med oss. Bra. Var ni då?
1: Vi var helt i stan, liksom i, vad heter det, när vi Teurastamo var.
0: Ja, just det, alltså ja, slaktområdet, Teurastamo-området där. Väldigt centralt. Inte så mycket park kanske. Nå, det finns lite park faktiskt där.
1: Ja, där.
0: Man kan ju grilla där faktiskt. Just det. Nå, men det här, jag har ju faktiskt valt färdigt ut den sista låt. Paul Simons Kodachrome, som handlar om att ta färgbilder. Men hur är det med svartvita bilder och du?
1: Jag älskar det. Att det var ju så jag började liksom också framkalla mina egna bilder. Men det är nu tyvärr så att, att man, ja, världen är i färg och människor kanske liksom, de förväntar sig att se färgbilder mera. Och det där svartvitt är ganska svårt på det sättet att publicera. Att det där, jag vet inte hur många människor går med. Det är mer så där kanske nekro grejer som publiceras i svartvitt. Så det blir lite de vibbarna de man liksom publicerar svartvitt. Så.
0: Jag tänker på bilden som finns på receptkortet till exempel. Det känns ju väldigt 70-tal där som man skulle satt ett sådant Instagram-filter på det. Men det där räknar vara förstås.
1: Ja.
0: Med det färgerna och allting. Men det går ju inte att ta liksom matbilder i svartvitt direkt.
1: Nej, det stämmer faktiskt. Att, jag har inte stängt på det där.
0: Ja. Man behöver färgerna.
1: Ja, absolut.
0: För att se smakarna på något vis. En jordgubbe ska vara röd.
1: Jo, absolut. Den måste ju se sådär fresh ut och på något sätt. Ja.
0: Ja, jag börjar tänka på grillar och sådana blekta bilder på maträtter som de säljer.
1: Ja, men det är ju sådär klassiskt att om din bild är dålig så gör den till svartvit. Liksom. Så blir den mer artistisk.
0: Det är sant. Det, jag har gjort mig skyldig till det när jag märkte att det här funkar inte alls. Vänta, hur blir det svartvit? Hej, det blir ju snyggt!
1: Ja, jag tror att jag är skyldig det också.
0: Hör du, vet du redan, alltså nu när du återvänder till jobbet här snart, vet du redan vad du kommer att göra?
1: Jag gör nog bara det samma gamla vanliga jobbar, jobbar för samhälle och vardag och kulturredaktionen på finska Yle.
0: Så det blir lite sådana vanliga gigs?
1: Ja, ja, det är min hemredaktion. Mm. Att sen därifrån så åker jag lite ut på viftat nu som då, att jag blir liksom lånad från olika delar då, från, av Yle och sånt.
0: Okej. Och sedan om det blir något större projekt så det brukar oftast vara i samråd med vissa journalister som du har bra kontakt med. Jag tänker på Vivi Bergheim till exempel som du har gjort den Syrien-tytöt.
1: Ja, vi har gjort flera produktioner tillsammans. Så vi faktiskt känner varandra sen från Röda Korsets tider. Så det där. Så vi har känt varandra i flera år före tiden på Yle.
0: Okej, i väntan på nästa spännande projekt och man kan alltid spana efter ditt namn i sluttexterna på olika saker sedan som någonting som kommer på Yle. Benjamin Suomela, tusen tack för att du har varit min lördagsgäst idag.
1: Tusen tack, det var trevligt.
0: Jag heter Kiki Bertel, tack för att du har lyssnat. Här kommer Paul Simon, Kodachrome.

0: Det här är nyheterna 12 med mig, Milli Lindberg. Enligt Yles uppgifter har Finland och Israel i all tysthet undertecknat ett samförståndsavtal om samarbete gällande försvarsmateriel. Det här har inte tidigare rapporterats eftersom försvarsministeriet låtit bli att informera allmänheten om saken. Det ska ha varit Finland som föreslog en fortsättning av samarbetet med Israel 4 månader efter att kriget i Gaza hade inletts. Det här trots att beslutsfattarna upprepade gånger sagt att inga nya vapenupphandlingar görs med Israel. Kommendör för Försvarsmakten Janne Jaakkola förklarar i Yle Morgonettan hur man tänker kring anskaffningar av försvarsmateriel.
1: Pyrimme hankkimaan suorituskyvyltään parhaan, kustannustehokkaimman ja meille soveltuvan järjestelmän. Eihän me suoraan valita esimerkiksi israelilaista toimittajaa.
0: Vi strävar till att hitta de bästa produkterna när det kommer till prestanda, pris och kompatibilitet. Vi har inte strävat till att köpa materiel specifikt från Israel, sa kommendör Jaakkola där. USA har ingått ett avtal med Venezuela som innebär amerikansk majoritetskontroll över 65 miljarder fat venezuelansk olja. Det är över en femtedel av Venezuelas oljereserver. USAs president Donald Trump kallar avtalet det största oljeavtalet i historien. Venezuelas president Delcy Rodriguez bekräftar i ett uttalande avtalet och skriver att det gäller 17 oljefält. Venezuela har världens största oljereserver, men produktionen är låg på grund av sanktioner, misskötsel och brist på investeringar. Islänningarna röstar idag om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. Enligt opinionsmätningarna blir valet väldigt jämnt. Island förhandlade om ett medlemskap i EU redan år 2010, men förhandlingarna avbröts 3 år senare då en mera EU-skeptisk regering kom till makten. Och den finska naturens dag firas idag. Dagen har varit en flaggdag sedan år 2023. Syftet med dagen är att hylla den finska naturen, öka uppskattningen för miljön och inspirera till utevistelse. I samband med den finska naturens dag arrangeras också evenemanget Sov en natt utomhus. Det här var nyheterna.
2: Samtidigt,
3: menar läkaren,
2: kan vi kanske sänka barnets risk för Alzheimer. Och en annan redigering kan möjligen ge bättre skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Är vi ännu okej med det här? Och när vi nu är i farten, ja, vi skulle kunna erbjuda er några egenskaper som inte är sjukdomar alls. Lite större muskelmassa, små justeringar, förbättringar. 10,

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Glasögonen, du vet, brillorna, introducerades först i norra Italien i slutet av 1200-talet. Troligen någon kring 1280 till 1290. Häftig liten revolution. För första gången kunde en vanlig biologisk begränsning, att synen försämras med åldern, korrigeras med ett tekniskt hjälpmedel. Människan behövde inte längre acceptera kroppens naturliga begränsningar, tack vare tekniken. Jag kallar det här stunden då människan 2.0 blev till, för att använda programmerarjargong. Det är för övrigt spännande hur snabbt glasögonen tycks ha lämnat lyxstadiet. Enkla brillor kunde på 1400-talet kosta mindre än en dagslön för en hantverkare. Och efterhand bars det av allt från lärare och köpmän till skräddare, skomakare och andra yrkesmänniskor som behövde se bra på nära håll. Idag står vi på tröskeln till en ny uppgradering, människan 3.0. När vi aktivt börjar modifiera vår källkod, återigen programmerad jargong här. Genmanipulering alltså, men också direkt införlivande av chipteknik och annan elektronik i kroppen. Människans och datorns hybridform. Kommer den nya människans möjligheter också den här gången att ligga inom räckhåll för var man, för dig och mig? Eller närmar vi oss för första gången skiljevägen där människans evolution delas i tu på allvar? Det här ska vi fundera på i det här avsnittet av Kvanthopp. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund.

0: two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago.
1: I november 2018, står en kinesisk forskare vid namn He Zhangkui framför en sal full av kollegor i Hongkong och berättar någonting som världen aldrig tidigare har hört. Två små flickor har fötts i Kina. De kallas Lulu och Nana, vilket inte är deras riktiga namn. Grejen med de här flickorna är att He Jiankui har gjort någonting som aldrig tidigare hade gjorts med ett människobarn som fötts levande. Han har förändrat deras DNA.
0: This surgery removed the doorway through which HIV enter to infect people.
1: Med gensaxen CRISPR har han försökt slå ut genen CCR5 som kodar för ett protein som vissa varianter av HIV använder för att ta sig in i människans celler. Tanken var alltså att göra flickorna mindre mottagliga för HIV.
2: He Jiankui stunned the scientific community with the claim he pushed the boundary no one else had.
3: A line has been crossed that should not have been crossed.
4: It's very disturbing. It's inappropriate.
5: Oh, this is huge.
1: Experimentet var medicinskt onödigt.

0: papper. Höjian Kui dömdes senare till 3 års fängelse i Kina. Men det hjälps inte. Anden var ute ur flaskan, så att säga. Barn hade fötts med genetiska förändringar som en annan människa avsiktligt hade gjort medan de ännu var embryon. Och eftersom förändringarna gjordes så tidigt fanns möjligheten att de också kunde föras vidare till nästa generation. Det är frestande att säga att människan 3.0 föddes där och då. Inte en färdig version förstås, snarare en ytterst skakig beta-version full av buggar och framtagen av en utvecklare som struntade i både kvalitetskontrollen och användarvillkoren.
1: It's very disturbing. It's inappropriate.
0: Men en gräns hade passerats. Och det är just den gränsen det här avsnittet handlar om. Vi kan för enkelhetens skull

fokusera på texten framför näsan. Sen kommer alltså människan 2.0. Det är samma biologiska varelse men med reservdelar och hjälpmedel. Som sagt, glasögon när synen sviktar. Proteser när en kroppsdel pajar. Pacemaker när hjärtats elektriska system strular. Hörapparater, insulinpumpar och allsköns läkemedel. Vi accepterar alltså inte längre allt som biologin ger oss. Vi fixar, vi kompenserar, vi korrigerar. Vi har gjort det en god stund. Det vill säga vi som har råd med det. För redan människan 2.0 är ett privilegium som är väldigt ojämnt fördelat. Över 2,5 miljarder människor behöver idag någon form av hjälpmedel. Glasögon, hörapparat, rullstol, protes eller någonting liknande. Och nästan 1 miljard får inte tillgång till det de behöver. I vissa fattiga länder tillgodoses bara några få procent av behovet. Och ser vi bredare på sjukvården saknar mer än hälften av jordens befolkning fortfarande full tillgång till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster. Så redan innan människan 3.0 har hunnit lämna laboratoriet lever vi i en värld där långt ifrån alla ens har fått tillgång till människan 2.0. En del av mänskligheten funderar med andra ord på hur kroppen ska förbättras. En annan del har fortfarande inte ens råd med glasögonen som uppfanns på 1200-talet. Men det hindrar förstås inte de som har råd att förbereda nästa steg. Människan 3.0 är den människa som inte längre nöjer sig med att reparera den kropp som evolutionen gav henne. Hon börjar bygga om den. Drömmen är förstås mycket äldre än tekniken. Gilgamesh sökte odödlighet. Ikaros ville flyga. Alkemisterna sökte livselixiret och Mary Shelley lät i fantasin sin doktor Frankenstein bygga en ny människa.

0: ja av låta säga reservdelar. Under 1900-talet får drömmen en vetenskaplig vokabulär. Den brittiske biologen Julian Huxley använder 1957 ordet transhumanism för tanken att människan med hjälp av vetenskap och kunskap kan överskrida sina nuvarande biologiska begränsningar. Och det finns en kul liten detalj här. Julian Huxleys yngre bror var Aldous Huxley. Du vet, han som skrev Du sköna nya värld. Den ene brodern talade om möjligheten att överskrida människan. Den andra skrev en av historiens mest berömda dystopier om en värld där människor produceras, sorteras och anpassas för olika roller i samhället. Och nästan 70 år senare pendlar snacket fortfarande mellan bröderna Huxleys två poler. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma. Och tänk vad vi skulle kunna ställa till med. Science fiction-genren har ju gått i spinn på det här. År 1960 myntas ordet cyborg. Cybernetic organism.
1: You think I'm a replicant, don't you?
0: Grundtanken är enkel. Om människokroppen inte pallar för den miljö där vi vill vistas, typ rymden då. Då är det inte miljön vi förändrar, för det kan vi inte. Men vi kan förändra människan.
2: What's your model number?
1: Why don't you look under my eye and find out?
0: Jep, där har vi människan 3.0 igen. Och nu hakar filosoferna på. För vad är egentligen skillnaden mellan behandling och förbättring?
1: You don't like real girls.
0: Om jag ger en närsynt människa glasögon behandlar jag hennes synfel. Om jag ger henne perfekt syn gör jag väl fortfarande samma sak. Men om jag ger henne en syn som är dubbelt så skarp som din och min, om hennes ögon får zoom-funktion, om hon dessutom kan se infrarött. När slutade jag behandla henne och började förbättra henne? Det finns inget självklart biologiskt svar på den frågan. Eftersom naturen inte innehåller någon slutligt standardiserad version av den perfekta människan. Den perfekta människan finns inte alltså.
2: I made a bad joke. You're not a replicant. Go home. Okay?
0: Det finns däremot gott om skisser på, säg nu, förbättrade prototyper som vi själva har gjort. Beta-versioner. Låt oss säga människan 2.9.
3: The FDA appears ready to greenlight the first treatment using gene editing. If approved, it would target sickle cell.
0: År 2023 godkändes Casgevy, den första behandlingen som använder CRISPR-genredigering. Patientens egna blodbildande stamceller tas ut ur kroppen, förändras genetiskt och förs sedan tillbaka. Behandlingen används mot svåra blodsjukdomar.
4: This is a huge moment in science and also in medicine because CRISPR itself, this gene editing tool, was really only discovered almost a decade ago. It won the Nobel Prize in 2020.
0: Ett historiskt steg. Vi skriver alltså redan om levande människors DNA-kod som en sorts medicinsk behandling. Men det finns en avgörande skillnad mot He Xiankuis experiment. Casgevy förändrar celler i patientens kropp. Förändringen ska inte hamna i äggceller eller spermier och är därför inte avsedd att gå i arv. När patienten dör tar den genetiska förändringen slut där. Att förändra ett embryo däremot, den slutliga människan 3.0, ja, det är på en helt annan nivå. Då kan förändringen fortsätta till människor som ännu inte finns. När vi mixtrar med ett embryo förändrar vi en släktlinje. Eller skapar i extrema fall kanske rent av en helt ny gren på evolutionens träd. Världshälsoorganisationen WHO gör därför en tydlig skillnad mellan somatisk genredigering, alltså förändringar hos en enskild patient, och ärftlig redigering av människans arvslinje. Det ena betraktas som okej, det andra inte.
5: No thanks, bro.
0: Men forskningen fortsätter i bägge dera. Om någon nu hade trott någonting annat. I juni 2026 rapporterade forskare i Storbritannien att de för första gången hade använt så kallad basredigering för att studera funktionen hos en gen i mycket tidiga mänskliga embryon. De slog ut genen NANOG för att förstå dess roll i embryots utveckling. De här embryona användes alltså inte för graviditeter. Nej, ingen försökte skapa förbättrade barn här. Men tekniken är intressant eftersom basredigering i vissa situationer kan förändra en enskild DNA-bokstav med större precision än klassisk CRISPR. Avståndet mellan att läsa människans genetiska kod och att skriva i den har alltså blivit ganska kort. Vi kör ett litet tankeexperiment här. Föreställ dig ett fertilitetscentrum någon gång längre fram i tiden. Ett par bär på en mutation som nästan säkert kommer att ge deras barn Huntingtons sjukdom. Läkaren säger att mutationen kan korrigeras i embryot. Men gör vi det? De flesta av oss skulle antagligen känna en stark impuls att säga ja. Också jag skulle känna den här lockelsen. Men läkaren fortsätter.
6: Samtidigt,
0: menar läkaren,
6: kan vi kanske sänka barnets risk för Alzheimer. Och en annan redigering kan möjligen ge bättre skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Är vi ännu okej med det här? Och när vi nu är i farten, ja, vi skulle kunna erbjuda er några egenskaper som inte är sjukdomar alls. Lite större muskelmassa, små justeringar, förbättringar av ämnesomsättningen till exempel. Kan jag fresta er med ett paket med små diskreta egenskaper som påverkar kognitiva förmågor? Fast okej, just sådana egenskaper är biologiskt oerhört komplicerade och formas av många gener och av miljön, bara så ni vet.
0: Ja, var exakt går gränsen för när den nya mänskliga koden kan introduceras med gott samvete? Vid funktionsnedsättning kanske, eller vid estetiska grejer som blåa ögon eller gröna ögon. Och hur som helst, låt oss vara ärliga, det finns ju alltid de för vilka gränser mest är, ja, rekommendationer. Genetiken är dessutom bara en av vägarna till människan 3.0. En annan väg handlar mer om klassisk mekanik, eller åtminstone elektronik. Vi har ju redan människor med aktiv elektronik inuti sig. Pacemakers är vardagsmat vid det här laget, har varit det länge. Elektroder kan stimulera hjärnan vid vissa neurologiska sjukdomar. cochlea-implantat omvandlar ljud till elektriska signaler som skickas direkt till hörselnerven. Och gränssnitt mellan hjärna och dator börjar bli betydligt mer avancerade. Det här råkar ju vara en av Elon Musks fixa idéer.
5: So you could like basically mentally remote into an Optimus robot and be kind of cool. The future is going to be weird.
0: År 2025 presenterade forskare ett system där elektroder registrerade aktivitet i hjärnan hos en kvinna som hade varit oförmögen att tala efter en stroke. Artificiell intelligens omvandlade hennes försök att tala till hörbart tal med så liten fördröjning att kommunikationen började likna ett naturligt samtal. Och det här är ju en fantastisk medicinsk prestation. Men lägg märke till mönstret här. Tekniken börjar med att återställa någonting som har gått förlorat. Sen är det oundvikligen alltid någon som invänder. Jo, men varför måste den stanna där? Och här kommer tankeexperiment nummer två. Säg att vi någon gång bygger en riktigt prima, neuralt styrd arm åt en människa som har förlorat sin biologiska arm. Lite som Luke Skywalkers bioniska hand som ersatte den som Darth Vader högg av.
5: I don't remember that scene from Star Wars where Luke Skywalker gets his hand, you know, chopped off with a lightsaber and he gets kind of a robot hand. And I think that's the kind of thing that we'll be able to do in the future.
0: Den konstgjorda handen kan känna tryck och temperatur. Den är smidig nog att knäppa en skjorta och stark nog att lyfta betydligt mer än en vanlig biologisk arm. Fast vi kan ju förstås programmera in en begränsning så att den aldrig blir starkare än människans ursprungliga arm. Men varför skulle vi? Och om människan dessutom kunde känna magnetfält genom den, eller få information från en värmekamera direkt som ett nytt slags sinnesintryck. Ja, här dyker människan 3.0 definitivt upp igen. För så länge protesen försöker efterlikna en biologisk arm reparerar den människan. Den dag människor frivilligt vill ha samma apparat därför att den är bättre än en vanlig arm, ja, då har protesen blivit en uppgradering. Cyborgen har slutat vara patient och blivit konsument. Fast kanske vi är för fixerade vid själva den inbyggda hårdvaran. Vi föreställer oss gärna människan 3.0 med elektroder i huvudet, mekaniska lemmar och kretskort inopererade bakom örat. Men varför måste tekniken finnas inuti kroppen för att räknas som en del av människan? Telefonen i min ficka till exempel innehåller redan funktioner som tidigare hade krävt en hel armé av tjänstefolk. Den vet var jag befinner mig hela tiden. Den kan översätta vilket språk som helst mer eller mindre. Den lagrar fotografier och konversationer som mitt biologiska minne för länge sedan skulle ha tappat bort. Internet är i praktiken ett enormt externt kunskapslager. GPS är ett artificiellt lokalsinne. Och AI börjar bli ett externt system för språk, analys och problemlösning. Människan har alltså alltid flyttat delar av sitt tänkande utanför kroppen. Skriftspråket var ett tidigt externt minne. En matematisk formel på ett papper lät oss tänka tankar som arbetsminnet inte klarade av på egen hand redan för länge sedan. Ett bibliotek är ett slags kollektivt långtidsminne. Men så småningom börjar det externa minnet köra sitt eget race. Föreställ dig ett AI-system som följer dig under hela ditt vuxna liv. Det ser vad du ser, hör vad du hör och minns vad du själv har glömt. Det känner till människorna omkring dig, de böcker du har läst, dina tidigare beslut och misstagen som du har begått. När du behöver hjälp behöver du inte ta fram en apparat och fråga den. Den finns redan där, kanske i glasögonen, i örat eller så småningom direkt kopplad till nervsystemet. Var slutar då verktyget och var börjar du?
5: Cool, the future is gonna be weird, weird, weird.
0: Kanske är människan 3.0 därför inte en människa som har ersatt halva kroppen med maskindelar. Kanske är hon en biologiskt nästan oförändrad människa vars kognition har blivit så tätt sammanvävd med maskiner att gränsen mellan dem inte längre är särskilt meningsfull. Människan 1.0 tänker med sin hjärna. Människan 2.0 använder maskiner. Människan 3.0 kanske tänker tillsammans med dem. Men hittills har den här berättelsen haft en underförstådd huvudperson. Vi. Vi kommer att kunna redigera gener. Vi kommer att få bättre proteser. Vi kommer att leva med avancerad AI. Men vilka vi? År 2025 levde enligt FNs beräkningar omkring 645 miljoner människor med hunger. Ungefär 2,7 miljarder människor hade inte råd med en hälsosam kost. Det här alltså på samma planet där vi samtidigt diskuterar människans biologiska uppgradering. Nå, ny teknik har ju förstås ofta börjat som en lyx och sen blivit billigare. Mobiltelefonen var en gång en extrem statussymbol. Och nu finns den i händerna på miljarder människor. Också mindre bemedlade människor. Så det går inte att anta att genetiska eller bioniska förbättringar för alltid skulle vara reserverade för en liten elit. Men det går heller inte att anta motsatsen. För tänk om förbättringen verkligen fungerar och förblir dyr. Då har ekonomisk ojämlikhet börjat förvandlas till någonting mer. Den rike har inte bara bättre hus, bättre skola och bättre sjukvård. Den rike har en bättre kropp. Och om några av förbättringarna är ärftliga kan privilegiet gå i arv på två sätt. Pengarna går i arv och biologin går i arv. Här får begreppet människan 3.0 plötsligt en helt annan innebörd. Det är inte längre bara frågan om vad människan kan bli. Det är frågan om vem som får bli det. Och kanske vem som blir kvar som människan 2.0. Nå, det här betyder hur som helst inte automatiskt att mänskligheten delas upp i nya arter, fast jag nämnde det där tidigare. Artbildning är en lång och komplicerad evolutionär process och så länge som olika mänskliga grupper fortsätter att få barn med varandra blandas ju generna. Så, no jo, men själva tankeexperimentet är inte ointressant hur som helst. Vad händer efter många generationer om grupper av människor lever under helt olika biologiska och teknologiska villkor och dessutom själva börjar välja vilka egenskaper som ska föras vidare? Evolutionen har alltid kunnat dela populationer. Det nya vore här att en del av drivkraften bakom uppdelningen kom från oss själva. Och då måste vi släppa in ett gammalt spöke i rummet. Eugeniken. Under 1900-talets första hälft ansåg vissa politiker och forskare i många länder att befolkningen kunde förbättras genom att människor med önskvärda egenskaper fick fler barn och människor med oönskade egenskaper hindrades från att fortplanta sig. Resultatet blev tvångssteriliseringar, raslagar och en vetenskapligt förklädd idé om att vissa människoliv hade större värde än andra. CRISPR-gensaxen är inte det här, det är inte eugenik. Att bota en genetisk sjukdom är inte samma sak som 1900-talets rasbiologi. Men vi kommer ändå inte undan vissa obekväma, pinsamt bekanta frågor. Vad är en bättre människa? Friskare? Nå, säkert. Nå, men intelligentare då? Vad menar vi ens med intelligens? Eller mer koncentrerad? Mindre aggressiv? Mer social? Mer lydig? Det finns alltså inte någon gen som talar om vilket slags människa som är värd att existera. Det här är inte en biologisk fråga, det är en värdering. Det är också i värsta fall ett vapen. I nästan 4 miljarder år har livet på jorden förändrats utan att veta vart det är på väg. Mutationerna har inga avsikter. Det naturliga urvalet har ingen ritning och inget slutmål. Richard Dawkins talar om den blinde urmakaren. Och så producerade den blinda evolutionen sen till sist en ganska egendomlig apa. En apa som blev tillräckligt intelligent för att upptäcka evolutionen och för att ge den blinde urmakaren glasögon och en sax. Och plötsligt är det inte längre bara den blinde urmakaren som bestämmer hur nästa version av människan ska se ut, på gott och ont. Vi har själva fått tillgång till verktygslådan. Eller åtminstone ett privilegierat fåtal av oss. Det var allt vi hinner med för den här veckan. Ett nytt kvanthopp blir det igen om en vecka. Du hittar det som vanligt på Yle Arenan. Ha det bra till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Nu är klockan 12:15 den här lördags eftermiddagen och det är dags för den långa väderrapporten. Det är mestadels uppehåll och det är också ganska varmt. I natt kommer ett område med regn in över landets västra del. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar är det mulet, i väster enstaka regnskurar. I den sydvästra skärgården regnar det och i landets östra del är det till en början klarare. Västra Finland får mer allmänt regn från och med i natt. I öster regnar det först imorgon på dagen. Och dagens högsta temperatur är mellan 18 och 22 grader. Imorgon blir det lite kallare. I natt mellan 12 och 16 grader. I norr är det på många håll klart uppehållsväder, men molnigheten ökar så småningom med början i väster. I natt blir det regn i västra Lappland och i morgonbitti regnar det också i östra Lappland. I Kajanaland och nordöstra Österbotten är det mest uppehåll. Idag blir det mellan 15 och 20 grader, i morgon mellan 12 och 17 grader och i natt mellan 10 och 14 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Och idag har vi också en vindvarning för landområden. I landets västra del är den sydostliga vinden hård. Det blåser 15 meter per sekund i vindbyarna. Också väderrapporten för sjöfarande inleds med vindvarningar. Ålands hav och Bottenhavet, sydostlig vind 14 meter per sekund. Finska viken, norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottenviken, sydostlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken, sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med natt, lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind som avtar så småningom. Ursäkta. Först 8-12 meter per sekund. Från mig natt sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydlig vind som avtar så småningom. Först 9-15 meter per sekund. Från och med natt 3-10 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. I Kvarken sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med kväll lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenviken sydostlig vind 7-12 meter per sekund. I natt och imorgon lokalt regn, annars god sikt.

Och Saimen, sydostlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då 18 grader, sydostlig vind 8 meter per sekund, klart väder, sikten 28 kilometer. Kotkarankö 19, sydost 6, nästan klart, sikten 31 kilometer. Orrengrund 18, syd-sydost 8, halvklart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, ost-sydost 10. Kallbodegrund 18, ost-sydost 10. Östertukan 18, ost-sydost 11. Gråhara 18, ost-sydost 10. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo 18, ost-sydost 10. Bogaskär 18, sydost 8. Mulet väder, sikten 34 kilometer. Hangötulludden 17, ost-sydost 13, Russarö 17, ost-sydost 14, Venö 17, ost-sydost 12, Utö 16, sydost 8, svagt regn, sikten vid Utö 13 kilometer. Notgrund 19, sydost 10, Fagerholm 17, ost-sydost 11, Vilsandi 18, sydost 6, där var sikten 40 kilometer. Kotskasandön 16, syd-sydost 6, sikten 17 kilometer. Kumlinge 17, syd-sydost 8, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, syd-sydost 11, regn, sikten 5 kilometer. Märket 16, syd-sydost 11. Enskär 18, sydost 12, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, ost-sydost 10, nästan mulet, sikten 15 kilometer. Tahkoluoto 18, sydost 11, mulet väder, sikten 43 kilometer. Selgrund, där får vi temperaturuppgifter 18 grader, mulet och sikten 43 kilometer. Ingenting om vindriktningen. Bredskäret 18, ost-sydost 7, Strömmingsbådan 17, ost-sydost 10. Valsörerna 17, ost-sydost 7, Kallan 16, ost-sydost 9. Tankar 17, sydost 5, nästan klart, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 17, ost-sydost 8, Nahkiainen 17, sydost 10. Brahestad 19, ost-sydost 7, halvklart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, sydost 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17, sydost 7, halvklart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, sydost 10. Och sist Ajos, 16 grader, sydostlig vind 6 meter per sekund, nästan mulet vid Ajos, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag, i Kemi är det helt normalt, vattenstånd plus minus 0, i Uleåborg minus 5 centimeter, Brahestad minus 3, Jakobstad plus 3, Vasa plus 4, Kaskö plus 9, Mäntyluoto plus 6, Raumo plus 6, Åbo och Föglö har också helt normalt vattenstånd. Hangö minus 3 cm, Helsingfors minus 7, Borgo minus 7 och Fredrikshamn minus 4 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 2,1 meter. Till sist en pollenrapport. Gräsblomningen fortsätter i hela landet med undantag för Lappland. Gråbo blommar i de södra och mellersta delarna av landet, men pollenhalterna i luften är små. Också pollen från gråbons släkting Ambrosia sprids i små mängder till de södra och östra delarna av landet. Och i de södra delarna av landet så finns det måttligt med sporer i luften från mögelsvampen Alternaria. Här var det slut på rapporten.

0: Det här är Nyheterna 13 med mig Milli Lindberg. God lördags eftermiddag. Enligt Yles uppgifter har Finland och Israel i all tysthet undertecknat ett samförståndsavtal gällande försvarsmateriel. Försvarsministeriet har låtit bli att informera allmänheten om saken. Kommendör för Försvarsmakten Janne Jaakkola förklarar i Yle morgonettan hur man tänkte kring anskaffningar av försvarsmateriel.
1: Pyrimme hankkimaan suorituskyvyltään parhaan, kustannustehokkaimman ja meille soveltuvan järjestelmän. Eihän me suoraan valita esimerkiksi israelista toimittajaa.
0: Vi strävar till att hitta de bästa produkterna när det kommer till prestanda, pris och kompatibilitet. Vi har inte strävat till att köpa materiel specifikt från Israel, sa kommendör Jaakkola. I Kouvola har byggandet av ett stort datacenter plötsligt lämnats på hälft. Huvudentreprenören CTS Nordics vägrar kommentera orsaken till avbrottet, medan den isländska beställaren AtNorth försäkrar att datacentret blir klart enligt tidsplan nästa år. Tillstånds- och tillsynsverket har tidigare gjort 5 inspektioner på datacentrets byggplats. Då upptäckte man brister bland annat gällande förteckningarna över utländska byggarbetare. En rysk drönarattack mot en lagerbyggnad i Bucha väster om Ukrainas huvudstad Kiev sent igår kväll krävde åtminstone 27 dödsoffer. Det här uppger lokala myndigheter. Det började brinna i lagerbyggnaden, flera explosioner hördes och branden spred sig till bostäder och en restaurang. Ett 40-tal människor skadades. Det finns obekräftade uppgifter om att någon form av sprängmedel hade förvarats i lagerbyggnaden. Och i Kambodja har myndigheterna under det pågående året stängt över 700 nätbedrägericenter. Enligt landets regering har nästan 30 000 misstänkta med 29 olika nationaliteter gripits i samband med stängningarna. Dessutom har över 58 000 utländska medborgare utvisats. Kambodja har blivit populärt bland ligor som bedriver nätbedrägerier. Landets myndigheter har intensifierat brottsbekämpningen på grund av krav från andra länder. Från Kambodja har man bland annat bedrivit kärleksbedrägerier och kryptovalutabedrägerier. Det här var nyheterna.

0: 1900 någonting.
1: Jag heter Alfred Backa och i dagens 1900 någonting ska vi resa tillbaka till det som UNESCO utsåg till oceanens internationella år. Det firar dock oceanen med att starta en tsunami som härjar i Nya Guinea, och folk firar oceanen i Danmark genom att såga huvud av statyn Den lilla havfrue. Så ett väldigt intressant firande på många sätt. Det här var också ett år när man kunde lyssna på Backstreet Boys och Spice Girls. Det kan man ju i och för sig fortfarande, men jag vet ju inte i vilket sammanhang man skulle kunna göra det utan att skämmas. Det är väl bara när jag yttrar de magiska orden och vi kan släppa all skam, nämligen orden dagens årtal är 1998.

0: I did not have sexual relations with that woman.
1: I hela världen hade talats mycket om president Bill Clinton och Lewinsky-affären. Men för att inte vara sämre så har också vår president Martti Ahtisaari försökt skapa en egen skandal, den så kallade Liminka-affären. Han var alltså på en affär i Liminka. Vi går direkt till vår reporter på plats.
2: Ja, kan du beskriva händelseförloppet?
3: Nå, att presidenten kom nu in och köpte en chokladstång.
2: Ja, vad hände sen? Pratade ni med varandra nu?
3: Ja, det var ganska intressant.
2: Jaha?
3: Han la fram chokladstången åt mig och jag sa tuletko muuta. Och då sa han ei kiitoksia. Folk säger ju vanligtvis bara ei eller ei kiitos. Men han sa kiitoksia, alltså flera tack. Det var jänne, väldigt jänne.
2: Just det. Så han hade inte sex med några praktikanter då?
3: Nej, tyvärr inte.

0: Världen står inför en stor katastrof. Man har upptäckt att två asteroidfilmer står i kollisionskurs med jorden. Den ena heter Deep Impact och den andra Armageddon. Två filmer som båda kommer att utplåna allt intelligent liv på filmduken. Två filmer som kommer att bomba totalt och lämna stor förödelse för mänskligheten. Men för att avvärja katastrofen har ett gäng modiga män valts ut. Också några kvinnor, men vi ska väl inte lura någon, främst män ändå. Ett högutbildat gäng som ska rädda oss alla från undergången. Vi kallar dem filmkritiker.
1: Här ser vi ju två fall av överproducerad Hollywood action.
0: Snygga effekter men klischéartad handling som inte räcker hela vägen fram.
1: Trist och förutsägbar filmatisering av en redan uttröttad genre.
0: Orealistisk amerikansk patriotism i nästan 2 timmar. Tummen ner. Kommer filmkritikerna att kunna stoppa den inkommande katastrofen eller kommer mänskligheten att gå och se båda filmerna och bli måttligt uttråkade på kuppen?

välkomna ska ni vara till Skvalet efter 12. Idag ska vi diskutera kloning i och med att det har beslutits i 19 europeiska länder att kloning av människor ska vara förbjudet. Vi har med oss bland annat professor Erik Björkstam, tack så mycket, och professor Lisbeth Manfreds, tack, roligt att få vara här. Ja, hur ser ni då på problematiken kring kloning? Ja, jag tycker ju att det är synnerligen en mångfacetterad fråga, inte bara på ett etiskt plan utan också rent praktiskt. Ja, det håller jag med om. Jo, bland annat det att om man börjar klona människor så ska man ju snart inte kunna skilja på folk. Intressant. Lisbeth, har du några invändningar om det här? Nej, inga som helst. Nåja, då är vi överens och det blev ju inte mycket till debatt. Nej, tråkigt när det händer, sannoliken. Väldigt

0: Vad sitter du och gör, pojk?
1: Nå, jag söker på internet.
0: Jaha, ja. Ja, du måste väl få järhet då. Men snart så får du stänga av din modem för jag skulle måste använda telefonen.
1: Ja, pappa.
0: Men vad är det för sidor du är in på?
1: Ja, det här är en ny sökmotor som heter Google.
0: Google? Vad fan är det du sitter och säger? Jag är i huset, använder vi bara en sökmotor och här är AltaVista.
1: Men pappa...
0: Itna men! Jag använder AltaVista så länge jag kan minnas. Syskonen din använder AltaVista och pappmen använder AltaVista att anlaga med.
1: Men pappa, inte har ju AltaVista funnits så länge att det skulle vara möjligt.
0: Inte?
1: Nej, bara sedan 1995.
0: Va? Hur vet du det?
1: Nå, jag googlade.
0: Helvete! Då gick min pojk med mig då. Jag får försöka hitta en ny pojk på AltaVista.

0: 1998.
1: Och vi har med oss PR-chefen för Viagra här i Finland. Välkommen hit.
2: Ja, tack så mycket. Innan vi inleder den här intervjun så vill jag bara säga att vi vet ju alla vad den här produkten används till, Viagra. Och jag vet att många tycker att det är lustigt på något vis, men jag tänker inte godkänna några slags skämt eller lustifikationer på basis av produkten under den här intervjun. Är det förstått?
1: Jaha, så du är väldigt hård på den punkten.
2: App, app, app, app, app, app, app.
1: Ja, ursäkta. Nåja, Viagra har ju börjat säljas i USA. Och till en början var ju försäljningssiffrorna ganska låga. Men de förväntas att gå upp alltså.
2: Jo, det här är ju någonting som många är i behov av. Och vänta lite nu. Du sa att de förväntas gå upp. Var det ett skämt det också? Jag förstår inte riktigt.
1: Nej.
2: Nå bra. Men jo, bara stigmat försvinner kring det här så borde den här produkten bli väldigt populär, tänker jag mig.
1: Just det. Ni försöker alltså komma bort från stigmat.
2: Vänta nu. Komma. Är du rolig nu igen?
1: Nej, men jag frågar istället. Ni försöker ta er bort från stigmat.
2: Jo, det är någonting vi försöker ta avstånd ifrån.
1: Jaha, alltså jag trodde att ni gjorde tvärtom.
2: Va?
1: Ja, att ni inte tar avstånd, utan tvärtom.
2: Okej, det räcker nu. Nu går jag.
1: Ja, jag kunde inte hålla mig.

0: nödcentralen, vad kan vi hjälpa till i med?
1: Jag skulle behöva brandkåren hit för nu brinner huset mitt igen.
0: Oj då. Var är du bodd, sa du?
1: På Tegelbruksgatan.
0: Just det. Men vi ska lägga in det här i Google då, så kan vi se vad han är. Se, du är så modern för tiden att vi använder det här ny Google.
1: Jaha.
0: Ja, nu har jag startat igång datoren. Vad sa du nu? Tegelbruksgatan.
1: Ja, precis det. Och det brinner väldigt mycket här, så att skynda på gärna.
0: Det var inte så att du menar Tegelbruksgatan.
1: Va?
0: Ja, menar du det?
1: Nej, varför skulle jag mena det?
0: Det är inte någon vits att bli arg på mig. Det var Google som föreslog det här och jag bara läser innantill.
1: Nej, Tegelbruksgatan 765 är det jag bor på.
0: Just det. Ja. Nej, nu hittar jag ingenting på det.
1: Nähä?
0: Nej, men däremot Tegelbruksgatan 67. Det var det första som dök upp här på sökmotorn. Där har de en reklambyrå.
1: Ja, men vad har det för jävla skillnad? Inte brinner det ju där inte.
0: Nej, jag tänker nu bara att du kanske borde bli lite bättre på att få synlighet på sökmotorer som Google. Om du skulle ha varit tydligare med att lägga in din adress på olika hemsidor, så ska han ha dykt upp tidigare på Google och då skulle vi snabbare kunna hjälpa dig.
1: Ja, men hur i helvete ska jag få hit brandkåren då, så att de kan rädda mitt hus?
0: Nå, då skulle jag föreslå att du går till reklambyrån på Tegelbruksgatan 67 och där kan de säkert hjälpa dig.
1: Jaha, kan de släcka elden dem då eller?
0: Nej, men de skulle kunna hjälpa dig med sån här sökmotoroptimering. Se till att din adress dyker upp snabbare då man googlar på er. Så det skulle vara en lämplig lösning för dig i det här skedet. Tack och hej!

0: 1998.
1: Och i dagens firarsängen så ska vi fira en 50-åring, nämligen staten Israel som fyller 50 år idag. Vill du berätta lite, Israel, hur brukar ni fira era födelsedagar?
2: Nå, vi börjar nu vårt första år med att bli anfallna av Palestina, så det kan man ju se lite som en födelsepresent av dem. Och sen firar vi ett årsdag med arabisk-israeliska kriget som pågick ett år. Men sen gjorde vi nog inte så mycket efter det. 20-årsdagen firar vi med 6-dagars kriget, och när vi fyllde 26 så drog vi till med Jom Kippur-kriget. Så det var ju förstås spännande.
1: Ja, just det.
2: När vi fyllde 30 så fick vi ju uppvaktning av PLO-gerillan i Libanon som ställde till med en massaker, så då hade vi ju att fundera på ett tag. Samtidigt så tänkte vi ta tillbaka Västbanken som en liten födelsedagsgåva åt oss själva, och så var vi igång med Palestina igen. Så det är mycket sånt.
1: Precis, men...
2: Ja, vid 34 så flyganföll vi Irak. Vid 35 anföll vi Libanon igen. Men vår 40-årsdag, den var exceptionell. Då hade Palestina förberett en överraskningsintifada med våldsamma demonstrationer på Västbanken.
1: Ja, just det.
2: Ja, och sen vid 44 så var det stor fest igen, för då sköt Saddam Hussein skuddmissiler mot oss. Så det är väl ungefär så vi brukar fira här i trakterna.
1: Ja, men hur har ni då tänkt fira i år?
2: Nå, vi tänkte väl kanske skjuta lite raketer, om vi får någon sån av USA.
1: Ja, vad trevligt då. Önskar jag lycka till.
2: Tack så mycket.

0: Nödcentralen, vad kan vi hjälpa till med?
1: Ja, det är så att, att det är några inbrottstjuvar i huset mitt.
0: Oj då. Ja, nu är det ju så att vi har blivit så moderna på nödcentralen att allting går via Google. Så skulle du vilja berätta vad du söker rätt så kan jag hjälpa till i.
1: Ja, det är väl polis då.
0: Just det. Polis skriver jag då. Ja, då kommer det upp att det kommer från grekiskan och betyder stad. Men kan också syfta på medborgarskap eller medborgare.
1: Jaha, det var ju intressant. Men jag skulle vilja få hit polis.
0: Ja, få hit polis. Då ska vi se. Ja, då undrar de om du menar få hit polish.
1: Nej, det tror jag väl inte. Vad är det där polish för någonting?
0: Ja, vi ska se. Ja, då kommer det upp att polish syftar på etniciteten polsk. Så kanske du vill ha ditna polacker.
1: Ja, nu skulle det vara trevligt säkerligen att få besök förstås. Men att kanske ändå polisen nu i första hand. Att få polisen hit.
0: Ja, just det. Jag prövar igen då.
1: Jo.
0: Hör du, jag skriver det på engelska. Jag brukar underlätta den här sökningen. Hit polis. Ja, då kommer ju de polis stora hitlåt Every Breath You Take uppgär.
1: Jaha, ja, nu han är ju bra han.
0: Ja, kanske du vill höra han istället.
1: Ja.

0: you.
1: Oj, oj, söta ö, det var grant. Ja, no, tack så mycket då.
0: Ja, vad bra att vi kunde hjälpa till i. Vad har en annan nu då?
1: Nej, de skäl nu telefonen min nu så att jag får...
0: Ja, ja. Tack och hej.

Nu börjar 1900 någonting och 1998 att lida mot sitt slut, och jag tänkte presentera ett par skämt här på slutet som inte riktigt platsar in i programmet. Filmen Fucking Åmål hade premiär 1998 och jag tänkte göra en dansk version av den som hette Folketing Ålholm, som låter lite som Fucking Åmål då. Problemet var att jag måste prata danska då, det var inte värt det för det skämte. Och sen tänkte jag göra en österbottnisk version av The Big Lebowski som hette The Big Lafjölski, men då hade jag behövt prata Lafjöls dialekt och det var inte heller riktigt värt det. Så väldigt mycket bättre att jag presenterar de två sketcherna här istället för att ni skulle behöva sitta i flera minuter och lyssna på dem under programmets gång. Jag heter Alfred Backa.

0: 1900 någonting.
1: När jag var liten pojke, hälften av vad jag är nu, jag drömde att få segla upp på haven av det sju.

oss och styra färjans bok mot nya öppna fjärdar med en frihetssång. För ut i järnaffären köpte jag en vajertång.

0: Det är stora störningar i tågtrafiken via Böle station i Helsingfors just nu. Inga tåg går mellan Böle och Dickursby. Orsaken är en personskada i Boxbacka. Det här väntas påverka tågtrafiken till åtminstone klockan 15. Också fjärrtågen har påverkats och har blivit försenade. En rysk attack mot en lagerbyggnad i Butcha, väster om Ukrainas huvudstad Kiev sent igår kväll, har krävt åtminstone 27 dödsoffer. Det här uppger lokala myndigheter. Det började brinna i lagerbyggnaden, flera explosioner hördes och branden spred sig till bostäder och till en restaurang. Ett 40-tal människor skadades. Här hemma har regeringen fått kritik för sitt förslag om att man ska kunna avlägga en hel högskoleexamen via öppna universitet om man betalar. Det lokala myndigheter. Det började brinna i lagerbyggnaden, flera explosioner hördes och branden spred sig till bostäder och till en restaurang. Ett 40-tal människor skadades. Här hemma har regeringen fått kritik för sitt förslag om att man ska kunna avlägga en hel högskoleexamen via öppna universitet om man betalar. Det här kan skapa ojämlikhet mellan de studerande, anser kritiker. Och så finns det en oro för att gratis högskoleutbildning kanske avskaffas i framtiden. Så här bemöter forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie kritiken.
1: Mielestäni on turha pelotella sillä korkeakoulutuksen maksullisuudella.
2: Forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie säger att det är onödigt att skrämmas med avgiftsbelagd högskoleutbildning. Det finns en gemensam parlamentarisk överenskommelse om att samhället ska erbjuda avgiftsfria högskoleutbildningar också i framtiden. Redan nu är det möjligt att betala för kurser. Om en hel examen skulle kunna göras via öppna universitetet skulle det förhindra att vuxna i arbetslivet tar upp avgiftsfria studieplatser från yngre sökande, säger Talvitie.
1: Tällä hetkelläkin moni aikuinen suorittaa opintoja avoimessa työn ohessa. He ei kuitenkaan voi tehdä gradua ja joutuu siksi hakemaan sitten opiskelupaikkaa. Ja tällöin he vie opiskelupaikan joltain nuorelta.
2: Om lagen klubbas igenom träder den i kraft på hösten 2028. Enligt Talvitie kommer man under tidig höst gå igenom kritiken från utlåtande rundan och därefter överväga om förslaget måste ändras.
0: Reporter här Katarina Hintsanen. Islänningarna röstar idag om huruvida landet ska göra ett nytt försök att förhandla om ett EU-medlemskap. De tidigare förhandlingarna avbröts för 13 år sedan, men den nuvarande regeringen är mer EU-vänlig. Enligt opinionsmätningarna blir valet väldigt jämnt och klockan 16 ska vi få en direktrapport från Reykjavik. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björke.

0: Somewhere Only We Know heter låten, artisten Keen, en grupp från England där som vi inleder den här eftermiddagssändningen med. Jag heter Jukka Isöki och önskar dig välkommen. Vi har sedvanligt förstås en fullspäckad meny att bjuda på. Normaltvis brukar vi väl kanske börja med sport och idrottsnyheter, händelser och kommande evenemang under det här veckoslutet. Men så gör vi inte idag. Nämligen igår fick vi ju den sorgliga nyheten att Norges kung Harald den femte dog på sjukhus, alltså igår på fredagen efter en tids sjukdom. Kungen blev 89 år gammal. Jag har med mig just nu vår utrikesredaktör Patrik Holmström. Hur är stämningen i Oslo runt om i Norge idag?
1: Ja, jag står nu framför det kungliga slottet i Oslo och här är en stor folkvandring på gång. Det var det också igår. Tusentals, tiotusentals människor som kommer med blommor fram till slottet och lägger ner dem framför slottets port. Igår var det en ganska, ska jag säga, det var sorg och andakt i luften och lite melankoli. Idag skulle jag säga att melankolin finns kvar, men det skulle man inte veta att kungen hade dött, så skulle man tro att det är kanske någon sorts folk, lite, åtminstone lite folkfest på gång. Folk är, det är glada miner för det mesta. Man har kanske kommit över den här första chocken som det nu ändå var för ganska många människor att kung Harald avled. Men nu kanske man mera börjar blicka framåt. Igår var det kanske mest äldre människor som stod här och skol- och dagisgrupper som fick komma fram, fick var sin blomma. Jag stod bredvid en liten sån här dagisgrupp och det var ganska gulligt och ledarna, det var kanske 4 år gamla de här barnen, och ledarna gav dem var sin ljusröd ros och ledde dem i tropp att gå fram till slottets port och lägga ner de här rosorna. Idag ser det ut att vara mera yngre människor som kommer, och det kanske också är en symbol för att man nu har insett att en era är slut och nu börjar en ny era med kung Håkon den 8.
0: Vad händer rent praktiskt i samhället just?

0: till det här att kungen hade dött, och det ser man då att så jag tittar nu ut över från slottet mot Oslos paradgata, Karl Johansgatan på svenska, men som allmänt i Norge kallas Karl Johan.
1: Mm.
0: Den är full med flaggstänger hela vägen från stortinget, parlamentet stortinget, ända fram till det kungliga slottet, och där är ju alla flaggor på halvstång. Så det är det som markerar, liksom ger fonden till hela den här folkvandringen längs hela Karl Johan upp till slottet. Och utanför slottet så hänger en, där man satte upp när budet om kungens död hade kommit, satte man upp en extra flaggstång, en ganska horisontell flaggstång ovanför slottets port, och hängde upp den kungliga flaggan, fanan, med sorgband på. Det som nu kommer att hända, alltså inte märker jag åtminstone nu att det skulle ha ändrat samhällsrytmen på något vis. Jag antar ju nog att folk har tagit eller fått ledigt från jobbet, alltså igår.
1: Mm.
0: Och skolorna fick jag höra att de får göra som de vill. Alltså om de tycker att det är lämpligt och det går att ordna praktiskt, så får man, fick man gärna ta skolklasser och dagisgrupper till slottet igår. Idag syns det inte riktigt till, just nu i alla fall. Rent praktiskt, nu har idag så är det en del formalia som den nya kungen håller vissa, som det heter, kondoleansaudienser med statsledningen. Och sedan i morse så har man kunnat, allmänheten kunnat skriva i kondoleansböcker som ligger framme i rådhusen, också här i Oslo. I rådhuset, jag var just där och kollade, och det var en kö på kanske 100-200 människor. Det är någonting som kommer att ligga framme ganska länge, så att folk kanske inte har bråttom att gå dit och köa. Men nu väntar man allmänt på att den nya kungen ska hålla ett tal till nationen. Det har vi inte fått veta ännu när, men det kanske är till och med idag, men troligen imorgon söndag.
1: Mm. Håkon tar nu över som kung Håkon den åttonde. Vad vet vi om hur han planerar att axla den här rollen?
0: Nej, han har kanske nu inte talat så mycket om det, men det, han har jobbat som arbetsbar åt sin far Harald hela sitt vuxna liv, och Harald hade ju en helt klar linje som regent. Han ville hålla, han var ju ändå kung, så han måste ju hålla en viss distans och en värdighet gentemot sin nation, men han var ju ändå, ville vara mycket folklig, och det framhävs här ganska mycket att det var bara fyra av Norges 357 kommuner, bara fyra av dem som han inte hann besöka under sin tid som kung. Och han har alltid velat prata med vanligt folk, fråga vad de gör, vad de tycker, vad de sysslar med och vad de har för åsikter och saker och ting. Så den här dubbelrollen, eller vad jag ska kalla det, så det var den som gjorde honom så väldigt omtyckt i breda lager, och att han inkluderade alla. Att det var, han var ju, fick ju mycket, mycket det där en respons på att han välkomnade flyktingar. Han var ju själv flykting, alltså krigsflykting som barn, då de flydde under Nazitysklands invasion och ockupation av Norge.
1: Mm.
0: Så det präglar hans första år som i livet här. Och sen att han då ställde sig över och ville att man skulle sluta liksom ha konflikter mellan folk av olika sexuell läggning. Att ska folk vara homosexuella, lesbiska, hetero eller queer eller vad som helst. Han sa att vi alla normen. Och det här, just att ställa sig ovanför sådana här politiska tvister, så det, och andra tvister, så det gav honom väldigt mycket, mycket poäng. Och Håkon, som då är uppfostrad som arbetspar och sin far, så att han kommer att gå in för samma linje. Jag tror inte heller bland norrmännen finns någon större beställning på att ändra på det här lyckade konceptet. Och Håkon kom med en liten signal att han, han kunde

0: har valt vilket är där han förlåt, jag kommer med. Alltså, han valde samma valspråk som sin far och farfar, som Harald Olav, det vill säga allt för Norge. Och det kanske var en liten signal om att kontinuiteten fortsätter med honom. Att här blir nog inga större förändringar, tror jag.
1: Idrotten och sporten verkar vara båda väldigt nära hjärta. Jag antar att det kommer att fortsätta också. Det. Norge har ju varit en framgångsrik idrottsnation under många årtionden. Jag antar att den nya kungen också kommer att ses på olika sportevenemang precis som den tidigare.
0: Det kan man säkert utgå ifrån. Norrmännen är ju ett idrottsfolk, kan man säga. Och det hör till livsstilen att vara ute i naturen så mycket som möjligt. Och det har han också varit. Han har inte kunnat, eftersom hans hustru, nu då drottning Mette Marit, har haft problem med hälsan ganska länge. Och det har ju då gjort att de inte har kunnat uppträda tillsammans, liksom idrottande. På samma sätt som till exempel Harald då gjorde. Men det där, säkert kommer han att göra markeringar inom idrottslivet. En liten detalj jag råkade säga igår. Då jag gick förbi en bar där man visar fotboll. Och jag tittade in och sa, vad är det ni tittar på? Jo, vi tittar på den här Haaland, den här berömda
1: Manchester City-spelaren.
0: Ja, och just när jag kom in och frågade, vad är det ni tittar på, så då gjorde han mål och då hoppade ju hela baren upp i luften. Haaland alltså, han hade gjort en sån här markering.
1: Yeah.
0: Han hade ett sorgband på sin ärm.
1: Han hade det. Det är en stor nyhet också här i Finland, läser jag. Att det var norrmännen förstås tyckte att det här var en otroligt snygg gest.
0: Jo, absolut, absolut.
1: Patrik Holmström, jag får tacka för det här och vi lär få återkomma i ett annat skede. Tack.
0: Fint, tack ska du ha.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly här i Ylevegadum. Klockan är 26 minuter över två den här lördag eftermiddagen. Och precis som vi brukar så ska vi ta en liten koll och check vad som händer i idrotts- och sportvärlden den här lördagen. Och med mig som vanligt, jag säger som vanligt, det händer alltid med jämna mellanrum. Kristoffer Herbert, välkommen.
1: Hej på dig Jukka, god lördags eftermiddag.
0: God lördags eftermiddag på dig Toffe. Mycket sport idag, speciellt om man är friidrottsvän, men det händer tycker jag på alla arenor just nu.
1: Det är faktiskt en ganska händelserik dag, men om vi börjar då med det som du var inne på, friidrotten. Ni var ju inne på Norge väldigt mycket med Patrik här från Oslo för ett litet tag sedan. Men i finländsk idrott idag så handlar det om Finland mot Sverige. Och det handlar om Finland mot Sverige ganska mycket den här veckan. Det var en VM-kvalmatch i basket, det har varit dubbla landskamper i volleyboll på här sidan. Och nu är det då alltså dags för friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige. Den stora landskampen, det vill säga män och kvinnor, damer, herrar, så går förenklat 18-22 ikväll och 13-17 imorgon. Olympiastadion i Helsingfors. Finns biljetter kvar om det är någon som fortfarande är intresserad, och om det är någon som vill sitta hemma och kolla så sänds precis allting på Yles kanaler, arenan och TV2. Så sånt på gång. Just nu pågår de här juniorlandskamperna som det alltid tävlas i samband med de stora landskamperna, det vill säga pojk- och flicklandskampen på Olympiastadion, och de avgörs i sin helhet idag under lördagen. Och där är Finland på väg att ta en förkrossande klar seger på flicksidan, leder med 73-48. Det är utklassning där efter att bland annat Ellen Antfolk från Vasa IS har vunnit stavtävlingen. Jämnare på pojksidan, men litet finländskt övertag där också, 57-53 just nu, så 4 poäng upp. Så junioren visar vägen, annars är det väldigt, väldigt ovisst hur det kommer att gå i dam- och herrkampen. Finland kanske knapp favorit efter en del svenska återbud, men det lär bli väldigt jämnt.
0: Alltså det är kort bara, vilka stora stjärnor, vilka stjärnor som man kunde se tidigare i sommar, till exempel i större tävlingar, kan man se idag?
1: Det som är roligt är att de finländska storstjärnorna är på plats, det vill säga de som lyckades ta medaljer i EM i Birmingham. Det vill säga Silja Kosonen, hon kastar slägga, Vilma Heltälä, hon hoppar stav, och den kanske allra största stjärnan just nu i finländsk idrott, Alisa Vainio, hon löper inte maraton efter maraton eftersom maraton inte finns med på programmet. Hon löper 10 000 meter istället för första gången den här säsongen, och givetvis otroligt stor favorit där.
0: Spännande, och hög kvalitet kommer det säkert att bli. Och framförallt så är det den trevliga stämningen som brukar infinna sig. Hur är annars, jag måste fråga, hur är vädret? Tror du att det kommer att bli om inte fullsatt, men bra med folk?
1: Ja, ska vi säga att de hade åtminstone en tur med vädret, arrangörerna. Okay. Det är lite mulet och lite småtrist i Helsingfors. Och imorgon lär det bli ännu sämre. Imorgon utlovas regn. Så det är den där söndagen när allting ska avgöras som det brukar vara riktigt häftigt på stadion. Och synd om det ramas in av väldigt frekventa och täta regnskurar. Men det lutar faktiskt lite åt det hållet.
0: Det finns alltid den där möjligheten att titta på det här evenemanget på TV också om man vill. Toffe, annat i sportvärlden?
1: Jag tycker vi kan berätta att det händer en hel del i fotbollssammanhang den här helgen, dock inte i herrarnas fotbollsliga i Finland. För där spelar man den sista matchen i grundserien på måndag, full omgång exakt samtidigt på måndag med 6 matcher. Däremot en otroligt viktig match i damligan i fotboll. För damligan ser vad tabellen beträffar ut på det sättet att HJK leder med 6 poängs marginal till tvåan Åland United. Och de här två möts ikväll i Helsingfors klockan 7. Och det är då verkligen en 6-poängsmatch så att säga, för att om HJK skulle vinna den, då skulle marginalen vara 9 poäng, och då blir de i princip mästare ikväll. Men om Åland skulle vinna i Helsingfors, då skulle marginalen krympa till 3 poäng, och då skulle allting finnas kvar att spela för i den övre slutserien. Så det är en otroligt viktig match på gång. Och sen så internationell fotboll förstås. Det spelas överallt. Spanien, Italien, Bundesliga startar, och Premier League ligger ju nära hjärtat för många. Liverpool mot Nottingham, kanske dagens bästa match där, har sparkat igång nu faktiskt 2:30. Och på tal om fotboll så handlar det ju mycket om övergångssummor, transfer och så vidare. Liverpool har kommit överens med Paris Saint-Germain om att köpa Bradley Barcola, VM-spelare från Frankrike. Prislappen 144 miljoner euro.
0: Gäller att ha börsen i kik då man är i denna branschen uppenbarligen. Hur är det sen då i rallyvärlden i Paraguay? Kaos igår, förstår jag.
1: Fullständig kaos. Det är en otroligt bra fråga, för det kan, hela helgen kan sen fullbordas med ett par finländska segrar, ett par riktigt fina finländska framgångar, eftersom Sami Pajari leder VM-rallyt i Paraguay. Men det är ett väldigt märkligt rally, för det blir punkteringar hela tiden och det blir avåkningar, och precis alla de här toppförarna egentligen utom Pajari har haft stora problem. Och nu är det dessutom hellregn och oväder och storm där, så att det kan bli mer eller mindre en fars. Men hur som helst, Sami Pajari har vunnit de två senaste deltävlingarna. Han leder just nu och är alltså på väg mot VM-täten. Och lite sådär oväntat, lite sådär som gubben ur lådan, så kan Finland helt plötsligt ha en rallyvärldsmästare senare i år, om han till exempel då tar full pot den här helgen. Och sen är Finland på väg att få en världsmästare i diskgolf. Också det ska avgöras under helgen i Michigan i USA, framförallt på damsidan. Där ser det otroligt bra ut för Evelina Salonen, frisbeegolf, discgolf, helt hur ni vill. Hon leder med 8 kast, ska jag säga. Slag är golf med klubba, kast när det handlar om discgolf. Hon har en väldigt klar ledning efter 3 rundor där och är på väldigt god väg mot att bli världsmästare i en tävling som sen avslutas imorgon.
0: Kan inte låta bli, Toffe, att ha det på tråden här. Jag vet att vi tror att vi inte kommer att snacka nästa vecka, och nästa vecka börjar ju FM-ligan i ishockey. Vårt, och jag betonar här nu, Toffe, vårt Vasasport har blivit tippat i så gott som alla tippningar inför den här så kallade supersäsongen, som ett lag som inte kommer att se A-ligan om ett år. Vad säger du?
1: Nej, jag delar ju nog tyvärr... Om vi
0: ingen optimism här nu.
1: Jag tar av mig nu den här objektiva sportrocken och tillåter mig att vara lite subjektiv. Jag tycker det är kul för Österbotten och kul för Vasa och kul för Svenskvillan och sport är kvar i liga. Men jag tycker att det är så många lag som satsar så hårt den här säsongen och höjer sina budgetar och värvar ganska bra. Och det finns större frågetecken, tycker jag, kring sportslag jämfört med väldigt många andra. Men klart det är att frågetecken kan ju retas ut, och det känns som att det är väldigt många spelare som är såna chansningar. Man vet inte hur bra de egentligen kommer att vara i FM-ligan. Och jag menar, lyckas de med sina värvningar så det är ju inte omöjligt att vara bland de 14 bästa i en serie på 17 lag. Vad tror du själv?
0: Det jag hoppas ju förstås, men samtidigt om man nu ska försöka se med något sådana nyktra ögon på det så blir det en svår och en tuff serie. Men vi har ju sett tidigare också att favoriter har spelat otroligt dåligt hela säsongen. Tack Ärpät i fjol till exempel. Jag tror att vår kollega, eller vad vi nu ska kalla honom för, han är väl poddare nu för tiden, Ilkka Lehkonen, han påstod att Kärpät inte kommer att förlora en enda match i fjol. Han var så övertygad och vi såg hur det gick. Så att, inte ska man alltid tro på de här experterna oavsett hur många matcher de har under bältet. Men det var bara det här jag ville kolla med det. Jag vet att vi kommer att återkomma med ishockeysnack på tisdag eftermiddag här i Yle Vega. Så då får man prata mer om det. Vi får säkert reda på om de övriga lagen förstås också som folk är intresserade av. Toffe Herbert,
1: start 1 september. Det är ju helt vansinnigt. Jag inte. 1 augusti och vi har Sverigekampen och så ser vi förresten.
0: Vi hockey.
1: Exakt. Otroligt.
0: Lång säsong och häftigt kommer det att bli. Tack Toffe Herbert för det här.
1: Ha en trevlig lördag, Jukka.
0: Samma.

Jukka i Söki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen du kan rösta på från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Josefin Sirén i låten Norrsken.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Ända fram till natten mellan tisdag och onsdag är det möjligt. Rösta på din favorit. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: The Boppers, Brolle och Rockabilly Fabulous där in I Surrender som du hör här i Yle Vegan. Klockan är 14:15 den här lördags eftermiddagen. Ända fram till 5 sitter här och håller dig sällskap med en riktigt fin meny. Bland annat nu en liten återblick. Vi har varit lite framåt i tiden här i vad som händer i sportvärlden och vad som till exempel händer i Norge just nu. Men vad hände igår i slaget? Nu när det bara är 2 månader kvar till mellanårsval i USA så ett veritabelt handelskrig ut mellan USA och grannen i norr, Kanada. Stödet för president Trump var redan från förut uselt, men om strafftullarna som länderna nu på för varandra börjar märkas i medborgarnas plånböcker, ja, då kan det påverka presidentens opinionssiffror ytterligare och rent av kanske påverka valet. USA-forskaren Oskar Winberg och Svenska Yles tidigare USA-korrespondent Daniel Olin diskuterade och så här förklarade Olin.
1: Kanada har ju gjort så att de har prickat vissa delstater nu. De kommer att ha tullar på varor från exempel Wisconsin där man gör Harley-Davidson motorcyklar, bourbon whisky, allt sånt som där det är ett viktigt mellanårsval där det är ganska jämnt mellan partierna och där demokraterna kommer att vinna. Det här är egentligen ingenting nytt. Det här har EU gjort flera gånger. Redan under Trumps första presidentperiod när jag jobbade i Bryssel så satt EU med en lista att det här kommer att drabba just såna varor som produceras i republiken. Amerikanska delstater där Trump har ett stort stöd. Så det är
2: det där
1: nytt.
2: Jag missar faktiskt. Att ja, EU
1: jag
2: också
1: har
2: gjorde
1: suttit i kommissionen en lördag och gått igenom där är jeans och där är bourbon whisky och där är Harley Davidson motorcyklar och så vidare och så vidare. Och det samma gör nu Kanada. Så det är ingenting nytt. Det som jag ska säga om Kanada nu att det här visar att Kanada har fått nog. Nu liksom satt de ner foten och det är jag egentligen inte så överraskad för jag var redan där då för över ett och ett halvt år sedan i början av Trumps andra presidentperiod när han inledde det handelskriget med Kanada och man såg den då hur stötta, frustrerade, arga, besvikna de var på den stora grannen i söder. Och då plockade han bort alla amerikanska viner från Kalifornien, bourbon whisky från hyllorna, från Kanadas lokala alko. Och om jag har förstått det rätt så har de gapat tomma redan i över ett år. Och det här var ju också, nu ville ju Trump-administrationen få tillbaka amerikansk alkohol på hyllorna. Men där fanns nog en väldigt stark känsla att hej, Trump ska inte vi ska inte låta Trump mobba oss. Och vi kommer inte bli en 51:a delstat. Vi är kanadensare, vi är stolta sådana. Och det här är nu ena landet. Och det var också här som Carney kom in, den tidigare bankmannen, bankiren som är utbildad på Harvard, Oxford i England, var centralbankchef i England under Brexit, men inte hade en politisk bakgrund. Och han kom in då efter att Trump började mobba kanadensarna och lyckades få fart på det liberala partiet så de tog lite överraskande en seger. Många hade ju tippat på att det konservativa skulle vinna, men Carney tog det. Och Carney har nu tagit en ganska tuff ställning och han kan ekonomi. Han kan säkert de här uträkningarna. Så hans stöd i Kanada ligger nu på 66%.
2: Det är hurra.
1: Trumps ligger på 32%. Men det här kan man ju säga att Carneys stöd kommer knappt att öka. För ett handelskrig med USA kommer nog också att kännas av i kanadensarnas plånböcker. Men nu är det en otrolig historia som Mark Carney har gjort här på knappt 2 år.
3: Här kan man ju säga att om man här i Norden har sett en slags besvikelse och en känsla av att Förenta Staterna har liksom bedragit eller lämnat Norden i stick och krävt Grönland och så vidare. Skruva upp den volymen ända till 11 så kommer man liksom nära vad känslan är i Kanada där man har ett väldigt, väldigt historiskt alltså ett väldigt, väldigt nära förhållande till Förenta Staterna. Och just det här, jag sa tidigare att 80% av amerikanerna ser positivt på Kanada. Den siffran i Kanada gentemot Förenta Staterna har rasat under de 2 senaste åren. Den är nu under 50% av kanadensarna

0: som ser positivt på landet. Och sen om man tittar på presidenten, så då är det bara 20% av kanadensarna som godkänner, eller under 20% som godkänner hur Trump sköter det här. Så Mark Carney har i allra högsta grad folket liksom bakom sig i det här, och uttryckligen den här tanken av att när man blir bespottad och mobbad så ska man stå upp, och det är ju någonting som man vill liksom, det samlas kraft bakom, och det har vi sett också i Förenta Staterna på gräsrotsnivå. De demokratiska kandidaterna som säger sig vilja ta strid mot Trump, de har fått ett väldigt brett stöd just därför, för att det finns en frustration internationellt och inom Förenta Staterna över hur Trump agerar.
1: Och här finns en till ytterligare en lite intressant krydda när det kommer till Kanada. Den 19 oktober ska Alberta, den rikaste provinsen i Kanada, som är lite som Kanadas Texas. Mm. Här är massa olja och naturrikedomar och så vidare. Och som alltid har känt att de står lite utanför Kanada. De ska kanske till och med vilja bli självständiga. Och då har de länge finns det som har förespråkat väldigt många år. Och den 19 oktober ska de ha då en rådgivande folkomröstning. Och jag har en bekant som jag träffade för över 20 år sedan. Så redan då talade han om ett självständigt Alberta. och han skulle säkert vara, förmodligen skulle han vara en ganska hängiven Trump-anhängare om han skulle bo på andra sidan gränsen. Men jag har faktiskt skickat honom här ett mejl häromdagen och frågat, hur ser man nu på det? Och till och med han sa att nästan hela sitt vuxna liv har han kämpat för ett självständigt Alberta, men han gillar nog inte det här med att Trump håller på och mobbar dem så här. Så han vet inte riktigt hur han ska rösta i det här valet, eller det är inte ett val egentligen, rådgivande folkomröstning. Men det här ser jag ju också, det att Trump har till och med liksom lyckats vända de här som i decennier har kämpat för självständighet i en provins i Kanada, att de har blivit mer kanadensare nu än tidigare.
2: Carney har med sitt sätt har han enade kanadensiska folket bakom sig. Han är ju ingen cirkusclown heller. Alltså det är en sån här fresh motpol till den här Trump egentligen. Alltså han är egentligen också när han väldigt god talare. Men det är liksom inga cirkuskonster och inga sån här skrikande tweets med utropstecken och sånt. Han är på ett sätt Trumps raka motsats. Håller ni med om det?
0: Jag tycker nog till stilen, den politiska stilen alltså, om vi talar om den, så tycker jag ju nog att det är helt rimligt att säga att han är motsatsen. Och vi måste komma ihåg att Trump är inte endast så här spektakulär och cirkus och mobbningsmetoder, utan han har ju också en sån här väldigt smörande stil som vi har sett både när han har talat med internationella ledare, ofta då auktoritära ledare runt om världen, men även inhemskt, och ibland så att man blir lite förbryllad om man tittar på det ur ett politiskt perspektiv. När demokratiska socialisten Zoran Mamdani besökte Vita huset, så Trump såg ju ut närmast som en fan av en popidol, alltså. Och tala om hur attraktiv han är och så här liksom.
2: Jag hade glömt det.
0: Den här stilen är någonting som Trump själv kan falla in i. Och vi vet ju att många ledare har tagit en sån där stil att försöka smickra Trump, försöka vinna hans gunst. Och det är ju inte Mark Carney alls inne på. Så även där finns den här motsatsaspekten.
3: Det var Bettina Sågbom som ledde ordet. Hela diskussionen finns på arenan förstås som vanligt. Musik av Sienna Spyro, det är en ganska färsk, i mina öron åtminstone färsk artist, men oj, så bra hon är, det här är Great Expectation.

Sin och Spyro heter artisten Great Expectation här i Yle Vega. Och klockan tre, om 3,5 minuter, så är det dags för nyheter på den här kanalen. Och efter nyheterna är jag tillbaka, då bland annat med ett nytt avsnitt av Populära politiken. Vad det handlar om då, jag ska berätta mer om det om en liten stund. Men för det tar vi och sträcka på de där benen lite och kanske tar en sväng om i köket eller vardagsrum eller... I bilen ska du nu inte göra det, men njuta av gamla, hederliga ZZ Top. Det kan du lägga sätta låten här inför nyheterna.

Dödssiffran stiger efter Rysslands attack mot en lagerlokal i Ukraina. Attacken har krävt minst 37 dödsoffer enligt myndighetsuppgifter som AP tagit del av. Minst 370 personer måste evakueras efter ryska drönarattacker mot en lagerlokal igår kväll. Attacken mot ammunitionslagret ledde till en större brand och flera explosioner. President Volodymyr Zelensky kräver nu att det som ansvarat för att lagret placerat i ett bebott område ska ställas till svars. Ett stort antal ryssar har tagit sig till Georgien på kort tid. Förra veckan tog sig över 113 000 personer till Georgien via ländernas enda gränsövergång, rapporterar Politico. Enligt tidningen beror det på en växlande rädsla för att Kreml förbereder sig på att utlysa en ny mobilisering. Spekulationerna beror på regimens allt aggressivare rekryteringsåtgärder. Bland annat har insamlingen av uppgifter om reservister intensifierats kraftigt på senare tid i Ryssland. Enligt den ukrainska militärunderrättelsetjänsten planerar Ryssland att mobilisera 300 000 soldater i år. USA kommer att ta kontroll över en femtedel av Venezuelas oljereserver. Få detaljer gällande överenskommelsen finns tillgängliga, men enligt USAs president Donald Trump kommer amerikanska företag att få majoritet över mer än 65 miljarder fat olja av Venezuelas oljereserv. Det är nästan lika mycket som USAs totala oljereserv, rapporterar New York Times. Venezuela har världens största oljereserver på över 300 miljarder fat, men produktionen är låg på grund av sanktioner, misskötsel och brist på investeringar. Enligt Venezuelas president Delcy Rodriguez innebär överenskommelsen investeringar på över 100 miljarder dollar samt en möjlighet för Venezuelas industri att återhämta sig. I Kouvola har byggandet av ett stort datacenter avbrutits abrupt. Entreprenören CTS Nordics vägrar kommentera orsaken, medan den isländska beställaren Atnoth försäkrar att datacentret kommer att färdigställas planenligt nästa år. Tillstånds- och tillsynsverket har vid fem tidigare tillfällen inspekterat byggplatsen. Då upptäcktes brister bland annat i förteckningarna över utländska byggarbetare. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Tal Backman, She's So High här i Yle Vega då klockan är 3:06 det är Vega eftermiddag tillsammans med Jukka Isöki ännu i några timmar ända fram till klockan 5. Den här timmen kommer vi att tillägna den alltid lika intressanta, och jag är inte cynisk eller ironisk nu när jag säger det här, den alltid lika intressanta politiska världen. Den blir intressant och den blir inte rolig framförallt när man får lyssna på gänget bakom podden Politiken. Vad det hela ska handla om, vem som är med, det får du höra direkt efter Månskensbonden. Det här är Döpt i Kyrå 11.

0: Månskens bonden, låten döpt i Kyrö Elv här i Yle Vega, 3:10 klockan, allra hög tid nu att kolla in vad som händer i den finländska politiken. Regeringspartiet Samfinländarna har nästan varit värre än oppositionen i att gå åt regeringskollegans samlingspartiet den senaste veckan. I podden Politiken med journalisterna Freddy Wallström och Sofia Kajander och Jenna Emte och programledare Joakim Runt frågas hur Samfinländarna ska orka bråka ända fram till valet om 8 månader. Först dock om hur partierna vill spara.
1: Yle Vega.
2: Om vi tar de här till exempel budgetförhandlingarna, om vi börjar där, i hurudan stämning går regeringen Orpo in i de här förhandlingarna? Är det de sista förhandlingarna de ska göra?
3: Ja, det är det.
2: Ever. Ja, om inte de sitter en rond till.
4: Orpo 1, ja, just det. Ja.
3: Men de skulle jättegärna fortsätta det här arbetet. Ja. Nästa period har det sagts.
4: Vem har sagt så?
3: No, både Samlingspartiet och Samfinländarna, åtminstone gällande ekonomiska politiken. Man tänker att det här hårda arbetet med ekonomin är liksom inte färdigt och man behöver 2 valperioder. Så att det liksom...
5: Men de
3: så
5: har ju inte de... riktigt sagt att de skulle vilja göra det tillsammans.
3: Ja, det är en annan fråga. Ja.
2: Men nuvarande regeringssammansättningen har ju ändå 2% av befolkningen bakom sig, så att ett visst mandat har de. Men alltså, kommer det att bli lätta budgetförhandlingar eller blir det svårt? Vad tror ni?
3: På förhand, alltså det här budget, eller liksom förslaget som kom från finansminister Riikka Purra var ju överraskande på något sätt snällt och neutralt och innehöll inte en massa sannfinländsk politik, så det är som förra åren alla liksom blev chockade. Så att själva förslaget är ganska neutralt. Sen är det ju en fråga att blir det hårda förhandlingar, det kan det säkert bli.
5: Och sen har väl Riikka Purra också sagt att det blir inte aktuellt med nya nedskärningar.
2: Mm. Okay.
5: Så det kanske underlättar förhandlingarna lite, att man inte behöver hitta
3: de som nu ska föras i mål som man tidigare hade ställt.
5: I och för sig, de
4: men i sista budgeten för regeringen så brukar man inte komma med nya överraskade förslag.
3: Men det har ju kommit förslag.
4: Däremot har ju kommit förslag om att ta tillbaks, det vill säga av SFP, ta tillbaks vissa av de nedskärningarna.
3: Mm.
4: Och det just försöker det. De då få igenom i budgeten,
3: ja.
4: Säger de.
2: Det här, alltså det här med den här arbetslöshetsgrejen.
4: Arbetslöshet ska få tjäna en fickpeng igen och man ska få barntillägg på arbetslöshetsunderstöd och bostadsstöd.
3: Så det här är sista chansen då troligen att
2: och
3: få igenom.
2: Hur mycket stöd kommer de att få för de tankarna av regeringskompanjonerna?
4: Anders Adlercreutz får stöd av Sandra Bergqvist. Sandra Bergqvist får av Anders Adlercreutz.
5: Och av Joakim Strand,
3: troligen.
2: Mm. Ah, just det.
4: Exakt, jag glömde ju bort honom.
3: Otto Andersson kanske.
2: Men inga nedskärningar. Vad lär tas upp i den här budgeten? Alltså, vad är det de lär göra? Vet vi det?
5: No, i alla fall ett förslag är väl det här hur datacentren ska få något stöd. Det är väl en sån annan. Det är någonting som har aviserats tidigare som inte ännu har bestämts. Men jag måste medge att jag är fortfarande lite på semestermode. Att jag har just återhämtat mig från den här politiska veckan. Att jag inte riktigt hunnit blicka framåt.
4: Det enda vi vet är att den här budgeten är så slapp. Och så bjuder ut så mycket att oppositionen är jättearg. De borde ha gjort en mycket skarpare och hårdare budget och skurit ner mycket mer.
2: Okej. Okay. Vem
4: därför SDP, för om man inte gör det nu så kommer nästa regering då, i och med att man har kommit överens om att skära ner 8-11 miljarder eller att anpassa 8-11 miljarder euro, så tycker oppositionen att regeringen nu har börjat slappa för mycket den här sista vid slutspurten. För det betyder sen att det som inte görs nu kommer sen till nästa regering som leds då av Antti Lindtman, hoppas Antti Lindtman själv.
2: Nu har oppositionen en poäng i det där då? Att regeringen Orpo börjar tappa sin strikta linje nu och liksom...
3: De har ju gjort ganska många tuffa liksom tilläggsbesparingar när man har märkt att de besparingar man vill göra inte förverkligas, så man hittar nya. Så att nu har man ju gjort ganska mycket. Det som jag tycker är anmärkningsvärt är att oppositionen liksom för 3 år sedan var emot alla nedskärningar och nu har man helt vänt om och säger att mera nedskärningar. Det är en ganska stor förändring i retoriken och kanske inte så konsekvent av de partierna.
4: Fast å andra sidan har de en viss poäng nu när de säger det här om den här slutspurten, för att de har fått stöd lite av ekonomer som säger att man kan liksom, man borde så att säga sakta ner nu med de anpassningarna. Mm. Sen kan det ju vara nedskärningar eller skattehöjningar, hur det nu

0: men vart får budgeten i balans?
1: Men det har man ju sett redan att det har inte så stor skillnad det här med konjunkturer, utan de partier som sitter i regeringen vill göra sån politik ideologiskt som de vill ha, och det ser vi också på de här diskussionerna nu, att man pratar om hur mycket skattehöjningar eller hur mycket nedskärningar. Det har inte något att göra med konjunkturläget egentligen, att politiker vill göra politik. Mm-hmm.
0: Ekonomiska konjunkturer, det beror ju så, men politiska konjunkturer, det är viktigt.
1: Mm, precis. Mm.
2: Men det har varit alltså, partierna har haft möten här under veckan också, och det har slängts fram en massa sådana sparförslag, skatteförslag och sådär. Vi skulle kunna börja bena i dem. Var skulle vi kunna börja?
3: Ska vi börja hos statsministerpartiet?
2: Ja.
3: Ja, alltså det som är intressant är att nu när vi pratar om budgetförhandlingarna, att det inte kommer några nya spar, så spar var ju typ det enda nästan som Samlingspartiet pratade om, förutom att tillväxten nu börjar synas, och det är Samlingspartiets förtjänst eller regeringens förtjänst. Mm-hmm. Så det försöker de, den äran försöker de sno åt sig. Men annars handlar det ju väldigt mycket om att, som Sofia sa här innan, att arbetet som Samlingspartiet har börjat på med den här regeringen med att balansera den offentliga ekonomin, den resan är inte över. Och inte heller att just få igång den här tillväxten, just för att man menar att det är ens egna insatser som har fått igång den. Så att det får man liksom inte sluta med nu, och det ska vara helt fel lösning att välja någon annan i valet, och att Socialdemokraterna
1: att göra en skattehöjning skulle vara ett stort fatalt misstag.
3: Och det handlar jättemycket just om skatter, att det är liksom Samlingspartiet har liksom kategoriskt sagt att nej, inga skatter.
0: Det gäller alla skatter då till. Är det så? Man får inte höja en enda.
3: Man ska bara sänka dem. Mm. För det de har sagt att alltså det här kravet på att anpassa ekonomin med 8-10 miljarder eller vad det nu blir nästa period. Så det får absolut inte göras med skatter, utan det ska göras med anpassningar, besparingar på andra sätt. Men samtidigt vill man också sänka inkomstskatten för medelinkomsttagare framförallt.
1: Alltså.
3: Absolut.
0: Okay.
3: Och också flaggades det för att också sänka marginalskatten ytterligare för de som tjänar allra mest. Så att man vill dels absolut inte höja, man vill sänka dem, samtidigt ska man spara jättemycket. Så det är nog lite sådär svårt att veta exakt hur de ska spara, och det var ju någonting som statsministern fick frågor om hela tiden, att kan man inte säga något exempel på att var kan Samlingspartiet tänka sig titta, att det är försvaret till exempel, någonting man då kanske skulle kunna tumma på, eller finns det liksom områden som är helt heliga? Och statsministern sa ingenting. Han sa att det kommer en lista som Samlingspartiet har arbetat
2: lite
3: fram.
2: Lite som Lindman i våras, då Samlingspartiet sa om Socialdemokraterna. Ja. Ni säger ingenting, ni berättar inte vad ni ska spara. Det kommer en lista.
3: Ja, så det kommer en lista i vad heter det, september. Och han sa att man behöver inte vara orolig. Samlingspartiet kommer kära. Vi hittar alltid någonting.
1: Och det är ju ganska tidigt att komma redan i september med en sån här lista. De andra kommer ha sagt att först någon gång i oktober, när finansministeriet har gett sin bibel på hur man kan skära. Så det finns ju risker också med att vara först ute och öppna det här spelet. För då kan alla andra också anpassa sig till det.
3: Så vet jag inte hur många som är oroliga för ifall Samlingspartiet vill skära, utan det handlar ju om hur.
2: Mm.
3: Så att det är ju liksom det intressantaste här. Men man har helt målat in sig i ett hörn att nej, inga skatter. Och det man framförallt varnar för är det som händer på vänsterkanten, och att det som Socialdemokraterna då vill, de har ju sagt att de vill finansiera den här sparmålet med 50-50, alltså hälften skattehöjningar och hälften anpassningsåtgärder, och enligt Samlingspartiet så vore skattehöjningar det värsta som ska kunna hända Finlands ekonomi just nu, det ska punktera den här tillväxten vi har. Och så både skattehöjningar och en möjlig socialdemokratisk valvinst målas upp som ett stort hot. Vi kan ju höra faktiskt hur statsministern uttryckte sig på mötet.
4: Kaikki muu, paitsi kokoomuksen voitto tulevissa eduskuntavaaleissa, vie Suomea vasemmalle, vie Suomea taaksepäin. Ja Suomella ei ole varaa siihen.
2: Allt annat än Samlingspartiet.
3: Ja.
5: kommer att föra landet vänsterut.
0: Men det här har ju blivit politisk retorik nu inför val, nu i det här senaste valet. Så här sa ju också i förra valet sa Sanna Marin att allt annat än en socialdemokratisk valseger leder till vad det du höll på att leda till då. Mm. Och det där, så här börjar man nu prata då, att det är allt eller inget. Om inte vi vinner så då blir det liksom katastrof. Jo, det är ju polariserings.
1: Och det är ju också den här skuldbromsöverenskommelsen som har lett till det här, för att nu måste alla tvingas säga på förhand vad man skulle spara, vilket gör att man inte kan liksom hålla det lite sådär vagt till regeringsförhandlingarna, utan nu därför ser det så polariserat ut också. Man måste komma ut med konkreta siffror. Ja. Och det är ju klart att även om Samlingspartiet och Socialdemokraterna säkert gärna, många där skulle vilja samarbeta i nästa regering, så vill man ju inte offentligt alls tumma på sina målsättningar, för att, jag menar, det kommer att ske sen i förhandlingarna. Mm. Så att man vill hålla sina.
0: Och båda vet att det där kanske att det är då retoriken hos den andra, sen ser vi i regeringsförhandlingarna vad vi kan komma överens om.
2: Kort fråga inom Samlingspartiet. Samlingspartiet, alltså, de har inte berättat vad, men har de sagt en siffra? Alltså att vi vill spara 10 miljarder.
1: 8 miljarder i nedskärningar.
2: Okej, ja, just det. Ja. Mm.
0: Mm. Men det blir lite, det du sa Sofie, att man måste nu komma fram med listor. Det blir desto lite bakvänt. Man börjar liksom med fötterna här, för att först ska man berätta det här enorma anpassningsmålet, sen börjar fylla det med då skattehöjningar eller nedskärningar för att få det liksom att fyllas upp. Att istället för att ha ett lite så här flytande mål på hur mycket man ska då spara in och sen ha konkreta åtgärder.
1: Exakt, och därför jag har lite själv tänkt bara på det här med att borde inte Socialdemokraterna nu i sin retorik lite börja gå högerut eller närma sig mitten för att då kunna samarbeta högerut, men det skulle bara vara dumt i det här läget att redan börja tumma på utan det, man kommer sen att förhandla i ständerhuset.
0: Men en sak sa Socialdemokraternas Joona Räsänen, sa ju den här, deras ekonomiska mastermind på deras möte här i förrgår. Han det där distanserar ju sig åt Socialdemokraterna från Vänsterförbundet som bara vill höja skatter. Vi kan ju lyssna på honom.
6: Kun sitä listaa lueskelin, niin kyllähän siinä vähän hengästyi. Että ainoastaan se hengitysveron näin mä jäi sieltä tuolta puuttumaan. Että
0: hän läste listan på Vänsterförbundets skattehöjningar och tappa andan och sa att det enda som saknas är en skatt på andetag.
2: Oho.
3: Så Samlingspartiet vill se inga skattehöjningar och Vänsterförbundet vill bara se skattehöjningar. Just det. Kan man sammanfatta det så? Mm.
0: Man kan göra det, och precis som Samlingspartiet som då tror att man kan liksom göra allt det här med nedskärningar men inte säger ännu vilka det är, så har Vänsterförbundet också problem med att de nog kan räkna ut de här skattehöjningarna och kommer upp till 9 miljarder. Då. Det behöver inte ske på en regeringsperiod, men de ska höja skatter för 9 miljarder.
2: Så vi har Samlingspartiet 8 miljarder, Vänsterförbundet 9 miljarder.
0: Men 9 miljarder. Precis som Samlingspartiet inte kommer att kunna hitta nedskärningsobjekt för 8 miljarder, i varje fall inte om de ska samarbeta med någon annan i en regering, vilket de måste göra, så kommer Vänsterförbundet inte att hitta skattehöjningar för 9 miljarder, för det är ju bara 9 miljarder på papper, men man räknar inte med vad som händer om man höjer då skatter med 9 miljarder. Börjar man se till att pengarflöden går till andra håll som inte beskattas så mycket, så sån här, det blir alltid bara en liten del av vad man hade tänkt. Tänkt att man får in med höjda skatter. Mm. Till exempel godisskatt eller sockerskatt, vad du nu kallar den, leder säkert till att människor äter mindre socker då, betalar de mindre, då blir skatteintaget mindre.
3: Men en av de mer konkreta förslagen som man kanske har hört förutom då Vänsterförbundets lista är Socialdemokraternas vad de kallar för försvarsskatt. Just som det har diskuterats ganska mycket. Där presenterade de ju på sitt möte i onsdags, men det läckte ut i pressen redan tidigare än det, så att det har kommenterats vilt hela veckan. Och jag var alltså på Samlingspartiets möte och där togs det upp väldigt många gånger och sköts ned liksom helt. Att det
0: absolut sköts ned flera gånger efter varandra.
3: Ja, de stod på rad. Nej, men att de sa, på Samlingspartiet så tycker man att det här är ett förslag från Socialdemokraterna att försöka maskera olika skattehöjningar. För det handlar inte om att införa en ny försvarsskatt, utan det handlar om att höja befintliga skatter. Att till exempel ska inkomstskatten för de som tjänar över 90 000 per år ska höjas, och kapitalskatten ska höjas, och momsen. Men att Samlingspartiet tycker att det här är ett sätt att försöka får det att låta lite snyggare när man försöker höja de här olika skatteposterna.
2: Det är ett bra modeord, alltså försvar, säkerhet, jag menar.
1: Ja, och de, ja, vem kan då, säga emot det?
3: Ja, och motiveringen var ju också liksom att man gick tillbaka till vinterkrigstider och hur Finland, hela finska befolkningen tidigare också har kommit samman, gått samman i svåra tider för att hjälpa finansiera försvaret.
2: Vinterkrigsskatt, det ska ha varit någonting.
3: Och att nu i och med vårt medlemskap i NATO att vi ska satsa så mycket på försvaret så, och det finns ett förestående hot från Ryssland, så drar man sådana paralleller. Så det är ju liksom ganska sådär, liksom, det har ju en pondus när man står och pratar om det. Men som sagt, det här tyckte ju Samlingspartiet var helt galet. Dels så skulle det också få koll på just den här tillväxten. Men Jukka Kopra, riksdagsgruppsordförande på Samlingspartiet, sa att man kan absolut inte lägga till sånt här. Liksom, att försvaret är en så central del av det en stat måste göra. Så att det kan man inte, för den här skatten som Socialdemokraterna föreslår är också tillfällig. Den ska bara gälla under 5 år.
2: Okay.
3: Men Jukka Kopra menar att försvaret är en så central statsuppgift så den ska inte finansieras på något annat sätt än att man prioriterar om i statsbudgeten. Alltså skär.
2: Mm.
3: Vilket ju då Samlingspartiet säger att det är det de kan.
1: Medan Socialdemokraterna motiverar det här med att man vill inte liksom ställa vård och välfärd mot de här ökande försvarsutgifterna. Man tycker att det här är nu ett exceptionellt läge och då behövs det en skild skatt för det. Även om höga partierna då inte köper det. Men att, som du sa, 5 miljarder ska man få in under 5 års tid, det vill säga 1 miljard i året. Så att det här är då en av de här 10 miljarderna som Socialdemokraterna då ska skrapa ihop.
2: Okej, okay, så Socialdemokraterna har bjudit högst hittills nu då? Av det som vi har pratat om, Samlingspartiet, Vänsterförbundet, Socialdemokraterna.
0: Mm,
2: i miljarder.
1: Nej, Vänsterförbundet har
0: bjudit högst 9 miljarder.
2: Miljarder. Ja. Socialdemokraterna 10, så är det rätt.
1: Nej, alltså jag utgick från den här totala summan som alla måste gå med på. Alltså,
2: ja, på det
1: som
2: viset. Ja, okay. Ja,
3: den här försvarsskatten beräknas bringa in 5 miljarder då under 5 års tid.
0: Det som Socialdemokraterna har gjort, de har öppnat diskussionen om hur de här försvarsutgifterna som kommer att höjas ska finansieras. För de här 8-11 miljarder, alltså de 8 miljarder i nedskärning som Orpo talar om, 9 miljarder som det där Vänsterförbundet talar om att ta i skatter, de inbegriper inte de här höjda försvarsuppgifter, så vitt jag har förstått. För det är en liksom projektion som man ser att försvaret måste få så här mycket mera i år i många års tid. Medan de här skuldbromsanpassningsmålen handlar om att få budgeten i balans.
3: Det handlar ju om den nuvarande budgeten. Liksom. Ja,
0: så alla de partier sitter här, ja, skuldbroms, vi ska ha 50-50 och 100% nedskärning och så här. De har inte talat alls om försvarsutgifterna, som är en jättestor fråga nu. Så kommer det till råga på allt.
1: Mm, mm.
0: Och då har Socialdemokraterna, och jag måste ändå säga det, att Socialdemokraterna har också gett konkreta, okej, det är ju inte ett skilt försvarsskatt, det är gamla vanliga skatter, men de tar sånt som ekonomer säger att bringar in, till exempel att höja momsen en smula, det bringar in pengar ganska säkert, där har man en säkrare inkomst än många av de här Vänsterförbundets skattehöjningarna.
7: Efter Lisi-låten When I'm Alone så fortsätter politiken om Sannfinländernas öppna krig med regeringskollegan Samlingspartiet.

0: Vi fortsätter prata om Sannfinländarna och alltså förhållande mellan samlingspartier, för det har varit intressanta gnistor där nu. Vi kan ta den här skyddspolisdiskussionen där det föreslagits att man ska flytta skyddspolisen från inrikesministeriet som Mari Rantanen basar över till, först var det tal om utrikesministeriet och det har varit tal om regeringskansli eller vad heter det?
1: Statsrådskansli.
0: Ja, jag vet inte om vi ska gå in i den diskussionen, men vi skulle kunna fundera, alltså inrikesminister Mari Rantanen sa ju att ingen har talat med henne om det här, och hon har varit jätteupprörd alltså. Över.
1: Ska vi höra hur upprörd hon var?
0: Vi kan höra hur upprörd hon fick frågan alltså. Att,
1: hur upprörd är du?
0: Hur upprörd är du? Ja, så här lät hon.
2: Mikä oli ensimmäinen reaktio, kun virkakuntanne kertoi, että tällainen olisi jo meneillään?
3: Rupesi vituttamaan.
0: Jag blev fitti, helt enkelt. Jag funderar på det där uttalandet. Tänk om hon har sagt, alltså vet ni, ett bevingat citat. Tänk om det här kommer att gå till historien. Jag tog och placerade in det bland några andra, vet ni, tidigare sådana kända talare. Och vi kan ju se om det passar in dit.
4: Människovärde, det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet.
5: 100 years later. The Negro lives on a lonely island of poverty, in the midst of a vast ocean of material prosperity.
6: Europe will be stronger precisely because it has France as France, Spain as Spain, Britain as Britain, each with its own customs, traditions and identity.
2: Mikä oli ensimmäinen reaktio?
3: Rupesi vituttamaan.
0: Tycker ni att det passar bland Thatcher och Luther King?
1: I en finsk kontext så är det här det bästa vi kan göra.
0: Ja. Men alltså hon blev helt enkelt förbannad på Petter Jorp.
1: Hon sa att han har betett sig svinaktigt. Mm. Alltså inrikesministern säger till statsministern att du är svinaktig, är fittig på dig.
7: Ja, och så ville hon ha en... Hon sa väl också att hela tiden har man fått höra att Sannfinländarna inte spelar eller inte agerar enligt regeringens spelregler, men nu ska hon vilja ha en spelregelsdiskussion med statsministern. Att är det så här man gör? Att man går bakom ryggen på en sektorminister.
0: Och hon jämförde med den här Garden Helsinki, att det samma runta minen här också gällande skyddspolisen.
1: Runta.
0: Jag vill inte lägga min efternamn
7: till det
0: där.
7: Man pekar med hela handen, man bara gör. Man bara ångvältar igenom.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Hon är ju alltså argare än oppositionen på
1: ja, alltså, oppositionen
0: sin kollega.
1: Skulle ha mycket att lära sig om de vill ha lite liksom, kick i sin kritik mot regeringen. Så titta hur sannfinländska ministrar talar om statsministern.
7: Men ja, men att är det lite ändå så här sannfinländsk valkampanj att man ju liksom vill distansera sig från Samlingspartiet.
8: Och just ja, liksom, alla ger sig på Orpo nu.
7: Ja, och just den här Garden Helsinki-affären dök ju inte upp alls liksom, på Samlingspartiets möte. Det verkar vara liksom avhandlat och färdigt. Men Sannfinländarna vill gärna inte glömma det.
1: Nej, de vill gärna inte glömma. Och jag fick en liten känsla av det här Rantanens reaktion. Alltså hon sa ju annat också än det här V-ordet. Att det där Sannfinländarnas liksom, de lever av att få lite så här, vara lite offer ibland, att nu är de igen alla och källar på oss, men vi liksom försöker bara göra det rätta. Och det har inte varit så många chanser till det nu här. Det var Rydman som gick och gjorde liksom, som han gjorde, så han var istället the bad guy där. Men nu fanns det då en chans för den här gången då inrikesminister Rantanen
8: att starkt överreagera.
1: Nu får jag vara äntligen ett offer. Nu är jag förfördelad. Nu ska jag jobba levorna ge tillbaka.
7: Det här underdog och mot etablissemanget och det som han har sett mycket.
0: Men ska ni köra så?
1: Vi måste vara ärliga nog att nu var det ju speciellt fint att det där att statsministerns kabinett säger att oj, vi glömde att trycka på knappen, så inrikesministeriet fick in den här uppgiften om att vi håller på att det där skapa planer för skyddspolisen, att inte liksom, om det var så att hon inte fick det här informationen.
8: Ja, eller om det nu var ett mänskligt fel som det har sagts i offentligheten, vem vet?
0: Men liksom ministrarna brukar ju så att säga täcka för varandra, alltså åtminstone brukar man ge en bild av att vi är enade utåt.
1: Just det, och sen bakom låsta dörrar kan man sen...
0: Där kan man ju gräla, ja. Men tänker de köra så här nu i 8 månader, eller tänker Sannfinländarna hoppa av i något skede? Alltså, liksom, ska de orka bråka på det här viset i 8 månader i regeringen?
8: Orkar de nog?
7: Jag tror inte att de hoppar nog inte av. Okay. Utan, alltså så här, jag tänker för Sannfinländarna så skulle de... jag tror att de kommer testa gränser så länge det bara går. Och alltså... Jag tror inte att ett sådant scenario skulle finnas för att det har inte funnits hittills, och då har ju samfinländerna ändå utmanat samlingspartiet och statsministern. Men om man skulle säga att de ska utmana samlingspartiet och de andra regeringskumpanerna så mycket att man ska behöva fälla regeringen, så då ska ju samfinländerna igen få vara martyrer och liksom få den här samma jargongen. Men det kommer nog inte hända. Men jag tror inte heller att de skulle inte avbryta sitt jobb mitt i.
1: Men där skulle Purra också ta den risken att om samfinländerna skulle se till att fälla regeringen, då skulle hon kunna tappa i det som hon har försökt bygga upp, i att hon är en sån här tillförlitlig Thatcher-nedskärare som ser till att, liksom, att ekonomin kommer i balans. Och det kommer ju inte ekonomin i om man liksom fäller sin regering.
7: Mm. Men tongångarna har nog varit höga, så förutom den här kommentaren som vi hörde här, så hade de ju också nya kepsar på vad heter det här mötet, där det stod skicka dem tillbaka på engelska, som har väckt jättestarka reaktioner.
0: På engelska, som ju sannfinländerna har förklarat att det är det största fiendespråket i det här landet, till och med efter svenskan. Men, men de här lippisarna funkar på engelska. Jo,
8: och det var ju kanske inte en slump att det var just Mari Rantanen och Ville Rydman som var på den här originalbilden som kom ut med de här kepsarna. Eftersom de två har ju det ganska svårt där i Helsingfors valkrets. De är ju rivaler också där. Inte nu regeringen, men liksom sen när man går till valurnorna Rydman fick, tror jag kollat, ungefär 90 röster mer än Rantan i förra valet.
1: Tror du det var en kompisbild för att liksom visa att vi är inte rivaler? Eller?
8: No, jag vet inte, men jag tänker att de båda vill har alla skäl att lyfta sin profil nu hela tiden. Att både Rantan och Rydman har hela tiden varit i rubrikerna, och det är för att de behöver synas för att liksom säkra sina mandat också i Helsingfors valkrets, eftersom om man nu inte kommer upp till samma nivå, 20% som i förra valet, så finns det en risk att troligen då Rantanen kanske faller ut.
7: Mm. Och sen, vad heter det lönar ju sig absolut för samfinländerna att bråka, och de här kepsarna är ju också så här väldigt klassisk sannfinländsk, vad ska man nu kalla, utspel, att det liksom...
0: Ja, det är lite årets grej också.
7: Ja, dels att det är kepsar, men också med de här liksom blandade budskapen, liksom att det liksom tilltalar säkert deras egna väljare, och sen är de ju som sagt ministrar, som måste ju ändå liksom reagera på det de ändå liksom vill vad heter det, skicka bud om. Att skicka dem tillbaka är otroligt, alltså man vet inte riktigt vad det betyder. Vem är det de vill skicka tillbaka? Är det finska medborgare som kanske har föräldrar eller vad heter det, band liksom från, i ett annat land, men ändå bor här, har finska medborgarskap och så vidare. Och sen delade ju liksom bland annat Ville Rydman den här bilden med texten lösningen, Ratkaisu. Och det har många tolkat som alltså, paralleller till förintelsen och den slutliga lösningen.
8: Men det var ju Sofia Virta från De gröna som började med kepsarna, kan man ändå tillägga.
0: Ja, sant. Tämmen har inte tässä.
1: Mm. Det finns en sannfinländare som inte skulle ha godkänt de här kepsarna, men han var inte på plats på möte, och det var viceordförande riksdagsledamot Teemu Keskisarja, som vars hela liksom politiska plattform, som vitt han nu har någon, handlar om att det finska språket ska stödas och engelskan är det största hotet mot finskan. Så han skulle absolut inte ha tyckt om de här kepsarna. Men enbart därför för att det är skrivet på engelska.
0: Men han kom ju ut med en bok.
1: Han kom ut med en bok, ja.
0: Så du har läst Freddy, och den har det upphetsade namnet Mitt liv i riksdagen.
1: Ja, just det.
0: Är det bladvändare?
1: Den är på vissa ställen nog ett bladvändare. Ja, ja. Alltså det som känner till Keskisarja bara från hans tv-framträdare som politiker, så hade jag kanske väntat sig att det är så osammanhängande haranger. Men alltså han är ju som en sån här skriftställare. Så är han ju bättre på att det där uttrycka sig i skriften, han är på att uttrycka sig i tal. Mm. Så jag kan nog ärligt säga att det är en av de politiska liksom, skrivna av politiker böcker som man nog läser liksom, och till och med liksom, har någon sorts minimalt nöje av att läsa också. Att det där,
0: alltså vad är det, ett politiskt manifest? Är det en memoar? Är det liksom underhållning?
1: Det var hans anteckningar från hur det har gått till.
8: Betraktelser.
1: Betraktelser från riksdagen, ja. man behöver inte vänta sig några stora politiska avslöjanden eller någonting sånt, det finns det inte där. Däremot så det där ser man nog att det är nog inte, allt är nog inte riktigt frid och fröjd och harmoni inom riksdagsgruppen, men hur skulle det nu kunna vara det med Teemu Kesken, så är det inte liksom hans stil att vara.
8: Men han avslöjar väl det som stod i alla rubriker också, din var väl relationen till Riikka Purra.
1: Ja. Ja.
8: Vad kom fram där?
1: Inte så mycket, utom att mellan raderna kan man läsa att Purra har varit flyförbannad till exempel på det här Keskisarjas tv-framträdande i A-studio kom han ju förra året när han talade om blodbad och svinerier och allt det här. Inte var Purra rasade på honom för att han använde fula ord eller för att han var rasistisk och så här, utan det att han gungar regeringskeppen. Ni kommer ju ihåg att det blev istället för budgetförhandlingar, det blev rasismförhandlingar. Och
9: ja, det var det.
1: Det var då när man inte kom åt att diskutera budgeten förrän man har kommit överens om vad man ska göra med Keskisarja. Och då hade ju Purra då tidigare kommit fram med ett ganska hårt budgetförslag. Och istället för att liksom ha det här stora nöjet att få liksom sätta de andra regeringspartierna liksom i en svår situation med den, så måste man istället diskutera den här Keskisarja.
8: Men sa han inte också att han skulle vara intresserad av att bli ordförande eller utmana henne?
1: Han blev tillfrågad att bli ordförande. Och det var efter att han hade fått hela gruppen emot sig, när han hade röstat emot gruppen och populistiskt liksom ställt sig upp för ett sådant förslag som aldrig går igenom, medan resten av gruppen måste rösta emot den. Och då blev alla flyförbannade på honom. Men då fick han sen av den här oppositionen som finns, eller fanns då ännu inom Sannfinländarna, så ringde man till honom och sa, hej Teemu, ställ upp och det där och försök fälla Riikka Purra. Men då hans enda kompis i riksdagen som är Onni Rostila, får man, om man får tro den här boken, sa till honom sen till slut att det går inte att utmana. Gå till, istället för att försöka bli viceordförande. Vilket
9: han ju blev. Men vad hände där? För att han var ju jättemycket på gång där. Just alltså, han blev viceordförande, han satt i A-studio. Var inte han på det här Björneborgs arenan också?
8: Jo.
9: Och höll något märkligt framträdande där också. Sen var det som att han antingen låstes in i en garderob eller själv man drog sig tillbaka. Varför tystnade han? Vi har inte hört någonting om honom på länge.
1: Han kallar sig för en hikikomori, eller åtminstone känner han likheter, men hikikomori, så
8: vad betyder det?
1: Det är en japansk, ofta ung man som stänger in sig i sitt rum och för att man inte orkar mer av världen runt omkring. Så här är det lite att känna sig ibland i riksdagen, att han stänger sig in i sitt rum för att han inte orkar med. Och så är det ju nog så att inte skicka partier mer och ha några tv-debatter.
8: Men en sak som jag vill fråga, jag tycker också att det har spekulerats nog ganska mycket nu om att kanske Ville Rydman skulle vara en sån som eventuellt skulle kunna vara intresserad av att försöka utmana Purra i något skede och bli ordförande. Du var ju där på parti eller liksom sommarmöte. Hur betedde sig Rydman där? Vad är hans aktier inom partiet?
1: På något sätt som att han skulle på något sätt distansera sig från Purra, så här, det gör man alltså inte i nuvarande Sannfinländare, utan man knyter näven i fickan. Men
9: han har ju talat beundrande om Riikka Purra, alltså Ville Rydman konstigt beundra, vackra ordalag beskriver henne som världens bästa. Alltså politiker och människa.
1: Men vill Riikka Purra fortsätta, alltså nästa gång det blir då möjlighet att utmana, eller är det så att hon måste utmanas bort från sin post, eller är det så att hon själv...
7: Hon sa väl att hon ska bli statsminister?
1: Hon ska bli statsminister, okay. Ja.
7: Så då måste hon väl ännu vara partiordförande?
1: Just det, men Sannfinländarna inom det partiet så gör man vad man vill. Om det känns för att man som statsminister inte orkar vara ordförande, partiordförande, men det gör man så då.
7: Just det.
9: Mm. Och hur länge har hon suttit? 4 år? 5? 6?
1: 21.
9: 21, så då är det 5 år.
1: 22 år, mitt under corona.

Vi hörde där politiska journalisterna Jenna Emte, Freddy Wahlström och Sofia Kajander. Programledare förstås Joakim Runt i politiken. Man kan lyssna på det här igen på arenan och varje lördag förstås här i Yle Vega. Här är Kavalleriet, låten Kortare strå.

0: Så heter låten av Kaleri, ett intressant grupp det där att följa med. Vi ska ta och kolla in lite vad sportliv, veckans sportliv handlar om. Det handlar om ett väldigt framgångsrikt damlandslag i cricket. De kommer från Indien, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, Somalia, USA, Australien, Nya Zeeland, Europa och Finland, tror det eller ej. Tillsammans så bildar spelarna och tränarstaben Finlands mest mångfaldiga landslag. Grejen är cricket. Jag har faktiskt aldrig sett en cricketmatch, inte på tv så där helt, för jag förstår inte reglerna. Men cricket är det handlar om, och de flesta i det finska laget har funnit och förälskat sig i sporten först som vuxna i Finland. Och på köpet har de också fått en idrottsfamilj i sitt nya hemland. Vi tar och lyssnar efter, låter intressant.
1: Finlands damlandslag i cricket står inför en av årets två viktigaste matcher. Laget ska spela två officiella landskamper mot Estland och för första gången försöka höja Finlands plats i världsrankningen sedan Finland i fjol gjorde debut i rankningssystemet. Efter ett antal försök att få igång en seriös landslagsverksamhet

0: Det är det ända tills i fjol innan man fick ihop ett behörigt landslag. Det innebär att spelarna antingen ska vara finländska medborgare eller ha bott i landet i minst 3 år. Under landskampshelgen i Tallinn i juli består Finlands lag av spelare från 9 olika länder, medan tränarduon bidrar med 2 till.
1: I'm from the United States and I came to Finland about 7 years ago to study.
2: I'm from Nepal, so I came here as a student 10 years ago.
3: I was born in Somalia. After the civil war we moved to Kenya and then from Kenya we moved here because of family reunion.
4: I'm from Sri Lanka and I came to Finland in 2024 and I came here to do my degree program.
5: I'm from Czech Republic. I came to Finland to study and I stayed.
0: Även om flera av kvinnorna kommer från starka cricketländer är det bara en handfull av dem som spelat cricket i sina hemländer. De flesta har börjat som vuxna då studierna fört dem till Finland och de letat en idrottshobby. Gemensamt för dem alla är att de förälskat sig inte bara i sporten utan också funnit nya vänner och ett viktigt socialt sammanhang i sitt nya hemland.
6: I love the versatility of it, the dynamic, but the community I think is a big thing for everyone in Finland at least, the sense of friendship and being close with our fellow teammates I think is a driving factor for all of us, both at a club level and also at a national level.
0: Irländsk-ryska Stella Sheridan spelade baseball under uppväxten i USA och säger sig älska mångsidigheten och dynamiken i cricket, men också att vänskapen och gemenskapen inom laget är en stor drivande faktor för alla, både på klubb- och landslagsnivå. Finlandsfödda indiskan Ria Kulars kärlek till cricketen blossade upp under en sommar då hennes pappa lärde henne spelet. I cricketen fann hon också den gemenskap hon aldrig riktigt fick uppleva då hon höll på med gymnastik.
7: There are so many small aspects about cricket that make it, I guess, such a very beautiful sport. But this team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then. Because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
0: Trots att många av de utländska spelarna bott i Finland i många år är det ingen som vill ställa upp på intervju på finska eller svenska. De studerar, jobbar och sportar på engelska, men är alla stolta över att få representera sitt nya hemland. Trashila Mullapati från Nepal trodde aldrig hon skulle spela i ett landslag. Så björnarna som landslaget kallas betyder mycket för lagkaptenen.
8: I didn't even think that I would be able to play in a national team before. So it means a lot. So I will do it as long as the body allows. Yeah.
9: I think people move outside of the US for a reason. So I feel proud to play for Finland and feel like our team is very multicultural and feel very welcome on the team.
0: Det finns en orsak till att folk flyttar bort från USA, säger Leah Martin, som bott i Finland i 7 år. Hon är en av lagets bärande krafter och numera även styrelsemedlem i cricketförbundet. I truppen som åkte till Tallinn ingick fler finländska spelare än i tidigare laguppställningar. Landslagsdebutanten Elina Rämä var en av de 5.
10: Monikulttuurisuushan on ihan mahtavaa, mutta sitten kyllä me tietysti myös toivotaan, että saataisiin niinku suomalaisia harrastajia lajin pariin. Ja meillä on tosi vahva pesistausta sieltä, kun saataisiin naisia sisään, niin siellähän olisi jo taito ihan hirveästi taustalla.
0: Mångfalden är en fantastisk sak, säger Elina Rämä, men hoppas samtidigt att fler finländare ska hitta sporten. Hon riktar blicken speciellt mot kvinnor med bobollsbakgrund som redan kan mycket sådant som krävs i cricketen. Och hur gick det då i matcherna mot Estland? Jo, det gick väldigt bra. Finland vann i överlägsen stil och avancerade från 71:a till 64:e plats i världsrankningen.
11: Bra jobbat det där, indiska Ria Kular, och det mångfaldiga cricketlandslaget presenteras närmare i veckans avsnitt av Sportliv som kan alltså ses på arenan. Redaktör var Marianne Nyman. Musik av Paul McCartney blir det här i Villa Vega nu, det här Come Inside.

Paul McCartney, relativt färsk låt det här, Come Inside. Klockan den börjar närma sig 16, det betyder att det blir nyheter här på den här kanalen. Men före nyheterna hinner vi med en gammal god 70-tals dänga. Det här är Casey and the Sunshine Band, lite solsken. Den här eftermiddagen till ära, Boogie Shoes.

0: Idag röstar Island för eller emot nya EU-förhandlingar. I den här sändningen hör vi också hur hemliga skolor ger afghanska kvinnor hopp. Molnigheten ökar och regn och blåst är att vänta. Bland annat det här i nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Men vi ska börja med en kommentar till beskedet igår att Sverige ger Finland militärt stöd, bland annat i form av Gripenplan. Det här vittnar om den nya verklighet som vi lever i. Det här är det nya normala. Det säger kommendören för Försvarsmakten, Janne Jaakkola. Det militära samarbetet mellan Finland och Sverige har diskuterats i tiotals år, säger han.
1: Tämä kertoo meille ehkä tämä tilanne nyt siitä uudesta normaalista, missä me eletään. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että kysymys ei ole mistään uudesta asiasta. Ja nyt sitten, miksi juuri tällä hetkellä, niin tietysti se tilanne, mikä nyt tuossa Itämeren alueella on, niin antaa erinomaisen mahdollisuuden siihen tämän tyyppisen yhteistoiminnan toimeenpanoon.
0: Den rådande situationen i Östersjöområdet ger en utmärkt möjlighet för den här typen av samarbete med Sverige. Det sa Försvarsmaktens kommendör Janne Jaakkola när han gästade Yles TV-program Morgonettan i förmiddags. Dödssiffran stiger efter Rysslands attack mot ett stort vapenlager i Ukraina. Attacken i Butcha-distriktet väster om Kiev krävde åtminstone 37 dödsoffer och närmare 400 människor evakuerades. Attacken mot vapendepån ledde till en stor brand och flera explosioner. De som har ansvarat för att lagra vapen i ett bebott område kommer att ställas till svars, det säger president Zelensky. Islänningarna röstar idag om huruvida landet ska göra ett nytt försök att förhandla om ett EU-medlemskap. De förra förhandlingarna avbröts för 13 år sedan. Vi har vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung på plats i Reykjavik. Vilka frågor är det, Magnus, som har dominerat nu inför den här omröstningen?
2: Här är det kanske tre frågor som dominerar. En orsak till att regeringen valde att tidigare lägga den här omröstningen, som egentligen var planerad först om ett år, är det allt oroligare säkerhetsläge i Arktis. Och det här är nog någonting som många pratar om. Särskilt de som röstar ja verkar tänka att man vill komma närmare Europa när USA inte längre är att lita på. Men i debatten är det ändå kanske betydligt vardagligare saker som dominerar. Den största mest kritiska frågan är fiske. Det är ju den största exportnäringen på Island och många som röstar nej är rädda för att förlora kontrollen över den. Och den tredje frågan handlar om människors ekonomi. Den lilla isländska kronan är väldigt svajig. Man har både hög inflation med skenande priser och skyhöga räntor på bolån. Och många som röstar ja hoppas att man skulle få det bättre i EU helt enkelt.
0: Vad har då de starkaste argumenten för ett medlemskap och emot ett medlemskap varit?
2: Ja, förutom de här sakargumenterna som har med fiske och ekonomin att göra, så verkar det här vara en sak som handlar väldigt mycket om känslor. Det märker man när man talar med folk här. Jag besökte alldeles nyss en vallokal för att höra hur väljarna tänker rösta. Vi kan ju höra på ett par.
3: I'm gonna vote for yes. I'm gonna vote for my son's future. I think it's really important that younger generation gets a better chance.
4: I'm going to vote no.
5: And why?
4: Mostly economically. Because our economical system moves differently than the European one, and we can control our own currency.
2: Vi hörde Inga Björk Andres dotter som röstar ja för att hon tror att det ger hennes barn en bättre framtid, större chanser. Och den unga kvinnan som vi hörde här, Lilja Kolbrun-Shopka, röstar nej och motiverar det med ekonomin. Hon vill ha kvar den isländska kronan. Så att väldigt olika tänker man nog på Island och mycket styrs av känslor.
0: Men vad säger mätningarna då? Lutar det mot ja eller nej?
2: Ja, det är verkligen på håret. I den senaste mätningen som kom igår uppgav 51% att de röstade ja och 49% nej. Och nej-sidan har tagit sig den sista tiden här. Så att det är väldigt svårt att säga. Inte heller de politikforskare jag pratar med vågar alls gissa. Men i natt klarnade.
0: Det säger alltså Magnus Svanjung i Reykjavik. Vi byter land. Det ska handla om Afghanistan. 5 år efter att talibanerna tog makten där så håller de samhället i ett järngrepp. Flickor får inte gå i skolan efter sjätte klass och kvinnor har bannlysts från universiteten. Men hemliga skolor ger dem en livlina.
5: Mellan 2005 och 2021 var Fawzia Koofi en av de första kvinnorna i Afghanistans parlament. Idag bor hon i exil i Storbritannien. Men hon fortsätter arbeta för kvinnor i sitt hemland genom ett nätverk som i hemlighet ger dem utbildning i språk, naturvetenskaper och medicin.
6: You know, life has kind of shut down for them. They tell me that they're a human being alive, they can breathe, but life is not just about breathing. It's about living. Life for them is dead in slow motion.
5: Livet under talibanerna är som en långsam död för afghanska kvinnor, säger Koofi. Utbildningen blir en livlina för dem. Men att erbjuda den är farligt, både för lärarna i Afghanistan och kvinnorna som deltar.
6: One of our master trainer arrested for teaching girls medical studies and she was pregnant.
5: En av nätverkets lärare greps medan hon väntade barn. Brottet var att ha undervisat flickor i medicin. Efter att kvinnans manliga familjemedlemmar lovat talibanerna att hon skulle sluta undervisa släpptes hon. Men redan nästa dag var hon tillbaka i klassrummet.
6: So it is extremely dangerous for them, but it's a matter of choice. Being arrested by Taliban or, you know, beaten up by the Taliban is nothing new and they are in their own way ready to face that.
5: De här kvinnorna är redo att ta konsekvenserna för att kämpa för sin framtid, säger Koofi. Senast talibanerna hade makten i Afghanistan störtades de efter 5 år. Också nu växer splittringarna inom rörelsen samtidigt som missnöjet växer bland befolkningen. Så hoppet om en framtid utan talibaner lever, säger Fawzia Koofi.
6: Women are more hopeful that the things will change, that the Taliban will not stay in, you know, the way they are controlling everything.
0: Ja, hoppet om en förändring lever, sa alltså Fawzia Koofi. Reporter här var Bruno Ekman. Polisen utreder en brand på Brändö i Vasa tidigt i morse. Det var i ett flervåningshus som det brann. Och en person påträffades död inne i den lägenhet där branden började. Inga andra människor skadades, men de som befann sig i byggnaden evakuerades. I kväll inleds friidrottslandskampen mellan Finland och Sverige. I år på Olympiastadion i Helsingfors. I fjol tog Sverige hem dubbeln i utklassningsstil i Stockholm. Året innan var det Finland som vann. I år visar siffrorna att det kan gå precis hur som helst. Landskampen börjar klockan 17 med gång för både damer och herrar. Och resterande grenar börjar en timme senare. YLE sänder Sverigekampen på TV2 och på arenan med svenskt referat. Och så rally. Sami Pajari leder just nu VM-rallyt i Paraguay. Efter 9 körda specialsträckor så leder han med knappt 15 sekunder till tvåan Hayden Paddon. Pajari vann både Estlands och Finlands VM-rally tidigare i sommar och utmanar nu på allvar i kampen om VM-titeln. 7 specialsträckor återstår idag. Molnigheten ökar nu och mot kvällen och natten kommer ett regnområde in från väster. I morgonbitti börjar molntäcket spricka upp i västra Finland, men det blir en del regnskurar under dagen. I natt blir det mellan 10 och 16 grader, i morgon på dagen mellan 15 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Och så har vi en vindvarning för landets västra del. Där är den sydostliga vinden hård, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och också på sjön varnas för hårda sydostliga vindar 12-14 meter per sekund.

0: Sophie B. Hawkins heter artisten right beside you här i Yle Vega 13 minuter över 4 den här lördag eftermiddagen. Välkommen till vårt trevliga sällskap här, Jukka Isök i studion, ännu ungefär 45 minuter och vi ska hinna med ganska intressant grej. Det här ska inte ni missa. Nämligen, om jag ställer frågan av dig, hur många dagar har du badat bastu i ett sträck? Jag kan nog svara på den frågan ganska lugnt. Det blir nog inte många dagar, det är inte. Vad sägs om att bara bastu över 18 år i ett streck? Det vill säga 6619 dagar, allt som allt. Det är helt otroligt. Tero Hannila, mannen bakom myten, bastulegenden Sauna Tero från byn Högsved i Karleby. Han har också en stor profil på TikTok. Och vi har hälsat hemma hos honom under som han satt i bastun.
1: No tjena. Hej.
2: Hej.
1: Roligt att se dig.
2: Välkommen till Högsmide.
1: Tack så mycket.
2: Ja.
1: Jag kände igen dig direkt när jag kom körande där. Du har saunamössan på.
2: Ja, jag har 8 stycken bastumössor att jag syr där inne.
1: Har du hunnit bada i bastun idag?
2: Nej, jag ska vara sen efter den här sändningen går jag till simhallen. Och sen klockan 20.30 börjar jag livesändning i TikTok. Och samtidigt liksom är det elda min hembastu. Sen är det mycket folk där på linjen och hela tiden frågar. Visa bastu, visa bastu, visa bastu. Varje dag är det 30 gånger 3 minuter.
1: Just det.
2: Så jag har en ganska noggrann tidsschema.
1: Vi skulle kunna få se på din bastu.
2: Ja, gärna.
1: Vad har du för bastu?
2: En väldigt gammal vedbastu.
1: Okej.
2: Okay. Och bastun är ganska dålig. Men i alla fall så... Jag badar ju varje dag. Här är basturummet.
1: Ja, det är fint. Du har riktigt sån här öppen spis. Ja. Och här är ju alla dina bastuhattar.
2: Ja, det är mina bastumössor.
1: Har du köpt dem alla själv?
2: Ja, jag har fått... Det här är det äldsta som ja. Jag fick av mina bastukamrater i Helsingfors när det blev 3000 bastudagar i sträck. Det var år 2016, första oktober.
1: Och det är också en sån här med de här älghornen och så står där Saunaboss.
2: Ja, Saunaboss och Suomi Finland. Och alla har älghornna förutom det här från Brahestad. Jag hade Meet and Greet i TikTok, okay. Där i simhallen. Så Brahestad, staden Brahestad, köpte mig en

0: tog och mössa.
1: Där står Rahe och saunat där och så det är riktigt gjord för dig.
0: Ja, det är riktigt gjord för mig.
1: Fint.
0: Men alla andra mössorna har jag här. Jag byter dem nakligen. Det beror på vädret också. Ja, det här är sommardagens mössa. Det här är regndagens mössa. Ser ganska regnig ut.
1: Ja, det är lite
0: vårt. Det är originella. Och...
1: Mm. Du har alltid en saunamössa på huvudet när du
0: har överallt.
1: Mössa. Överallt.
0: Överallt. Bussarna, tågen, överallt. Jag går inte någonstans utan min bastumössa. Bastukvasten har jag alltid med mig också. Frågan om en grankvast. Men jag garanterar när man lite slår med den grankvasten. Blodet cirkulerar glatt.
1: Så du använder en grankvast för att slå
0: dig själv? Ja, lite. Inte så farligt.
1: Okay.
0: Det är lite mer rekvisita.
1: Just så att man ska känna igen dig.
0: Ja, man känner ju för rösten åtminstone.
1: Jo. Okej, nu kommer vi in här till bastun.
0: Ja, nu kommer vi in till bastun.
1: Och det var riktigt så här gammal, god och hederlig vedeld.
0: Ja, lite dålig belysning, men pappa har själv lagat det här bastu. Innan han dog. Det är säkert 50 år gammal bastu.
1: Och du har ju testat alla många bastun längs med åren. Hur pass bra är den här bastun jämfört med andra bastun du har testat?
0: Jag skulle säga om man skulle säga skolvitsordet så det skulle kunna vara 8+. Det är inte perfekt. Den är inte perfekt men i alla fall. Om man jämför med många andra bastuna i simhallar och överallt annanstans så är det en bra bastu.
1: Och vad är det som gör att du inte ger den här en full 10? Vad är det som saknas från din egen hemmabast?
0: No, bastuugnen är ganska dålig, det är gammal, det är dålig. Det finns hålet också där.
1: Okay.
0: Att jag borde snarast möjligt köpa en ny bastuugn. Och sen lite för stor att det tar sin tid, nästan en timme innan det är färdig. Jag väntar alltid med TikTok-live som jag håller när jag värmar upp bastu. Det kan vara 2-3 000 ungdomar eller yngre äldre personer där på linjen när jag eldar min bastu. Och de vill hela tiden se min termometer, att hur mycket är bastun nu, att det kan du visa termometer. Och sen när det är 70 så slutar jag livet och börjar bada.
1: Så det följer du med varje dag när du
0: har bastun? Ja, på kvällen.
1: Och hur många TikTok-följare har du i dagsläget?
0: 151 000. Och mina videorna i TikTok har man skådat över 215 miljoner gånger.
1: Hur länge har du varit på TikTok?
0: 5 år.
1: Och varje dag sänder du live?
0: Ja, 2 gånger ungefär.
1: Okej, okay. Och vad får du för feedback när du sänder live från dina följare?
0: För det mesta är det frågan om positiva saker. Jag är mycket äldre än många andra som håller live. För TikTok är ju mera för ungdomar och yngre barn och ungdomar och kanske 30-40-åringar. Men jag får nog ganska bra feedback. Förstås finns det också då och då hatprat eller mobbning.
1: Okay.
0: Men jag bryr mig inte om det. Jag bara kastar på utvisningsbåse, som man säger på ishockeyspråket. Om det är någon som skriver väldigt fult så ut från livet och sen får han komma tillbaka nästa gång. Eller hon.
1: Hur kommer det sig att du börjar med det här TikTok? Var
0: det var av en slumpare.
1: Okay.
0: Jag lagade en video och jag gick ingenstans. Bara några visningar. Men sen var det en pojke där i TikTok som började använda mitt användarnamn Saunatero. Och jag blev så arg att han hade stulit mitt namn. Det var inte precis samma namn. Det var en punkt efter. Och sen hade han min bild också. Jag blev så arg. Så rasande arg. Och jag grät i en video att någon har stulit mitt namn och min bild där i TikTok. Och jag gick 400-500 gånger i det video. Och där blev jag väldigt populär mitt i allt.
1: Och vad gör du i de här videorna? Du bara,
0: jag dansar, jag är arg, jag överdriver. Vad som helst.
1: Vad är du arg på?
0: Jag låtsas. Jag låtsas.
1: Okay.
0: För att det, om man är arg i TikTok, eller om man svärar, jag svärar aldrig. Men i och med om du svärar, eller säger fula saker, eller är arg, videorna går mycket bättre. Om du är för snäll så går det ingenstans. Okay. Det blir inte virala.
1: Så du gör det för algoritmernas skull?
0: Ja, algoritmens skull måste man lite överdriva.
1: Mm.
0: Men jag är en ganska snäll människa. Och jag dansar, jag sjunger. My name is Chicky! Chicky, Chicky, Chicky!
1: Och det är någon TikTok-trend, visst?
0: Ja, det är trend.
1: Precis.
0: Och jag har en gyllene gitarr alltid med mig. Pinkverk och gitarr.
1: Hur har det här ditt TikTok-kändiskap ändrat ditt liv?
0: No, jag ändrar ganska mycket på det viset att det att jag är ju väldigt känd. När jag var i Powerpark Alla Härme. Det var avslutningsdag. Det var säkert 10 000 människor som besökte Powerpark. Jag var där 2 timmar. Det var 400 selfie. Under 2 timmar. Alla känner mig som är med i TikTok. Men äldre folks, de känner här i Österbotten. Vasa till och med känner de för att jag har varit med i tidningar, men kanske inte i södra Finland. Men alla som är med i TikTok känner.
1: Mm.
0: Och det är naturligt för mig.
2: Och det ser alltså Tero Hannila, sauna Tero även kallad. Nick Aldén hälsar på hemma hos honom och besöket fortsätter direkt efter svensk-finska duon Ikona Pop med låten Spa.

0: viska fortsätta vår visit hos mannen som badat bastu varje dag i över 18 år, Sauna Tero i Karleby.
1: Det är ju en solig och fin dag idag, ja. Så kanske vi ska fara dit ut och sitta och prata.
2: Det kan vi göra! Ja. Det är ganska varmt. Jag tror att det är mer gemütligt här.
1: Okej, ja, vad det är fint i solen här. Perfekt. Ska vi sitta ner en stund?
2: Ja.
1: Får jag ta den här stolen här?
2: Ja, det får du ta.
1: Och varifrån kom den här idén? När började du liksom bada bastu varje dag och så tänkte att nu ska du bada bastu varje dag från och med nu?
2: Det var en bra fråga. Jag visste att du skulle fråga. Vi bodde i Nordsjö i Helsingfors och det var öppna portars dagar en lördag. Man slapp gratis in i simhallen. Jag hade aldrig för 18 år sedan varit någon egentlig stor vän med bastu. Jag hade bara bastu som normala finska människor gör, att liksom det är en gång per vecka. När jag bodde i Helsingfors hade jag ingen bastu, så det kunde gå 2-3 månader att jag inte bara bastu före 2008. Och det var öppna portar slagat i till Nordsjö simhall. Jag sa åt min hustru som hade börjat panta då och börjat gå till simhallen varje dag att jag kommer också att skåda vad ser ut där i Nordsjö simhall. Och jag for dit då. Det var en väldigt bra porukka och schacke där som bara bastu varje dag. Jag blev så fast vid det stället. Och de där människorna var så glada och lyckliga. Och det blev en kär hobby åt mig att jag började bara bastu då. Och genast när jag började bara bastu, jag gick 10-15 kilo ner i vikt. Jag under kanske 3-4 månader. Jag promenerade inte. Jag bara bastu. Bara badade pastu varje dag. Men jag gjorde det så mycket att vätskeomsättningen min blev så radikalt förändrad och någonting hände. Och om du bara pastu så mycket som du gör, som jag gör, 30 gånger 3 minuter varje dag, 15 gånger 3 minuter på eftermiddag i simhall, jag tar tid, men jag behöver ingen klocka för att det kommer automatiskt eller 3 minuter från mitt huvud. Och sen ännu 15 gånger 3 minuter hemma. Så om du sitter i bastu, inne i bastu, 30 gånger 3 minuter varje dag, du svettas så kolossalt mycket att det har många hälsoeffekter. Och en av dem är lågan blodtrycket konstant. 110-115 övre värde och 16-65 lägre värde.
1: Du har svettats ganska många liter under de här åren.
2: Jag lagar.
1: Har du koll på det?
2: Jag skulle kunna.
1: Jag kommer med.
2: Ja, kom med.
1: Alltså du antecknar det här?
2: Ja, jag antecknar i TikTok. Jag har en video så jag kan stanna här. Så jag kan visa de där siffrorna.
1: Ja.
2: Här har jag kan stoppa här.
1: Ja. Just det. Ska vi sätta paus då så vi läsa. Okej, alltså du har bara... Okej, vi går igenom siffrorna.
2: Ja. Pastor, du har 6464. 17,7 år, timmar ungefär 16151. Det här är ungefär.
1: Yes.
2: Minuter 1.200.360 minuter. Svett ungefär 16806 liter. Men det här uppskattningsvis.
1: Och just medan vi ser på den här videon så börjar någon följa dig.
2: Ja.
1: Här har du den här gitarren.
2: Ja. Och sen ännu en med hustrun.
3: 1, 2, 3, 4. I say disco, you say party. Disco, disco. Party.
2: Alla pastorökarna är noggrant räknade och dokumenterade. Jag skriver varje till häfte. Jag har en vederläshäfte. Jag har från 82 har jag börjat liksom med det. Skriva ner temperaturen dagligen. Och där skriver jag slutet av sista. Alltså varje sista varje månad så hade jag skrivit ner det datumet för att jag skulle komma ihåg hur många pastor jag har. Och sen om jag skulle inte komma ihåg så kan jag alltid räkna. Det blev 6000 pastordagar 18 december 2024. Så det är lätt att räkna.
1: Men om man har bara bastu i 18 år i ett streck varje dag, har det någonsin varit nära så att idag kan jag inte bada bastu för att simhallen är stängd eller för att du har varit sjuk? Eller har det funnits sådana dagar där det har varit lite sådär just och just att du har fått den där bastudagen till stånd överhuvudtaget?
2: Det var en gång Jag bodde i Helsingfors och mammin och pappmin var just hade dött. Och mitt barndomshemme ligger öde här, eller låg öde. Och jag arbetade i Helsingfors i Monsas som studiehandledare. Och det där, jag pendlade mellan Helsingfors och Kokkola varje veckoslut för att det här huset är inte i så bra signumera. Min pappa har lagat allt här. Och jag var tvungen att komma hit och det var kall vinter 2019, januari, februari. Tågen var hela tiden för sena, varje veckoslut på grund av snöyra eller hård köld. Och jag pendlade mellan Kokkola och Helsingfors varje veckoslut 2009. Och det var en februari eftermiddag. Jag stack på Helsingfors och tåget var i Böle redan en timme för sena. Och jag var inte säker på att jag skulle hinna till bastu. Och jag var med i Puskaradio ännu vid den tiden i Kokkola. Men sen kastade bort mig från Puskaradio. Jag vet inte varför. För att jag bara berättade att bastujuttorna de tyckte inte om det. Så jag skickade dit till Puskaradio en meddelande att jag är för sena. Och det finns ingen taxi för att det var självständighetsdags afton. Och jag visste att alla taxina skulle vara borta från Kokkola simman. Och klockan var 10 på kvällen. Och det var två flickor som hade läst det meddelande. Och de hade gått till taxi för att liksom det köa för mig. För att jag skulle få taxi och hinna till bastu. Och jag var 11:30 hemma. Det är närmaste tidpunkten jag varit nära. Att jag inte skulle ha hunnit. Att liksom det bara bastu under en dygn. Och efter det har jag inte i risker. När vi åker varje sommar till Kilpisjärvi, finska armen. Vi sticker så piti. Och sen bara i bastu under vägen. Jag tar inga risker. Fast jag vet att det finns en bastu där i Kilpisjärvi. Vi hyr en stuga där. Så jag tar inga risker.
1: Men det har aldrig funnits en dag där du har känt att idag kan inte bada bastu på grund av en eller annan orsak.
2: Många gånger har jag varit väldigt trött. Så trött och traisko, som man brukar säga här i Kokkola. Jag har varit helt traisko, trött. Jag skulle inte orka bada. Men sen när man går in till bastu, när man börjar kasta vatten, och det ögonblicket, nu börjar jag nästan gråta, det ögonblicket då du känner att dina hudpartiklar börjar flirta och flirta med svett och droppar. Det ögonblicket är fenomenalt, unikt och enastående. Det går inte att beskrivas i ord.
0: Det sa Tero Hannila, även känd som Sauna Tero. Det var Nicke Aldén som hade hälsat på honom, honom i byn Högsved i Karleby. Man kanske funderar på vad skulle kunna vara en passande låt efter en sån här litet trevligt besök i Karleby. Och någonting med bastu, jag tippar att den här funkar ganska bra.

0: Vem bryr sig om hjälten dör, bara hunden överlever? Det här är utgångspunkten för vår diskussion om djur på film i den här veckans avsnitt av Kulturpodden.
1: Men det där djuret blir på ett annat sätt en katalysator, att vi kan bottna i känslorna och ge utlopp för dem. Kanske det är sorg eller saknad eller kärlek eller någonting sånt.
2: För det känns som att ofta då jag gråter i film så är det just något djur.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.
3: In på arenan bara och lyssna på Kulturpodden och mycket allt mitt annat trevligt som finns på arenan brukar jag säga, för det är verkligen en skattkista av saker som ibland man inte hade en aning om att ens existera, men som kunde bli kanske ens nya favorit tv-serie och så vidare och så vidare. På tal om favoritsaker, vetenskapsnotiserna, de väntar på varenda lördag och nu ska de bli levererade här till våra öron.
4: Astronomer har hittat den snabbaste kända stjärnan i vår galax. Nej, inte en Formel 1-kändis. Den här riktiga stjärnan kretsar kring det supermassiva svarta hålet Sagittarius A-stjärna i Vintergatans centrum och når omkring 25 000 km i sekunden, drygt 8% av ljusets hastighet. Ett varv tar bara 8,7 år. Upptäckten gjordes med Europeiska sydobservatoriets Very Large Telescope i Chile. Den här stjärnan kommer ungefär 10 gånger närmare det svarta hålet än den tidigare rekordhållaren. Och just därför är den här stjärnan särskilt intressant. Dess bana påverkas av extrema gravitationseffekter och kan hjälpa astronomerna att mäta hur snabbt Sagittarius A-stjärna roterar och på det viset testa Einsteins relativitetsteori under mycket extrema förhållanden. Studien har publicerats i Nature. Bakterier blir levande transistorer. Ja, ingenjörer vid Massachusetts Institute of Technology har byggt fungerande logiska kretsar av bobbor. Forskarna genmodifierade bakterien Panthea agglomerans så att olika bakteriekolonier fungerar ungefär som transistorer och reläer. Istället för elektroner skickar de små signalmolekyler mellan varandra. Genom att skriva ut 5 olika bakteriestammar i mönster på odlingsplattor kunde forskarna bygga kretsar som bland annat utför logiska operationer och till och med addition. De är förstås oerhört långsamma. En beräkning kan ta omkring 8 timmar. Men tanken är inte att ersätta datorchips. Sådana levande kretsar skulle exempelvis kunna placeras på växtrötter och själva upptäcka torka eller skadedjur och sedan utlösa en biologisk motreaktion. Alla celler i kroppen är inte lika gamla i praktiken, också om de finns i samma människa. En cell kan vara stressad, skadad eller sjuk och då beter sig som en mycket äldre cell. Forskare vid Karolinska institutet och Stockholms universitet har nu utvecklat ett verktyg som försöker mäta just det här, cellens biologiska ålder. Verktyget heter PASTA och bygger på genaktivitet. Det analyserar alltså vilka gener som är påslagna och avstängda i cellen. Mönstret fungerar ungefär som ett fingeravtryck för om cellen verkar ung, gammal eller på väg in i ett åldrat tillstånd. Metoden kan bli ett snabbare sätt att sålla fram intressanta kandidater för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Studien publicerades i Advanced Science. Ett 100 år gammalt arkeologiskt mysterium på Irland har fått en oväntad lösning. Ben från grottan Castlebrook Cave har länge identifierats som rester av små tamkor. Eftersom benen var omkring 6000 år gamla hade de använts som belägg för att jordbruk och boskapsskötsel nådde Irland tidigare än man annars hade trott. Nu har forskare analyserat proteiner i benen med en metod som kallas ZOOMS. Och resultatet, de så kallade korna, var inte kor alls, utan björnar. Med andra ord, de säkra beläggen för jordbruk börjar istället omkring 3800 före vår tideräkning. Ungefär samtidigt som jordbruket etableras mer varaktigt på de brittiska öarna överlag. Historien är också en fin påminnelse om hur modern biomolekylär arkeologi kan kullkasta slutsatser som har hängt med i forskningen i generationer.
3: Det var Markus Rosenlund som presenterade veckans vetenskapsnotiser.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Skönt samarbete det där. Chaka Khan och Snoop Dogg. Låten Boogies in my soul. Hör du här i Ylevega. Då klockan är 16:45 den här lördags eftermiddagen i studion. Jukka Isäk. Jag ser faktiskt, det är inte ofta jag säger det här, men jag ser fram emot att faktiskt åka hem härifrån jobbet. För att om en timme ungefär, dryg timme, så är det bäddat för en riktigt spännande Sverige-kamp. Och med mig just nu så har jag Ylesportens Janne Isaksson. Det blir spännande det här.
3: Ja, men det blir verkligen spännande. Det är ju helt speciella tävlingar det här med Sverigekampen. Man kan tänka att har det så stor betydelse i dagens värld. Men det har det här. Det är ju mer eller mindre, inte Nordens, men Sverige och Finlands allra bästa friidrottare. Och dessutom utlovas det jättejämna kamper. Så roligt blir det.
2: Mm. Det är ju lite sådär varierande resultat. Förra året så tog Sverige hem dubbeln i rätt så utklassningsstil i Stockholm. Och året innan så vann Finland knappt båda landskamperna. Helsingfors. Vad är det som tyder på att det skulle gå bra för våra finländska idrottare i år?
3: Nu finns det ju två saker framförallt. Förra året var utklassningssegrar för både Sveriges damer och herrar, men nu den så kallade legendariska papperslandskampen, det vill säga jämförelse helt enkelt vad de här idrottarna har presterat den här säsongen. Så den är väldigt, väldigt jämn. Om alla varenda en idrottare här skulle göra precis samma resultat, bästa resultatet de har gjort den här säsongen, vilket det förstås inte händer, men i alla fall en fingervisning på vad som kommer ska, så skulle Sveriges herrar vinna med 3 poäng och Finlands damer med, var det nu, 10 eller 12, jag kommer inte ihåg exakt, men i alla fall oerhört ovisst, oerhört jämnt. Det som talar för Finland är också hemmaplansfavören. Det som man i Sverige till exempel lyfte sig i fjol, vann med klara siffror, och Finland tog en dubbel för 2 år sedan, senast det var här i Helsingfors på Olympiastadion. Då talar också siffrorna på förhand sett om ganska klara finländska segrar som besannades. Får se hur det går den här gången, men det känns att det är också ett lyft kring finländsk friidrott och publik. Intresse lär vara stort, och de tre finländska EM-medaljörerna firas här också som avslutning på kvällen. Så kanske det här publiktrycket kan bära de blåvita till en dubbel.
2: Du nämnde det lite här också. Stjärnorna då, de som vi var förstås imponerade av i Birmingham för inte så länge sedan, några veckor sedan känns det som. Hur mycket finska och svenska stjärnor, världsstjärnor, är det på plats?
3: Finlands 3 medaljörer är alla här. Vilma Heltelä, stavhopp, Silja Kossonen, slägga, och också Alissa Bainio, maratonlöparen, helt överlägsen, förbluffande uppvisning av henne på maraton i Birmingham. Maraton är inte på programmet i Sverigekampen, men hon springer istället 10 000 meter. Hon är tillräckligt återhämtad. Har haft 2 veckor på sig att ladda batterierna, så hon gav grönt ljus först här för ett par dagar sedan. Men hon är på plats, lyckligtvis. Roligt att se henne. Sverige tog 5 medaljer i Birmingham. Tre medaljörer är med. En, Vanessa Kamga, diskus föll bort på grund av öroninflammation. Och sen saknas det största nordiska namnet, Armand Duplantis, måndagstav, superstjärnan, är friidrottsvärldens allra största namn för tillfället. För honom är de här tävlingarna för små, om vi är helt, helt ärliga. Han har så många Diamond League-tävlingar, både den här veckan och nästa vecka Diamond League-finaler. Det är helt förståeligt att han står över, men i övrigt så är alla med, också Andreas Almgren som vann 10 000 meter i Birmingham och skulle ha mer lukrativa tävlingar på annat håll, men han väljer att tävla här trots att tävlingarna inte är till Stockholm. Det är alltid större eller högre tröskel att tacka nej om det är i hemlandet, men att en sån som Almgren ställer upp så det tycker jag berättar massor.
2: Vad ser du själv personligen fram emot ikväll, som sagt på TV2 Yle Arenan om en timme, ja ganska exakt en timme på minuten, så kan man följa med den första dagen. Många gör det säkert, jag har förstått att vädret kanske inte är nödvändigtvis det bästa i Helsingfors just nu, men vad ser du fram emot?
3: Ja, det är blåsigt faktiskt, men jag ska väl ha biljettförsäljningen rulla på vad jag förstått. För att ta nu fram en idrottare, det handlar inte bara enskilda idrottare, men jag vill ändå lyfta fram en. Det är damernas 100 meter och Lotta Kemppinen. För de som såg på Espoos GP-tävlingar förra veckan så höjde säkert på åtminstone ena, om inte båda, ögonbrynen. Alltså hon sprang en tid under 11 sekunder, 10.95, vilket alltså ingen europei sommar har klarat av. Medvinden, den var lite för stark för att det skulle vara statistikdugligt. Men hennes form är så otroligt bra att det beror att se, kan hon löpa finnes rekord, kan hon komma nära 11 sekunders passering, som att som sagt sällsynt för europeer nu för tiden. Så det är ett namn, men för att nu använda en klyscha, det här handlar inte om enskilda idrottare i Sverigekampen, det här handlar lika mycket om Lotta Kemppinen och Andreas Almgren, som sen om den som kämpar om femteplatsen mot den sämsta, sämsta svensken. Det handlar om poäng och att vinna för landslaget, exakt. Ja, precis. Det är annorlunda friidrottstävlingar, det är helt klart. Det,

0: här handlar om poäng, inte så mycket om resultat.
1: Nej, det är väl det som gör det också till en så otroligt trevlig tävling, att både följa med förstås på plats om man har möjlighet, men också då via TV:n eller Yle Arenan. Just det här med att varenda eviga passering är jätteviktigt och det gäller den här poängkampen. Och framförallt, du bäddade Jan Isaksson så bra här nu med att det med stor sannolikhet kan bli ganska jämnt i båda klasserna här. Så. Men vi får följa med spänning. Som sagt, TV2, Yle Arenan om en timme 17.50 kör sändningen igång och imorgon 12.50. Och det är du, Janne Isaksson, som kommenterar och som expertkommentator har du Mikael Ylöstal. Och jag får önska er annars en riktigt trevlig och skön kväll.
0: Tack så mycket, tack så mycket. Och hoppas alla tittare också får en trevlig kväll bland dem, du Jukka.

0: violinisten Augustin Hadelich fick titeln kärnartist vid årets Luzern festival. Hans bravur Samuel Barbers violinkonsert är ett virtuost verk som kräver full kontroll. Luzern Festival Orchestra bjuder också på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Konsertens dirigent är Klaus Mäkelä. Hör mer i den klassiska konserten på tisdag kväll efter klockan 9 och på arenan.
1: Nästa klassiska konsert är alltså på tisdag. Klockan är 17 om 4 minuter. Det betyder att det blir nyheter här i Yle Vega. Jag får också önska alla riktigt trevligt veckoslut. Har ni villaavslutning, veneziade, vad det nu sen då kallas. Är någonstans utanför hemmet och firar någon typ av kväll i kväll, så ha en riktigt skön kväll och var försiktiga om det. Ha smällare raketer och hela den biten. Hej, som sagt, skönt veckoslut. Jag avslutar med Eros Ramazzotti här. Alla fine del mondo. Ha det bra. Hej.

0: nyheterna klockan 17. Regeringen får kritik för sitt förslag om att man ska kunna avlägga en hel högskoleexamen via öppna universitet om man betalar för det. Det här kan skapa ojämlikhet mellan de studerande, anser kritiker. Och så finns det en oro för att gratis högskoleutbildning kanske avskaffas i framtiden. Så här bemöts kritiken av forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie.
1: Mielestäni on turha pelotella sillä korkeakoulutuksen maksullisuudella.
2: Forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie säger att det är onödigt att skrämmas med avgiftsbelagd högskoleutbildning. Det finns en gemensam parlamentarisk överenskommelse om att samhället ska erbjuda avgiftsfria högskoleutbildningar också i framtiden. Redan nu är det möjligt att betala för kurser. Om en hel examen skulle kunna göras via öppna universitetet skulle det förhindra att vuxna i arbetslivet tar upp avgiftsfria studieplatser från yngre sökande, säger Talvitie.
1: Tällä hetkelläkin moni aikuinen suorittaa opintoja avoimessa työn ohessa. He ei kuitenkaan voi tehdä gradua ja joutuu siksi hakemaan sitten opiskelupaikkaa. Ja tällöin he vie opiskelupaikan joltain nuorelta.
2: Om lagen klubbas igenom träder den i kraft på hösten 2028. Enligt Talvitie kommer man under tidig höst gå igenom kritiken från utlåtande rundan och därefter överväga om förslaget måste ändras.
0: Reporter här Katarina Hintsanen. Igår fick vi veta att Sverige ger Finland militärt stöd, bland annat i form av Gripenplan. Det här vittnar om den nya verklighet som vi lever i, säger kommendören för försvarsmakten Janne Jaakkola.
3: Tämä kertoo meille ehkä tämä tilanne nyt siitä uudesta normaalista, missä me eletään. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että kysymyshän ei ole mistään uudesta asiasta. Ja nyt sitten, miksi juuri tällä hetkellä, niin tietysti se tilanne, mikä nyt tuossa Itämeren alueella on, niin antaa erinomaisen mahdollisuuden siihen tämän tyyppisen yhteistoiminnan toimeenpanoon.
0: Läget i Östersjöområdet just nu ger en utmärkt möjlighet för samarbete med Sverige, sa försvarsmaktens kommendör Janne Jaakkola i Yles TV-program Morgonettan. Islänningarna röstar idag om huruvida landet ska göra ett nytt försök att förhandla om medlemskap i EU. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung är på plats i Reykjavik och jag frågade honom vilka frågor som har dominerat inför omröstningen.
4: Här är det kanske tre frågor som dominerar. En orsak till att regeringen valde att tidigare lägga den här omröstningen som egentligen var planerad först om ett år är det allt oroligare säkerhetsläge i Arktis. Och det här är nog någonting som många pratar om. Särskilt de som röstar ja verkar tänka att man vill komma närmare Europa när USA inte längre är att lita på. Men i debatten är det ändå kanske betydligt vardagligare saker som dominerar. Den största och mest kritiska frågan är fiske. Det är ju den största exportnäringen på Island och många som röstar nej är rädda för att förlora kontrollen över den. Och den tredje frågan handlar om människors ekonomi. Den lilla isländska kronan är väldigt svajig. Man har både hög inflation med skenande priser och skyhöga räntor på bolån och många som röstar ja hoppas att man skulle få det bättre i EU helt enkelt.
0: No, men vad säger mätningarna då? Lutar det mot ja eller nej?
4: Ja, det är verkligen på håret. I den senaste mätningen som kom igår uppgav 51% att de röstade ja och 49% nej.
0: Det rapporterade alltså Magnus Svanjung från Island. I Norge ska kung Håkon hålla ett tal i tv ikväll till minne av sin far, kung Harald. Kung Håkon talar klockan 20 finsk tid och man kan följa med det här talet också hos oss via vår webb. Så en väderprognos. Molnigheten ökar nu och mot kvällen och natten kommer ett regnområde in från väster och det väntas en del regnskurar under morgondagen. I natt blir det mellan 10 och 16 grader, imorgon mellan 15 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Och så har vi en vindvarning för landområden. Den ges för landets västra del. Där är den sydostliga vinden hård. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Och också på sjön varnas för hårda sydostliga vindar 12-14 meter per sekund. Det här var nyheterna klockan 17 med Katarina Björk.

0: Jag försöker aktivt hitta nya intressen så att jag inte ska stå där med tomma händer sen när den sista packar väskan. Så jag fantiserar redan nu om vad jag ska göra med all tid som jag får över. Men jag ser det inte som ett slut utan som början på ett nytt kapitel och jag är faktiskt lite förväntansfull.
1: Här i relationspodden Norren och Frans så ska vi idag prata om en del av föräldraskapet som kan vara ganska besvärligt. För att ofta pratar man ju om småbarnsåren, man pratar om tonårstiden. Men man slutar ju inte att vara förälder då de blir vuxna heller. Jag minns det här klassiska citatet om tanten som sa att nu kan hon äntligen ta det lugnt och hon har alla barn på ålderdomshemmet. Men det behöver ju kanske inte riktigt vara riktigt så. Men det här med att barnen flyttar hemifrån, någonting som man kanske väntar på, men sen kan det också bli ganska tomt. Och det blir lite som det är ett livsskede som är lika omvälvande som kanske det här med att man går i pension. Och vi fick ett brev av en lyssnare som skrev om just det här.
0: Det är signaturen Mamma Gås 48 som skrev: jag har ju träffat min dotter nästan varje dag i 18 år och jag drabbas av panik över att det inte kommer att fortsätta så. Visst kommer vi ju att ses, ringas och så vidare, men det är ändå ett kapitel som tar slut på något sätt och jag sörjer. Jag gråter i smyg för jag vill inte att dottern ska märka någonting och att hon ska få vara ivrig och spänd inför framtiden och studierna. Snälla säg att det blir bättre, skrev Mamma Gås 48. Som också i sitt brev berättade att den här dottern kommer att flytta hemifrån och börja studera på annan ort nu i höst. Kanske till och med just nu här i veckan, för det är väl nu som terminerna kör igång.
1: Mm, absolut, och du är verkligen inte ensam, Mamma Gås 48. Väldigt många kände igen sig i det här och du kommer att få både exempel på vad du kan göra och sen också på vad du absolut inte ska göra.
0: Mm. Och jag har en lite speciell situation här nu för att jag befinner mig på en författarresa i Mariehamn och barnet som har flugit ur boet, hon är med mig på den här resan, så hon ligger här på sängen här bredvid och försöker ignorera allt mitt prat här medan jag poddar. Men Tyra, du kan ju ropa hej hej här till relationspoddens lyssnare och till Hanna.
2: Hej hej!
1: Hej hej Tyra! Hon flyttade ju hemifrån för ett år sedan. Då flyttade hon från Esbo till Åbo. Och nu tänkte du då att du skulle ta henne med för att liksom få lite tumistid då du skulle på den här författarresan.
0: Ja, det är ju lite roligt, för jag skulle kanske ha kommit på den tanken när hon ännu bodde hemma, men nu eftersom hennes termin inte har börjat ännu, men hon har slutat på sitt sommarjobb, så tänkte jag att kanske hon kan hänga med och det är mycket roligare att vara två när man ska köra bil upp och ner på skärgårdsfärjor och så här, så att hon hängde på. Och det här är ju sånt som kan vara ganska roligt att hitta på, men jag måste nog säga att här för ett år sedan, jag känner jättebra igen det här som vår mamma Gås skriver här, men jag oroar mig inte alls för det, för jag måste säga att när dottern då här fick studieplats och det blev klart det här, så jag hade så fullt fokus på allt praktiskt för hennes del, att oj oj stackars barn ska skriva studenten, gud så stressigt, skönt att man inte behöver göra det på nytt, oj oj oj nu är det inträdesprov och oj oj oj blir det någon studieplats, ja det blev, voj nej nu ska det hittas lägenhet, hur ska det här gå. Så jag hade så mycket fokus på det här att allt skulle ordna sig och att jag skulle stötta henne i det här stora steget som hon skulle ta. Så jag glömde helt bort att fundera på att, men hur kommer det att kännas för lilla mamma då när det här väl händer? Mm. Så jag tror att det var först i den där stunden sen när vi hade kippat över det allra sista till studiebostaden i Åbo och jag skulle åka hem igen, så det slog mig att, men it kan jag ju lämna min bebis här. Det var den där samma känslan som vi hade haft kanske när de på BB säger att nu är allt bra, nu kan ni ta er bebis och åka hem. Och man kände att, men it vet vi hur man gör, inte kan ni släppa oss loss nu med det här barnet här, att det är ju inte safe. Att liksom, man borde ju nog ha insett det här, men det på något sätt slog mig förstå att nej men snälla någon.
1: Ja. Och då hade ju ändå två barn kvar där hemma, bara den yngsta ändå är betydligt yngre, så att han kommer att vara kvar ännu i många år, säkert över 10 år ännu.
0: Men det är förstås en stor omställning, precis som mamma Gås här skriver, att om man har haft ett barn som har bott hemma i sig sådär 18 år och som man har träffat precis varenda en dag, det är ju klart att det är konstigt om det försvinner. Det är ju på något sätt en del av ens vardag bara åker iväg. Så nu är det ju en omställning, men det är ju nog också någonting som går ganska bra att vänja sig vid. Och jag tror mamma går så att du kommer att få lugnande besked av många av dem som har skrivit till oss den här veckan. Men också några exempel på hur man inte ska hantera den här situationen faktiskt.
1: Ja, verkligen. Vi ska ta och värma upp här med några brev. Här är mamma med stora barn som har skrivit att jag känner igen mig i brevskrivarens elände. Jag har 3 barn och nu får också den yngsta hemifrån, så de är utspridda överallt i Finland och det känns för jäkligt och ensamt fast jag har min kar kvar. I alla år så har jag varit galen på deras rum som jag inte fått gå in i, och nu är problemet att de 3 rummen är välstädade och tomma. Visst, jag vet att jag fortfarande är mamma, men jag hittar inte riktigt min funktion. Det gick snabbt, alldeles för snabbt.
0: Och signaturen Sonte Live 60 plus håller också med och skriver så här: jag hade för vana att städa på fredagarna och

0: ut med mina tårar. Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Ildiva.
0: Vilken hjärtkärande bild av lilla mamma som går där och skurar och har ledsamt.
1: Mm. Sir Mickey 49 skriver att det är mycket speciellt då alla tre barn flyttar på en gång till olika ställen för att studera. Äldsta till Sverige, mellersta till Helsingfors och yngsta till Jeppis. Det blir tyst och lugnt på en gång.
0: Ja, det blir liksom en sån här trippelchock. De här barnen, de gav inte mor någon möjlighet att ta det här lite gradvis, utan de tjappar alla på en gång. I och för sig, säger Mickey 49, så kan det här vara ganska bra, för att det blir liksom bara en sorgeprocess på det här sättet. Det kommer att vara ganska tufft säkerligen, men åtminstone du får genast den där chansen att fundera på att nojo, vad här näst?
1: Mm.
0: Men sen har vi här mamman med ungarna tillbaka i byn som lyfter fram den här aspekten som jag också tycker är viktig. Värst var kaostankarna om natten, tankar på våld, det explosiva som florerar ute på gatan. Tänk om någonting händer i korvkioskkön på natten.
1: Ja, det där kan jag förstå hur bra som helst. Det kan jag tänka redan nu fast mina barn bor hemma, men att om det är ute sent att man tänker att tänk om det händer någonting. Men det där är någonting som hör föräldralivet till. Man måste bara lära sig att leva med tanken och på något vis lita på att de här barnen, att man har lyckats banka något vett i de där barnens huvud, att de kan förstå att undvika farliga situationer.
0: Och i synnerhet efter det att de har blivit myndiga, så måste man kanske försöka bara bita ihop och lita på att de tar sig hem och att de åtminstone inte på mammas ansvar då mer att ringa och kolla att gick allt bra, för de är ju vuxna människor. Jag vet att det är jättesvårt, men så är det ju.
1: Jag tycker att det är bra med min dotter som är 17, då hon är ute, att de tittar, då hon och hennes kompisar, de tittar ju efter varandra och ser till att alla har en plan på att komma hem till exempel, så att det finns nog andra också som håller koll på dem.
0: Absolut, och ens mål är väl kanske att uppfostra en förståndig ung person som inser det här med att inte ha onödiga risker och kanske ha ett litet nätverk med kompisar som håller koll på varandra om man är ute och svirar på väg hem från krogen via någon korvkioskkö då. Farsan 65 säger att barnen flyttar var det värsta som någonsin drabbat mig. Det är flera år sedan nu, men jag tror inte att jag någonsin helt har återhämtat mig. Livet så som vi känt det tog ju helt enkelt slut, och fredagskvällarna var svårast, för det var ju ofta då som vi hade så mest roligt tillsammans. Men samtidigt är jag ju glad att båda mina fantastiska döttrar har börjat sina egna liv och tar sig fram i världen, så känslorna är nog väldigt tudelade.
1: Jag förstår det, för att det är, då har man ju lyckats som förälder, om man lyckas uppfostra dem och liksom ledsaga dem ut i livet så att de klarar sig själva och inte behöver en mera på samma sätt. Men samtidigt så står man ju där då ensam kvar och tänker att jaha, vad händer nu då? Och det kan ju till och med gå riktigt dåligt också. AL65 skriver att jag fick bröstsmärtor när mitt äldsta barn skulle flytta hemifrån. Jag fick åka in på sjukhus ett dygn för observation. Idag, många år senare, så bor vi i samma område och kan träffas varje dag.
0: Mm.
1: Ja, så kan det också gå. Sen kan det också gå, mina föräldrar har ju fått mig tillbaka, nu vet du, i medelåldern. Jag bor ju granne med mina föräldrar nu, på gott och ont tror jag väl att de tänker. I morse till exempel hade jag jättebråttom för att vi skulle hinna hit i den här inspelningen före du och Eva skulle vidare på ditt. Så att som SM, min pappa då igår kväll och sa att hej, kan du ta Sisu på morgonen att jag har lite bråttom? Så att jo, att han går ut med hunden. Ganska behändigt.
0: Då, navelsträngen, den töjdes ut så spänt att du kom flygande tillbaka sådär,
1: ja.
0: Och nu är du där.
1: Nu är jag där. Nåja, hörni, nu ska vi få höra några exempel på hur man inte ska göra då barnen flyttar hemifrån. För det kan ju hända att man blir så överväldigad av sin egen sorg och sin egen chock att man helt enkelt får fel i huvudet. Och här kommer några avskräckande exempel.
0: Jo, jag måste ändå inflika här att ni skrev väldigt långa och fina och viktiga brev den här veckan, men vi var ju tvungna att lite så här plocka olika synpunkter från olika brev, så det kan hända nu att någon som har skrivit ner hela sin berättelse som tycker att oj vad det blev rumphugget i den där podden, och vi beklagar, men vi försöker få med glimtar från så många brev som möjligt. Och Solveig 80 skriver så här, mycket klokt: mitt råd är att man lugnt kan berätta för dottern att du tycker det är sorgligt att hon flyttar och att du kommer att sakna henne. Men var inte martyr. det värsta

0: är att ge sitt barn skuldkänslor i det här skedet då barnet är ivrigt att flytta ut och börja sitt vuxenliv. Så undvik att betona hur ensam du känner dig, fast det kan kännas frestande att anlägga en sån här martyrattityd. Var uppmuntrande och inte fördömande. Intressera dig för det hon berättar om sitt nya liv. Min egen mor var änka och jag upplevde henne som jobbig när jag själv var ung, och därför var frigörelsen besvärlig för mig. Jag har senare gått i terapi där jag lärde mig mycket som jag haft stor nytta av med mina egna barn, skriver Solveig 80.
1: Ja, det är nog så ensamt här nu då du är där, att det är ju jätteroligt att du har studiefester och sånt, men här sitter jag ensam och pappa, han är bara ute i garaget han och dricker öl.
0: Pappa verkar helt okej med det här, men jag tycker det här är jätteviktigt, för det är faktiskt, jag måste säga, jag tycker det är direkt orättvist att börja överösa en ung människa som har väldigt mycket nya utmaningar att tackla med att ja, du ringer ju så sällan och gamla mamma, du glömt bort helt, jag vet nog att det inte är så roligt att komma hit hem och hälsa på, du har nog säkert bättre saker för dig. Ja, men fast du sörjer och ha ledsamt, ta det med någon annan, ta det med en kompis, ta det med din partner om du har en, men i sin, alltså absolut kan man ju säga, jag har nog så ledsamt, när kommer du hem och hälsa på, kan vi hitta på något kul, får jag komma och hälsa på dig, ska vi ta fram kalendern och se, liksom, sånt här kan man ju absolut göra, men undvika det här att vara martyri och på något sätt beskylla det här barnet att hur kunde du lämna mig, för barnen ska lämna sina föräldrar. Det är det som är det naturliga.
1: Mm. Ja, ett exempel från ett offer för en sån här martyrförälder kommer från signaturen Utflugen som skriver så här. När jag äntligen skulle flytta hemifrån för att studera på annan ort så kom min mor på att hon också skulle flytta. Då kunde jag ju ha ett eget rum hos henne då på studieorten. Men som tur blev det inte av. Men hon kunde ändå inte riktigt förlåta att jag flyttade redan en vecka före skolstart. Så hon vägrade att prata med mig eller hjälpa till med någonting hela veckan före flytten. Kontakten var minimal ett bra tag efteråt också, och hon besökte min lägenhet ungefär 2 gånger under de 4 år som jag bodde där. För att det låg ju så långt bort på det oöverkomligt långa avståndet av 1 timme i en luftkonditionerad bil. Men det ska sägas att vår relation har aldrig varit så bra som nu, 20 år senare. Så det finns hopp för andra i samma situation om det finns vilja och energi att föra en diskussion om gränser och önskemål, skriver Utflugen. Usch, tänkte du att du ska just flytta hemifrån och tänker att nu börjar mitt nya liv och säger att mamma, men jag ska också kunna flytta till Helsingfors.
0: Ja, och då kan du ju bo hos mig om jag skaffar en lite större lägenhet. Ja. Tänk vad bra! Mysigt, mysigt. Ja, nej, det kanske inte var en riktigt toppen idé. I det här fallet så måste jag nog säga att mamma betedde sig riktigt barnsligt.
1: Mm.
0: Och att hon istället för att visa en sån här generös attityd av att oj, hur ska det gå, men jag ska hjälpa dig och du är alltid välkommen hem och jag kommer nog hälsa på, så gick hon in i en sån här stäng av kontakten och på något sätt lite vara kylig mot den här dottern som hade täckts flytta en hel vecka före terminstart. Ja, men jättefint att ni senare har försonat så att det här nu inte blev slutet för er goda relation, utan att ni kunde plocka upp den igen sen senare. Men jag tror att mamma sörjde jättemycket och sorgen fick henne att bete sig riktigt barnsligt, och det är fint att du har haft överseende med det nu senare.
1: Ja, och det kan ju vara lite konstigt där då man flyttar hemifrån, att vilken är som den där dynamiken då sen? Jag minns att jag hade flyttat hemifrån, okej, det var för efter studietiden jag flyttade till Helsingfors och började liksom i arbetslivet, så kom min mamma och sov över någon natt för hon var på någon jobbresa själv. Och då är det också lite märkligt att nu är det här som mitt hem och min mamma är på besök. Att den där dynamiken blir lite annorlunda, och där tror jag att man som förälder måste passa sig att man inte så att genast börjar gå och titta i skåpen och kritisera och säga att nej, men så, usch hur du har det och så här. Att man liksom respekterar det där barnet, där barnet är nu vuxet och gör så här. Och så måste barnet få göra.
0: No, precis, inte kritisera de val som barnen har gjort och sådär. Eller börja typ sådär att nej, de här gardinerna de passar inte, nu byter vi ut dem.
1: Du ska ha mommos gardiner.
0: Ja. Var är gardinerna du fick av mig? Ja. Vad är det här för dumt? Ikea, va?
1: Se nu vilka vackra kappor som jag skickar med dig här till köksfönstret.
0: Ja, jättefina. De säger ju att rysch och pysch är på väg tillbaka. Nåja. Nej, men jag kan faktiskt hålla med om det där att det är mycket roligheter i det här att hitta relationen till ett vuxet barn. Lite snegla här på mitt vuxna barn som har försökt slå dövöra till här. Men jag tycker att vi har ganska roligt nu när vi... Det är ju inte alls så där. Vi är ju två vuxna som umgås. Vi dricker vin, vi går på museer, vi kan resa någonstans. Och när vi sen väl ses, så då är det ju inte så att man bara sitter och degar, utan då brukar vi på riktigt prata och umgås. Vi har mycket att prata om när det har varit en paus där i pellan. Så jag tycker att det här har varit en rolig upptäckt att inse att det här var svårt att föreställa sig, men pusselbitarna har ramlat ganska väl här. Och det är ju roligt att umgås på det här sättet. Hemskt mycket roligare än sandlådskanten kan jag tala om. Men vi ska gå vidare här till ytterligare ett ganska så här avskräckande exempel. Här är det E40+ som skriver så här. Och har en helt vettig teori här till att börja med. Jag tror ju att mycket här beror på hur svår barnens uppväxt var för föräldrarna. Om ett barn har en svår personlighet, ofta är sjukt eller alltid skapar en exceptionell röra i hela huset, då uppfattas ju barnets flytt ofta som en befrielse. Du kan älska ditt barn oändligt, men om föräldraskapet har tagit all din fysiska och mentala energi i över 20 år, då är det inte så konstigt om du köper en flaska champagne och ett paket fyrverkerier när flyttlasset gått. Se framför mig den här föräldern på balkongen. Woohoo!
1: Pew! Pew! Pew!
0: Men min bästa vän å andra sidan var ett väldigt snällt barn. Allt för snällt. Hon tillbringade många timmar varje dag med att ta hand om sina skrikande yngre systrar, skötte nästan all städning, tvätt och strykning, stoppa strumpor och underkläder åt sin giriga pappa som vägrade köpa nytt, och dessutom stöttade hon sina föräldrar psykologiskt genom att agera deras terapeut. Efter att hon åkte till universitetet ringde hennes far ständigt och krävde att hon skulle återvända för att ta hand om de yngre barnen, för det är inte en mans jobb. Den stackars flickan var tvungen att emigrera till en helt annan del av världen för att äntligen bli av med honom.
1: Oj.
0: Pappan tyckte att, vad i världen, vart har vårt hembiträde tagit vägen?
1: Ja. Så måste man få till Sydamerika för att få en lugn stund. Ja, nej, men alltså det här är ju nog, ja, det verkar ju som att den här kompisen, för det första, den familjedynamiken var ju fullständigt åt skogen. Det, där ser man ju det, att det har varit ett barn som har tagit hand om sina föräldrar och hela resten av familjen också. Jag förstår mycket väl att man vill flytta till andra sidan av världen då, bara helt enkelt för att få vara i fred och leva sitt eget liv. Men också det här med att tycka att det är ganska skönt att ett jobbigt barn flyttar hemifrån. Jag tycker att det där är en skön tanke som jag tror att många kanske också tänker i smyg. Att man kan tänka att det är ganska nice faktiskt att inte behöva vara jourhavande medmänniska 24/7.
0: Jo, kanske småningom landa i det där att jag kan faktiskt äta det jag är sugen på. Jag behöver inte byka varje dag för jag har inte producerat så mycket smutstvätt. Jag kan göra vad jag vill. Jag behöver inte skjutsa någon till någon fotbollsmatch 7 på lördag morgon. Och efter det att det här lite damme har lagt sig och den här omställningen har skett, att man faktiskt kan säga att det här är ju de facto ganska nice.
1: Mm. Sen finns det ju också de scenarierna där barnet inte flyttar kanske bort överhuvudtaget. Småbarnsmamma för eviga tider skriver så här. Min dotter flyttade till en annan stad för att studera för några år sedan, och visst saknar jag henne så att jag gråter ibland. Hon är klok och duktig och det går bra för henne, och det är jag mycket glad för. Min son igen har en intellektuell funktionsnedsättning, och trots att han är långt över 20 så har han inga planer på att flytta hemifrån. Jag har försökt jobba för hans framtida flytt i 10 års tid, men mentalt är han ett barn och jag är en gammal och trött mamma. Så mitt råd är, tillåt sorgen när ett barn flyttar hemifrån, men låt den inte tynga ditt barn. Var glad för det här barnet som lever sitt eget liv och som det går bra för. För alternativet är mycket värre. skriver den här mamman då, som kommer att ha ett hemmaboende barn under en oöverskådlig tid.
0: Jag är jätteglad att vi fick med det här brevet också, för det här är en otroligt viktig vinkling på det här. Att det att barn flyttar hemifrån, blir självständiga och inte behöver sina föräldrar längre, det är ju i grunden någonting jättepositivt. Mm. Och det kan ju en mamma intyga här, som kommer att behöva vara småbarnsmamma hela livet, eftersom hon har ett barn som inte har det alternativet att bli självständig. Säkert bli självständigare och säkert kunna skapa en egen vardag och kanske kunna flytta hemifrån under någon sorts ordnade förhållanden och så här. Men kanske inte riktigt vill, och då blir man i den här situationen som den här mamman beskriver. Mm. Så väldigt bra att du skrev, så att vi lite får tänka efter, vi som går omkring och marrar här, att oj, det blev så tomt och tråkigt.
1: Mm. Sen finns det ju också en aspekt som kan vara värd att nämnas, vi behöver inte gå in på den desto mer, att det finns ju också de barn som flyttar hemifrån och som det går dåligt för, som kanske inte lyckas med arbetslivet, som kanske hamnar i missbruk eller på dåliga vägar eller spelar bort alla sina pengar och sånt här, att det blir mycket problem också med ett vuxet barn. Att det är ju också en del av föräldraskapet som inte tar slut.
0: Nej, och just det här när man sen går och oroar sig att hur ska det gå för lilla plutten, ibland går det inte så jättebra.
1: Mm.
0: Och det måste man ju också förstås inse, att ibland kanske de där farhågorna är helt befogade, men för det mesta går det ju bra. Och ibland är det ju också sånt att saker går lite grann dåligt, så det är ju också någonting som hör livet till och som helt enkelt hör till livets hårda skola som vi alla måste försöka ta oss igenom. Att man kan inte curla sitt barn för evigt heller och beskydda den från alla motgångar.
1: Nä.
0: Utan i någon mån måste man ju bara hoppas att det kommer att ordna sig och finnas där och vara snäll och trösta om det går lite tokigt.
1: Ja, och sen kanske inte jaga upp sig så mycket heller. Det var till exempel nu då i den här tiden, det är mycket fester och studietiden är ju väldigt mycket festande och så här. Det brukar lugna ner sig. Och sen så lär ju nog sig folk också. Jag såg här en dag jag körde omkring i stan här den här veckan, så såg jag en stackars halarprydd flicka som satt med en spypöl bredvid sig utanför en restaurang i centrala stan. Men hon hade en annan halarprydd kompis bredvid sig som tittade efter henne. Och jag tror att man behövde, så där går det ibland och sen så lär man sig till nästa gång kanske av det också. Så att det är inte så farligt.
0: Precis.
1: Sånt händer.
0: Man vet sen. Tequila är inte för mig.
1: Nej, exakt. Precis. Hej, nu ska vi ta och byta stämning lite här och gå till lite uppmuntrande brev. Och vi ska ta ett brev som har kommit in från signaturen Nästan 50 som skriver så här. Jag led av ordentligt empty nest-syndrom. Från att ha varit ensamstående mamma och otroligt involverad i hobbyer och så vidare, så satt jag ensam på soffan och stirrade på serier. Ingenting kändes roligt mera och jag hade inte heller lust med någonting. Jag kollade igenom alla gamla foton och riktigt grävde mig ner i min sorg. Tills jag efter 4-5 månader senare upptäckte att det är ganska skönt att ha egen tid. Idag så har vi en god relation. Visst saknar jag barnen, men då går vi till exempel ut och äter eller hittar på någonting tillsammans, så att saknaden sen igen blir stillad för en tid. Barnen har också varit utomlands för studier och praktik och det gick nästan bättre, för då ringdes vi så ofta. Men bara barnen mår bra så mår jag bra. Lätt är det inte att släppa taget, men ej auta. Skriver Nästan 50.
0: Ja, och jag kan skriva under mycket av det som står i det här brevet. Visst är det kämpigt, det är en omställning, det kan vara svårt, det kan vara en liten sorgeperiod däremellan. Och så kanske det börjar kännas annorlunda. Ge det lite tid, ge det några månader och känn efter på nytt. Att är det fortfarande så att livet är en jämmerdal, eller har du faktiskt börjat hitta saker som du glädjer dig åt att du kan göra nu, som du inte riktigt fick gjort då när du hade barnen hemma ännu.
1: Mm.
0: Och då kommer det att kännas lättare.
1: Ja, och det där tror jag nog att är mycket på ens eget ansvar också. Att man väljer nog lite också att sitta man kvar där i gropen eller kravlar man sig upp ur den i något skede. Så att där behöver man ju nog själv också ta sig i kragen i något skede och inse att okej, det här kommer inte att ändras. Jag inte vill jag ju heller att de ska flytta hem tillbaka. Så att nu måste jag helt enkelt bara hitta ett nytt sätt att leva.
0: Och sen är det ju, kan man ju förbereda sig mentalt också. Det har nästa brevskrivare gjort här. Signaturen Redo för friheten 45 som skriver: jag har inte tomt hus ännu, men det är inte många år kvar tills alla tre barn kommer att flytta ut. Jag försöker aktivt hitta nya intressen så att jag inte ska stå där med tomma händer sen när den sista packar väskan. Så jag fantiserar redan nu om vad jag ska göra med all tid som jag får över. Kanske resa, kanske prova att bo utomlands en kort tid. Vi får se. Jag hoppas ju att barnen vill komma och hälsa på ibland i alla fall. Och kanske om det kommer barnbarn någon gång, då vill jag hinna leva lite eget liv däremellan. Tiden som kommer ska bli min. Ja, min man får vara med förstås. Men jag ser det inte som ett slut utan som början på ett nytt kapitel. Och jag är faktiskt lite förväntansfull. Man skapar sin egen lycka, så ut och testa nya saker med barnslig nyfikenhet. Avled dig själv från sorgen att mista det som var och hitta din nya framtid. Men det hänger på dig och ingen annan, skriver Redo för friheten 45.
1: Jag skulle nästan kunna skriva det här brevet själv, faktiskt, måste jag säga. För att mina barn är ju 14 och 17 och det, som sagt, man kan väl tänka sig att inom 5 år ungefär så hade nog rört på sig rejält där. Och jag hade också planer för vad jag skulle vilja göra sen då barnen flyttade hemifrån. Och där tror jag också att man behöver tillåta sig själv också en känsla av lättnad. För att jag har ju varit ensam med mina barn ända, jag är 14 år då, sen min yngsta var liten, riktigt liten. Och det är ganska tungt. Och jag kan också längta efter en tid där jag inte behöver vara tillgänglig 24/7. Där jag inte behöver liksom sätta andra människor före mina egna behov. Jag kan se fram emot en tid av att vara självisk.
0: Du måste passa på, för sen när de närmar sig 50 så bygger de hus bredvid dig.
1: Ja, och sen ska barnen skjutsas till skolan och hunden ska gås ut med.
0: Sen börjar det igen. Ja, men jag tycker faktiskt att den här brevskrivaren här har helt rätt attityd i det här. Att då när man har chansen att göra precis vad man vill, då kanske man också ska ta den. Mm. För mitt i allt sen hamnar man i ett nytt kapitel, eller mitt i allt blir man äldre och man blir skröpligare och det känns så där att nej, bo utomlands, det orkar jag ju med det. Man vet ju inte alls vad livet bringar med sig, utan att faktiskt lite köra lite carpe diem där när man har möjligheten och man inte behöver ansvara för så mycket annat än sig själv.
1: Ja, och där tänker jag också att det behöver inte vara så antingen eller heller det där med vad man tänker. Just som den här brevskrivaren sa att jag kanske skulle vilja bo utomlands en kort tid. Ja, men börja spara pengar nu så har du lite sen att du kan ta fast tjänstledigt 2 månader och så. Och så bor du i Barcelona de där 2 månaderna och testa på det.
0: Börja lite ta reda på, lite googla vad kostar det, vad ska man göra, hur ska man få det här att gå ihop praktiskt. Åtminstone drömma i konkreta former, sen om det blir av eller inte, det är helt irrelevant i det här skedet. Men blicka framåt och ha lite planer och lite tokiga drömmar.
1: Mm. Morsan 57 har också skrivit ett brev som jag tycker att är härligt och som jag tror att många kan känna igen sig i, fast de kanske inte erkänner det så där direkt. För morsan skriver så här: vad jag har förstått så är jag en ovanlig mamma, för jag tyckte nämligen att det var så skönt när barnen flyttade hemifrån. Andra mammor gråter, men jag var bara att yes! Mina barn är väl uppfostrade och trevliga. Allt gick bra när de bodde hemma, men nu ska ju de unga lära sig att bo själv. Vi finns ändå här och hjälper och stöder om det behövs. Och jo, jag är säkert annorlunda. Jag njuter av att bo på tumis med barnens far. Alltså på riktigt, det är så skönt, skriver morsan 57.
0: Men vad skönt att höra att man kan ta det på det där sättet också. Mm. Och jag tror ju att det här är ett läge som de flesta skulle ha goda möjligheter att komma fram till, fast de kanske oroar sig på förhand. Och som någon också klokt skrev här i ett av de många brev som vi fick in på det här, det är ju inte kanske nödvändigtvis det att man sörjer det där barnet och att barnet inte kommer att vara där, utan man sörjer ju på något sätt den man själv har varit så länge man har haft ett barn hemma. Mm. För att man kanske har haft, man har varit mamma som vet var allting är, var är simparna, var är laddaren till spelkontrollen, alltså liksom allt sånt här tar upp förälderns så här hjärnutrymme konstant Och sen plötsligt sitter man där och behöver nu bara veta var man la sina egna glasögon. Och det räcker bra.
1: Ja.
0: Och det här är ju faktiskt otroligt skönt. Man kan ju börja tänka på en massa andra saker. För det finns liksom utrymme för det. När man inte hela tiden, åh gud, föräldramöte. Åh nej, nu har vi missat det där. När var det de där mockarutorna skulle lämnas in?
1: Mm.
0: Och att sen faktiskt inse att, men herregud vad skönt. Det är så lite jag behöver hålla ordning på just nu.
1: Ja, vilken frihet.
0: Mm.
1: Vi ska ta några avslutande brev här. Vi har faktiskt två veckans brev den här veckan. För vi tyckte att båda var så pass bra. Alla brev har varit bra och alla rymdes tyvärr inte med heller. Men vi kommer att lägga ut några fler också på svenska.yle.fi. Vi ska ta här Tacksam mamma 49.
0: Bästa mamma gås 48. Visst kan jag känna igen din reaktion till vissa delar. Jag är i samma ålder och i samma livssituation som du. Det har varit ett omtumlande år och mycket nytt att vänja sig vid då också min dotter har börjat studera och flytta hemifrån. Men den som har sagt att vi har våra barn endast till låns har rätt. När de är färdiga att flyga ur boet så då har vi gjort vad vi kunnat för dem. Min dotter har redan bott i ett par år på annan ort och i början var det en balansgång för mig att hålla kontakten men samtidigt ge henne frihet och utrymme. Ibland tänker jag att oj, jag borde kanske vara i mera kontakt för nu är det ju oftast hon som hör av sig. Men samtidigt har jag litat på att det säkert är bra, just som det är. Vår relation har nästan känts närmare och bättre nu när vi har fått distans. Hon kan be mig hänga med på resor och konserter. Jag njuter av alla stunder tillsammans. Men också då jag hör om hur hon bygger upp sitt eget liv och trivs och mår bra utan oss föräldrar. För det är ju så det ska vara. Men ta hand om dig, mamma gås, och se till att du har något annat trevligt att sysselsätta dig med när du har mindre tid med dottern. Det blir nog lättare efter en tid, skriver Tacksam mamma 49. Det var ett uppmuntrande brev tyckte jag.
1: Ja, jättefint. Och jag tror nog här också att det är just den där tiden som måste få gå. Vi brukar ju ofta ha den där tidsbegränsningen. Att vet du, vid jul redan så kommer det att kännas lite lättare. Och då kommer de säkert hem igen. Mm. Och så här. Och sen är de hemma två veckor som att usch, var det så här det var? Det är någon här hela tiden och roddar och lämnar grejer efter sig och ska ha och ska ha och ska ha. Så att jag tror att det här är säkert någonting man behöver vänja sig vid lite över tid. Alltså jag tänker ju också här att det här med att man har tid för sig själv. Jag satt här en dag och googlade lite på såna arbetskurser. Så tänkte att matlagningskurs i det italienska köket, oj, man kan lära sig att laga japansk mat. Det skulle jag också vilja gå på. Men i livskedet just nu så känner jag att det skulle bara vara ett till stressmoment. Ännu en tid att passa. Att det här är ju sånt som jag ska göra. Det behöver inte alltid vara att man ska flytta till Barcelona, utan det kanske kan vara just att man kan lära sig att laga en riktigt bra risotto.
0: Ja, exakt. Att man har liksom kapacitet och vilja och ork att göra helt andra grejer. Och jag måste nog ändå säga här till de föräldrar som ungefär ligger och deppar resten av livet för att barnen har flyttat ut. Det är inte fel på barnen, det är nog någonting som är lite fel i din tillvaro. Har du liksom lite gett upp nu? Att du har helt tappat den här förmågan att hitta vem du själv är utan att du är föräldern. Och som en tidigare brevskrivare här skrev, det hänger på dig och inte på någon annan att försöka gaska upp dig. Och det här ser jag då med full förståelse för att folk kan bli deprimerade. Och att drabbas av en depression, det är inte roligt. Det vet jag av erfarenhet. Men också då är det nog du själv som måste försöka ta tag i det här, kanske gå och prata med någon om livet bara känns mörkt för att barnen har flyttat. Det är inte den här livssituationen som borde ändras, utan det är nog kanske hur du ser på saker och ting.
1: Vi ska ta ett avslutande brev här från Morsa 60. Som säkert kan hjälpa dig som känner just sådär att allting är meningslöst och så här. Morsa 60 skriver att mamma, kom ihåg att du har lyckats i din uppgift. Du har format en ungdom som vågar, kan och har kapaciteten att bli stor. Det finns så mycket längs vägen som kunde ha gjort att ditt barn inte skulle våga idag. Inte heller kunna eller ha kapaciteten att försöka göra sina val. Och du kommer att behövas länge än. Inte varje dag i det vardagliga, men som en trygg person som alltid finns där bakom. Och där handlar det mer om din egen utveckling från småbarnsförälder via tonårsförälder till att bli den där tryggheten som finns där men som nu ger utrymme för din ungdom att växa och bli stor. Så sträck på dig, le mot solen och se dig om efter någonting nytt inspirerande i vardagen. Din dotter försvinner inte, hon finns där men inte varje dag i vardagen. Nu är det din tid.
0: Åh, vad fint. Din tid kommer.
1: Eller som Petter sjunger, det är din tur nu, vinden har vänt.
0: Precis, vi borde ha en hel playlist med såna här peppiga låtar för empty nesters. Nej, men jag tycker det här är en intressant tanke, att det finns ju så många stadier i ett föräldraskap, men den här gränsen är egentligen tydlig först då när barnet flyttar. Det här med att man går över från babytid till småbarnstid och från småbarn till toddler, liksom det... De där gränserna är så suddiga så man hinner inte liksom stanna upp att åh, babytiden var slut och nu sörjer jag. För man märker inte riktigt när det sker.
1: Mm.
0: Men när barnen faktiskt flyttar hemifrån, det är så väldigt konkret. Så det är kanske därför just den övergången känns extra dramatisk. Men samtidigt, det är lika naturligt som alla andra faser i den här utvecklingen. Man måste bara vänja sig och se och leva vidare och försöka hitta sig själv på nytt. Lättare sagt än gjort. Jag tror att det är jätteviktigt att också låta sig sörja om det behövs. Här var en mamma som skrev att hon under en period bara låg och tittade på reality-tv och var ledsen. Men sen efter en stund började hon inse att inte jag är så ledsen om mer. Nu ska jag hitta på någonting.
1: Mm.
0: Det är också ett alldeles utmärkt sätt att hantera saken. Sörj om du behöver sörja, men försök sen småningom börja se vad den här friheten skulle kunna innebära för dig. Eventuellt kan den innebära någonting otroligt kul.
1: Mm. Ta kontakt med dina kompisar som också har barn som har flyttat hemifrån och som också bara ligger hemma och ser på reality. Och så tänker att nej, men nu tar vi och bokar in. Att nu ska, jag sa att det skulle vara en konsert där. Att nu tar vi och bokar in det här. Och sen kommer vi att börja promenera på måndagar 7:00. Så har vi Empty Nest promenadgruppen som går ut och promenerar och kan liksom lite älta det här tillsammans. Kanske boka in en arbetsgrej och sen kanske boka in ett besök hos din numera unga vuxna och sådana grejer. Så brukar det nog ge sig med tiden.
0: Jag vet en grupp med fotbollsmammor som hade blivit, de hade det så i system att köra de där ungarna till fotbollsträningar och matcher på konstiga tider. Så när barnen blev stora stod de där helt handfallna så började mammorna spela fotboll själva.
1: Det är också en möjlighet.
0: För de var ju igång och tyckte att det här var ju en bra rutin. Att om inte ungarna ställer upp så då får vi dra på oss fotbollsskorna själva och ge oss ut på leråkern. That's the spirit,
1: säger jag. Där ser man allting möjligt. Tusen tack till alla er som skrev. Som sagt, flera finns på svenska.yle.fi och relationspodden Norrena och Frans är tillbaka igen om en vecka.

0: men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med retoriker Maria Wollrat Söderberg på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

God kväll alla som lyssnar. Kyrkklockorna ringer helgmålsringningen och det är tid att få berätta lite om morgondagens kyrkliga tema och om söndagens radiogudstjänst. Jag är Rufus Hedengren. Imorgon är det 14:e söndagen efter pingst och temat är vår nästa. Det handlar om en kärlek som inte stannar vid fina ord utan som också får märkas i hur vi möter andra människor. Bibeln påminner oss om att kärleken ibland kan kosta något och att vår nästa också kan vara den som vi annars helst skulle gå förbi. I första Johannesbrevet står det: om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Så står det i första Johannesbrevet 3. Radiogudstjänsten imorgon firar vi tillsammans med Pedersöre församling i Pedersöre kyrka. Kyrkans äldsta delar härstammar från 1400-talet. Den medeltida gråstenskyrkan byggdes senare om till en korskyrka, men den höga tornspiran bevarades fram till branden år 1985. Den nuvarande spiran är alltså en återuppbyggd spira efter den branden. Predikant imorgon är Mesmur Holmström och liturg är Daniel Björk. Kantorare är Mikaela Malmsten Alsved och Susanne Westerlund. Susanne är solist i bland annat sångerna Att giva av A. Wikblom och Mozarts Laudate Dominum. Tillsammans med församlingen sjungs bland annat också psalmerna Vi bär så många med oss, Som människor möts vi på vägen och Din kärlek Jesus gräns ej vet. Välkommen med på gudstjänst imorgon klockan 13:03.

0: Och omkring 3000 personer saknas fortfarande efter det svåra lerskreden i Himalaya-regionen. Så här långt har över 680 människor hittats döda, enligt myndighetsuppgifter från Nepal och Tibet, rapporterar AFP. En räddningsinsats pågår för att försöka rädda ett hundratal byggnadsarbetare som sitter fast i en tunnel vid ett vattenkraftverk. De materiella skadorna är omfattande och bedöms vara väldigt kostsamma att reparera. Nepals utrikesminister Shishir Kanal räknar med miljardkostnader och har bett omvärlden om hjälp. Dödssiffran stiger efter Rysslands attack mot en lagerlokal i Ukraina. Attacken har krävt minst 37 dödsoffer enligt myndighetsuppgifter som AP tagit del av. Minst 370 personer måste evakueras efter ryska drönarattacker mot en lagerlokal igår kväll. Attacken mot ammunitionslagret ledde till en stor brand och flera explosioner. President Zelensky kräver nu att det som ansvarat för att lagret placerats i ett bebott område ska ställas till svars. Idag röstar Island om landet ska göra ett nytt försök att förhandla om ett EU-medlemskap. Island förhandlade redan tidigare om ett medlemskap, men processen stoppades av en tidigare EU-kritisk regering år 2013. Och valet kan bli något av en nagelbitare på Island. Nordenkorrespondent Magnus Svanjung är på plats i Reykjavik.
1: Ja, det är verkligen på håret. I den senaste mätningen som kom igår uppgav 51% att de röstade ja och 49% nej.
0: Magnus Svanjung där alltså. I Laihela har en person dött i en trafikolycka tidigt i morse. Tre övriga personer skadades i olyckan, meddelar polisen i Österbotten. Två bilar var inblandade i olyckan på Vasavägen som rapporterades in vid 16:30 i morse. Och det har blivit dags för den 101:a upplagan av landskampen Sverigekampen Finnkampen. I fjol tog Sverige hem med en dubbelseger i Stockholm, men senast tävlingen gick av stapeln i Helsingfors var det Finland som vann båda kamperna. Och Yle Sporten bevakar landskampen i friidrott mellan Finland och Sverige. Tävlingen sänds på TV2 och Arenan. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Ja, nu är det så att sommaren går mot sitt slut och hösten är snart här, oberoende om man vill det eller inte. Och nu i tiden när det firas villaavslutning och fordeldernas natt, så tänkte jag att det ska märkas också här i Dansbandsfeber. Som idag tackar sommaren och välkomnar hösten. Jag heter Malin Valtonen, härligt att du lyssnar och välkommen med. Men vi börjar ändå som vanligt med färsk musik. Idag bjuder jag på Canyons.

Det var ny musik av Canyons. Den här låten hette 112. Nu vidare till Lasse Sigfridsson. Han var ju länge med i Lasse Stefans, men sen sadlade han om och började köra solo. Den här låten heter Jag ska alltid känna glädje.

Det var färsk musik det av Lasse Sigfridsson. Jag ska alltid känna glädje får du här i Dansbandsfeber. Nu över till önskelåtarna i dagens program. Här ska vi lyssna till Tom Håkans. Tom Håkans har gjort en cover på Hoojas låt Pernilla på polisen.

Pernilla på polisen var den första önskelåten idag. Här med Tom Håkans, så det var signaturen HK62 som hade önskat den här låten. Följande önskemål kommer från Johan som vill att jag ska spela Om hjärtat får säga med högtryck.

Här var den instrumentala låten Storms Never Last med Ellert Nordmark, som Svenna önskade att få höra här. Följande önskemål kommer från Nana. Hon vill höra Arvingarnas De ensammas promenad.

Det här var en vacker låt av Arvingarna. Den heter De ensammas promenad och det var Nana som hade önskat den. Vill du också påverka spellistan här i Dansbandsfeber? Ja, då tycker jag att du skickar mig ett meddelande på dansbandsfeber@yle.fi. Skriv då vilken låt och vilken artist du vill höra. Och gärna också en motivering, för det är alltid extra roligt att få veta varför ni vill höra just den låten. Och man kan alltså skicka e-postmeddelande, men det går också bra att skicka mig vykort. Vill du skicka mig post, då skriver du Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Alltså Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs.

Dig ska jag älska i all min tid här med Leif Blom. Och det var Kita som hade skickat in det här önskemålet. Och Kita, du ville ju också höra Mona G och denna låten som du önskar. Så ska du få höra lite senare i höst. För vi ska lyssna på en annan låt av Mona G idag. Lite senare här i programmet när vi avtackar sommaren och välkomnar hösten. Nu blir det musik av Lena Philipsson tillsammans med Orup. Den här låten heter 5 minuter i himmelen och det är Anemone som vill höra den.

Det var signaturen Anemonens önskelåt 5 minuter i himlen av Lena Philipsson och Orup. Rune från Ingå har hört av sig till mig. Han skriver: önskar att få höra vår favoritlåt Främling, gärna med Hans Martin, för han gör den så fint. Så här kommer den till dig, Rune.

Det var Hans Martin med Främling som Rune önskade få höra här i Dansbandsfeber. Förra veckan så önskade jag ju att ni skulle skicka in låtönskemål som lite tangerar dagens tema. Det vill säga att vi tackar sommaren för det som har varit och välkomnar hösten. Och det har kommit in några önskemål som kan på sätt eller annat bindas lite till det här temat. Här är signaturen Peter som vill höra Vikingarnas låt Du är min sommar Marie. Och han har ett sånt minne med den här låten att den spelades för fullt i bilen under ett par somrar.

Du är min sommar, Marie, här tillsammans med vikingarna. Följande önskemål har faktiskt kommit in till mig från två olika håll. Maj-Britt hörde av sig i god tid och önskade att i de här tiderna få höra Lasse Berghagens Farväl till sommaren. Och den tänkte jag spela nu, men på tyska. För Magnus D. från Åbo hörde av sig och berättade att när han kollade runt på Spotify så hittade han ett album som Lasse Berghagen gav ut 1976 som är faktiskt helt på tyska. Och med på den här skivan så finns låten Farväl till sommaren, men just på tyska. Och jag kan erkänna, jag har aldrig läst tyska i skolan, så jag har överseende med mig nu. Men den här låten på tyska borde heta något i stil med Und das Leben das Licht immer wieder weiter. Ja, var snäll och spela den låten, för det är ju ännu sommar och kärleken är mild och fin. Tack, hälsar Magnus.

Ja, Lasse Berghagen var helt tydligt en man med många lite otippade kunskaper, här bland annat i tyska. Och den här låten hette alltså Und das Leben, das Licht immer wieder weiter. Och det är alltså farväl till sommaren, men på tyska, som Magnus önskade att få höra. Och han konstaterar ju att än är det ju sommar. Och jo, visst är det så, i alla fall om man tittar på temperaturen där ute. Så den ska väl hållas där mellan 15 och 20 grader ännu nu en tid framöver. Så visst, vi får nog njuta utan att lägga vantarna på riktigt ännu. Men samtidigt tittar man ut på träden. Till exempel så är det många som börjar skifta färg nu. Och hemma hos mig så har lindarna redan tappat många av sina blad. Och tranorna och gässen, de ser man nog på himlen. Ja, nästan varje dag nu. De bildar formationer och ska väl så småningom börja ge sig av också söderut. Och därav alltså dagens tema. Farväl sommaren och välkommen hösten. Dagens sista önskelåt så kopplas till dagens tema. Det är Marianne som skriver att höstens sista ros med Sannex passar bra in nu när september är påkommande.

Det var dagens sista önskemål och det var Marians låt Höstens sista ros med Sannex som du fick höra här. Du kan påverka spellistan i kommande program genom att skicka låtönskemål till dansbandsfeber@yle.fi. I dagens dansbandsfeber så tar vi farväl till sommaren och tittar vidare in mot hösten. Och det här hoppas jag också att du ska höra här i spellistan. Nu går vi vidare alltså med låtar som jag har valt ut för dagens program. Och överlag så verkar det som att många låtar som jag tackar lite sommaren eller som handlar om början av hösten så är lite långsammare och lite vemodigare. Så idag kommer det att komma en hel del chanser till att dansa riktigt nära och riktigt långsamt ifall det är det man vill göra där hemma. Först ut här nu på spellistan Brogräns, en sommar med dig. Och sen ska vi lyssna på Mats Bergmans.

Det var Mats Bergmans med Kungen av sommaren. Och nu över till den man som anses av vissa vara kungen av Melodifestivalen. Här har vi Hasse Andersson. Devo!

0: Regeringen kritiseras för sitt förslag att det ska vara möjligt att avlägga en hel högskoleexamen vid öppna universitetet, förutsatt att man betalar för det. Kritiker anser att det kan skapa ojämlikhet bland studenterna. Det finns också oro för att gratis högskoleutbildning kan avskaffas i framtiden. Så här bemöts kritiken av Marilena Talvitie, forsknings- och kulturminister.
1: Mielestäni on turha pelotella sillä korkeakoulutuksen maksullisuudella.
2: Forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie säger att det är onödigt att skrämmas med avgiftsbelagd högskoleutbildning. Det finns en gemensam parlamentarisk överenskommelse om att samhället ska erbjuda avgiftsfria högskoleutbildningar också i framtiden. Redan nu är det möjligt att betala för kurser. Om en hel examen skulle kunna göras via öppna universitetet skulle det förhindra att vuxna i arbetslivet tar upp avgiftsfria studieplatser från yngre sökande, säger Talvitie.
1: Tällä hetkelläkin moni aikuinen suorittaa opintoja avoimessa työn ohessa. He ei kuitenkaan voi tehdä gradua ja joutuu siksi hakemaan sitten opiskelupaikkaa. Ja tällöin he vie opiskelupaikan joltain nuorelta.
2: Om lagen klubbas igenom träder den i kraft på hösten 2028. Enligt Talvitie kommer man under tidig höst gå igenom kritiken från utlåtande rundan och därefter överväga om förslaget måste ändras.
0: Reporter här Katarina Hintsanen. Igår kom beskedet att Sverige ska ge Finland militärt stöd med både jaktplan och örlogsfartyg. Det här vittnar om den nya verklighet som vi lever i. Det säger kommendören för försvarsmakten Janne Jakola.
3: Tämä kertoo meille ehkä tämä tilanne nyt siitä uudesta normaalista, missä me eletään. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että kysymys ei ole mistään uudesta asiasta. Ja nyt sitten, miksi juuri tällä hetkellä, niin tietysti se tilanne, mikä nyt tuossa Itämeren alueella on, niin antaa erinomaisen mahdollisuuden siihen tämän tyyppisen yhteistoiminnan toimeenpanoon.
0: Läget i Östersjöområdet skapar ypperliga förutsättningar för samarbete med Sverige, säger försvarsmaktens kommendör Janne Jakola i Yles TV-program Morgonettan. I Kouvola har byggandet av ett större datacenter avbrutits abrupt. Entreprenören CTS Nordics vägrar kommentera orsaken, medan den isländska beställaren Atnoth försäkrar att datacentret färdigställs planenligt nästa år. Tillstånds- och tillsynsverket har vid 5 tidigare tillfällen inspekterat byggplatsen. Det har upptäckts brister bland annat i förteckningarna över utländska byggarbetare. Dödssiffran stiger efter Rysslands attack mot en lagerlokal i Ukraina. Attacken har krävt minst 37 dödsoffer enligt myndighetsuppgifter som AP tagit del av. Minst 370 personer måste evakueras efter ryska drönarattacker mot en lagerlokal igår. Attacken mot ammunitionslagret ledde till en stor brand och flera explosioner. President Volodymyr Zelensky kräver nu att det som ansvarat för att lagret placerats i ett bebott område ska ställas till svars. Omkring 3000 personer saknas fortfarande efter det svåra lerskreden i Himalaya-regionen. Så här långt har över 680 människor hittats döda, enligt myndighetsuppgifter från Nepal och Tibet, rapporterar AFP. En räddningsinsats pågår för att försöka rädda ett hundratal byggnadsarbetare som sitter fast i en tunnel vid ett vattenkraftverk. De materiella skadorna är omfattande och bedöms vara väldigt kostsamma att reparera. Nepals utrikesminister Shishir Kanal räknar med miljardkostnader och har bett omvärlden om hjälp. 5 år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan håller det samhället i ett järngrepp. Flickor får inte gå i skolan efter 6:e klass och kvinnor har bannlysts från universiteten. Men hemliga skolor ger dem en livlina.
4: Mellan 2005 och 2021 var Fawzia Koofi en av de första kvinnorna i Afghanistans parlament. Idag bor hon i exil i Storbritannien, men hon fortsätter arbeta för kvinnor i sitt hemland genom ett nätverk som i hemlighet ger dem utbildning i språk, naturvetenskaper och medicin.
5: Life has kind of shut down for them. They tell me that they're a human being alive, they can breathe, but life is not just about breathing. It's about living. Life for them is dead in slow motion.
4: Livet under talibanerna är som en långsam död för afghanska kvinnor, säger Kofi. Utbildningen blir en livlina för dem. Men att erbjuda den är farligt, både för lärarna i Afghanistan och kvinnorna som deltar.
5: One of our master trainer arrested for teaching girls medical studies and she was pregnant.
4: En av nätverkets lärare greps medan hon väntade barn. Brottet var att ha undervisat flickor i medicin. Efter att kvinnans manliga familjemedlemmar lovat talibanerna att hon skulle sluta undervisa släpptes hon. Men redan nästa dag var hon tillbaka i klassrummet.
5: So it is extremely dangerous for them, but it's a matter of choice. Being arrested by Taliban or, you know, beaten up by the Taliban is nothing new and they are in their own way ready to face that.
4: De här kvinnorna är redo att ta konsekvenserna för att kämpa för sin framtid, säger Kofi. Senast talibanerna hade makten i Afghanistan störtades de efter 5 år. Också nu växer splittringarna inom rörelsen samtidigt som missnöjet växer bland befolkningen. Så hoppet om en framtid utan talibaner lever, säger Fawzia Kofi.
5: Women are more hopeful that this things will change, that the Taliban will not stay in, you know, the way they are controlling everything.
0: Reporter här Bruno Ekman. Idag började den 101:a upplagan av landskampen Sverigekampen Finnkampen. I fjol tog Sverige hem med en dubbelseger i Stockholm, men senast tävlingen gick av stapeln i Helsingfors var det Finland som vann båda kamperna. Och Yle Sporten bevakar landskampen i friidrott mellan Finland och Sverige. Tävlingen sänds på TV2 och arenan. Nu vädret. I landets västra del väntas molnigt väder och lokalt blir det regnskurar. I natt från väst lokalt regn, på dagen möjligen åska. Nattens lägsta temperatur 12-15 och dagens högsta i morgon 15-20 grader. Måttlig sydostlig vind som under dagen vrider till sydväst. I landets östra del växande molnighet och uppehåll, på dagen västerifrån mulet och regn. Nattens lägsta 10-15 och dagens högsta 15-19 grader. Måttlig sydostlig vind. I landets norra del småningom molnigare och västerifrån tidvis regn. Nattens lägsta 8-14 och dagens högsta 12-17 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta. Femdygnsprognosen den sträcker sig till torsdag och det väntas ostadigare väder med så gott som dagliga skurar och möjligen åska. 15-22 grader i Lappland, lokalt svalare, nattemperatur 9-15 grader. Sjövädret. Finska viken, sydlig till sydostlig vind 7-12 meter i sekunden. Från natten småningom avtagande, på eftermiddagen sydväst 5-8. I natt lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, syd 6-11. Från morgonen sydvästlig vind. Först lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, småningom avtagande, syd till sydväst, först 7-12 och i natt 4-8. Från morgonen småningom tilltagande, på eftermiddagen 5-10. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, småningom avtagande, syd till sydost, först 6-10. Från natten syd till sydväst, 4-8. Först lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande sydlig vind, först 10-15 och från natten 5-10. Först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, syd till sydost 6-11. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, syd till sydost 6-11. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydost 4-8. På dagen regn, mest god sikt. Utsikterna till havs från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring syd under 10. på dagen sydvästlig vind på Finska viken och norra Östersjön under 14. Bottniska viken syd till sydost under 10 meter i sekunden. På eftermiddagen mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 19 grader, sydostlig vind 8 meter i sekunden, klart sikten 49 kilometer. Gotgrankö 19, sydost 4, nästan klart 45. Orrengrund 18, syd-sydost 8, klart över 20. Emsalö 18, sydost 12. Kalboregrund 19, ost-sydost 12. Östertukan 18, sydost 11. Gråhara 18, ost-sydost 8, mulet 20. Makilo 19, ost-sydost 10. Bogasär 18, sydost 8, mulet 36. Hangetulludden 18, ost-sydost 10. Russarö 18, ost-sydost 12. Venö 18, ost-sydost 11. Utö 17, sydost 9, klart 25. Notgrund 19, ost-sydost 7. Fagerholm 18, ost-sydost 9. Vilsandi 18, syd-sydost 5, 36. Gotska Sandön 16, syd 5, 12. Kumlinge 16, sydost 7, mulet över 20. Nyhamn 16, sydost 8, regnskurar 11. Märket 16, sydost 10. Enskär 17, sydost 11, mulet över 20. Kylmäpihlaja 17, ost-sydost 9, regnskurar 12. Tahkoluoto.

regnskurar 39. Selgrund 17, regnskurar 45. Bredkäret 19, sydost 5. Strömmingsbådan 17, syd-sydost 6. Valsörarna 18, sydost 6. Kallan 19, sydost 10. Tankar 19, syd-sydost 6, mulet 50. Ulkokalla 18, sydost 9. Nahkiainen 18, sydost 11. Brahestad 20, ost-sydost 7, mulet 20. Uleåborg 19, sydost 6, över 20. Marjaniemi 19, sydost 7, mulet över 20. Kemi 1, 17, ost-sydost 11 och Ajos 18, sydost 7, mulet 20. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 5, Uleåborg 0, Brahestad 3, Jakobstad 10, Vasa 11, Kaskö 8, Mäntyluoto och Raumo båda 4. Åbo minus 3, Föglö 2, Hangö minus 3, Helsingfors minus 7 och Borgo och Fredrikshamn båda minus 6. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 2 meter. Och enligt pollenrapporten blommar gräset och gråbon i hela landet med undantag för Lappland. Pollenhalterna i luften är låga. Och i de södra delarna av landet förekommer måttliga sporhalter av mögelsvampen Alternaria. Försvarsmakten meddelar om övningar i och utanför Helsingfors söndag till torsdag. Övningar pågår från klockan 8 i morgon i Vanda, Torsby, Träskända och även på Helsingfors Vanda flygplats. Närmare uppgifter om aktuella övningar finns på försvarets webbplats. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Här hörde du Drifter som är Nästa gång det blir sommar. Och den här låten fanns med på ett album med samma namn som Drifters gav ut 1993. Och Drifters höll länge på, men de valde här i början av 2020-talet att lägga ner. Du lyssnar på Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Härligt att ha dig med. Idag så är vi kanske lite nostalgiska på så sätt att vi avtackar sommaren. Visst var den härlig än en gång, och så ser vi fram emot hösten. Jag menar, det är ju ändå tid där nu när man firar villaavslutning och fornäldernas natt och så här. Så då passar ju det här temat väldigt bra, tycker jag. Nå, vad lyssnar man då på om man hedrar sommaren och väntar på hösten, kanske du undrar. Ja, jag kan avslöja så pass mycket att här på spellistan finns bland annat Streeplers, Lövgrens, Stefan Borgs orkester och också Roland Cedermark. Så det har du bland annat att vänta på här nu inom kort. Men nu en låt som har den bästa titeln kanske med tanke på dagens tema. Det är Showdowns. Avsked av sommaren.

Ja, här var det lite krispigt om man säger så, men det förklarar sig med att den här låten är inspelad redan 1976. Sköna, sköna sommarregn av Reflexbandet som hade gjort en svensk cover på Neil Sedakas Laughter in the Rain. Och det kommer faktiskt bli lite mera regn här nu i låttexterna. Här till följande Streepler.

Där hörde du Lövgrens med Sommaren det hände. Och du fick låten här i Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Till följande ska vi lyssna på ett dansband som jag personligen inte hade någon aning om att existera. Men de kom emot i en spellista som jag lyssnade på där hemma. Och det är fråga om Trelleborgsbandet Ulf Jonnys. Och du kanske har hört dem förut, för jag hittade nog musik av dem sen här i Yles stora databas. Nu ska vi höra på en cover som de har gjort på Creedence Clearwater Revivals. Have you ever seen the rain?

Ja, den här låten var ju inte så tokig i dansbandsversion. Eller vad tycker du? Ulf Jonnes cover på Have You Ever Seen the Rain fick du där. Nu ska vi lyssna till Stefan Borschs orkester.

Ja, man kan väl inte ha ett tema som vidrör farväl av sommaren och inte spela den klassiska visan av Tove Jansson, höstvisa. Och om du frågar mig, en helt fantastisk instrumentalversion här av Roland Cedermark.

Här hade vi Karisma som är aktuella på Vegatoppen med den nya låten Ikväll kan allting ske. Den här låten I ett septemberregn är inte heller så hemskt gammal. Den släppte Karisma i våras.

Ole Ivars, mitt bästa sommarsminne. Hoppas att också du som lyssnar här på Dansbandsfeber har skapat många fina sommarminnen i år. Här i programmet idag så spelar jag alltså musik

som, ja, kan man ju säga, tackar sommaren för det som har varit och som ser fram mot hösten. Och jag måste säga, personligen så tycker jag alltid det känns lite vemodigt så här just i slutet av sommaren och i början av hösten. Det känns alltid som om sommaren bara flyger förbi och så vips så är det regn och rusk igen. Men vi får ju bara hoppas nu att också den här hösten bjuder på lite solsken. Och nu brukar det alltid vara skönt sen att få tända lite ljus och krypa upp under filten och kanske lyssna eller titta på en liten brasa som brinner. Nu är det ju så att varje årstid har sin charm.

Höstens första dag här med Mona G. Och sist ut för den här veckan, det blir Voice med Det har regnat i mitt hjärta. Jag tackar för sällskapet och önskar dig en skön vecka, så hörs vi snart igen.

0: I Niger har strider brutit ut i huvudstaden Niamey mellan presidentens livgarde och enheter ur militären som gjort uppror. Landets försvarsdepartement meddelar att upproriska soldater från en bas i Niamey öppnade eld mot kritiska platser i staden och bekräftade därmed att en attack som pågick i flera timmar utfördes av medlemmar ur militären. Omkring 3000 personer saknas fortfarande efter de svåra lerskreden i Himalaya-regionen. Så här långt har över 680 människor hittats döda, enligt myndighetsuppgifter från Nepal och Tibet, rapporterar AFP. En räddningsinsats pågår för att försöka rädda ett hundratal byggnadsarbetare som suttit fast i en tunnel vid ett vattenkraftverk. De materiella skadorna i landet är omfattande och bedöms vara väldigt kostsamma att reparera. Nepals utrikesminister Shishir Kanal räknar med miljardkostnader och har bett omvärlden om hjälp. Igår kom beskedet att Sverige ska ge Finland militärt stöd med både jaktplan och örlogsfartyg. Och det här vittnar om den nya verklighet som vi lever i. Det säger kommendören för försvarsmakten Janne Jakola.
1: Tämä kertoo meille ehkä tämä tilanne nyt siitä uudesta normaalista, missä me eletään. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että kysymys ei ole mistään uudesta asiasta. Ja nyt sitten, miksi juuri tällä hetkellä, niin tietysti se tilanne, mikä nyt tuossa Itämeren alueella on, niin antaa erinomaisen mahdollisuuden siihen tämän tyyppisen yhteistoiminnan toimeenpanoon.
0: Läget i Östersjöområdet skapar ypperliga förutsättningar för samarbete med Sverige, sa försvarsmaktens kommendör Janne Jakola i YLE-programmet Morgonettan. Och i friidrottslandskampen Finland-Sverige var det ingen som kunde hota maratonmästaren Alisa Vainio på 10 000 meter sträckan. Hon noterades för nytt personligt rekord och korsade mållinjen på tiden 32-30-71. Trots Vainios seger var det ändå Sverige som vann grenpoängen med 12-10. I herrarnas diskus blev det en väntad trippelseger för Sverige. Daniel Ståhl vann med 69-09 och segern var samtidigt den 13:e raka i landskampen för Sverige-finländaren. Det här var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Ria Kular är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
1: This team is also so

0: hurdant är väl boet när barnen flyttat? Ja, det kan ju vara alldeles långtråkigt och dötrist och tråkigt och alldeles underbart.
1: Ja, vissa vill stå på balkongen och spruta champagne när flyttlasset åker iväg. Andra lipar i skurhinken och lyssnar på Il Divo på repeat.
0: Empty Nest Syndrome. Ja, det blir det i relationspodden på lördag här i Vega 17.05 och när du behöver oss på arenan.

0: Norges nye kung Håkon den åttonde har precis avslutat sitt första tal till folket som norsk regent. Kungen hyllade sin nyligen avlidne far Harald den femtes livsgärning och påpekade att det idag har gått 58 år sedan Harald och drottning Sonja gifte sig. Håkon var mycket emotionell och rösten brast då han gratulerade sin mamma på bröllopsdagen.
1: Som konge representerte faren min Norge och nordmenn med stolthet och glädje. Det var en stor styrke för han och ha mor min, dronning Sonja, som en livspartner och dela gärningen med. Idag är det 58 år sedan de giftet sig. Gratulerar med bröllopsdagen, kära mamma.
0: Kung Håkon försäkrade det norska folket att han vill arbeta för ett fortsatt jämlikt samhälle där alla känner sig hemma. Han ska avlägga sin kungaed inför Stortinget på tisdag. Och idag röstar Island om landet ska göra ett nytt försök att förhandla om ett EU-medlemskap. Island förhandlade redan tidigare om ett medlemskap, men processen stoppades av en tidigare EU-kritisk regering år 2013. Och valet, det kan bli något av en nagelbitare på Island. Norden-korrespondent Magnus Svanjung är på plats i Reykjavik.
2: Ja, det är verkligen på håret. I den senaste mätningen som kom igår uppgav 51% att de röstade ja och 49% nej.
0: Magnus Svanjung där alltså. I västafrikanska Niger har strider brutit ut mellan presidentens livgarde och enheter ur militären som gjort uppror. Enligt landets försvarsdepartement har soldater från en militärbas öppnat eld i huvudstaden Niamey. Lokala medier och AP rapporterar om skottlossning och explosioner nära flygplatsen och presidentpalatset. Försvarsministern uppger att militären börjat återfå kontrollen över de områden som upprorsmakarna kontrollerat. Ett stort antal ryssar har tagit sig till Georgien på kort tid. Förra veckan tog sig över 113 000 personer till Georgien via ländernas enda gränsövergång, rapporterar Politico. Enligt tidningen beror det på en växande rädsla för att Kreml förbereder sig på att utlysa ny mobilisering. Spekulationerna beror på regimens allt aggressivare rekryteringsåtgärder. Bland annat har insamlingen av uppgifter om reservister intensifierats kraftigt på senare tid. Enligt den ukrainska militärunderrättelsetjänsten planerar Ryssland att mobilisera 300 000 soldater i år. Nyheterna, Peter Petrelius.

En riktig god sensommarsöndag. Augusti söndag. Hjärtligt välkommen till Lux. Lux är en värld där allt är helt okej, minst. Och ofta mycket, mycket mer än helt okej. Och där musiken är alltid speciell, därför att den är alltid plockad med själ och hand. Välkommen. Lämmen större tuloa. Tämä on Lux. Aina musiikin puolella kaikki ovet auki. Ernst Miller Hemingway, eller Ernst Hemingway, föddes 21 juli 1899. Och han dog den 2 juli 1961. Han var en amerikansk författare och journalist. Och han lär ha sagt, det märkligaste med framtiden är att den så småningom kommer att kallas för den gamla goda tiden. Fiat Lux.

De tre är öppningen idag med ett gemensamt tema. Sen sommar. Och vi börjar med samma man som vi brukar alltid höra på våren då, det är vårsändning, så brukar jag alltid öppna med Olof Antonssons första rykten om våren. Nu hörde vi av honom Sen sommarbrev. Det är samma album som har kommit ut 2019 och det heter Vagabond hjärta. Sen är Danmark, Rugsted och Kreuzfeld. Sen sommar. En grupp som är grundade 1979 och det här tog det var det första albumet. De var aktiva till 1984 och sen aktiverade de sig igen 2006 och tog det var den också. Och sedan, om du undrar vad språket är, så det var nog svenska. Det var vår dialekt, Josefin Sirén och Sen sommarnatt. Det här är alltså absolut inte en höstsändning. Även i denna sång är det sommar ännu. Det här är The Doors.

Albumet heter Waiting for the Sun. Det kom ut 1968. Doors och Summer's Almost Gone. Vi har idag igen en både varierande och givande sändning. Trean kommer idag. Mot slutet blir det lite elektroniska beats där, men vi kommer att avsluta med Hayden Garbarek, Kiss Monty. En lång, väldigt fin komposition som avslutar hela sändningen. Men före det blir det ganska svängande och också som sagt lite elektronika där alldeles mot slutet.

ute. Och också bland annat en ny utgåva med Erykah Badu tillsammans med The Alchemist. Det här alltså på den tredje timmen. Tvåan, bland annat en hel del på spanska. Och även tyvärr en bugning till minnet av ZZ Top's trummis Frank Beard. Och den här första timmen en hel del danska och italienska. Och även här en bugning till en nyligen bortkommen musiker, nämligen den italienska italienaren Francesco Guccini. Där, så där i stora drag vad som kommer att hända, men grunden är ju den att som sagt så all musik är varm med hjärta, så att det betyder att det borde resonera. En sak som jag undrar på när jag lite halvt misstag så stötte jag på det här sensommartanken och sen det där så började jag söka musik på sensommar. Det finns massor med dansk musik som handlar om sensommar. Jag undrar vad har det här, varför kommer det här? Men oberoende varför så har jag nu den glädjen att dela med er tre sånger på danska som alla handlar om sensommar, eller då i detta fall sensommer. Vi börjar med Martin Fabricius, Pernille Ebert och Magnus Mikkelsen. Och den här sången heter faktiskt också Sen Sommer.

tre danska stycken i rad, den första dock instrumental. Den heter Sen sommar, den framfördes av Martin Fabricius, Pernille Ebert och Magnus Mikkelsen. Sedan hörde vi Kaja Bryl och Ole Kipsgaard från samma år som den föregående, båda från 2023, och den heter Sen som är vise. Och här är nu Björn Tidman från 2010 och bara Sen sommar. Det blir ännu en sång med temat Sen sommar. Som tack för sommaren så spelar jag en vals som faktiskt heter just det, Sen sommarvals. Det här är Bröderna Lindqvist, som gäster har de Ann-Marie och Gert Olsson.

Björn och bröderna Lindqvist, sensommarvals. Och sedan från Tammerfors kommer en grupp som heter La Murga. Och här hör vi av dem ny musik. Detta är Volcano.

Från Tammerfors kommer alltså La Murga, som består av fem perkussionister. Du hörde rätt, fem slagverkspelare. Tre blåsare och en basist. De kallar själv sin musik för His Doom. Elevator Doom då på engelska, His Doom. Francesco Gucchini föddes 14 juni 1940 och han dog den 6 augusti 2026. Francesco Gucchini var en italiensk låtskrivare, sångare och författare. Här hör vi tre stycken sånger av Francesco Gucchini. Vi börjar med Noi Non Ci Saremo. Det är hans första album och det heter Folk Beat Uno.

0: Francesco Gocchini gick alltså bort den 6 augusti 2026. Vi hörde här först från 1971, hans första album, Folkbeat nummer 1, Noi non si saremo. Sedan från ett år tidigare, 1970, albumet L'isola non trovata, hörde vi Un altro girono è andato. Och så ännu från 1996, albumet D'amore, Di morte e di alter schiocese, just det. Och Francesco Guccini. Vi har ännu 2 fina timmar framför oss. Och den här timmen som innehöll både danska och italienska säkert, den första i Lux-historia, åtminstone avslutar vi med ännu en stor italienare. En av mina favoriter, alltid när jag spelar italiensk musik så väldigt ofta blir det nog Paolo Conte. Det här är Lava Vetri.
1: Sì, sì, sono un uomo facile, già ma non è facile pensare a me. Sì, sì, forse so difendermi e se devo arrendermi decido io.

0: Kung Håkon av Norge har hyllat sin fars livsgärning i sitt första tal till det norska folket. Det är sedan hans pappa kung Harald den femte avled igår morse. Vår utsände Patrik Holmström följde med talet på plats i Oslo.
1: Här på Oslos Parargata Karl Johan är det mitt i liv och rörelse denna kvällen. Och många har varit här uppe vid slottet eller på väg därifrån efter att ha lyssnat på kungens tal. Det var både en personlig medborgare och familjemedlem och en kung med ämbetets värdighet som höll sitt första tal till nationen via tv nu ikväll. Håkon talade varmt om sin pappas livsgärning och blev mycket emotionell då han påpekade att det idag har gått 58 år sedan kung Harald och drottning Sonja gifte sig och han med bruten stämma gratulerade sin mamma på bröllopsdagen.
2: Som konge representerade faren min Norge och norrmän med stolthet och glädje. Det var en stor styrke för han och ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner och dela gärningen med. Idag är det 58 år sedan de giftet sig. Gratulerar med bröllopsdagen, kära mamma.
1: Håkon tackade det norska folket för allt stöd och sa att det var rörande att se hur många som har mött upp vid slottet med blommor och ljus. Han framhöll att han vill fortsätta det arbete som hans pappa inledde och vara kung i en nation som inkluderar alla och ett och samma folk. Det här är Patrik Holmström i Oslo.
0: Och vi håller oss kvar i Norden. Islänningarna har idag röstat om landet ska göra ett nytt försök att förhandla om ett EU-medlemskap. De tidigare förhandlingarna avbröts för 13 år sedan. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung följer valet på plats i Reykjavik.
3: Här är det kanske tre frågor som dominerar. En orsak till att regeringen valde att tidigare lägga den här omröstningen som egentligen var planerad först om ett år är det allt oroligare säkerhetsläge i Arktis. Och det här är nog någonting som många pratar om. Särskilt de som röstar ja verkar tänka att man vill komma närmare Europa när USA inte längre är att lita på. Men i debatten är det ändå kanske betydligt vardagligare saker som dominerar. Den största och mest kritiska frågan är fiske. Det är ju den största exportnäringen på Island och många som röstar nej är rädda för att förlora kontrollen över den. Och den tredje frågan handlar om människors ekonomi. Den lilla isländska kronan är väldigt svajig. Man har både hög inflation med skenande priser och skyhöga räntor på bolån och många som röstar ja hoppas att man skulle få det bättre i EU helt enkelt.
4: No, men vad säger mätningarna då? Lutar det mot ja eller nej?
3: Ja, det är verkligen på håret. I den senaste mätningen som kom igår uppgav 51% att de röstar ja och 49% nej.
0: Och ett valresultat väntas tidigt i morgon. Och där hördes även Katarina Björk. I västafrikanska Niger har strider brutit ut mellan presidentens livgarde och enheter ur militären som gjort uppror. Enligt landets försvarsdepartement har soldater från en militärbas öppnat eld i huvudstaden Niamey. Lokala medier och AP rapporterar om skottlossning och explosioner nära flygplatsen och presidentplatset. Försvarsministern i landet uppger att militären börjat återfå kontrollen över de områden som upprorsmakarna kontrollerat. 5 år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan och utropade ett islamiskt emirat håller det samhället fortfarande i ett järngrepp. Flickor får inte gå i skolan efter 6:e klass och kvinnor har bannlysts från universiteten och får inte arbeta. Men hemliga skolor ger dem en livlina.
5: Mellan 2005 och 2021 var Fawzia Koofi en av de första kvinnorna i Afghanistans parlament. Idag bor hon i exil i Storbritannien. Men hon fortsätter arbeta för kvinnor i sitt hemland genom ett nätverk som i hemlighet ger dem utbildning i språk, naturvetenskaper och medicin.
6: Life has kind of shut down for them. They tell me that they're a human being alive, they can breathe, but life is not just about breathing. It's about living. Life for them is dead in slow motion.
5: Livet under talibanerna är som en långsam död för afghanska kvinnor, säger Koofi. Utbildningen blir en livlina för dem. Men att erbjuda den är farligt, både för lärarna i Afghanistan och kvinnorna som deltar.
6: One of our master trainer arrested for teaching girls medical studies and she was pregnant.
5: En av nätverkets lärare greps medan hon väntade barn. Brottet var att ha undervisat flickor i medicin. Efter att kvinnans manliga familjemedlemmar lovat talibanerna att hon skulle sluta undervisa släpptes hon. Men redan nästa dag var hon tillbaka i klassrummet.
6: So it is extremely dangerous for them, but it's a matter of choice. Being arrested by Taliban or, you know, beaten up by the Taliban is nothing new, and they are in their own way ready to face that.
5: De här kvinnorna är redo att ta konsekvenserna för att kämpa för sin framtid, säger Kofi. Senast talibanerna hade makten i Afghanistan störtades de efter 5 år. Också nu växer splittringarna inom rörelsen samtidigt som missnöjet växer bland befolkningen. Så hoppet om en framtid utan talibaner lever, säger Fawzia Koofi.
6: Women are more hopeful that this things will change, that the Taliban will not stay in, you know, the way they are controlling everything.
0: Reporter Bruno Ekman. Här i Finland kritiseras regeringen för sitt förslag att det ska vara möjligt att avlägga en hel högskoleexamen vid öppna universitetet, bara man betalar för det. Kritiker anser att det kan skapa ojämlikheter bland studenterna. Det finns också oro för att gratis högskoleutbildning kan avskaffas på sikt. Så här bemöts kritiken av Marilena Talvitie, forsknings- och kulturminister.
7: Mielestäni on turha pelotella sillä korkeakoulutuksen maksullisuudella.
8: Forsknings- och kulturminister Marilena Talvitie säger att det är onödigt att skrämmas med avgiftsbelagd högskoleutbildning. Det finns en gemensam parlamentarisk överenskommelse om att samhället ska erbjuda avgiftsfria högskoleutbildningar också i framtiden. Redan nu är det möjligt att betala för kurser. Om en hel examen skulle kunna göras via öppna universitetet skulle det förhindra att vuxna i arbetslivet tar upp avgiftsfria studieplatser från yngre sökande, säger Talvitie.
7: Tällä hetkelläkin moni aikuinen suorittaa opintoja avoimessa työn ohessa. He ei kuitenkaan voi tehdä gradua ja joutuu siksi hakemaan sitten opiskelupaikkaa. Ja tällöin he vie opiskelupaikan joltain nuorelta.
8: Om lagen klubbas igenom träder den i kraft på hösten 2028. Enligt Talvitie kommer man under tidig höst gå igenom kritiken från utlåtande rundan och därefter överväga om förslaget måste ändras.
0: Reporter Katarina Hintsanen. En motorcyklist dog efter en krock i Vanda på väg Ring 3 tidigare idag. En bilist gjorde ett filbyte och körde då in i motorcykeln. MC-föraren dog på platsen. Bilföraren utreds för rattfylleri, äventyrande av trafiksäkerheten och dödsvållande. Samtliga överträdelser är rubricerade som grova. I friidrottslandskampen Finland-Sverige var det ingen som kunde hota maratonmästaren Alisa Vainio på 10 000 meter. Hon noterades för nytt personligt rekord och korsade mållinjen på tiden 32:30:71. I herrarnas diskus blev det en väntad trippelseger för Sverige. Daniel Ståhl vann med 69:09 och segern var redan den 13:e raka i landskampen för Sverige-finländaren. Sverige dominerade damernas 1500 meter och vann grenen. Herrarnas trägsteg slutade oavgjort 11:11. Efter lördagen leder Finlands damer med 143 poäng mot Sveriges 128. Medan på herrsidan leder Sverige med 134-114 i poäng. I landets västra del är det molnigt och lokalt regnskurar, i natt från väst lokalt regn. På dagen möjligen orska. Nattens lägsta temperatur 12-15, dagens högsta 15-20 grader. Måttlig sydostlig vind som under dagen vrider till sydväst. I landets östra del växlande molnighet och uppehåll, på dagen västerifrån mulet och regn. Nattens lägsta 10-15 och dagens högsta 15-19 grader. Måttlig sydostlig vind. I landets norra del väntas småningom molnigare väder och västerifrån tidvis regn. Nattens lägsta 8-14 och dagens högsta 12-17 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Varning för terrängbrand gäller i Satakunta. Sjövädret, Finska viken, sydlig till sydostlig vind 7-12 meter i sekunden. Från natten småningom avtagande, på eftermiddagen sydväst 5-8 meter i sekunden. I natt lokalt regn, åska, annars god sikt. Norra Östersjön, syd 6-11, från morgonen sydvästlig vind. Först lokalt regn, mest god sikt. Ålandshav, småningom avtagande, syd till sydväst. Först 7-12 och i natt 4-8. Från morgonen, småningom tilltagande, på eftermiddagen 5-10. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, från natten syd till sydväst 4-8. Lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande, sedan 5-10, först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, syd till sydost 6-11, lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, syd till sydost 6-11, lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydost 4-8 meter i sekunden, på dagen regn, mest god sikt. Utsikterna till havs från söndag kväll till måndag kväll: Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring syd under 10. På dagen sydvästlig vind på Finska viken och norra Östersjön under 14. Bottniska viken, syd till sydost under 10 meter i sekunden. På eftermiddagen mest sannolikt svag vind. Och vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 19 grader, sydostlig vind 8 meter i sekunden, klart, sikten 41 kilometer. Kotkarankö 18, sydost 5, klart 43. Orrengrund 18, syd-sydost 8, mulet över 20. Emsalö 18, sydost 12. Kalborgrund 18, ost-sydost 12. Östertokan 18, sydost 12. Gråhara 18, ost-sydost 11, nästan mulet 20. Makilo 18, ost-sydost 12. Bogaskär 18, sydost 10, mulet 30. Hangetulludden 18, ost-sydost 12. Russarö 18, ost-sydost 13. Venö 17, sydost 9. Utö 16, syd 7, regnskurar 12. Notgrund 19, sydost 8. Fagerholm 18, sydost 11. Vilsandi 16, syd 6, 36. Gotska Sandön 17, syd sydväst 4, 7. Kumlinge, uppgifter saknas. Nyhamn 16, syd-sydost 10, duggregn 18. Märket 16, sydost 9. Enskär 18, sydost 9, mulet över 20. Kylmäpihlaja 17, ost-sydost 8, mulet 13. Tahkoluoto 16, ost-sydost 8, mulet 50. Selgrund 16, duggregn 24. Bredkäret 16, sydost 5. Strömmingsbådan 16, sydost 7. Valsörarna 15, sydost 6. Kallan 18, syd-sydost 10. Tankar 18, sydost 6. Regnskurar 49. Ulkokalla 17, ost-sydost

16, sydost 7 över 20. Marjaniemi 18, sydost 6, nästan mulet över 20. Kemiet 17, ost sydost 12 och Ajos 17, sydost 8, mulet 20. Här slutar rapporterna och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

Hjärtligt välkommen till att avnjuta mera lyx i lyxform. Jag heter Dave Noel och lyxar alltid på musikens sida med alla dörrar och fönster öppna. Jag avslutade föregående timme med Paolo Conte, Lava Vetri, hörde vi. Och började den här timmen med The Chantels. Alan Smith var medlem ända från början och leadsångare. Hon var född den 5 oktober 1941 och Arlene Smith dog den 29 juli 2026. Därför hörde vi The Chantels The Plea från deras första album 1958 som heter We Are The Chantels. De var aktiva från 1957 till 1970 och sen ännu på nytt från 1999. En av de ursprungliga medlemmarna är ännu vid liv. Jag märkte här i veckan att On The Rocks, en live-krog i Helsingfors, fyller 25 år den kommande veckan och har allt möjligt där. Erja Lyytinen, Jona, Bullet från Sverige och så vidare. Grattis! För 25 år, det är nog värt att lyfta av hatten för det. Och i december, den 13 december, så uppträder där en väldigt fin, intressant grupp från England som jag annars också har sett.

Från London kom alltså Nubian Twist. Väldigt fin bokning måste jag säga. Det där är hip om någonting. Nubian Twist i Helsingfors i december alltså. On the Rocks. Och mera ny musik. Där är Hulda Huima. Hon har också redan en 15-års karriär bakom sig. Nu ny musik. Där är Kaikki murheet. Vilken fin text. Lyssna.

högst antagligt är det att det här är världspremiär, det här albumet kommer ut slutet av september, och det heter Vietkomulta Terveiset, och det här är inte en av singlarna som kommer ut redan. Det är avslutningssången. På något hör man det, det är sån här liksom verkstämning här, och då är det inte verk med ä utan verk med e. Hulda Huima där alltså, Kaikki murheet. Sedan en hel del spanska. Då, spanska språket, nu börjar ju faktiskt med tre stycken spanska artister också, eller fyra för det första en duett, men sedan blir det både Argentina och lite Mexiko-kopplingar och så vidare. Och mot slutet ännu idag, alltså CC Top, till minnet av nyligen avledda trummisen Frank Beard. Men här, tre fina spanska kompositioner. Vi börjar med en utgåva från 2020. Rodrigo Cuevas tillsammans med gitarristen Raúl Refré. Det här är El Día Que Nací Yo. År alltså 2020.

Hon heter Silvia Perez Cruz, hon är från Katalanien. Det var hennes nya, väldigt fina album som heter Oral Abyssal. Där hörde vi Moreno, som ju betyder mörk. Och före henne hörde vi Rosalía, och på Rosalías, just detta album, som medverkar ju Silvia Perez Cruz också. Men vi i Lux har ju hört henne redan flera år. Hon gav ut sin första skiva 2011, jag stötte på henne 2016, då var det ett helt liksom jazzalbum. Silvia Perez Cruz, och före det alltså Rosalía, Rumba del Perdón. Och ännu först i denna spanska språkiga trea från 2020, Rodrigo Cuevas och Raúl Refré, hörde El Día Que Nació. Och vi håller oss till det spanska språket, men nu blir det Argentina. Ny musik därifrån, alldeles färsk. Detta är en ganska ny grupp också, som heter Triada.

Från Argentina nu musik. Gruppen heter alltså Triada. Och vi hörde där Un Veneno. Och sedan musik med Mexico-Washington-koppling. Det här är en grupp som heter Yazira y su Esenza. Här hör vi Oidos Sordos. De är väl alla syskon, syns väl.

Natalia Lafourcade från Mexiko här. El Palomo y La Negra, och för det Mexico-Washington-koppling med Yariza i Su Esencia, och vi hörde Oidos Sordos. Frank Lee Beard, eller Frank Beard, föddes 11 juni 1949. Han dog den 17 augusti 2026. Frank Beard var trummis och grundande medlem i ZZ Top. Här hör vi musik först från deras första album som heter First Album. Det här är Somebody Else Been Shaking Your Tree.

Frank Beard, trummis ZZ Top, gick alltså bort 18 augusti 2026. Här hade vi först från deras första album som heter First Album, Somebody Else Been Shaking Your Tree, och sedan följande år 1972 kom Rio Grande Mud. Därifrån hörde vi I Just Got Paid. Och vi avslutar den här timmen med ännu en ZZ Top till minnet av Frank Beard. Det här är albumet Deguello från 1979.

Välkommen till den tredje fina och varierande timmen av Dagens Lux. Jag heter Dave Noel. Lux kan alltid höras premiären på söndag eftermiddag. Sen repris av den sändningen kommer följande veckas lördag kväll efter klockan 21 nyheterna. På arenan finns programmet i en månads tid. Det kommer dit alltså alltid måndagen efter sändningen.

0: Tamolux. Jag avslutade föregående timme med ZZ Top, det Guello-albumet och I Thank You. De tre sista på senaste timmen var ju till minnet av Frank Beard, trummis och grundande medlem i ZZ Top. Och började här timmen med väldigt färsk, väldigt speciell och väldigt fin ny musik. En trio som består av X-Mies, F och Timo Lassu. X-Mies är alltså en producent som är bland annat en del av trion Lyömättömät. Han gör allt möjligt här och där i skuggorna. Är han med och inverkar på folks musik. Men till exempel då Lyömättömät, som också har ett radioprogram på Yle X på lördagskvällar. X-Mies. Och sen F, eller Fanny Sjöholm. F som är alltså en rappare. Och på senare tid har hon varit aktuell därför för att hon är nu för medlem i Julkinen Sanna som tillsammans med riktig big band har fyllt både salar och gräsmattor här på den här sommaren. Och Timo Lassu då, vars nya egna musik ännu låter vänta sig. Det kan hända att det blir någon gång nästa sommar. Får se. Men här är han alltså som föt på X-Mies F, Timo Lassu och Kesän poika heter sången. Och mera ny musik av en artist som jag alltid vill höra när det kommer någon nytta av henne. Det här är Erika Badu tillsammans med The Alchemist.
1: Es una doctora de brujas.

Där har du först alltså ny musik från ett kommande album av Erykah Badu och The Alchemist, Witch Doctor. Och sedan från Puerto Rico, Young Miko, det här var BNB. Och vi håller oss till rytmer med kopplingar längre söderut. Det här är en Mexican Institute of Sound, MIS, tillsammans med en man från Colombia som heter, eller flera, som heter Meridian Brothers, en grupp. Tillsammans har de gett ut ett album, det här är Ritmo Babylonia.

Han kommer från England och heter Victor Davis. Hans bolag finns i München och heter Compost Records. Victor Davis, lång karriär. Det var en ganska lång paus däremellan. Ja, mysten inte. Det var länge sedan jag hörde senast inte nytta honom. Men nu kommer det ett album. Här hörde vi Victor Davis och Be The One. En remix som heter M-scape, Yoshi Horino, Deep Love remix. Och före det med samarbete Mexiko-Kolumbien, alltså MIS, eller Mexican Institute of Sound. Jag vet om han också bodde i Spanien. Han var mysterna länge på ett skivbolag som finns i Madrid. Mexican Institute of Sound. Här är ett samarbete med de kolumbianska bröderna Meridian Brothers. Vi hörde Ritmo Babylonia. Som alltid så är det välkommet med feedback. Vad som helst, är det frågor eller kommentarer eller förslag, så är det välkommet. Det är inte så mycket det kommer som man tror. Men det är alltid välkommet som sagt. Antingen riktigt brev eller paket eller post. Då är det DJ Bonuel PB, alltså postbox 13 00024 Yle. Alltså postbox 13 00024 Yle. Eller mail, då är det lätt att gå till min hemsida som är djbonuel.com, djbonuel.com. Där till höger finns ett formulär som man kan skicka ett mail. Tack för det och tack för alla dem. Sen igen på spelningar så är det nästan alltid någon som tackar för Lux. Och det värmer hjärtat, för mig är det ju ändå framförallt frågan om musiken. Trots att mitt skakade självförtroende också tycker om det. Men det är fint när någon är färdig att ta emot musik. Det är inte så vanligt som man skulle tro. På tal om det, vad säger ni om det här? Där är en man som har rötterna i Chile och Tyskland. Han heter Mattias Agayo.

Nå ja, där fick ni lite, lite fart om ni behövde det. Först alltså, en chilenare som bor i Tyskland kanske man kan säga, eller sen föräldrarna från Bordeaux. Matias Agallo. Sentimientos encontraos, hörde den, hette sången. Och så här från Estland. Vis minust och polop tillsammans. Nendes narkotikumindest en tea mil kull. Middagi heter den. Och jag heter Debo Noel. Det börjar vara dags för mig att småningom tacka så mycket. Och det beror på det att jag har en så lång sång som sista. Den kommer att gå hela vägen till slut. Så att tack så mycket. Vilken ära det än en gång har varit att få spendera dessa timmar med just dig. Och som sagt, inkommande söndag är det en nya lux. Kärnor som lyser och denna sändning i repris lördag kväll alltså, klockan 21. De båda kan man höra var som helst. Annars så måste man vara inloggad på Yle eller på Yles arenan eller sen vara i Finland för att kunna höra dem online. Jag slutar idag med en skiva som kom ut 1979. Den heter Magico. Där är Charlie Hayden, Jan Karbarek och Egberto Gismonti. Må så väl.

violinisten Augustin Haderlich fick titeln stjärnartist vid årets Luzernfestival. Hans bravur Samuel Barbers violinkonsert är ett virtuost verk som kräver full kontroll. Luzern Festival Orchestra bjuder också på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Konsertens dirigent är Klaus Mäkelä. Hör mer i den klassiska konserten på tisdag kväll efter 9 och på arenan.